tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Phi Thần trong vai Hòa Bất Khí,

0: chưa chết, chỉ là bị đánh ngất xỉu thôi. Vậy còn chỗ máu đó chỉ là một chút tiểu xảo.
1: Thật sao?
0: Ừ. Nhưng lúc của cô nãy nãy nói chuyện với tiểu thư, ta lén đánh vào cổ cô ta. Sau đó ta dùng một chút tiểu xảo, nhìn rất nặng nhưng không động đến da thịt.
1: Vậy thì tốt. Chu Thọ, ông tìm cho cô ấy một đại phu. À, đừng để cô nãy nãy biết là được rồi.
2: Ừ.
1: Vật vã cả ngày, ta cũng mệt rồi. Hai người ra ngoài đi.
0: Dạ.
2: Đi thôi.
0: Thọ tổng quản, chắc là tiểu thư chưa từng trừng phạt người khác nên vẫn chưa thể nhẫn tâm được.
2: Tiểu thư là huyết mạch duy nhất của Chu phủ, nếu mà không nhẫn tâm hơn thì sau này ai dẫn dắt Chu phủ chúng ta được chứ?
0: Thọ tổng quản, mấy chuyện này hình như làm khó tiểu thư rồi.
2: Yên tâm đi, tiểu thư không phải người yếu đuối, tự mình sẽ nghĩ thông thôi mà. Đi thôi.
1: Cửu thúc, người kêu con làm chủ cái nhà này nên con phải mau chóng thích ứng với thân phận mới, sắp không còn thời gian nhớ người với A Hoàng rồi. Có điều người yên tâm, con nhất định sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ.
2: Ê, Nguyên huynh à, thật sự xin lỗi, ta không ngờ cô ấy lại khó mời như vậy, ngay cả mẫu phi của ta mời cũng không mời được nữa.
3: Nếu cô ấy đã không ra ngoài thì ta sẽ vào.
2: Nguyên huynh là muốn
3: nửa đêm trèo tường gặp gia nhân?
2: Ê, làm như vậy là không được đâu nha. Nếu như bị đồn ra ngoài thì không ra thể thống gì hết.
3: Vậy thì sao? Si tình lang để gặp được một người trong lòng không màng an nguy, lãng mạn biết mấy. Nói huynh nghe, ý ta đã quyết, ngày nào ta cũng nhớ cô ấy, nếu còn không gặp được thì ta điên mất.
4: Hả?

0: Nơi này có lẽ chính là viện của Tôn tiểu thư Chu phủ. Đừng động thủ. Ta là công tử thu bị phủ kinh thành. Lúc ở trên Tiếu Nhất Đài, ta còn từng giúp tiểu thư nhà cô đánh nhau nữa.
1: Quay lại đây.
0: Ta ngăn chúng lại, các ngươi đi mau.
1: Tại sao nửa đêm lén xông vào Chu phủ?
0: So với hôm ở tiểu lầu càng đẹp. Ê, không phải, tại hạ là Nguyên Sùng, cha là thủ bị kinh thành. Ôi, không phải, ta thân thuộc binh thư, năm ngoái đại đầu tiến sĩ, ta chưa có hồn phối, càng chưa thành thân. Mấy ngày nữa ta về nhà. Ê, chờ chút, cô đợi một chút. Trước khi ta về, ta chỉ muốn gặp cô nương thôi. Vì ta thích cô. Sau khi về nhà, ta sẽ kêu gọi.
1: Chắc chắn thú bị đại nhân sẽ rất mất mặt.

0: Ta đích thực là thật lòng đối với cô nương. Ta rất thích cô. Ta chỉ muốn có một câu trả lời từ cô nương rồi sẽ đi.
1: Nè,
0: lời tại hạ nói đều là thật lòng. Nếu có nửa lời dối trá sẽ bị trời đánh.
2: Cái đồ phóng đãng.
0: Ê, ta biết trèo tường vào là việc không nên, đúng là hơi lỗ mãn. Nhưng ta đối với cô nương, ta đúng là một lòng chân thành với cô nương mà.
2: Ngươi mau đi đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của tiểu thư.
0: Không được, ta khó khăn lắm mới trèo tường vào được. Chưa khiến cô có cảm tình với ta thì ta sẽ không đi đâu. Nè cô nương, cô vừa mới nói tiểu thư nhà cô không phải là tôn tiểu thư chu phủ sao? Ê không, không phải tiểu thư của cô sao? Người ta thích chính là con người cô, không phải thân phận tiểu thư của cô. Thật đó, cô phải tin ta. Cuối cùng cô đã tin lời ta rồi. Ta nói đều là lời thật lòng.
2: Chuyện ta không phải tôn tiểu thư không được truyền ra ngoài, không thì giết chết người.
0: Ê, cô yên tâm, miệng ta rất chặt, yên tâm. Liên nghi chuyện huynh ấy ta cũng không nói.
2: Người biết Liên Y Khách?
0: Không, ta không quen, cũng chưa từng nghe qua.
2: Ta tìm quên ấy. Nghe nói Liên Y Khách thường xuyên ẩn hiện trong kinh thành. Công tử là người của thủ bị phủ, người quen biết chắc chắn không ít, chắc biết tung tích của Liên Y Khách.
0: Cô nương, ta thực sự không biết quên ấy.
2: Vậy mời công tử về cho, hy vọng công tử có thể giữ lời hứa.
0: Nè cô, cô tìm huynh ấy có chuyện gì?
2: Muốn đã tạo huynh ấy đã bắn tên tương cứu. Nếu công tử có gặp huynh ấy, xin chuyển lời. Có thời gian đến Tô Châu, có người muốn gặp mặt.
0: Cô muốn gặp sao? Cô chẳng lẽ vì một mũi tên đó mà thích huynh ấy rồi? Ta nói cho cô biết, cô nhanh chóng chết tâm đi thì hơn. Vậy huynh ấy đã sớm có người trong lòng rồi.
2: Công tử gặp thì nói với huynh ấy là được, còn lại để huynh ấy đến rồi nói.
0: Ta gặp huynh ấy, ta cũng không nói với huynh ấy.
2: Là nguyên công tử giúp đỡ Tuyền Nhất Đài. Hắn đã biết ta không phải là tôn tiểu thư, nhưng hắn ta là công tử thủ bị đại nhân, giết không được, vì vậy đành phải đuổi đi.
3: Ta đều nghe thấy rồi.
2: Tiểu thư nghe thấy gì rồi?
3: Ta nghe thấy hắn nói hắn rất thích cô. Nè, gia thế không sai, ngoại hình cũng được, lại còn dám lớn tiếng thích cô nữa. Nam nhân này được đó nha.
2: Tiểu thư, ta sẽ không gả đi đâu. Về sau đừng nhắc chuyện này.
3: Vì sao không gả đi chứ?
2: Ta là người phải bảo vệ tiểu thư cả đời. Nữ nhi quá yếu đuối, cũng không đủ kiên cường. Hơn nữa từ nhỏ ta đã tự xem mình là nam nhi.
3: Nhưng mà cô vẫn là con gái mà. Nè, con gái không gả cũng không sao hết, nhưng mà có nam nhân thích mình cũng là chuyện rất hạnh phúc đó.
2: Vậy tiểu thư là thích Liên Y Khách sao? Xem thần thái nguyên công tử lúc nó đến Liên Y Khách có vẻ.
3: Ngày mai gọi Chu Phúc và Chu Thọ tới đây nha, ta còn phải bàn bạc với họ một chút.
2: Vậy tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm đi.
3: Cô cũng vậy ha.

0: phải quan sát cẩn thận.
1: Hả?
0: Khi họ vừa mới bắt đầu, chúng ta đừng nên cho vay quá nhiều. Đợi sau khi bọn họ trả tiền đúng hạn mới cho vay tiếp. Danh tính là phải tích lũy dần dần. Hơn nữa những người nghèo này, bọn họ không thể dối trá hơn những người thương nhân làm ăn buôn bán đâu. Họ đều là dân chúng cùng cực, cơ hội đối với họ mà nói rất là khó. Một khi có được tiền sẽ cố gắng tận dụng. Cứ coi như có người không trả cũng chỉ là số ít, sẽ không lỗ nhiều lắm đâu. Huống hồ còn có thể thực hiện biện pháp tội liên đới. Nếu như một người không trả tiền thì hàng xóm xung quanh hắn cũng sẽ không được cho vay nữa. Người nghèo cũng rất là coi trọng thể diện, chắc chắn là không thể đắc tội toàn bộ hàng xóm.
1: Chuyện này
0: Ây da, cho người nghèo vay làm buôn bán sẽ nâng cao địa vị của chu phủ ở Giang Nam này, lại có tiếng tăm khắp cả nước. Nói không chừng cả hoàng thượng cũng phải khen ngợi chu phủ giúp đỡ bách tính nghèo khổ đó. Hơn nữa uy tín chu phủ một khi tạo được tiếng vang nổi tiếng khắp nước thì ngày càng có nhiều người muốn được hợp tác làm ăn với chu phủ. Như vậy mối làm ăn ở nhiều phương diện khác chắc chắn sẽ ngày một phát triển.
1: Đúng.

0: Đúng đúng. Ê, trời ơi, tiểu thư nói rất là phải luôn đó. Tại sao ta lại không nghĩ tới cách này chứ? Người nghĩ đi, hả? Cho thương nhân vay tiền từ trước tới nay chẳng có gì là lạ hết. Nhưng mà cho người nghèo vay là chuyện đầu tiên từ lúc khai thiên lập địa đó. Chuyện này chắc chắn có thể được ghi vào sử sách luôn. Hơn nữa, chuyện cho vay tiền này nó được lan truyền cực kỳ nhanh. Một truyền mười, mười truyền một trăm, 100 triệu, một ngàn truyền một vạn. Trong chốc lát cả nước đều biết hết rồi. Người biết tới Chu phủ càng nhiều thì người đến cửa tiệm của Chu phủ mua đồ sẽ càng nhiều. Ê, vậy thì việc buôn bán sẽ càng phát đạt hơn. Nói như vậy chuyện buôn bán này chúng ta làm được đó.
1: Đúng không? Ta thấy cách này tuy chu kỳ dài nhưng mà chắc chắn là sẽ không lỗ vốn. Hơn nữa còn có được mối làm ăn có lợi lớn.
0: Ây à.
1: Hai vị tổng quản thấy sao hả? Làm hay là không làm đây?
2: Tất cả nghe theo tiểu thư.
0: Ây trời ơi, xem nào, để ta xem thử nào. Tôn tiểu thư mới vào chu phủ của chúng ta có vài ngày đã giúp chu phủ giải quyết được rất là nhiều vấn đề như vậy rồi. Quả đúng là phúc tinh của chu phủ luôn. Sau này ta đi theo chu phúc và tiểu thư làm ăn cực kỳ chắc chắn, cực kỳ yên tâm luôn.
1: À, ông bớt mấy cái lời đường mật đó đi. Ta thấy cái này vẫn còn một số chỗ chưa hoàn thiện lắm. Các người giúp ta xem, đừng có để người khác tranh thủ.
0: Được.
3: Ngươi nghe gì chưa?
4: Hả?
3: Chu phủ đang cho người nghèo vay tiền làm ăn đó. Mỗi người có thể mượn 3 lượng bạc, chia làm 3 tháng để trả. Mỗi một tháng chỉ trả 1 lượng bạc và chút tiền lãi là được. Hơn nữa, nếu trả tiền trước thì không cần trả tiền lãi.
4: Có chuyện tốt vậy sao?
3: Ta cũng không biết là thật hay giả. Hình như là do Tôn tiểu thư mới đến đưa ra đó. Nếu có thể mượn được ngân lượng, ta có thể gây dựng lại cửa tiệm nhỏ của ta rồi. Đến chừng đó không cần phải ở đây, ngày ngày nhìn sắc mặt của ông chủ.
4: Có chuyện tốt vậy thật sao? Vậy ngươi không mau chóng đi xem thử đi. Bây giờ trong tiền trang chu phủ chắc đã đông nghịch người rồi đó. Nếu ngươi không đi mau, dù có muốn chen cũng không chen nổi đâu.
3: Ngươi giúp ta thu dọn đi nha. Ta đi tìm ông chủ để xin nghỉ.
4: Được.
3: Giúp ta dọn nha.
4: Đi, mau đi.
5: Chiêu này đúng là tốt thật mà. Không bỏ nhiều tiền, hiệu quả lại cao. Nhà đầu này thật là có đầu óc kinh doanh.
6: Tiểu nhị.
4: Dạ, đến đây.
6: Tính tiền.
4: Dạ, đến ngay.
7: Không biết có sao
4: không biết tiền không
6: phải là thấy
7: hắn không sao nữa, cũng tốt
5: xem ra không thể cứ vui chơi, phải làm chính sự rồi.
7: Đúng là chuyện tốt.
5: Nếu không chu phủ mà trả lại bạc, lão gia tử sẽ mắng chết luôn.
0: Hai hạ năm bớt ba rồi hai bớt tám tiến một, có đơn giản không? Nào, cô thử lại đi. Nào.
1: Hiểu rồi. Một chút.
0: Hai. Hạ năm.
1: Hạ.
8: Nhà đầu thối, sao hôm nay rảnh tới đây vậy?
1: Chuyện gì cũng đẩy hết cho con. Ông thì thoải mái quá rồi. Mấy cô nãy nãy đó lại chặn ở diện của con rồi, không cho bọn họ ngân lượng, lại nói xa nói gần mắng con. Đều tại ông. Đường gia cái gì chứ.
8: Nè con à, đối với mấy người đó con không cần khách khí ha. Nên chửi thì chửi, nên quản thì quản, không cần nể mặt ta đâu ha.
1: Bọn họ đều là trưởng bối, sao có thể đối xử như vậy được.
8: Bây giờ con là đương gia mà con phải có chút phong thái của đương gia chứ. Trong nhà này con lớn nhất hả? Đây.
1: Thật hả?
8: Đương nhiên rồi.
1: Vậy được. Vậy thì hôm nay bắt đầu từ phòng lão thái gia.
8: Đây là ý gì đây? Nhà đầu, đợi ta một chút.
1: Hai cuộn lụa và bao nhiêu tiền?
0: 180 lượng.
1: 180 lượng. Cái này thì ta biết, gỗ này rất đắt, là gỗ sưa.
0: Tiểu thư đúng là rất am hiểu.
1: Rất đáng tiền đó. Còn bao nhiêu vậy?
0: Cũng phải hơn 1000 lượng.
1: Hơn 1000 lượng luôn sao? Wow, gỗ này đẹp thật đó.
0: Là gỗ trầm hương.
1: Ê,
0: đừng tiểu thư.

0: sờ nhẹ nhẹ thôi. Cái này đáng giá 2.000 lượng luôn đó.
1: 2.000 lượng hả? À. Ê. Vừa rồi Trà Minh tiền trong ấm, ta thấy ít nhất có 2 chỉ. Nè, 2 lượng bạc đi. Ê, cái này không phải là ông nói trước sao? Còn có nước tuyết trên Nhụy Hoa Mai mùa đông năm trước. Sao hả? Công sức để gom lại cũng phải đáng 1 lượng bạc. Còn của cái này ấm tử xa ít nhất cũng phải vài trăm lượng đó ha. Lão đầu, ngụm trà người vừa uống vào bụng ít nhất cũng 3 lượng. Nhà người bình thường đã có thể sống 1 tháng.
2: Nhưng cái này không cần tính rõ ràng vậy chứ. Cái này những đồ dùng trong nhà đều là thứ đắt tiền, dùng được 1 đời, dùng được 8 đời luôn. Hơn nữa là những đồ vật đó đều có từ trước rồi, lúc rẻ mới mua về. Con không phải muốn bán hết của ta đâu chứ.
1: Đừng lo lắng, bán hết những thứ đó chỉ được chút bạc dụng, cũng không đủ nhét kẻ răng. Bây giờ đang tiết kiệm chi tiêu. Con
2: có hơi nhiều một chút thôi.
1: Được. Vậy bây giờ con nói thẳng với mọi người luôn ha. Con quyết định rồi, sau này mỗi diện ngoài lương tháng được nhận ra sẽ chi thêm 1.000 lượng bạc. Các cô nãy đại muốn mua gì ăn gì thì tự mình lo liệu ha. Tránh để muốn mua một chiếc trâm vẫn phải đến tìm con.
2: Nhưng vậy có phải là ít quá không? Ít hơn trước đây nhiều quá không ổn đâu. Như vậy không được, không được. Vậy là chứng tỏ nhà ta tới nữ quyến cũng nuôi không nổi. Nếu như vậy mà bị đồn ra ngoài thì...
1: Ông cứ yên tâm đi, các cô nãy nãy chắc chắn là vui lòng.
2: Họ sẽ đồng ý sao?
3: Lão gia tiểu thư, tiểu nhân thấy chủ ý này của tiểu thư rất được luôn đó. Trước đây các vị nãy nãy tìm ta thanh toán tiền trang trí và tiền trang sức gì đó. Ôi trời ơi, ngoài mặt thì cười hề hề vui vẻ dữ lắm, nhưng sau lưng thì chê ta quá là keo kiệt. Vừa chê ta vừa hỏi đông hỏi tây, vừa chê ta ghét họ mua đồ đắt này nọ. Cho nên mỗi tháng các cô nãy nãy ngoài lương tháng cũng không có hiện ngân gì. Trang sức sẽ cũ, y phục cũng sẽ cũ. Tiểu nhân cảm thấy dù thế nào cũng không đảm bảo bằng có tiền cầm ở trong tay. Muốn mua cái gì thì mua cái đó, tiêu cho thoải mái, tiêu pha cho đã luôn.
2: Cha ta,
1: đúng không?
2: Con ăn gì mà đầu óc thông minh quá vậy, không biết
1: giống
2: nữa.
1: Ông đó.
2: Đầu óc ngươi kiểu gì vậy hả? Sao con nghĩ ra chủ ý này vậy? Mỗi năm họ sẽ được phát 1.000 lượng bạc, qua tay thì lấy về 1.000 lượng bạc này. Hơn nữa trong tay họ có bao nhiêu tiền để không mà đều phải ném hết cho con.
1: Đúng không hả?
2: Đầu óc của ngươi kiểu gì vậy hả? Sao ngươi không nghĩ ra cách này?
1: Vậy là ông đồng ý rồi sao?
2: Đương nhiên là đồng ý rồi. Mấy vị nãy nãy đó với đám thân thích của họ đều mình còn không phải là cuốn lên mà làm hay sao?
1: Đúng à. Vậy con đi nói với họ nha.
2: Được.
1: Chú Thọ đi. Tiểu thư nên nghỉ ngơi rồi.
4: Tiểu Hà, cô biết cái việc ta ra ngoài chẳng phải sẽ khiến chu phủ rơi vào nguy hiểm hay sao?
5: Không được, ta không thể ra ngoài.
6: Cô nương, nghe nói là cô thích ta. Cô nương, ta là Liên Y Khách thật mà.
1: Nếu Liên Y Khách võ công tầm thường như vậy, có lẽ không bao lâu nữa sẽ nghe tin hắn bị kẻ thù giết hại.
6: Chính xác, võ công của ta tầm thường, nhưng tiện pháp của ta vô cùng lợi hại. Ta bách phát bách trúng đó nha. Hôm đó là ta bắn tên cứu cô. Thật đó, ta không có gạt cô.
1: Người nói sai rồi. Người hắn cứu hôm đó là tiểu thư nhà ta.
6: Đúng. Cô xem trí nhớ của ta, hôm đó là ta nhất thời không nhìn thấy rõ, bị nhầm lẫn. Đúng. Người ta cứu chính là tiểu thư nhà cô.
1: Nguyên công tử, hoặc là người đến đây cùng với Liên Y Khách, hoặc là đừng tự chuốc khổ nữa.
6: Cô muốn gặp hắn vậy sao?
1: Đúng.
6: Được, ta về ta sẽ nói với hắn. Cô nương, chúng ta cũng gặp lần thứ 3 rồi, ta vẫn chưa biết danh tính của cô, có thể nói không?
1: Tiểu Hà.
6: Tiểu Hà cô nương, võ công của ta quả thật không bằng Liên Y Khách nè, nhưng con người ta tốt, hơn nữa ta cũng thật lòng đối xử tốt với cô.

0: Nè, đợi cô gặp được Ly khách, cô sẽ biết thôi. Ngày nào hắn cũng trưng ra bản mặt thôi, đâu có như ta dỗ dành cô vui vẻ như vậy, đúng không? Ta đảm bảo, ta nhất định sẽ khiến cô có cảm tình với ta.
1: Đừng.
2: Tiểu Hà. Tiểu thư, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Giờ ta không muốn gặp Liên Y khách, cho nên cô đừng có tự ý dẫn quân ấy đến đây nữa.
3: Nhưng Nguyên công tử đã rời khỏi đây rồi, cần ta đuổi theo không?
2: Không cần đâu. Không cần đuổi theo nữa đâu. Dù sao nghe ngữ khí của hắn thì sao hắn có thể dẫn người đến được chứ. Ta muốn đi ngủ rồi. Quá bất khí. Rốt cuộc ngươi muốn Quỳnh ấy đến hay là không muốn đến vậy?

0: Vì khách quan muốn mua pháo hoa sao? Mời vào xem.
1: Nơi đây cũng là sản nghiệp của Chu phủ sao?
0: À đúng, pháo hoa ở chỗ chúng tôi đều là do công xưởng của Chu phủ sản xuất, chất lượng chắc chắn được đảm bảo.
1: Vậy sao? Vì bệnh nhân này của ta bị pháo hoa của Chu phủ làm tổn thương vùng mắt thì phải làm sao đây?
0: Công tử đừng nói lung tung nha, giang nam Chu gia buôn bán tiếng lành đồn xa, có phải nhầm rồi hay không? Hay là muốn nói dối bị pháo hoa của Chu gia làm thương để tống tiền Chu phủ?
1: Thôi bỏ đi, không rảnh nói với ngươi. Nghe nói sản nghiệp Chu phủ các ngươi hiện giờ do Tôn tiểu thư lo liệu. Đi gọi Tôn tiểu thư của các ngươi tới đây. Để ta xem, việc pháo hoa của Chu phủ làm bị thương người, Tôn tiểu thư có thái thác trách nhiệm giống như ngươi không?
0: Tôn tiểu thư là người ngươi muốn gặp là gặp được sao hả?
1: Bệnh của Tôn tiểu thư là do tổng quản Phúc Thọ các ngươi trói ta qua đó mới giúp cô ta chữa khỏi. Ngươi nói xem ta đủ tư cách không?
2: Ê, hey, chẳng phải Đông Phương Thần Y sao? Mấy ngày không gặp rồi, sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện vậy?
0: Thì ra là Đông Phương Thần Y. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Ta sẽ đi bẩm báo với lão thái gia của Chu phủ, nhờ lão thái gia định đoạt. Ngài chờ chút, chờ chút.
3: Nè, vì để hắn chữa bệnh cho người khác mà trói cả người ta đến, sao không trói hết cả nhà rồi giác về luôn đi?
4: Ấy trời, ấy trời, lão gia, chuyện này quả thật không thể trách bọn ta được, đều phải trách Đông Phương Thần Y. Nói cái gì mà cứu nghèo không cứu giàu, khi đó tình trạng của tiểu thư lại đang rất là nguy kịch, bọn ta quả thật không còn cách nào khác, mới phải trói hắn đến. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ.
3: Đắc dĩ. Người đúng là cái đồ ngu ngốc. Chuyện trói người mà ngươi cũng làm được sao? Người trói người ta cũng phải trói dễ nhìn một chút chứ.
4: Dạ.
3: Có đúng không? Bây giờ người ta đánh tới cửa rồi kìa hả? Cái tên là Đông Phương, Đông Phương tiểu tử gì đó tới tiệm pháo hoa của chúng ta đập phá cửa hàng. Ngươi nói phải làm sao đây?
0: Lão thái gia, xin ông bớt giận. Việc này thật sự là lúc đó tiểu thư thập tử nhất sinh, chỉ có Đông Phương Thạch mới có thể giải được độc này, cho nên chúng tôi mới phải ra hạ sách này.
3: Cái này là hạ sách, vậy người nói thượng sách kia cho ta đi. Bây giờ phải làm sao hả?
4: Ê, lão già, ông xem Đông Phương Thần Y đối với Tôn tiểu thư nhà chúng ta cũng có chút hứng thú đó. Hơn nữa hắn ta còn chỉ tên điểm họ muốn Tôn tiểu thư xử lý. Hay là để cho Tôn tiểu thư che mặt lại, cùng ta tới cửa hàng pháo hoa, sau đó ra mặt mời Đông Phương Thần Y vào trong phòng, để tiểu thư cùng hắn trò chuyện. Lại để cho Tiểu Hà gọi quản sự xưởng pháo hoa vào trong tiệm hỏi cho rõ đầu đuôi mọi chuyện. Ông thấy làm như vậy có được không?
3: Nếu vậy đi đi.
4: Đừng.
5: Của ta mới đưa ra hạ sách đó. Tiểu nữ xin được nhận lỗi với công tử.
1: Cô không cần nhận lỗi với ta, cô phải nhận lỗi với bệnh nhân này của ta mới đúng chứ. Ta mặc dù giữ được đôi mắt của tiểu hổ tử, nhưng mà thị lực của huynh ấy có thể hồi phục được hay không còn phải quan sát thêm.
5: Chuyện này rốt cuộc là sao? Vẫn phải nhờ công tử nói rõ.
1: Tiểu hổ tử, ngươi tự nói đi, đôi mắt này của ngươi sao lại bị thương vậy?
2: Công tử.
1: Sợ cái gì? Hôm nay bổn công tử làm chủ cho ngươi, ngươi chỉ cần nói sự thật thôi.
5: Nói đi.

0: Đa tạ công tử, thay tiểu nhân làm chủ. Tiểu nhân vào mấy ngày trước đã đi tới tiệm pháo hoa của Chu gia để mua pháo hoa, vốn dĩ là dùng để chúc thọ phụ mẫu, nhưng ai biết được ta vừa đốt pháo hoa đó đột nhiên nổ, thuốc nổ bắn tung tóe ra, nổ thương đôi mắt của ta không nói, chấm lửa từ pháo hoa còn bay sang nhà hàng xóm gây hỏa hoạn, hai nhà tranh đều bị đốt trơ trụi không còn gì. Người hai nhà đó đòi ta bồi thường, nhưng mà mắt ta bị thương rồi, ta làm việc không được thì lấy gì mà bồi thường chứ?
1: Người chắc chắn là người ở cửa hàng pháo của Chu gia mua pháo hoa chứ?
2: Chu tiểu thư, ai dám vu oan cho giang nam Chu phủ được? Nhiều vết thương của họ không nặng lắm nên không ai tới Chu phủ tìm các người. Nếu như cô không tin lời ta thì bây giờ có thể phái người đi điều tra, hoặc là trong Chu phủ bây giờ có pháo hoa cùng loại, có thể đốt tại chỗ thử cũng được.
1: Tiệm còn pháo hoa cùng loại đó hay không?
3: Vẫn còn rất nhiều.
1: Lấy một cái vào viện đốt thử xem, chú ý an toàn.
3: Dạ.

0: trời.
1: Vị trưởng quầy này ta sẽ trị bệnh miễn phí. Nhưng mà Chu tiểu thư à, Chu phủ rốt cuộc bán pháo hoa giải trí hay là bán thuốc nổ chết người vậy?
2: Nếu như đồ Chu phủ bán ra có vấn đề, Chu phủ nhất định sẽ phụ trách tới cùng.
1: Hả? Phụ trách kiểu gì?
2: Vị tiểu huynh đệ bị thương này bị tổn hại bao nhiêu thì cửa hàng Chu phủ đồng ý bồi thường toàn bộ, cả năm người trên danh sách cũng vậy. Nhưng mà nhân tiện đây ta có một chuyện muốn thỉnh giáo công tử.
1: Mời Chu tiểu thư hỏi.
2: Vết thương của tiểu hổ tử có trị được không vậy?
1: Tại hạ sẽ cố gắng.
2: Công tử nói đùa rồi, đến thần y cũng nói như vậy thì ta nghĩ là đã nắm được 10 phần rồi. Vết thương của hổ tử xin được giao cho công tử chữa trị, thuốc đắt thuốc tốt cứ dùng, Chu phủ đều có thể trả được.
3: Ta vừa đến xưởng phó tìm hiểu, đúng lúc bắt gặp tên này muốn chạy trốn.
2: Nếu như đoán không lầm thì là ngươi đã động tay vào thành phần của pháo hoa. Cửa hàng bán pháo hoa này là tiệm Chu gia mới mở. Trước khi mở, thử bán pháo hoa đều không có vấn đề. Nhưng sau khi mở cửa, sao lại xảy ra nhiều lộn xộn như vậy? Vốn dĩ ta muốn ở trước mặt dân chúng, hỏi xem người quản lý của công xưởng pháo hoa ra sao. Xem ra bây giờ không cần nữa, dẫn hắn giao cho gia môn để cho quan phủ thẩm tra.
3: Tiểu thư, hắn vừa khai nhận là người của tứ cô nãi nãi. Chuyện này tứ cô nãi nãi không thoát khỏi liên can, phải đưa đến nha môn thật sao?
2: Tứ cô nãi nãi muốn đấu với ta thì cũng thôi đi, nhưng giờ lại không coi mạng người ra gì, hại người vô tội, chỉ có thể giao quan phủ xử lý thôi. Không thể để cho những người đê tiện hủy hoại uy tín làm ăn của Chu gia được.
3: Dạ.
1: Hai ngày nay ta nghe nói tôn tiểu thư của Chu gia trẻ tuổi đã xử lý rất ngăn nắp chuyện làm ăn cho Chu phủ. Hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.
2: Công tử chê cười rồi. Nếu như đúng là gọn gàng vậy thì sao xảy ra sự cố này chứ?
1: Chỉ là sơ suất nhất thời, nhưng bây giờ chuyện cũng được điều tra sáng tỏ hết rồi. Không biết tại hạ có thể vinh dự mời Chu tiểu thư đến tửu lâu gần đây nói chuyện được không?
2: À, công tử đã mời thì tiểu nữ nên đồng ý. Có điều ta vẫn phải xử lý chuyện của tiệm pháo hoa.
1: Không sao hết, ta đợi được. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày kia. Không biết là Chu cô nương cần xử lý trong bao lâu?
0: Tôi sẽ do Chu phủ chi trả hết.
4: Chuyện này vốn dĩ là Chu phủ nên phụ trách chi trả.
5: Đúng vậy.
0: Nên là Chu phủ chúng ta chi trả những chi phí đó. Và đồng thời, trong mấy ngày gần đây, nếu như các vị đã mua pháo hoa ở tiệm của chúng tôi, mua ít nhiều gì cũng được hết, cũng có thể đem số pháo hoa đó trả lại cho chúng tôi. Chu phủ chúng tôi tình nguyện thu lại giá gấp đôi.
4: Các người nói thì nghe hay lắm. Thu hồi lại sao? Nói không chừng phong ba qua đi, các người lại mang ra bán lại cho bách tính dùng.
0: Đúng rồi. Mọi người yên tâm, mọi người yên tâm. Lô pháo hoa này chúng tôi tuyệt đối sẽ không bán ra nữa. Vì an toàn của tất cả mọi người, cũng vì uy tín của Chu phủ chúng tôi. Vừa rồi tôn tiểu thư nhà ta đã dặn đi dặn lại rất là kỹ rồi, phải tiêu hủy hết lô pháo hoa này. Cho nên hôm nay, trước mặt của các vị, trước mặt của lão bá tánh, chúng tôi sẽ tiêu hủy hết chúng để giữ lời hứa với mọi người, có được không?
5: Hay lắm. Được.
0: Người đâu? Dội nước đi.
4: Đó. Hay lắm.

0: mọi người, nhìn thấy rồi chứ? Đây là yêu cầu của châu phủ đối với sản phẩm của mình. Cho dù sản phẩm là pháo hoa, tên lụa, lá trà hay là đồ trang sức vàng bạc, chất lượng nhất định phải đạt chuẩn hạng nhất. Tiểu thư nhà ta đã nói rồi, kể từ nay nếu như có người phát hiện đồ của châu phủ chúng ta bán ra có vấn đề gì về chất lượng, thưởng 10 lượng bạc.
1: Tốt lắm.
0: Mọi người đã tin tưởng.
2: Chúng ta mau đến tiệm trang sức của châu phủ thôi.
3: Đúng đó, nó không chừng có thể kiếm được 10 lạng bạc nữa.
2: Đúng vậy.
4: Lợi hại. Kế vãn hồi của Chu Châu cô nương, trao thưởng để mọi người đốc thúc, không những có thể xoay chuyển uy tín của Chu phủ trong lòng mọi người, mà còn có thể tăng thêm khách cho Chu phủ. Tin rằng công nhân của công xưởng Chu phủ từ nay sẽ càng cẩn thận làm việc hơn, giảm thiểu tổn thất sản phẩm rất lớn. Nhất tiễn tam điêu. Kế này của cô nương quả nhiên cao minh.
5: Ta chỉ muốn nói với mọi người, đồ của Chu phủ không có vấn đề gì hết, không giống như công tử suy nghĩ nhiều đâu.
4: Chu Châu cô nương làm việc uy danh lừng lẫy, tuổi trẻ mà đầu óc kinh doanh nhạy bén như vậy rồi. Xem ra tháng ngày
6: Phượng.
7: Dạ.
4: Đưa tiểu hồ tử về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ về thay thuốc cho hắn sau.
7: Dạ.
0: Tiểu thư à, sự việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi.
5: Vậy thì tốt. Ông đi sắp xếp một vị quản sự mới, động viên các công nhân trong xưởng nữa. Đông Phương công tử đã có lời mời, ta đành phải cùng đến tửu lâu trò chuyện. Những chuyện đó phải làm phiền ông rồi.
0: Tiểu thư à, hay là ta kêu Túy Nhất Đài đưa đồ ăn và rượu tới có được không? Tiểu thư thấy làm sao?
4: Ta chỉ muốn cùng tiểu thư các ngươi tới tửu lâu nói chuyện một chút, sẽ không để cô ấy gặp chuyện. Huống hồ bệnh của cô ấy là do ta chữa trị, không có ta thì không có cô ấy bây giờ. Không cần phải thận trọng với ta gì đâu.
5: Không sao, Tiểu Hà một chút nữa sẽ về thôi. Có cô ấy ở bên cạnh, ông yên tâm đi.
0: Được, vậy tôi sẽ tới công xưởng một chuyến.
5: Mấy ngày trước ta trốn ra khỏi Chu phủ, suýt nữa thì đã bị giết rồi, nên họ mới cẩn trọng như vậy. Mong là Đông Phương công tử thông cảm cho. Nếu như Đông Phương thần y không sợ ở cạnh ta sẽ gặp nguy hiểm, thì chút nữa cùng đến tửu lâu trò chuyện.
4: Chuyện này ta cũng có nghe. Có điều Chu Châu cô nương cứ yên tâm, hôm nay có ta. Ta giỏi giải độc, cũng giỏi hạ độc nữa.

0: Cô ra ngoài để hít thở không khí sao? Cô Debora,
1: cậu là đồ đạo đức giả.
0: Và còn rất đẹp trai nữa.
1: Hai người anh em Hoan và Simon của cậu đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
0: Làm tốt lắm. Làm tốt lắm anh em. Tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.
1: Tôi đến trong hòa bình. Nhưng nếu mấy người muốn đấu với tôi thì được thôi, hãy đợi đấy.
0: Cô có biết ba tôi từng nói, một trong những điều nguy hiểm nhất đó chính là để cho phụ nữ tức giận không? Xin cô, tôi cầu xin cô đó, đừng có làm nổ tung cái đồn điền này nha.
1: Và mấy người cũng đừng hòng thoát. Tất cả hãy coi chừng đó. Sara đến đây vì con bé muốn một mái ấm gia đình, còn tôi thì không đâu.
0: Ghê vậy sao? Cô cũng mạnh miệng lắm đấy.
1: Cậu đừng có ở đó ăn nói tào lao.
0: Thưa quý bà, được thôi.
1: Để coi cuối cùng ai là người thắng.
0: Chào bà nha, chúc ngủ ngon.
2: Bà Debora bị đuổi khỏi nhà. Bà ta đe dọa sẽ khiến cho những người trong đồn điền trả giá vì hành động của mình. Tập 16 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Qua bộ phận dự án

0: Bộ phận dự án hả?
1: Đúng. Tôi đã nghĩ giùm cho cô. Chuyện cô làm lúc nãy quá sốc nổi rồi. Hở ra là đòi nghỉ việc. Cách làm việc như vậy không tốt đâu. Tôi để lại đường hậu cho cô. Đừng nói tôi không cho cô cơ hội. Tôi cho cô thời gian một tháng chuyển cô qua phòng dự án. Nên nhớ, một tháng sau nếu cô làm việc không tốt thì ngoan ngoãn mà quay trở về đây, tiếp tục làm thư ký cho tôi. Tới lúc đó cô còn đưa đơn xin thôi việc làm phiền tôi nữa, tôi sẽ cho cô cút thật đó.
0: 6 tháng.
1: Cô có tư cách gì mà trả giá với tôi?
0: Một tháng thì làm sao quen việc được chứ. Ít nhất thì cũng 4 tháng.
1: Nhiều lắm cũng thêm nửa tháng thôi.
2: Ninh Mông bị Kiến Minh điều chuyển qua bộ phận dự án. Anh muốn cho cô cơ hội học hỏi thay vì nộp đơn xin nghỉ việc. Tập 3 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Con cảm thấy rất hổ thẹn vì thù hận điên cuồng, suy nghĩ ngu muội nên nó không kiềm chế được xúc phạm hai gì bằng cả hành động, lời nói và cả suy nghĩ. Lúc này con đã hiểu rõ và thông suốt mọi việc. Con thật tâm cúi đầu xin hai vị hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của con.
4: Tôi tha thứ cho ngài bá tước. Thời gian qua chúng tôi chưa từng trách giận vì ngài hết. Chúng tôi xem ngài như con cháu trong nhà nên không có hề để bụng đâu.
2: Yên cảm thấy tội lỗi vì đã cư xử không đúng mực với hai vị phu nhân. Anh đã cúi đầu xin tha thứ. Tập 31 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Giữa vùng quê yên ả ở Hà Nội có một nơi đặc biệt, không ồn ào, không quy mô hoành tráng, nhưng nơi đây lại lưu giữ cả một phần lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình trở về ký ức để hiểu hơn về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng và về những con người đã dựng nên một bảo tàng không chỉ bằng hiện vật mà bằng cả trái tim mình.

0: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nằm giữa một vùng quê yên ả.
1: Đảng với quân đội với nhân dân, những người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy khi sa vào tay giặc, họ vẫn kiên trung bất khuất và trung thành vô hạn đối với Đảng với đối Tổ quốc. Những lá cờ bằng máu chúng tôi vẽ trong xà lim của địch, những quyển điều lệ Đảng chúng tôi viết hàng 3 năm mới hoàn chỉnh được. Và những cái quyết định,
2: những cái trang bị của Đảng và nhà nước cho quân đội, kể cả từ những cái thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp cho đến sau này, ở đây ấy, thì có những cái hiện vật nó tuy rằng cũ nhưng mà là những cái hiện vật mà của những người chiến sĩ trong nhiều quân binh chủng ấy, đã sử dụng nó để mà chiến đấu chống lại kẻ thù cũng như là để mà sinh hoạt trong cái thời kỳ những nhiều cái thời kỳ, nhất là những cái thời kỳ còn khó khăn.
3: Thưa bác, trong cái quá trình mà sưu tập những cái hiện vật phục vụ cho bảo tàng thì có những câu chuyện nào, có những cái khó khăn nào mà trong cái quá trình sưu tầm bác có thể chia sẻ với cháu được không ạ?
2: Trong quá trình sưu tập hiện vật ấy, thì có rất nhiều câu chuyện mà nó nói lên là cái quyết tâm của chúng tôi để có được những hiện vật ấy và có những cái khó khăn. Thì ở đây bác Lâm Văn Bảng là cái người đầu tiên cùng với một số bác nữa đã là cái người từng đi đến rất nhiều nơi, lên miền ngược, xuống miền xuôi, ra hải đảo để các bác cái tìm và nhận những hiện vật. Có những cái lần đi thế này, có những cái lá cờ, có những cái lá cờ mà tí nữa là sẽ các bạn sẽ thấy có những cái lá cờ này, cái lá cờ bằng vải mà có nhiều bác ấy làm từ trong tù, và có những cái lá cờ mà khi kẻ địch đến lùng sục trong các cái khu giam ấy, thì các bác ấy đã phải nuốt vào trong bụng, trong dạ dày ấy, để là khi rồi chúng nó xong rồi lại phải kéo ra. Thì những cái lá cờ như thế, nên gia đình, có nhiều gia đình người ta nghĩ rằng cái lá cờ nó quý lắm, mà một gia đình người ta cũng rất muốn giữ lại. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi giải thích rằng đây, cái này nếu để ở gia đình thì chỉ có gia đình mình biết thôi, nhưng mà nếu đưa về bảo tàng chúng tôi thì được bao nhiêu người, bao nhiêu khách tham quan đến và nó sẽ lan tỏa được rất rộng rãi, thì gia đình người ta lại thoải mái và lại ủng hộ cho bảo tàng đem về.
0: Các hình ảnh hiện vật được sắp đặt theo từng chủ đề: tư liệu về Đảng, Bác Hồ, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các nhà tù đế quốc và chứng tích ghi lại tội ác chiến tranh, đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy. Mỗi hiện vật, dù nhỏ bé, đều chứa đựng một câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí kiên trung và khát vọng tự do, không gì dập tắt. Có những hiện vật là chứng tích sống động, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
2: Tôi giới thiệu với cháu là đây chúng ta gọi là khu ngoài trời, gọi là khu chuồng cọp. Mà đây là một cái hình thức dã man, phải nói là cực kỳ dã man của kẻ địch, nhất là ở ngoài các cái đảo như là đảo Phú Quốc hay là Côn Đảo. Những người mà bị chúng giam cầm không chỉ chúng muốn hủy diệt về thể xác mà chúng muốn hủy diệt cả về tinh thần. Chúng bày ra đến trên 50 cái hình thức tra tấn, mà cái hình thức dã man nhất ấy, thì là chuồng cọp. Chuồng cọp này thì chúng để ở bìa rừng, nắng, mưa và các cái loại côn trùng như là muỗi, vắt và mọi thứ mà người bị chúng giam ở các cái chuồng cọp này ấy, thì một ngày chúng chỉ cho ăn có 2 bữa cơm mỗi bữa, 1 bát cơm và 1 ca nước. Thế thì đói khát, chúng muốn là để cho những cái cực khổ ấy bắt cái người tù này phải khuất phục chúng, nhất là phải khai ra những cái bí mật của các cái tổ chức Đảng và những người đứng đầu đấu tranh trong đó. Là khi đưa về chuồng cọp, tức là các đồng chí này đã phải trải qua rất nhiều cái hình thức tra tấn khác rồi mà chúng đã không khuất phục được. Thí dụ chúng rồi dùng roi cá đuối này, dùng chày vồ này, thậm chí có người là chúng còn đóng cả đinh

0: Thế thì cái hình thức này là cái hình thức dã man cuối cùng. Nhưng hầu như tất cả những người chiến sĩ cách mạng phải trải qua cái hình thức cực khổ khổ đến như thế này đều không có ai chịu khuất phục chúng.
1: Trong thời gian bị giam cầm,
2: những hình ảnh tra tấn dã man của kẻ thù tiếp tục được tái hiện qua các tư liệu và hình minh họa ở những phòng trưng bày sau, phơi bày rõ sự tàn bạo đến cùng cực của chiến tranh. Thế nhưng, giữa địa ngục ấy, các chiến sĩ cách mạng vẫn kiên cường đấu tranh, giữ vững khí tiết và niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng.
3: Một cái nguyện vọng thiêng nhiên nhất, nói như tôi muốn giữ gìn cái kỷ vật này để truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thấy được công lao của Đảng, thấy được sự hy sinh lớn lao của anh hùng dân tộc. Và cũng là để tiếp sức cho các bạn trẻ vươn mình trong kỷ nguyên mới mà Đảng ta, Tổ quốc ta đã vươn mình.
2: Khép lại hành trình trải nghiệm là những cảm xúc đan xen về một thời kỳ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát đau thương của dân tộc. Bảo tàng không chỉ lưu giữ ký ức chiến tranh mà còn gìn giữ ngọn lửa yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của con người Việt Nam. Nơi đây là một địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống, hôn đúc lý tưởng và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Nhưng sau ánh sáng của hòa bình là bóng tối của những thế lực phản cách mạng chưa chịu buông bỏ. Một số phần tử cực đoan đã lợi dụng niềm tin

0: Lực lượng an ninh khi ấy đứng trước một thách thức lớn. Tổ chức này cực kỳ kín đáo, thủ đoạn tinh vi, không thể cài cắm được đặc tình bên trong. Một phương án táo bạo được đặt ra, đưa cán bộ an ninh trực tiếp xâm nhập. Người nhận nhiệm vụ ấy là Trung tá Vũ Văn Hạc, nguyên cán bộ phòng công tác chính trị, Công an Hà Nội.
1: Một cái cách mạng non trẻ ở lúc đó là có thể bị suy, tổn hại nghiêm trọng. Thì ông cũng hứa và ông sẽ quyết tâm làm được. Và ông đã thành công. Ông chỉ thành công vào chuyên án đó, làm đặc tình và làm cơ sở rất là tin cậy, được cung cấp tin tức cho cha tuyệt úy.
0: Một tổ chức phản động được lập ra với tên gọi Dân quân Phục quốc, đứng đầu là Nguyễn Việt Hưng, nguyên sĩ quan quân lực, cố vấn là Linh mục Nguyễn Hữu Nghị. Chúng lợi dụng cơ sở nhà thờ Vinh Sơn làm nơi truyền bá tài liệu phản động, kích động giáo dân nổi dậy chống chính quyền cách mạng, móc nối với thế lực bên ngoài nhằm gây bạo loạn.
1: Ông là người rất trầm lặng, chuyên môn tốt, và trong các tình huống đột vụ thì ông có những đề xuất và những cái phương án rất là độc đáo. Đó là chuyên án phản động đầu tiên khi mà giải phóng miền Nam. Thì nhà thờ Vinh Sơn nó nằm trong một cái vị trí đặc biệt, và cha tuyên úy ở đó đã tổ chức các hoạt động, ví dụ làm bạc giả, in bạc giả, rồi kêu gọi tụ tập những cái sĩ quan ngụy quân ngụy quyền tập trung vào nhà thờ, làm thành một tổ chức phản động có vũ trang. Và như vậy thì vừa nhen nhóm mới lên và muốn là dùng cái sức ảnh hưởng, dùng những cái hoạt động khủng bố, dùng cái việc in tiền giả để phá hoại chính quyền non trẻ của ta lúc bấy giờ.
0: Nhà thờ Vinh Sơn khi ấy là một điểm trung chuyển, tổ chức tuyên truyền và tuyển mộ lực lượng phản cách mạng. Tổ chức Dân quân Phục quốc đã tiến hành in và phát tán truyền đơn khắp các địa bàn Sài Gòn, kêu gọi lật đổ chính quyền, tổ chức đài phát thanh, in tiền giả và tổ chức các lực lượng vũ trang. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức đã phát triển ở 17 tỉnh, thành phố phía Nam với hàng ngàn người tham gia. Trung tá Vũ Văn Hạc hóa trang thành một giáo dân di cư từng theo đạo tại một giáo xứ nhỏ. Bằng trí tuệ, lòng can đảm và tinh thần thép, ông từng bước len lỏi vào tổ chức phản động, tiếp cận những kẻ cầm đầu, thu thập các bằng chứng quan trọng. Những thông tin đó đã giúp Bộ Công an bóc gỡ từng tầng tổ chức, vô hiệu hóa các kế hoạch bạo động, khống chế những điểm cài cắm lực lượng phản động ở nội đô Sài Gòn.
1: Ông đã vượt qua cái thử thách là khi cái cha tuyên úy mà là gọi là đứng đầu nhóm phản động đấy bằng cách là thử phản ứng. Thì thử phản ứng đến 3 lần. Lần thứ 3 là cực kỳ cân não, là cầm một khẩu súng lục mà dí vào trán bố tôi. Và trong đấy có đạn lên nòng. Thì bố tôi nói rằng lúc đấy là mình xác định như này: một là mình chết thì mình sẽ trở thành liệt sĩ, con mình nó sẽ đau lòng, nhưng mà thôi định công việc là phải làm. Còn cái lý tưởng lúc đấy là lý tưởng là ai cũng như ai, tất cả những cái thanh niên lúc đó đều nhiệt huyết, đều lý tưởng. Tuy nhiên phải xác định đấy là công việc, và công việc là phải hoàn thành. Thì ông đã qua được cái bài cân não đấy, và ông thấy nó rất tin cậy. Và cái việc mà ông đã đi được vào cái tổ chức đó thì cũng tạo điều kiện cho cái chiến thắng đầu tiên của lực lượng chống phản động là giòn giã, và thu giữ toàn bộ tài liệu, tất cả các dụng cụ in ấn bạc giả, đồng thời kèm với tất cả những vũ khí. Cái vụ án đó là thành công, và ông cũng là một trong những người được Chủ tịch nước tặng cái huân chương là bảo vệ chính quyền khi còn non trẻ.
0: Ngày 22 tháng 12 năm 1975, cơ quan an ninh Việt Nam bắt đầu chiến dịch trấn áp tổ chức Dân quân Phục quốc. Rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh Sài Gòn ra định tấn công nhà thờ Vinh Sơn, thu giữ các thiết bị, máy in tiền giả và nhiều tài liệu. Chuyên án được phá thành công, hơn 40 đối tượng bị bắt, lực lượng phản cách mạng bị xóa sổ. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về Hà Nội tiếp tục công tác trong lực lượng công an cho đến ngày về hưu. Mặc dù ông đã ra đi vì trọng bệnh, để lại nỗi tiếc thương, nhưng với gia đình, ông là người chồng trầm lặng, người cha ít nói, bởi ông chưa từng kể về chiến công của bản thân.
2: Ông đi B được 2 lần. Trước năm 74, 75 ông đã đi 1 lần rồi.

0: Thì sau khi giải phóng, khi đánh Pol Pot ấy, thì năm 79 nó lại đi lần thứ hai. Thế cho nên là khi mà đi lên một mình tôi hai đứa này thì coi như may có ông bà ngoại trên này cũng trợ giúp, mà hai bên đều là con một cả. Thế nhưng những năm tháng ông đi thì tất nhiên là cũng có những khó khăn về cả kinh tế lại về cả mọi thứ trên đời, nhưng mà khi ông đi thì mình xác định là thôi thì nó là cuộc nhiệm vụ. Đi lần thứ hai là đi năm 79 là đi lần thứ hai ấy. Cái đánh án nào đó thì tôi cũng không biết, nói với con thôi. Chứ tôi thì tôi phụ nữ chỉ biết nuôi con, còn công tác của ông thì chỉ biết là nghe thôi, nhưng mà ông cũng kín đáo lắm, ít khi ông nói cái chuyện đi công tác thế nào. Tôi tự hào vì tôi thấy rằng thế này, bố tôi làm con người đúng nghĩa, sống đúng nghĩa. Khi ông nói thì tôi cũng ngỡ ngàng vì là không nghĩ tôn trọng đúng nghĩa. Thứ nhất là danh dự, thứ hai là trách nhiệm, và thứ ba là gì, là luôn luôn đảm bảo công bằng.
1: Vụ án tại nhà thờ Vinh Sơn, một âm mưu bạo loạn chống chính quyền đã bị đập tan bởi những chiến sĩ mưu trí, dũng cảm. Ông không kể lại chiến công, nhưng ông đã để lại lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với ngành. Những bài học về tinh thần trách nhiệm vẫn luôn là điều mà hôm nay những người lính công an nhân dân cần gìn giữ.

0: không gian mạng, nơi mọi kết nối chỉ trong một cú chạm. Cũng chính ở đó, tội phạm lợi dụng công nghệ, lòng tin và sự chủ quan của con người để thực hiện những hành vi phạm pháp ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, lực lượng công an nhân dân lặng lẽ dựng lên những lá chắn số, chủ động phát hiện, ngăn chặn, bảo vệ từng dữ liệu, từng con người, giữ bình yên cho xã hội trong kỷ nguyên số. Không phải là bản báo cáo thành tích, không phải bằng khen hay giấy khen. Thời gian qua, từ mọi miền Tổ quốc, nhiều lá thư viết tay được gửi tới lực lượng công an nhân dân. Đó là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của các gia đình có nạn nhân bị bắt cóc online, được các chiến sĩ công an kịp thời giải cứu. Đây là một lá thư cảm ơn của một người mẹ gửi tới Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội. Ngày 3 tháng 12 năm 2025, vào lúc 17 giờ 30 phút, con trai tôi có điện về báo bố mẹ gửi cho con 550 triệu để đi du học. Sau đó có đối tượng tự xưng phòng đào tạo trường Đại học Dược Hà Nội gọi về, hỏi sao gia đình không cho cháu đi du học. Gia đình trả lời không đồng ý cho cháu đi. Sau đó tôi liên lạc với con nhưng không liên lạc được và có nhiều số điện thoại lạ gọi về cho tôi và đe dọa chặt tay con tôi nếu không chuyển tiền. Làm gia đình tôi hoang mang, sợ hãi nên đã đến trình báo với đội 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sau khi trình báo, gia đình đã được cơ quan công an tiếp nhận, xác minh, giải quyết và sau đó đã được thông báo làm rõ và đưa con trai tôi về nhà an toàn. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đội 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
1: Sau khi mà tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình của nạn nhân, thì đội 3 phòng PL5 đã tiến hành báo cáo lên lãnh đạo phòng để xin ý kiến chỉ đạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng thì các trinh sát của đội 3 đã tiến hành là thứ nhất là các biện pháp nghiệp vụ để xác định các cái di biến động của bị hại cũng như là xác định là vị trí mà bị hại xuất hiện cuối cùng. Bởi vì khi cái thời điểm mà người nhà ra trình báo thì là tất cả các thông tin liên lạc của bị hại là đã bị cắt đứt hoàn toàn. Do đó phải là tiến hành là truy vết theo những cái dữ liệu, những cái thông tin cuối cùng và từ đó là xác định được cái vị trí, cái khu vực mà xác định được cái xuất hiện của bị hại cuối cùng. Sau đó tiến hành là rà soát quanh khu vực đó để xác định được vị trí mà nghi vấn là bị hại có thể là cơ quan công an và tiến hành là trình bày về cái việc là hiện tại là đang làm việc

0: với cơ quan công an, nhưng mà thực chất cái cơ quan công an mà đang làm việc với bị hại thì chính là các đối tượng lừa đảo. Và sau khi vào thì chúng tôi xác định là tại hiện trường thì là các máy tính của bị hại cũng như điện thoại cũng đang vào một cái cuộc gọi Zoom đối với các đối tượng tự xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát, cũng như là ngoài ra có cục chống rửa,
1: gồm hơn 100 triệu đồng tiền mặt và 2 cây vàng. Ngay lập tức vào cuộc, bằng tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau vài giờ đồng hồ khẩn trương truy vết, tổ công tác đã xác định chính xác vị trí của nạn nhân đang bị các đối tượng khống chế, thao túng từ xa.
2: Các ma túy và đá quý trong nhà. Sau đấy thì con được yêu cầu phải chứng minh tài chính và hỏi vay tiền bố mẹ. Nhưng mà con không hỏi vay bố mẹ được, nên là phải đi tìm tài sản có giá trị trong nhà. Và trong khoảng 2-3 ngày thì con làm theo yêu cầu của các đối tượng. Có rất nhiều đối tượng trong phòng họp mà con được yêu cầu tham gia thì có khoảng từ 9, có lúc thì tăng lên 18 người. Khi các chú hình sự vào thì con có ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà trong lúc đấy thì các đối tượng vẫn đang cố thuyết phục con. Các đối tượng cố gắng thuyết phục con là các chú hình sự ở ngoài đang là cái đối tượng xấu đến để bắt con. Và không cho mở cửa. Nhưng mà sau đấy thì con bẵng đi, con vẫn tự chạy ra mở.
3: Khi các anh công an của khu vực cũng như công an của thành phố và nắm bắt được thông tin thì đã phải nói là có với sự vào cuộc cực kỳ quyết liệt từ chỉ đạo của các lãnh đạo cai nghiện bên trên đến các phòng ban, chỉ trong vòng khoảng 15 phút. Từ cái lúc mà ở phường thì chắc cũng chỉ độ 7 phút là các anh đã có mặt sau khi nhận được tin báo. Còn các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là Tội phạm Công nghệ cao thì tôi đoán chừng cũng chỉ sau 10 phút. Sau 10 phút mà các anh phường xuống thì cũng đã có mặt và cũng biết được cái hướng ban đầu để mình cũng có phối hợp với các anh để giải quyết công việc. Và cũng chỉ sau vòng khoảng hơn 2 tiếng thì nhìn thấy con trong vòng tay của các anh thì qua video thì chúng tôi rất cảm động.
1: Từ thực tế có thể thấy, trong các vụ bắt cóc online, công tác giải cứu không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là cuộc chạy đua với chính trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân. Khi nạn nhân bị cô lập, hoang mang và tin rằng mình đã đứng trước nguy cơ pháp lý nghiêm trọng, từng phút trôi qua đều mang theo nguy cơ tiền bạc bị chiếm đoạt và để lại những tổn thương tinh thần khó có thể bù đắp. Chính vì vậy, thời điểm...
0: cái việc là tuyên truyền đối với các cái cơ sở giáo dục, các cái trường trên địa bàn của thành phố để phòng tránh cũng như là để cảnh báo cho những cái em học sinh về việc các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Ngoài ra thì cũng yêu cầu các cái chính quyền địa phương là tiến hành tuyên truyền trong tổ dân phố để từ đó là các cái phụ huynh học sinh có thể nắm được và tuyên truyền lại cho đối với các con em của mình. Và trong cái dịp những cái dịp cuối năm này, những dịp nghỉ lễ thì thường là những cái thời giai đoạn này là các em học sinh là không phải đến trường nên có thời gian ở nhà, thì các đối tượng có thể là lợi dụng những cái giai đoạn này là không tiếp xúc với bạn bè như thầy cô, các đối tượng lợi dụng những cái thời gian điểm này để tiến hành là thực hiện các hành vi tiếp cận nạn nhân và thao túng tinh thần, và sau đó thì tiến hành cái thủ đoạn bắt cóc nạn nhân để uy hiếp gia đình.
1: Nếu trong những vụ việc bắt cóc online, lực lượng công an can thiệp kịp thời, ngăn chặn hậu quả xảy ra trong gang tấc, thì ở các chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao, đó là một cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng dài hơi và căng thẳng, nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh.
4: Ở trên mạng xã hội mà cũng thấy quảng cáo rất là nhiều về các cái sàn này ở trên các trang mạng xã hội, và tôi cũng cảm thấy các cái sàn này cũng có vẻ uy tín, nên là tôi đã quyết định đầu tư tham gia. Và tôi tham gia như vậy mà sau một thời gian là tôi không thanh khoản được cái số tiền mà tôi đã đầu tư trên sàn. Cái sàn này nó chuyển từ mô hình này và cứ chuyển dần từ mô hình này sang mô hình khác và nói với tôi là có thể thanh khoản được, nên tôi vẫn gieo niềm tin cho tôi và tôi vẫn quyết định đầu tư tiếp. Và sau đó là tôi đầu tư xong và không thanh khoản được như lời các đối tượng nói, thì tôi mới giật mình nghĩ là tôi đã bị lừa, nên tôi quyết định là tôi không tham gia nữa. Và lúc đó tôi rất là suy sụp trong một thời gian mà tôi không biết làm như thế nào. Và tôi cũng có nói với người nhà thì được người nhà khuyên là nên đến cơ quan công an để trình báo. Tức là sau một

0: Sau một thời gian dài, tôi cũng đã xác định là cái số tiền đầu tư của tôi vào cái sàn tiền ảo đó là cũng không biết là có không hy vọng là nhận được, nhưng mà rất là bất ngờ và khi được các đồng chí công an mời gọi tôi lên để nhận lại số tiền mà tôi đã đầu tư.
1: Trong thời gian vừa qua, thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố Hà Nội cũng đã triệt phá được cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng và tiền ảo với cái phương thức thủ đoạn mới. Trong cái vụ này thì cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là đối tượng Đặng Quốc Thắng. Thì đối tượng đã thực hiện cái nội dung vụ việc diễn ra trong cái thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều địa phương trên cả nước. Đối tượng này lôi kéo được hơn 3.000 người tham gia đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính khoảng 7,86 triệu đô. Đây là cái vụ án điển hình cho tội phạm lợi dụng các cái hoạt động mua bán, thành lập dự án tiền ảo để lừa đảo trong cái giai đoạn chuyển tiếp pháp lý tại Việt Nam mà phòng PA05 Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá. Quá trình trinh sát đấu tranh xác định đây là cái ổ nhóm đối tượng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, có cái vai trò tổ chức quảng bá, giới thiệu, đưa ra các cái thông tin không đúng sự thật về các cái dự án tiền ảo để thu hút số lượng lớn khách hàng đầu tư. Sau một thời gian, các cái dự án trên đều dừng hoạt động, mất thanh khoản và các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt tài sản toàn bộ các cái số tiền của các nhà đầu tư này.
2: Điều tra làm rõ, lực lượng công an đã bóc tách, nhận diện rõ chuỗi thủ đoạn có tính hệ thống của nhóm đối tượng trong vụ án Đặng Quốc Thắng đã sử dụng. Tạo dự án tiền ảo không có giá trị nội tại, token, NFT do đối tượng tự phát hành, không có blockchain độc lập, không có dòng tiền thật. Dựng mô hình kiếm tiền trá hình, đi bộ, chạy bộ kiếm tiền, chơi game nhận thưởng token. Lồng ghép mô hình đa cấp, trả thưởng theo tuyến trên, tuyến dưới nhằm kích thích người tham gia lôi kéo thêm người mới. Kiểm soát toàn bộ kỹ thuật và thanh khoản. Đối tượng giữ quyền quản trị ví, máy chủ. Khi đạt mục tiêu chiếm đoạt thì khóa rút tiền, đóng ứng dụng. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức, không phải rủi ro đầu tư thông thường.
1: Căn cứ vào cái tình hình này thì được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, ổ nhóm đối tượng nói trên, hầu hết các đối tượng có liên quan thì đều đã bị bắt giữ, kịp thời ngăn chặn các cái đối tượng chuẩn bị gây thiệt hại cho cái số lượng lớn nhà đầu tư chuẩn bị tham gia vào các dự án mới. Việc triển khai bắt giữ các đối tượng thì đảm bảo thực hiện đúng được theo kế hoạch đề ra, khống chế từ sớm từ xa đối với toàn bộ cái dữ liệu được lưu trữ trên các cái thiết bị điện tử của các đối tượng, không để các đối tượng thực hiện hành vi xóa bỏ, tiêu hủy dữ liệu chứng cứ điện tử. Đấy, căn cứ các cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng và các cái đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cái quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.
2: Đây chỉ là một trong nhiều chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an thành phố Hà Nội thời gian qua trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thời gian qua, trên mặt trận an ninh mạng đầy phức tạp và biến động, lực lượng công an thủ đô đã liên tiếp lập nhiều chiến công quan trọng, kịp thời phát hiện, bóc gỡ các đường dây lừa đảo xuyên quốc
1: công nghệ cao, nhất là trong cái việc truy vết dòng tiền số, đảm bảo cái thu thập, giám định và bảo toàn chứng cứ điện tử. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế trong xử lý các cái vụ việc có yếu tố xuyên biên giới. Bên cạnh đó thì cái công tác tuyên truyền và cảnh báo người dân cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân nhận diện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo, nâng hết sức thận trọng trong mọi lời mời kêu gọi đầu tư có cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro, cần tìm hiểu kỹ về mặt pháp lý, tính minh bạch.
2: Sau mỗi màn hình luôn có lực lượng công an kiên trì theo dõi, chủ động tấn công và sẵn sàng hành động để bảo vệ an toàn cho người dân và xã hội.
3: Khi biến chuyển của tội phạm trên địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước là dịch chuyển từ tội phạm truyền thống sang cái tội phạm trên lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm. Vì thế là trong thời gian gần đây, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, thì cái tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp. Ngoài những hành vi như là tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng cấm, tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm về pháo, thì nó phát triển mạnh vào trong những thời gian dịp cuối năm liên quan đến hàng hóa Tết. Ngoài ra tội phạm lừa đảo, tội phạm về lợi dụng công nghệ cao, hoạt động cờ bạc thì nó...

0: diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện cái kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an thành phố thì phòng PA05 đã có xây dựng những kế hoạch triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ trên các nền tảng của chúng để rà quét và thu thập dữ liệu về tội phạm cũng như cái hội nhóm trên không gian mạng để tập trung vào các chuyên đề đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng với tất cả các nhóm các loại tội phạm nói chung.
1: Tội phạm mạng hiện nay xuất hiện từ những vụ tấn công vào hệ thống dữ liệu ngân hàng, chiếm đoạt thông tin cá nhân, cho đến những đường dây lừa đảo hàng nghìn người qua mạng xã hội, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động của các đường dây tội phạm này vượt ra ngoài biên giới quốc gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và được điều hành từ nhiều nước khác nhau. Chúng lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo, mã hóa dữ liệu, mạng xã hội và các ứng dụng ẩn danh để che giấu tung tích, rửa tiền và tẩu tán tài sản. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Việc tập trung đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tội phạm công nghệ cao không chỉ nhằm xử lý vụ việc cụ thể mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh mạng
0: và sản xuất cái pháo nổ và lừa đảo trên không gian mạng. Ngoài ra thì còn phối hợp với cái quản lý thị trường xử lý 4 vụ liên quan đến hành vi là kinh doanh mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xử lý theo quy định.
1: Vào thời điểm cuối năm, các dịp lễ, Tết và khi diễn ra những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, không gian mạng thường trở thành mục tiêu bị các loại tội phạm và đối tượng xấu an ninh trật tự.
0: Triển khai cái kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng 14 trên địa bàn Hà Nội thì phòng an ninh mạng ngoài cái tấn công trấn áp tội phạm về không gian mạng thì còn liên quan đến cái tội phạm các đối tượng là lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá. Thì cái này đã có những cái kế hoạch cụ thể chúng tôi triển khai là làm ngăn chặn những tin xấu độc với những đối tượng có hành vi vi phạm là truyền bá những cái thông tin sai sự thật để làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cũng như là bảo vệ Đại hội Đảng một cách thành công nhất.
1: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của những chuyên án, đó còn là cuộc hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật. Thời gian qua, lực lượng công an còn đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng. Trên bình diện quốc tế, việc Việt Nam chủ trì xây dựng và mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và uy tín của lực lượng công an Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Không một quốc gia nào có thể đơn độc đối phó với tội phạm mạng và không gian mạng chỉ thực sự an toàn khi pháp luật được tôn trọng ở mọi biên giới.
2: Hiện nay, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia, sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng.
1: Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng và hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số. Việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 là một bước đi cần thiết. Luật này tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý giám sát và bảo vệ không gian mạng quốc gia, từ việc phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu, đến việc phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với các mối nguy xuyên biên giới. Không chỉ tập trung phòng chống tội phạm công nghệ cao, luật còn thể hiện rõ tính nhân văn khi bổ sung các quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức, khẳng định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.
3: Các cái quy định mới hiện nay trong cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã đề ra các cái chế tài rất là mạnh mẽ trong cái việc là xử phạt đối với cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng và trao nhiều các cái thẩm quyền cho các cái cơ quan chức năng của

0: Việt Nam trong cái việc là phòng chống các cái tội phạm mạng, ví dụ như là có các cái biện pháp phối hợp với lại các cái ngân hàng thực hiện các cái biện pháp phong tỏa ngay lập tức đối với lại những cái tài khoản mà có cái việc lừa đảo, tránh cái việc là tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống tội phạm mạng liên quan đến xuyên các cái tội phạm mạng.
1: Trong bối cảnh dữ liệu đã trở thành tài sản số gắn chặt với mỗi cá nhân và mọi hoạt động của xã hội, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an ninh dữ liệu và củng cố niềm tin số tại Việt Nam. Luật tạo
0: chỉ có những cái hành lang pháp lý một cách đầy đủ như luật dữ liệu thì cái công tác là thu thập và xử lý các cái thông tin dữ liệu cá nhân của người dân mới được đảm bảo, bởi vì chúng ta đã có cái hành lang pháp lý rồi. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì do dữ liệu liên quan đến cái đời tư cá nhân của mỗi người thì khi mà thu thập xử lý, đặc biệt ở trung tâm dữ liệu thông tin quốc gia thì cần phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định trong Bộ luật dân sự cũng như là các cái quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là việc chống việc khai thác lộ lọt các cái thông tin này phục vụ cho các
1: thời gian. Luật an ninh mạng năm 2025, luật bảo vệ dữ liệu hay một số luật khác do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Quốc hội thông qua đã thiết lập khung pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đặt ra các hành vi bị cấm và chế tài xử
2: phi truyền thống. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những lo sợ đến ám ảnh của người vật liệu cho xây dựng, nhưng cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn, thì ai phải chịu trách nhiệm?

0: Ở thôn Hồng Phong, xã Đồng Đăng, tiếng máy nghiền đá và tiếng xe tải đã trở thành âm thanh quen thuộc với người dân. Nhưng thứ người dân không thể quen được là bụi. Bụi từ hoạt động khai thác chế biến đá, bụi từ những chiếc xe vận chuyển vật liệu và cả bụi đường. Khi những tuyến đường vốn đã xuống cấp phải oằn mình gánh thêm hoạt động vận tải phục vụ các mỏ đá.
1: Tiếng ồn nhưng mà bây giờ nó giảm đi, thời gian nó chỉ làm đến 10 giờ đêm. Còn bụi thì tất nhiên là xe đi nó là vẫn bụi rồi. Ở đấy là không thể tránh khỏi rồi. Còn thì mùa màng thì nó tất nhiên là bụi bậm thì nó cũng ảnh hưởng, nó cũng giảm năng suất.
2: Còn quá trình sản xuất và vận chuyển vật liệu xây dựng ấy thì đường rơi vãi rất là bụi, nhân dân rất là khó sống. Mùa nắng như thế này thì mặc dù bên mỏ Hồng Phong ấy cũng đã tưới nước nhưng mà tưới chỉ tầm khoảng độ 10 phút này nó lại khô. Đấy, lại chúng

0: Này cũng chỉ tới 2 lần đến 3 lần này thôi. Thì đấy anh ở đây xe này đi, thấy các anh quay ở đây thì họ đi rất chậm. Không có xe các anh ở đây là nó đi nhanh lắm. Đấy, còn mùa mưa ấy thì nó cái đường này nó chưa làm được, cho nó kéo bùn từ trong kia ra rất là bẩn. Bụi bẩn nhân dân là bức xúc rất nhiều.
1: 4 mỏ đá, 1 khu dân cư và nhiều năm người dân phản ánh về tiếng ồn, bụi đá, bụi đường, đường xá xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói là những kiến nghị này không phải mới xuất hiện. Cử tri và nhân dân đã nhiều lần phản ánh. Thế nhưng đến nay, câu chuyện môi trường ở Hồng Phong vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Vậy hoạt động của các mỏ đá đang tác động đến đời sống của người dân như thế nào? Và trách nhiệm thuộc về ai khi những hệ lụy này kéo dài?
0: Trong quá trình nổ mìn này cũng rung chấn, nó cũng ảnh hưởng đến cái nhà cửa đứt. Rất là thì mặc dù dân cũng rất bức xúc nhưng mà cũng dân cũng kêu rất nhiều rồi, nhưng mà cũng chính quyền địa phương thì cũng chưa thấy đâu vào đâu. Thế còn là mà dân nhân dân rất là mong là bên các ngành chức năng như các anh ấy thì vào cuộc để cho nhân dân đỡ bụi hơn.
1: Nếu chỉ nhìn một chiếc xe chạy qua, rất khó hình dung được mức độ tác động. Nhưng tại Hồng Phong, vấn đề nằm ở tần suất. Xe nối tiếp xe, hoạt động khai thác, chế biến diễn ra ngay trong khu vực có dân cư sinh sống. Bụi phát sinh từ nhiều công đoạn, từ khai thác, từ nghiền, giàng, từ bốc xúc và đặc biệt là từ quá trình vận chuyển trên đường. Khi mặt đường đã phủ một lớp bụi vật liệu, mỗi bánh xe chạy qua lại tiếp tục cuốn bụi lên. Bụi đường vì thế không chỉ xuất hiện khi xe chở đá đi qua, nó có thể tiếp tục phát tán sau đó. Đây chính là điểm cần được đánh giá một cách đầy đủ khi xem xét tác động môi trường của một khu vực có nhiều mỏ đá tập trung.
2: Mong các cơ quan là có cái biển báo giảm tốc độ anh ạ. Chứ ở đây toàn cứ thấy xe toàn đi 6-70 km.
1: Với người dân sống gần mỏ đá, ô nhiễm không chỉ được cảm nhận bằng mắt, đó còn là tiếng máy, tiếng nghiền đá, tiếng xe tải, tiếng va đập của vật liệu. Vấn đề cần làm rõ ở đây không đơn thuần là có tiếng ồn, mà là tiếng ồn có vượt quy chuẩn cho phép hay không, xuất hiện trong khoảng thời gian nào và doanh nghiệp đã áp dụng những biện pháp gì để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư. Một hệ lụy khác mà người dân Hồng Phong phản ánh là đường giao thông. Những tuyến đường này vừa phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân, vừa phải tiếp nhận hoạt động vận chuyển, phục vụ các mỏ đá. Xe tải trọng lớn liên tục lưu thông, trong khi đó mặt đường có dấu hiệu xuống cấp. Ổ gà, bụi, những đoạn đường hẹp và nguy cơ mất an toàn khi xe tải lớn đi cùng phương tiện của người dân. Đây là lúc câu chuyện môi trường chuyển thành câu chuyện về hạ tầng và an toàn giao thông.
3: Đường này thì con đường trước là con đường D26, do vậy là thuộc đường huyện, có mấy năm từ năm 2017-18 còn định làm nhưng mà máy chưa giải phóng mặt bằng được hết thì đến hiện tại mới chưa làm xong.
4: À, chính con đường mà xe đang ra đây đấy hả?
3: Ừ, đường này.
4: Đấy, cái đường nhỏ xe đang ra.
3: Ừ, cái đường này, đường D26 ấy.
4: Thế là còn hiện tượng là những cái xe trọng tải lớn này người ta đi lại thì người ta gây ra những cái ảnh hưởng khó khăn như nào cho người dân?
3: Nó có con ổ gà ổ vịt to đùng mấy lốc này nó bụi bằng nó kéo ra như này nó bẩn nữa bụi.
5: Do tiến độ các công trình càng ngày càng cao, lượng vật liệu thì gần gấp, cho nên là cái lượng xe đi lại mật độ cũng tương đối nhiều, thì cũng không tránh khỏi cái việc đôi lúc có xảy ra tắc đường và xe cũng cuốn vào cái lượng bùn, bởi vì là đường nó này ra ngoài quốc lộ 1 cũng gây bụi cho bà con, thì đơn vị cũng thường xuyên cứ khô rồi cho đơn vị cho xe ra tưới nước làm ẩm, thì đơn vị cũng chỉ làm được như thế thôi, cũng không làm được hơn được điều gì nữa. Còn nếu như mà chính quyền có cái biện pháp giải pháp nào mà trong đó có sự chung tay của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng sẵn sàng tham gia cùng để sử dụng cái việc này để đảm bảo làm sao không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con xung quanh.
1: Nếu hoạt động khai thác khoáng sản mang lại nguồn nguyên liệu và giá trị kinh tế cho doanh nghiệp thì chi phí xã hội phát sinh từ hoạt động đó sẽ được tính thế nào? Ai chịu trách nhiệm với phần đường bị xuống cấp? ai đảm bảo

0: bảo an toàn cho người dân? Và có hay không việc phương tiện vận chuyển khoáng sản hoạt động với tải trọng, tần suất hoặc điều kiện vận hành không phù hợp với năng lực chịu tải của tuyến đường? Đây là những câu hỏi cần được cơ quan chức năng trả lời bằng kiểm tra thực tế và số liệu thay vì chỉ nhìn nhận phản ánh của người dân.
1: Theo đánh giá chủ quan thì cũng khó tránh khỏi trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên là đối với xã, chính quyền sau khi chính quyền cấp thì xã cũng đã có quan điểm tiếp tục phải duy trì cái tuyến đường. Thứ hai nữa là cố gắng cái việc nghiền đá thì cũng phải có cái hệ thống giảm tiếng, giảm bụi. Thứ hai nữa là cái việc nổ mìn thì cũng phải tuân thủ các cái quy định. Thế và khi mà nhận được cái ý kiến phản ánh của cử tri thì xã sẽ có tiếp tục là nắm bắt và cũng có ý kiến với các cái sở như sở công thương và sở nông nghiệp để có cái đánh giá các cái liên quan đến ảnh hưởng về tiếng ồn, tiếng đến nội dung cả đến môi trường.
0: Ở hạ tầng giao thông, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào? Một phản ánh của người dân chỉ thực sự được giải quyết khi có câu trả lời cụ thể và kết quả cụ thể. Không thể để kiến nghị đi một vòng rồi quay trở lại đúng nơi người dân đã phản ánh.
1: Trước mắt thì xã sẽ tập trung vào tuyên truyền các hộ dân mà có cái đất ảnh hưởng để có cái đồng thuận. Như tránh cái trường hợp như trước đây đối với huyện Cao Lộc cũ, khi mà có dự án nhưng mà dân không đồng thuận cho cái thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cho nên không triển khai thực hiện được. Thì cái nội dung này thì cũng rút kinh nghiệm từ cái chính quyền cũ và xã sẽ tập trung chỉ đạo từ thôn rồi đến tập trung tuyên truyền cá biệt đến các hộ dân để tạo cái đồng thuận để chúng ta nâng cấp con đường cũng như là góp phần cho cái giảm tải cái bụi bặm cũng như lầy lội vào cái khu vực mỏ đá Hoàng Phong.
0: Câu chuyện tương tự được phóng viên ghi nhận tại nhiều địa bàn trong tỉnh Lạng Sơn, nơi tập trung nhiều mỏ đá. Tại xã Thiện Tân, phóng viên ghi nhận nhiều mỏ đá hoạt động trong cùng một khu vực. Ở một số vị trí chế biến, camera ghi nhận các quầng bụi màu trắng xuất hiện trong không khí trong thời điểm dây chuyền đang hoạt động. Các biện pháp kiểm soát bụi, bảo vệ môi trường gần như không được vận hành đầy đủ. Khi phóng viên xuất hiện tìm hiểu, các thiết bị máy móc bất ngờ dừng hoạt động.
2: Tức là buổi chiều về qua là lúc đó thì máy móc chúng tôi vừa mới sửa chữa xong, đang trong cái giai đoạn vận hành thử để xem cái tốc độ nó như thế nào với thằng chưa ấy. Thì là mình xem cái mức độ nó như thế nào đó, sau đó mới bắt đầu đi cho tiêu điện tưới nước vào được.
3: Tức là chiều hôm qua là hoàn toàn không vận động.
2: Có một cái vòi ở trên máng nghiền đấy, trên máng nghiền này là thử một cái vòi đấy thôi, bởi vì máy qua vừa mới sửa chữa xong, ngừng nghỉ mấy ngày nay vừa sửa chữa xong để xem cái tốc độ nó hoạt động như nào đó, xong bắt đầu đấy.
0: Từ khu vực tập trung các mỏ đá tại xã Thiện Tân có thể dễ dàng nhận thấy hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản diễn ra trong một không gian tương đối tập trung. Đáng chú ý, trong khu vực này có 6 mỏ đá nằm gần nhau. Việc nhiều cơ sở khai thác, chế biến đá cùng hoạt động trong một khu vực khiến cho vấn đề môi trường không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp. Bởi với hoạt động khai thác đá, nguồn phát sinh bụi không chỉ đến từ một công đoạn.
4: Ở khu vực bãi nghiền thì nó rất là nhanh xuống cấp. Trong quá trình đó thì cũng không thể tránh khỏi được có những thời điểm, có những lúc mà hệ thống hỏng, rồi là có những cái lưới kia thì nó chưa được kịp khắc phục thời. Thì đối với cái nội dung này thì về phía địa phương thì cũng có cái đôn đốc cũng như là nhắc nhở đối với các doanh nghiệp làm sao mà thực hiện tốt nhất, không gây ảnh hưởng đến cái các hoạt động khác của người dân.
0: Tại khu vực chế biến được phóng viên ghi nhận tại các mỏ đá Lân Quyên, Đông Tiến, Lân Nặng 2, Lân Luông 2, bụi đá xuất hiện dày đặc. Những quầng bụi màu trắng có thời điểm cuộn lên cao, lan rộng trong không khí. Phóng viên cũng ghi nhận bụi bám tại một số khu vực quanh dây chuyền nghiền, sàng và tập kết đá. Đây không phải lớp bụi mỏng thông thường. Khi phóng viên tiến vào khu vực tìm hiểu hoạt động khai thác, chế biến đá, một số thiết bị máy móc được ghi nhận trong quá trình dừng hoạt động. Câu hỏi được đặt ra, nếu các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện đầy đủ và thường xuyên, vì sao hoạt động sản xuất lại phải thay đổi ngay khi có người đến tìm hiểu? Môi trường của một khu vực mỏ không thể được đánh giá chỉ qua vài phút khi máy móc dừng hoạt động, mà nó là thước đo của ý thức các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ những biện pháp kiểm soát bụi theo hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay chưa.

0: giá thì đối với địa phương thì chúng tôi hoàn toàn tiếp thu cũng như là ghi nhận lại những cái kiến nghị phản ánh của các đồng chí. Và trong thời gian tới thì với những cái nhiệm vụ đã thực hiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường và thực hiện tốt hơn nữa cái công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn. Và đặc biệt những cái quan điểm là khi đối với những cái sai phạm mà có xảy ra trên địa bàn thì chúng tôi cương quyết để thực hiện cái biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền, đúng cái thẩm quyền đã được phân định cũng như là cái phân cấp cho chính quyền địa phương hai cấp. Để chúng tôi cũng đối với địa phương thì cũng hoàn toàn khẳng định rằng là không có cái sự bao che hoặc là để có những cái hành vi ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân.
1: Cấp xã có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền, trong đó có tiếp nhận phản ánh, phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định, lập hồ sơ và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vấn đề thuộc phạm vi xử lý của cấp trên. Hình ảnh những quần bụi trắng tại khu vực chế biến là một ghi nhận hiện trường cần được quan tâm. Nhưng một phóng sự, một cuộc kiểm tra hay một vài hình ảnh cũng chưa đủ để kết luận chính xác mức độ ô nhiễm. Điều cần thiết là kiểm tra, đo kiểm và quan trắc theo đúng quy định, đồng thời đối chiếu với hồ sơ môi trường và các yêu cầu mà cơ quan có thẩm quyền đã đặt ra đối với từng cơ sở. Từ những gì phóng viên ghi nhận tại khu vực tập trung các mỏ đá ở xã Thiện Tân và Đồng Đăng, câu chuyện đặt ra không chỉ là những hình ảnh bụi, tiếng ồn, xe vận chuyển hay là hoạt động của máy móc. Điều quan trọng hơn là cần có dữ liệu để trả lời những phản ánh của người dân. Và nếu có vấn đề được xác định qua kiểm tra, thì trách nhiệm thuộc về tổ chức cá nhân nào? Đó là câu chuyện về cách một hoạt động khai thác tài nguyên được kiểm soát như thế nào. Lợi ích kinh tế từ đá thuộc về doanh nghiệp, nhưng nếu bụi phát tán ra môi trường, chi phí môi trường và những hệ lụy về sức khỏe, đời sống, thì cộng đồng gánh chịu.

0: Đừng để một giây bất cẩn đổi lấy cả đời hối tiếc. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia không lái xe.
1: Tiến thì bị cáo Nguyễn Doãn Tú là cựu vụ phó trang thiết bị công trình y tế Bộ Y tế bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù, cũng đã hoàn thành đủ nghĩa vụ nộp tiền của mình với khoản tiền bị truy quy kết là 29 tỷ đồng. Tòa phúc thẩm cho hay bị cáo Tú vắng mặt, trong đơn bị cáo xin tòa cho hưởng án treo và xem xét lại về

quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường là giám đốc công ty dược quốc tế, cổ đông công ty Rice Pharma, công ty Haco Foods và bị cáo Hoàng Mạnh Hà, cổ đông công ty Rice Pharma và công ty Haco Foods, mỗi bị cáo 30 năm tù giam về 3 tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị viện kiểm sát đề nghị hình phạt từ 30 tháng tù treo cho đến 19 năm tù. Viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi từ việc bán sữa giả. Ngoài ra, các bị cáo thuộc các công ty sản xuất sữa giả còn bị viện kiểm sát đề nghị phải nộp hơn 100 tỷ đồng do sai phạm về kế toán và thất thoát về thuế của nhà nước. Vào khoảng 17 giờ chiều ngày 25 tháng 9, một chiếc xe ô tô di chuyển trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ tông liên hoàn 6 xe máy và 3 ô tô khác. Vụ việc khiến cho một người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, trời đang mưa lớn, chiếc ô tô lưu thông trên đường Đỗ Mười, quốc lộ 1A cũ, theo hướng từ ngã tư Bình Phước về ngã tư An Sương. Khi gần đến giao lộ với đường Vườn Lài, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát và lao tới tông liên hoàn vào 6 xe máy và một ô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước. Chưa dừng lại, chiếc ô tô này còn tiếp tục kéo lê một người đàn ông cùng với xe máy lao thẳng lên vỉa hè rồi đâm mạnh vào hai ô tô tải của một cửa hàng mua bán xe gần đó rồi mới dừng lại hẳn. Vụ tai nạn khiến cho người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được người dân xung quanh khẩn trương đưa đi cấp cứu. Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ đầu năm cho đến nay, tai nạn giao thông đã giảm hơn 16% về số vụ, 9% số người thiệt mạng và hơn 26% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, 9 tháng qua, cả nước xảy ra trên 11.560 vụ tai nạn giao thông, làm gần 7.200 người tử vong và hơn 6.700 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm 2.306 vụ tai nạn, giảm 710 người chết và giảm 2.409 người bị thương. Cũng trong thời gian này, cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý trên 3,76 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025, tạm giữ trên 770.000 phương tiện, tước 89.000 bằng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn và trừ điểm giấy phép lái xe trên 508.000 trường hợp. Vào tối ngày 25 tháng 9, sau trận mưa lớn kéo dài một số địa đi 2 giờ ngày 25 tháng 9 tại một con hẻm thuộc khu phố Thạch Lộc, phường Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh, nước dâng lên ngập đường và tràn vào nhà dân. Một số vị trí trũng thấp, nước có thể sâu tới nửa mét. Để đảm bảo an toàn, một số người dân đã chủ động sơ tán chờ nước rút. Các hộ dân còn lại phải kê đồ đạc lên cao để tránh nước ngập và hư hỏng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

chỉ trong gian đột nhập nhà riêng, trộm cắp 1,7 cây vàng trị giá 259 triệu 250 nghìn đồng và 5 triệu đồng tiền mặt. Trong khi lực lượng công an đang khẩn trương truy tìm nghi phạm, thì vào đầu tháng 4 năm 2026, một vụ đột nhập khác lại xảy ra tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu từ gia đình bị hại, đối tượng đã phá két sắt, lấy đi tiền mặt và vàng là tài sản tích góp của gia đình chị Lê Thị Lý, sinh năm 2000, trú tại phường Móng Cái 3, với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. Vụ trộm với giá trị tài sản đặc biệt lớn không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho gia đình bị hại, mà còn khiến người dân trên địa bàn không khỏi hoang mang, lo lắng.

0: Khi bị mất trộm thì tôi không có ở nhà, tôi đi làm thì con gái tôi gọi điện báo cho tôi là mất trộm, thì tôi tức tốc tôi chạy về nhà thì là cửa sau nhà tôi đã bị kẻ gian bậy ra và cửa phòng ngủ của tôi cũng bị bậy ra, thì là tôi vào thì là cái két của tôi nó đã bị kẻ gian bậy ra và lấy hết tài sản trong két của tôi đi, áng chừng khoảng 1,2 tỷ.
1: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn, phương thức gây án táo tợn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ban giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và công an phường Móng Cái 3 khẩn trương vào cuộc. Từng dấu vết tại hiện trường được rà soát, từng manh mối được lần theo. Một cuộc truy xét khẩn trương, quyết liệt được triển khai với mục tiêu làm rõ kẻ gây án, thu hồi tài sản cho người bị hại và đưa đối tượng ra trước pháp luật.
2: Sau khi mà tiếp nhận cái vụ án ấy, thì căn cứ vào tính chất điều tra thì tôi ở đây tôi đã phân thành 6 tổ công tác. 6 tổ công tác cụ thể là cái tổ thứ nhất là truy xét đối tượng theo cái hướng đến của đối tượng. Tổ thứ hai là truy xét theo hướng đi của rút chạy của đối tượng khỏi hiện trường. Và cái tổ thứ ba là truy xét theo hướng tang vật của vụ án, nên chúng tôi đã tổ chức người đi tất cả các hiệu vàng để rà soát để xem là đối tượng có bán vàng tiêu thụ hay không. Cái tổ thứ ba mà đây là chúng tôi cho tổng rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản ở trên địa bàn của xã và các địa bàn của các xã lân cận để dựng lên những cái đối tượng nào có biểu hiện. Và cái tổ công tác tiếp theo đó là rà soát theo cái hướng phương tiện của đối tượng sử dụng. Và một cái tổ tiếp theo là chúng tôi rà soát theo hướng là truy tìm cái công cụ phương tiện để gây án.
1: Cùng lúc đó, lực lượng kỹ thuật hình sự có mặt tại nhà nạn nhân, khẩn trương kiểm tra những dấu vết cậy phá trên chiếc két sắt

0: Từng dấu vết còn sót lại được tỉ mỉ thu thập, phân tích, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, với hy vọng tìm ra manh mối về kẻ đã đột nhập và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
1: Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường thì phát hiện rất nhiều dấu vết nghi vấn. Thứ nhất là các cái dấu vết cậy phá để lại tại cái cánh cửa phụ phía sau của nhà nạn nhân. Rồi dấu vết cậy phá tại cái cánh cửa mặt ngoài và các cái ngăn kéo của két sắt ở tại phòng ngủ tầng 1. Thế và các cái đồ dùng trong cái két sắt thì bị xáo trộn. Cái thứ hai là ở mặt trên của cái nóc của két sắt thì có cái dấu vết chùi quẹt mất bụi. Cái dấu vết cậy phá ở tại mép cái cánh cửa phụ ở phía sau nhà của nạn nhân thì có cái hình dạng chữ U và chữ V. Thì nghi vấn là đối tượng dùng cái xà cầy, một cái dụng cụ chuyên dụng của các cái đối tượng trộm cắp để tác động và gây nên. Ngoài ra nữa thì ở trên cái con dao mà đối tượng sử dụng để ở lại ở tại hiện trường thì có các cái dấu vết mài xước của kim loại bám dính cái màu sơn. Thì nghi là đối tượng dùng con dao này để cậy phá cái cánh cửa của các cái ngăn kéo ở trong két sắt để trộm cắp tài sản.
0: Đáng chú ý, qua đối chiếu dấu vết cậy phá két sắt tại hiện trường vụ án này với những dấu vết thu thập được trong vụ án thứ nhất, lực lượng chức năng nhận thấy có nhiều điểm tương đồng về phương thức và cách thức thực hiện. Từ những dấu hiệu này, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng hai vụ án có liên quan đến nhau và có thể do cùng một đối tượng thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng mở rộng hướng điều tra, tập trung rà soát, truy tìm đối tượng trên nhiều địa bàn. Rất có thể, đối tượng không hoạt động cố định tại một địa bàn mà liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi nơi gây án và tìm cách che giấu hành tung, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, truy xét.
2: Nhìn cái dấu vết cậy phá két thì chúng tôi đánh giá là đối tượng chuyên nghiệp, đối tượng sử dụng một con dao chặt để phá cái két đấy. Và con dao cũng được để lại ở hiện trường vụ gây án. Và cái thứ hai, cái tiếp theo mà chúng tôi đánh giá đây là cái tính chất của vụ án là nghiêm trọng.

0: đối tượng đột nhập và có những thủ đoạn rất tinh vi, ví dụ như là sử dụng găng tay này để không để lại dấu vết, rồi sử dụng khẩu trang để che mặt, mặc dù là chị Lý có bố trí camera nhưng không lưu lại, không ghi được hình ảnh của đối tượng. Và cái mà chúng tôi đánh giá cái tính chất vụ án ở đây rất là nghiêm trọng ở đây là đối tượng đột nhập trong một cái khoảng thời gian rất là nhanh, trong cái khoảng thời gian khoảng hơn 30 phút mà đối tượng đã làm được rất là nhiều việc, ví dụ như là cậy cửa phá két.
1: Song song với việc rà soát các dấu vết tại hiện trường, ban chuyên án nhanh chóng triển khai xác minh nhân thân của các gia đình bị hại. Kết quả cho thấy cả hai gia đình đều là người địa phương, sinh sống và làm việc ổn định trên địa bàn trong nhiều năm, có nhân thân tốt và chấp hành nghiêm các quy định của địa phương. Qua xác minh, các gia đình không phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, nợ nần hay những quan hệ phức tạp với các cá nhân khác. Những thông tin này giúp ban chuyên án từng bước loại trừ khả năng vụ việc xuất phát từ động cơ trả thù, thù tức cá nhân hoặc mâu thuẫn trong các mối quan hệ làm ăn. Từ đó, hướng điều tra được tập trung vào khả năng đây là những vụ trộm cắp tài sản có sự chuẩn bị, tính toán từ trước, trong đó các gia đình bị hại có thể đã được đối tượng lựa chọn là mục tiêu. Trong khi các đơn vị nghiệp vụ tập trung khám nghiệm, thu thập dấu vết tại hiện trường, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương triển khai các hướng xác minh, từng tuyến đường, khu vực dân cư và những địa điểm có khả năng liên quan đến hành trình của đối tượng đều được rà soát. Lực lượng chức năng đồng thời thu thập, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của các hộ dân và cơ sở xung quanh khu vực xảy ra vụ án. Hàng loạt hình ảnh được kiểm tra, sàng lọc và đối chiếu theo từng mốc thời gian, từng cung đường nhằm xác định những dấu hiệu bất thường, nhận diện đặc điểm của đối tượng và dựng lại hướng di chuyển trước và sau khi gây án.
0: Chia thành 6 tổ khác nhau, mỗi tổ đảm nhiệm một công việc khác nhau và tôi là với vai trò là tổng chỉ huy. Khi mà các tổ có thông tin, tôi sẽ ráp các thông tin lại nhau và đồng thời là lúc đó là sẽ báo cáo đồng chí trưởng phòng, xin ý kiến của đồng chí trưởng phòng và xin ý kiến của đồng chí phó đốc để chỉ đạo chung. Đây là một trong những kinh nghiệm của những vụ trọng án trước đây chúng tôi làm, nên tôi đã vận dụng tối đa tất cả cán bộ chiến sĩ đều 100% của đội 100% đều phải tham gia công việc hết, đều phải tổ chức, đều phải truy đuổi theo các mũi, không có đồng chí nào nghỉ.
1: Khi phải chạy đua với thời gian, việc khoanh vùng đối tượng không hề đơn giản. Hàng chục đối tượng hình sự, nghiện ma túy, có tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp, các đối tượng tạm trú, lao động tự do và những đối tượng hoạt động lưu động trên địa bàn đều được đưa vào diện rà soát. Khối lượng thông tin cần xác minh rất lớn, trong khi đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, lịch trình và các mối quan hệ, khiến công tác truy xét gặp không ít khó khăn. Song song với công tác rà soát đối tượng, một mũi trinh sát khác được triển khai đến các tiệm vàng mang số lượng lớn vàng đến bán trong thời gian ngắn sau khi vụ án xảy ra đều được lực lượng trinh sát khẩn trương thu thập và xác minh.
2: Bước đầu khi mà tiếp nhận cái nguồn tin này, manh mối về đối tượng thì rất là ít. Toàn bộ thông tin thì chỉ thu thập lại từ cái dấu vết còn lại trên hiện trường cũng như là những cái hình ảnh camera mờ nhạt mà chúng tôi thu thập được trong toàn bộ quá trình triển khai lực lượng để truy xét. Nhưng mà cái dấu vết mà để lại ấn tượng nhất liên quan đối tượng thì là liên quan đến cái việc chúng tôi sau khi mà gần như là khó trong quá trình điều tra, dần là mất đầu mối, thì chúng tôi bắt đầu tổng hợp đánh giá lại những cái vụ án trộm cắp cũ xảy ra trên. Thì ban đầu thì nhận định là các đối tượng có đặc điểm nhận dạng tương đối phù hợp với lại cái đối tượng trước mà chúng tôi đang theo để truy xét.
1: Sau nhiều giờ rà soát hàng chục mắt camera trên các tuyến đường và khu dân cư, ban chuyên án đã thu thập được những hình ảnh có giá trị phục vụ công tác điều tra. Tại một camera an ninh của người dân, lực lượng trinh sát phát hiện một thanh niên điều khiển một xe máy di chuyển qua khu vực vào thời điểm gần xảy ra vụ án. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng cùng phương tiện có nhiều điểm trùng khớp với những nhận định ban đầu của ban chuyên án. Nhận thấy đây có thể là dấu vết quan trọng, các điều tra viên lập tức tập trung xác minh thông tin.
0: Ở trên địa bàn của các xã giáp danh và địa bàn của chính của cái phường mất trộm. Và chúng tôi đã yêu cầu là công an các xã, các phường đi từng nhà, từng thôn xóm dựng lên nhân thân là ai đang sử dụng cái xe đấy. Tiếp theo là chúng tôi được xác minh cái sự bất minh về thời gian của cái người sử dụng cái xe đấy để dựng lên. Thì kết quả dựng lên thì chúng

0: ở trên địa bàn phường không có, nhưng mà khi mà chúng tôi dựng đến địa bàn huyện Hải Hà cũ đấy, cụ thể là xã Quảng Long, hiện tại là của xã Quảng Long, cách hiện trường gây án khoảng độ 50 cây số, thì chúng tôi phát hiện ở cái xe đấy có một của một người là công dân ở trên đấy và đã trình báo với cơ quan công an là bị mất. Đấy, từ cái việc mà truy tìm tiếp, chúng tôi truy tiếp tiếp theo cái hướng đấy thì chúng tôi phát hiện ra cái người sử dụng cái xe đấy.
1: Kết quả xác định chủ sở hữu là Chiếu A Si, trú tại xã Đường Hoa, thành phố Quảng Ninh. Ngay trong ngày, Si được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, Si khai chiếc xe đã được cho hai người bạn mượn vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lời khai này ngay lập tức mở ra bước ngoặt quan trọng của chuyên án. Si cho biết, vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, Si điều khiển xe máy đến nhà anh Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1987, chỗ ở tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức để ăn uống. Sau đó, do say rượu nên Si để nhờ xe mô tô cùng chìa khóa xe của mình ở nhà anh Thắng và đi nhờ xe về nhà. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2026, Si có liên lạc với anh Thắng để lấy xe, khi được Thắng cho biết chiếc xe đã bị một người quen của Thắng, thường gọi là Phong, lấy đi. Ngay lập tức, Thắng cũng được triệu tập tới cơ quan điều tra để lấy lời khai. Nhưng Thắng cho biết, chỉ biết Phong quê ở Hải Phòng, có vợ tên Thu, nhà ở xã Quảng Đức. Còn tên thật là gì, nhà ở đâu thì Thắng không nắm được. Phong là ai? Liệu có phải chính là kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm táo tợn? Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an thành phố và lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, từng manh mối nhỏ nhất được các điều tra viên tỉ mỉ sâu chuỗi, phân tích.
2: Toàn bộ quá trình điều tra thì gặp rất là nhiều khó khăn. Đối tượng thì sau khi mà thực hiện hành vi gây án thì bản chất đối tượng chỉ thực hiện một mình. Sau đó thì đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì di chuyển lòng vòng rất nhiều cung đường, trải dài rất nhiều địa bàn, thay đổi kể cả phương tiện. Thời điểm đấy thì chúng tôi cũng chỉ căn cứ vào những cái đặc điểm nhận dạng mà thu thập được trên camera, nên là có những cái thời điểm khi mà rà soát đến những khu vực địa bàn hẻo lánh, thưa thớt dân cư, rừng núi, gần như là cảm tưởng là mất dấu đối tượng. Đấy, theo cả hai chiều hướng đi và hướng đến của đối tượng, khi mà đã xác định được và phục hồi dựng lên được một phần của cái hình ảnh phương tiện cũng như là biển số xe của đối tượng, chúng tôi nghĩ rằng lúc đấy, thời điểm đấy thì đã xác định được và nhận định được cái đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp ở phường Mó Cái Ba là chính là cái đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tại địa bàn các tỉnh Bắc Ninh và Hải Phòng trước, theo những trao đổi của công an các đơn vị địa phương. Thời điểm đấy thì chúng tôi gần như đã dựng lên được, xác định được nhân thân, lai lịch và chân dung của đối tượng.
1: Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, chân dung nghi phạm dần được dựng lên. Đó là Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1993, trú tại thành phố Hải Phòng. Đối tượng không nghề nghiệp nhưng đã nằm trong diện theo dõi của công an nhiều tỉnh thành vì nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Lúc này, Nguyễn Văn Sáng đã tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc, khiến việc xác định nơi lẩn trốn của đối tượng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải khẩn trương truy bắt Sáng, không để đối tượng có thời gian tiếp tục gây án, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa bàn.
2: Thứ nhất là liên quan đến địa bàn hoạt động của đối tượng hoạt động địa bàn liên tỉnh, như theo những báo cáo và những cái vụ việc đã xảy ra thì cũng xác định là đối tượng là thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa bàn thành phố Hải Phòng. Bản thân các đối tượng thì cũng đang trong diện truy tìm của cơ quan công an các đơn vị địa phương nói trên, nhưng mà trong suốt thời gian dài cũng chưa truy tìm được đối tượng. Đối tượng thường hoạt động, thường xuyên thay đổi địa bàn, mỗi khi mà thực hiện xong phi phạm tội thì lại tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác ở không cố định, gây khó khăn cho quá trình nắm tình hình cũng như quá trình áp dụng các biện pháp để truy xét bắt giữ đối tượng.
0: Khó khăn thứ nhất đấy là đối tượng là thường xuyên có cái sự thay đổi quần áo, giày dép, khẩu trang. Đấy, thứ nhất là ngay trên đường rút chạy của đối tượng, khi cách hiện trường khoảng 3 cây số là đối tượng đã vào một cái khu vực vắng vẻ và đã thay đổi khẩu trang này, rồi thay đổi giày dép, thay đổi quần áo để tiếp tục rút chạy. Và sau đấy quá trình rút chạy thì đối tượng thay đổi quần áo liên tục. Sau đấy là đối tượng còn thay đổi cả phương tiện. sử dụng để gây án. Khi mà vào thành phố Hải Phòng, đối tượng sử dụng cái tiền mà trộm cắp được ăn chơi trong Hải Phòng. Sau đấy là đối tượng lại tiếp tục đón taxi đi tiếp về Tuyên Quang. Khi gần đến địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đối tượng lại dừng taxi ở đấy và cho taxi về, lại đón tiếp taxi khác đi. Nói chung là trên quãng đường rút chạy của đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện để rút chạy và không ở một cái địa bàn nào cố định, chỉ ở mỗi địa bàn lâu nhất là chỉ ở một đêm.
1: Cuộc đấu trí giữa trinh sát và đối tượng diễn ra căng thẳng từng giờ. Nhiều tổ công tác phải thức trắng đêm, bám theo từng dấu vết mong manh. Và rồi, sau nhiều ngày truy xét, thời cơ quyết định đã đến. Một giờ 39 phút ngày 30 tháng 4 năm 2026, tại một nhà nghỉ thuộc xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Công an địa phương bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn. Tang vật thu giữ gồm 192 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 40 chỉ vàng.

0: chính vì sự tinh vi và trong cái quá trình những thủ đoạn che giấu hành vi cũng như tung tích của đối tượng thì cái việc mà xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng sau khi mà thực hiện hành vi gây án là rất là khó khăn. Thời điểm mà khi mà các mũi trinh sát xác định được có thông tin của đối tượng có đang lẩn trốn ở tỉnh Tuyên Quang thì chúng tôi cũng đã
1: ngày 21 tháng 1 năm 2026, Nguyễn Văn Sáng đột nhập vào nhà bà Bùi Thị Hòa, sinh năm 1973, trú tại thôn Quảng Long 5, xã Đường Hoa, dùng công cụ phá két sắt, lấy trộm 1,7 cây vàng cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Số tiền có được sau vụ trộm nhanh chóng bị Sáng nướng vào những cuộc ăn chơi thâu đêm tại các quán bar, karaoke. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau, ngày 20 tháng 4 năm 2026, mượn chiếc xe máy của người bạn tên Thắng làm phương tiện di chuyển, Sáng tiếp tục lẻn vào nhà chị Lê Thị Lý, phá két sắt và chiếm đoạt khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Gây án xong, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn, đánh lạc hướng sự truy xét của cơ quan công an. Qua điều tra, ban chuyên án xác định đây không phải lần đầu Sáng thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, đối tượng đã nhiều lần gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thành phố Bắc Ninh.
2: Em biết đấy, nó quá rõ là hành vi phạm pháp. Và em biết đấy là con đường tội lỗi. Em chỉ muốn vợ em không cần hàng tháng lên thăm em, không phải cho em gì, chỉ cần thỉnh thoảng đưa con gái tắm mẹ.
3: Khám phá được cái vụ án này nó có mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng tôi đã thu hồi được cái tài sản bị mất cho người dân. Mà cái việc thu hồi được tài sản bị mất cho người dân nó góp phần là củng cố cái niềm tin của người dân vào lực lượng công an, giải tỏa được cái sự hoang mang của người dân, rồi của dư luận xã hội, góp phần mà răn đe, phòng ngừa những cái đối tượng mà đã hoặc đang có ý định phạm tội, ngăn chặn được đối tượng tiếp tục phạm tội và giữ được cái sự ổn định tình hình trên địa bàn. Chúng tôi rút ra được cái bài học với sự hợp đồng tác chiến giữa lực lượng cảnh sát hình sự của các tỉnh. Ở đây mặc dù là những ngày nghỉ nhưng chúng tôi đã nhận được cái sự đồng thuận và cái sự giúp đỡ rất là nhiều của công an, lực lượng cảnh sát hình sự của các tỉnh, đặc biệt như ví dụ như Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc là những cái tỉnh mà chúng tôi đã đi qua trong những cái ngày đấy, đã giúp chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ bắt đối tượng.
1: Có những bước chân càng đi càng lạc lối. Từ một kẻ trộm tìm kiếm tiền bạc, Nguyễn Văn Sáng để lòng tham cuốn mình vào những chuỗi ngày ăn chơi, lẩn trốn và những phi vụ liều lĩnh hơn sau mỗi lần gây án. Nhưng cũng trong những ngày cả nước nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, khi phố xá rộn ràng trong không khí đoàn viên, những mũi trinh sát của Công an thành phố Quảng Ninh vẫn lặng lẽ lên đường, bám từng địa bàn, nối từng manh mối.

5 giải phụ, giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi, tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: Chính nhu cầu mua vé tăng cao lại trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy. Chỉ bằng những bài đăng bán vé với mức giá đúng bằng giá mở bán, Nghĩa đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ đang tìm mua vé. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng thậm chí còn sử dụng chính tài khoản cá nhân của mình để giao dịch. Giá vé hợp lý, tài khoản chính chủ, thủ đoạn đánh vào tâm lý muốn sở hữu vé bằng mọi giá khiến nhiều người mất cảnh giác và sẵn sàng chuyển trước từ 50 đến 100% giá trị vé cho Nghĩa.
1: Từ ngày 13 có tổ chức bán vé show ca nhạc của nhóm nhạc Big Bang được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 và 25 tháng 10. Thì sau khi mà cháu đã nhận được thông tin là hàng ghế mà người ta mong muốn, cháu dùng nick chính chủ và tất cả mọi thứ đều là chính chủ của cháu để tạo lòng tin cho mọi người, bởi vì là người chính chủ thì bán vé nó rất là đơn giản và dễ để giao dịch. Thì cháu đã tiếp cận được hầu như là toàn với người Hải Phòng và cháu có đăng những hạng vé trên cho người ta để người ta có nhu cầu thì người ta nhắn tin và liên hệ với cháu. Thì sau khi mà cháu đăng lên nhóm Zalo được khoảng 5 đến 10 phút thì đã có rất nhiều người liên hệ và có nhu cầu mua vé.
0: Chỉ với thủ đoạn này, Nghĩa đã nhanh chóng, dễ dàng chiếm đoạt được hàng chục triệu đồng của nhiều người.
1: Cháu bán Ultimate là vé cao nhất thì là 10 triệu rưỡi. Và hạng vé Ultimate thì cháu hiện tại cháu chỉ nhận cọc được đúng một người là 6 triệu. Còn lại là cháu hầu như là cháu chỉ bán loại vé cắt 3. Cụ thể là cắt 3-1 là bởi vì là trên đó là có nhiều sơ đồ và có nhiều khu nên người ta chia thành từ cắt 3-1 đến.
2: Tin đối tượng nên đã mua vé và chuyển tiền cho đối tượng.
0: Chỉ từ những hình ảnh mã vé được chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội, đối tượng đã sao chép và sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa thông tin, giá vé, hạng vé một cách tinh vi. Từ mã QR, thông tin chỗ ngồi cho đến các chi tiết trên tấm vé, tất cả đều có thể được tạo dựng, chỉnh sửa, sao cho giống với vé thật, khiến người mua càng khó nhận biết đâu là vé hợp lệ.
3: Hiện nay chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những cái quảng cáo bán hay nhượng lại những cái vé ở vị trí tốt với những cái giá tốt thì là mọi người cũng rất là cẩn trọng. Tại vì rất nhiều trường hợp là khi mà chúng ta đặt tiền và nhận vé thì ở đây vé bản chất là chúng ta nhận lại cái mã QR hợp lệ hay là có đảm bảo hay không. Đấy, do đó là cái mua bán những cái hình thức này nó rất là rủi ro.
0: Thực tế, những thủ đoạn này đã được cảnh báo từ

0: trước qua nhiều concert âm nhạc. Song chính tâm lý khao khát được gặp thần tượng cộng với thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi khiến không ít người vẫn chủ quan khi tìm mua vé, dễ dàng tin vào những lời chào mời hấp dẫn và bỏ qua các bước kiểm tra cần thiết.
1: Qua vụ việc này, chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào mua vé ca nhạc trên mạng xã hội có giá bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền trước. Đặc biệt, đối với những chương trình, sự kiện lớn, người dân nên mua vé qua kênh chính thức. Khi giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an, cung cấp đầy đủ tin nhắn, tài khoản, số điện thoại, thông tin chuyển khoản và các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh điều tra.
2: Khi mà nhận được thông tin vé thì cái quan trọng nhất vẫn là sẽ quyết định là cái hình thức giao dịch sẽ là như thế nào. Đúng không? Thì tôi giao tiền thì là tôi nhận lại được cái gì? Thì là chúng ta nên lựa chọn cái nền tảng mà giao dịch nó uy tín, những nền tảng mà chính thống mà ban tổ chức đã công bố. Đúng không? Thay vì chúng ta mua bán chuyển tiền online, chuyển qua các cái nền tảng OTT thì chúng ta nên tìm đến những cái nền tảng chính thống. Những cái nền tảng mà chính thống hiện nay thì tôi thấy là họ đã có những cái hỗ trợ, những cái tính năng cho phép là mua bán sang nhượng lại vé và hoặc là quà tặng vé, thì đó là những cái tính năng mà hỗ trợ cho chúng ta có thể mua bán lại cái phần vé này và có sự mà kiểm chứng và giám sát có trên cái nền tảng chính thống.
0: Sự việc một lần nữa cho thấy khi nhu cầu săn vé concert tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng không ngừng thay đổi thủ đoạn. Với vé concert được giao dịch trên mạng, một tài khoản chính chủ hay một hình ảnh vé giống thật cũng không đủ để bảo đảm đó là giao dịch an toàn. Điều quan trọng nhất vẫn là kiểm tra nguồn bán, xác minh thông tin vé và chỉ thanh toán qua những kênh giao dịch đáng tin cậy. Đừng để mong muốn được gặp thần tượng biến thành cơ hội để kẻ gian lợi dụng.

0: tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại Thủ Tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ.
1: Cậu là đồ đạo đức giả
2: và còn rất đẹp trai nữa.
1: Hai người anh em Hoan và Simon của cậu đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
2: Làm tốt lắm. Làm tốt lắm anh em. Tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.
1: Tôi đến trong hòa bình, nhưng nếu mấy người muốn đấu với tôi thì được thôi, hãy đợi đấy.
2: Cô có biết ba tôi từng nói, một trong những điều nguy hiểm nhất đó chính là để cho phụ nữ tức giận không? Xin cô, tôi cầu xin cô đó, đừng có làm nổ tung cái đồn điền này nha.
1: Và mấy người cũng đừng hòng thoát. Tất cả hãy coi chừng đó. Sara đến đây vì con bé muốn một mái ấm gia đình, còn tôi thì không đâu.
2: Ghê vậy sao? Cô cũng mạnh miệng lắm đó.
1: Cậu đừng có ở đó ăn nói tào lao.
2: Thưa quý bà, được thôi.
1: Để coi cuối cùng ai là người thắng.
2: Chào bà nha, chúc ngủ ngon.
3: Bà Deborah bị đuổi khỏi nhà. Bà ta đe dọa sẽ khiến cho những người trong đồn điền trả giá vì hành động của mình. Tập 16 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Qua bộ phận dự án.
5: Bộ phận dự án hả?
4: Đúng. Tôi đã nghĩ giùm cho cô. Chuyện cô làm lúc nãy quá sốc nổi rồi. Hở ra là đòi nghỉ gì?

0: Cách làm việc như vậy không tốt đâu. Tôi để lại đường hậu cho cô, đừng nói tôi không cho cô cơ hội. Tôi cho cô thời gian một tháng chuyển cô qua phòng dự án. Nên nhớ, một tháng sau nếu cô làm việc không tốt thì ngoan ngoãn mà quay trở về đây, tiếp tục làm thư ký cho tôi. Tới lúc đó cô còn đưa đơn xin thôi việc làm phiền tôi nữa, tôi sẽ cho cô cút thật đó.
1: 6 tháng.
0: Cô có tư cách gì mà trả giá với tôi?
1: 1 tháng thì làm sao quen việc được chứ, ít nhất thì cũng 4 tháng.
0: Nhiều lắm cũng thêm nửa tháng thôi.
2: Ninh Mông bị Kiến Minh điều chuyển qua bộ phận dự án. Anh muốn cho cô cơ hội học hỏi thay vì nộp đơn xin nghỉ việc. Tập 3 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Con cảm thấy rất hổ thẹn vì thù hận điên cuồng, suy nghĩ ngu muội nên nó không kiềm chế được xúc phạm hai gì bằng cả hành động, lời nói và cả suy nghĩ. Lúc này con đã hiểu rõ và thông suốt mọi việc. Con thật tâm cúi đầu xin hai vị hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của con.
4: Tôi tha thứ cho ngài Bá Tước. Thời gian qua chúng tôi chưa từng trách giận vì ngài hết. Chúng tôi xem ngài như con cháu trong nhà nên không có hề để bụng đâu.
2: Yên cảm thấy tội lỗi vì đã cư xử không đúng mực với hai vị phu nhân. Anh đã cúi đầu xin tha thứ. Tập 31 bộ phim Bi Kịch Hoàng Gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

đề xuất kế hoạch 7 ngày mở lại eo biển Hormuz. Chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

Ứng dụng AI nhận diện muỗi truyền bệnh qua tiếng vỗ cánh. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 9. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tham mưu trưởng quân đội nước này ngày hôm qua đã tới Ả Rập Xê Út để tham gia cuộc họp khẩn với các đối tác trong Liên minh phòng thủ Mecca, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn của tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan được thống nhất sau các cuộc trao đổi giữa ngoại trưởng ba nước ở New York, Mỹ ngày 24 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cuộc họp bàn biện pháp hỗ trợ Ả Rập Xê Út theo tinh thần hiệp ước phòng thủ chung Mecca mà ba nước đã ký hồi tháng 8. Trước đó, trong các cuộc thảo luận tại New York, các ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã cực lực lên án các cuộc tấn công gần đây nhắm vào thánh địa Mecca cũng như dân thường và các cơ sở dân sự tại Ả Rập Xê Út. Các ngoại trưởng khẳng định Ả Rập Xê Út có quyền tiến hành các biện pháp phù hợp để tự vệ theo điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc. Ngoại trưởng

0: Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ thông qua Qatar một kế hoạch cụ thể nhằm mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, đồng thời nối lại đàm phán giữa hai nước.
1: Theo đề xuất, thời gian sẽ được tính từ khi Washington chấp thuận. Iran dự kiến khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển vào ngày thứ Sáu và bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng vào ngày thứ Bảy.
2: Chúng tôi đã chuyển tới Mỹ, thông qua Qatar, một kế hoạch cụ thể kéo dài 7 ngày. Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, eo biển có thể được mở lại và hoạt động hàng hải bình thường được khôi phục trong vòng 7 ngày. Lựa chọn hiện thuộc về Mỹ.
1: Theo Ngoại trưởng Iran, những điều kiện Tehran đưa ra không phải yêu cầu mới, mà đã được đề cập trong bản ghi nhớ Islamabad giữa hai bên. Iran khẳng định vẫn cam kết bảo đảm an toàn hàng hải, nhưng phản đối việc sử dụng các biện pháp quân sự, phong tỏa hoặc gây sức ép kinh tế để giải quyết vấn đề.
2: Nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc về việc đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, mọi thứ hiện đã sẵn sàng. Mỹ có thể chấp thuận kế hoạch 7 ngày và khi kết thúc thời hạn này, eo biển sẽ được mở lại.
1: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục kéo dài. Tehran bác bỏ cáo buộc đang tiến gần tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định tuân thủ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và chịu sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Trong khi đó, Washington trước đó tuyên bố không quay lại các điều khoản của thỏa thuận đạt được hồi tháng 6, vốn sau đó đổ vỡ vào đầu tháng 7. Vì Iran đưa ra kế hoạch mới được xem là động thái nhằm mở đường cho việc khôi phục hoạt động hàng hải qua một trong những tuyến vận tải chiến lược của thế giới, đồng thời nối lại đối thoại giữa hai bên.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định sau những diễn biến gần đây. Trả lời báo giới sau khi tham dự diễn đạo đã thể hiện nỗ lực duy trì sự hòa hợp, nhưng không có đột phá lớn nào về các vấn đề như thương mại hay an toàn của trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài cam kết về các cuộc gặp tiếp theo, hầu như không có gì được công bố. Trong khi đó, đại diện thương mại Mỹ Jamerson Gray cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt tiến triển trong đàm phán thương mại, dự kiến công bố chi tiết kết quả vào ngày 28 tháng
1: 9 và 3 phiếu phản đối. Tuy nhiên, cuộc họp cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm của các thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ MPC. Ông Bailey cùng ba phó thống đốc đã đề cập khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Ngân hàng Trung ương Anh dự báo lạm phát có thể tăng lên hơn 4% vào đầu năm 2027.
0: Baghdad hy vọng sẽ biến Iraq thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu và sử dụng năng lực của đất nước để tăng cường an ninh và ổn định khu vực cũng như quốc tế. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 ở New York, Mỹ, ông Al-Zaidi cho biết Iraq đặt mục tiêu khai thác tiềm năng năng lượng của mình theo cách hỗ trợ an ninh và ổn định bền vững ở cả cấp độ khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về những gián đoạn ảnh hưởng đến vận tải và hàng hải, cũng như vai trò của chúng trong việc đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao. Để hạn chế những rủi ro và hậu quả của chúng, Thủ tướng Al-Zaidi cho biết Iraq đang nỗ lực đa dạng hóa các kênh xuất khẩu dầu mỏ và phát triển các tuyến đường năng lượng kết nối nước này với Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani và Syria, từ đó tiếp cận được thị trường toàn cầu. Ông cho biết các biện pháp này chiến lược trọng tâm trong chính sách kinh tế của chính phủ Iraq. Dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang có những diễn biến đáng lo ngại khi số ca mắc gia tăng mạnh tại tỉnh Bắc Kivu. Trong khi tỉnh Ituri tâm dịch trước đó ghi nhận số ca mắc giảm 26% trong tháng này, thì Bắc Kivu lại tăng tới 73%. Dịch bệnh không chỉ xuất hiện tại các thành phố lớn như Beni mà còn lan tới nhiều khu vực nông thôn. Tại Bệnh viện Đa khoa Mabalako, cơ sở điều trị Ebola duy nhất phục vụ người dân trong khu vực, các trung tâm điều trị gần như đã kín chỗ. Giới chức y tế cho biết đang đề xuất mở thêm các điểm cách ly và điều trị tại từng khu vực y tế để đáp ứng nhu cầu. Trong tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã tới bệnh viện này để hỗ trợ tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh. Thưa quý vị, muỗi từ lâu đã được xem là một trong những loài vật nguy hiểm nhất thế giới khi là trung gian truyền nhiễm hàng loạt dịch bệnh chết người như sốt xuất huyết, sốt rét, Zika hay sốt Tây Sông Nin. Và để nâng cao năng lực giám sát cũng như dự báo dịch, các nhà khoa học tại Hungary...
3: Bắt đầu gia đình tôi phải tập thói quen mới. Khi thấy muỗi thì không được đập chết ngay, vì việc ghi lại tiếng vỗ cánh của chúng có giá trị hơn nhiều. Điện thoại thông minh hoàn toàn có thể phục vụ hiệu quả cho một

0: đích nghiên cứu khoa học. Tại trung tâm nghiên cứu sinh thái Hunren ở thủ đô Budapest, dữ liệu thu âm từ người dân được đưa vào cơ sở dữ liệu quốc tế Musketuner để huấn luyện các thuật toán AI. Để đảm bảo chất lượng mẫu âm thanh, các nhà nghiên cứu đưa từng con muỗi sống vào lồng lưới nhỏ 10x10cm đặt trong hộp cách âm chuyên dụng. Tần số vỗ cánh được ghi lại qua micro siêu nhạy và hiển thị dưới dạng sóng âm trực quan trên phải làm việc xuyên đêm trong rừng, dùng bẫy khí CO2 mô phỏng hơi thở của con người, hoặc dùng đèn UV kết hợp với phông trắng để bắt từng con muỗi trưởng thành và bọ gậy. Công việc thực địa vốn tốn nhiều chi phí và nhân lực. Do đó, việc ứng dụng AI để nhận diện muỗi qua âm thanh được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa chi phí và đẩy nhanh tốc độ cảnh báo dịch bệnh.
1: Việc xác định chính xác loài muỗi là rất quan trọng. Một mặt, đây là thông tin thiết yếu, giúp lực lượng kiểm soát dịch biết rõ địa bàn nào cần ưu tiên xử lý. Mặt khác, khi có dịch bệnh như sốt xuất huyết bùng phát, việc biết rõ vị trí phân bố của các loài muỗi truyền bệnh như muỗi vằn, muỗi hổ châu Á sẽ giúp các cơ quan y tế chủ động khoanh vùng và dập dịch kịp thời.
0: Sự kết hợp

0: của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua Ba Nhất đã và đang

0: Thưa quý vị, trong 3 phần trước thì chúng ta đã thấy AI có thể bước vào những vùng riêng tư nhất của con người, sao chép khuôn mặt, giọng nói, rồi âm thầm sắp xếp thế giới mà mỗi người được nhìn thấy. Nhưng chỉ nhận diện những chiếc bẫy ấy là chưa đủ.
1: Bởi AI không chỉ tạo ra rủi ro, công nghệ này đang giúp con người học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, kết nối và giải quyết nhiều vấn đề nhanh hơn. Vấn đề không còn là có nên sử dụng AI hay không, mà là sử dụng như thế nào và ai phải chịu trách nhiệm khi AI sai, bị lạm dụng hoặc gây tổn hại.
0: Nếu câu trả lời cuối cùng chỉ là người dùng hãy cảnh giác, thì phần khó nhất lại đặt lên vai những người có ít thông tin và ít công cụ tự bảo vệ nhất. Trong khi phía sau một sản phẩm AI còn dữ liệu, đơn vị phát triển, nền tảng phân phối, cơ quan quản lý và cả những tổ chức đào tạo con người vận hành công nghệ.
1: Vì thế, ở phần cuối của loạt chương trình, chúng tôi đặt lại câu hỏi, đó là trước một công nghệ có thể tạo ra, dự đoán và khuếch đại thông tin với tốc độ chưa từng có, thì trách nhiệm phải bắt đầu từ đâu?
0: Câu trả lời không nằm ở một cá nhân hay một bộ luật riêng lẻ. Nó phải được hình thành từ trách nhiệm của cả hệ sinh thái, đồng thời đi cùng sức đề kháng số.
1: Trước hết, phải có dữ liệu đáng tin, dữ liệu có thể truy nguyên và có một chủ thể chịu trách nhiệm về việc thu thập, cập nhật cũng như sửa sai. Một câu chuyện rất gần với đời sống sẽ cho thấy vì sao những yêu cầu ấy lại quan trọng đến thế.
2: Cơ sở dữ liệu, địa chỉ là một cái nền tảng cơ sở dữ liệu rất quan trọng cho bất kỳ một quốc gia nào. Trên ngay cả trước khi cái thời kỳ mà AI phát triển rất mạnh như hiện nay ấy, thì Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cái dữ liệu đấy rồi. Còn những cái ứng dụng về AI hay là những cái áp dụng AI trong cái việc cơ sở dữ liệu địa chỉ thì nó chỉ là cái bước tiếp theo thôi. Gần đây ấy, thì với cái mô hình xử lý ngôn ngữ lớn hay là xử lý dữ liệu lớn của AI ấy, thì AI sẽ giúp cho mình là phát hiện ra được những cái sai lệch trong những vấn đề địa chỉ. Thì đây là cái mà mình có thể là áp dụng AI để có thể làm rất nhanh cho cái việc như vậy. Thì đây là những cái dữ liệu gọi là rất cơ bản mà chúng ta cần phải có chuẩn chỉnh và chúng ta sẽ phải xác định là ai là cái nơi mà phải chuẩn bị chịu trách nhiệm dữ liệu đấy. Nếu mà cái nơi đấy là cái nơi mà tôi chịu trách nhiệm là thu thập, chỉnh sửa, cập nhật đấy, thì tôi là cái nơi là phải chịu trách nhiệm làm cái việc đấy cho tốt. Thế cho nên tóm lại là chúng ta cần phải xác định bài toán là ai chịu trách nhiệm cái gì và liên thông với các cơ quan khác như thế nào.
3: Về mặt dữ liệu định danh ấy, chúng ta có thể hiểu là cái cách mà con người nhìn và cách mà máy tính nhìn là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể biết được là 123 Nguyễn Trãi, 123 phố Nguyễn Trãi và 123 đường Nguyễn Trãi là cùng một cái địa điểm. Nhưng mà đối với máy tính nó là ba cái đoạn text khác nhau và ba cái đoạn text đấy nó sẽ hiểu thành ba cái dữ liệu khác nhau, ba dữ liệu khác nhau đấy. Thì khi mà một cái sản phẩm, cùng một cái sản phẩm, cùng một cái doanh nghiệp họ khai báo
4: vấn đề này cũng không chỉ riêng cho AI mà con người cũng có thể là sai được. Nói chung cho toàn bộ toàn thể những cái doanh nghiệp, những đơn vị ban ngành đang sử dụng những dữ liệu mà nó có cái độ sai lệch. Thì tôi ví dụ cụ thể, ví dụ như là an ninh trật tự chẳng hạn. Một cái xã phường mà chỉ lệch ranh giới khoảng 20 mét thôi thì có thể là các đội an ninh trật tự người ta điều động là sai đơn vị. Tôi nghĩ là sẽ phải mở ra một cái cơ chế hai chiều, nhà nước tiếp nhận dữ liệu và doanh nghiệp cộng đồng cũng phải đóng góp cho nhà nước.

0: và có một bên thứ ba nữa, phải có một bên thứ ba để kiểm chứng lại cái dữ liệu đấy.
1: Một địa chỉ sai có thể chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng nếu không biết sai từ nguồn nào và phải sửa ở đâu thì lỗi ấy có thể được sao chép sang hàng nghìn câu trả lời khác.
2: Khả năng truy nguyên vì vậy không phải là một yêu cầu kỹ thuật xa xôi. Nó giúp trả lời ba câu hỏi rất cụ thể: dữ liệu đến từ đâu, ai đã tác động vào dữ liệu và ai phải có trách nhiệm sửa sai.
1: Khi những dữ liệu ấy liên tục được AI biến thành văn bản, hình ảnh hoặc giọng nói, trách nhiệm bước sang một tầng thứ hai, đó là người tiếp nhận có thể được biết AI đã tham gia tạo ra nội dung này hay không.
2: Biết một sản phẩm có sự tham gia của AI là quyền chính đáng của người sử dụng, nhưng cũng cần phải phân biệt rõ. Nhãn do AI tạo chỉ cho biết phương thức tạo ra nội dung, chứ không tự chứng minh nội dung.
3: Và những tin được tạo bởi AI, thì đấy tôi nghĩ đấy là cơ chế về mặt công nghệ, các cái công ty cung cấp nền tảng cần phải thực hiện.
4: Theo tôi thì Việt Nam cần chuyển từ tư duy bảo vệ dữ liệu sau khi xảy ra sự cố sang bảo vệ dữ liệu ngay khi thiết kế trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên trong cái thời gian tới thì tôi cho rằng cần phải cụ thể hóa mạnh hơn các cái tiêu chuẩn kỹ thuật với AI, đặc biệt là các nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu, thời gian lưu trữ dữ liệu, rồi việc mã hóa, rồi kiểm soát truy cập, đánh giá tác động đối với lợi quyền riêng tư và khả năng kiểm toán với việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI. Các nền tảng cũng cần minh bạch hơn về việc AI đang được thu thập dữ liệu cho cái việc gì, rồi sử dụng vào cái mục đích nào, và người dùng có quyền từ chối, cung cấp hoặc là chỉnh sửa và xóa dữ liệu ra sao. Cái điểm thiếu trong cái các cái bài toán về mặt pháp lý hiện nay là chúng ta mới xây dựng các cái cơ sở pháp lý để chỉ ra cách để chúng ta quản lý dữ liệu. Nhưng mà ở một mức cao hơn là chúng ta phải quản lý cái cách mà AI sẽ sử dụng dữ liệu đó như thế nào và nó sẽ tác động đến con người như thế nào.
1: Công nghệ có thể phát hiện một dấu hiệu bất thường, thế nhưng việc máy đưa ra cảnh báo không có nghĩa là máy được quyền đưa ra mọi kết luận.
2: Một hệ thống có trách nhiệm phải có con người kiểm tra, có quy trình sửa sai và có một chủ thể đứng ra giải trình khi quyết định của hệ thống ấy gây ảnh hưởng.
1: Đó cũng là lúc đạo đức AI không còn là một khái niệm chỉ xuất hiện trong các hội thảo, mà nó phải đi vào cách sản phẩm được thiết kế, dữ liệu được sử dụng và con người được đào tạo để vận hành công nghệ.
5: Chương trình đào tạo cho giáo viên, người lao động và cán bộ công chức, trong đó có những lớp quy mô gần 300 cán bộ và các chương trình yêu cầu người học phải thực hành kiểm tra và đối chiếu kết quả do AI tạo ra ngay tại lớp. Và mục tiêu cuối cùng đó là xây dựng được một lực lượng người dùng AI càng mạnh thì năng lực làm chủ AI của con người càng phải mạnh hơn. An ninh trong kỷ nguyên AI không chỉ bắt đầu từ hệ thống công nghệ mà phải bắt đầu.
2: Đó là việc của người khác.
1: Nhưng trong một cuộc gọi giả mạo, một lời thúc giục chuyển tiền hay một yêu cầu cung cấp mã xác thực, tất cả những nguyên tắc
3: qua những cái việc cung cấp thông tin đó. Cái thứ hai thì chúng ta cũng cần phải xác định là các cái nội dung cung cấp bởi các hệ thống AI như tư vấn, phân tích hoặc là đưa ra lời khuyên thì hoàn toàn có thể chưa đúng. Về phía người sử dụng thì anh Sơn có lời khuyên thế nào giúp cho người dân có thể xây dựng được một cái sức đề kháng số, biết cách biến AI thành công cụ hỗ trợ thay vì trở thành nạn nhân và bị AI thao túng?
4: Theo tôi thì sức đề kháng số thì bắt đầu từ một nguyên tắc rất là đơn giản là sử dụng AI nhưng không trao quyền cho AI tự quyết thay mình. Người dân thì cần hình thành 5 cái thói quen. Thứ nhất là kiểm chứng thông tin trước khi tin và chia sẻ. Thứ hai là bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những bí mật không cần thiết phải đưa cho AI. Thứ ba là kiểm soát thời gian và mức độ phụ thuộc vào tương tác với AI. Thứ tư là đối chiếu những vấn đề quan trọng với con người và các cái nguồn tin một cách độc lập. Và cái cuối cùng là phải chịu trách nhiệm cho các cái quyết định của mình trên không gian mạng.
3: Vậy còn đối với anh Hiếu thì tôi xin được hỏi là anh có lời khuyên như thế nào để giúp cho người sử dụng có thể thay đổi cái thói quen về bảo mật dữ liệu cá nhân và không trở thành con mồi cho các cái thủ thuật AI thao túng?
6: Những cái cách mà để chúng ta phòng vệ ở đây á, là ngoài cái việc là chúng ta áp dụng cái việc là chậm lại và kiểm chứng thì chúng ta cần phải bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân của mình. Thì cái việc mà bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân rất là quan trọng trong thời buổi hiện nay, và đặc biệt là cái danh sách bạn bè thì chúng ta nên ẩn cái danh sách bạn bè đi, chỉ cho chính bản thân mình thấy cái danh sách bạn bè mình và thôi, để tránh những cái trường hợp là các đối tượng xấu họ thấy được cái

0: danh sách bạn bè này, bắt đầu là họ sẽ dùng AI hoặc là họ sẽ dùng những công cụ để mà thu thập hết tất cả những cái mối quan hệ, những cái mối công việc, bạn bè hoặc là người thân của chúng ta trên không gian mạng, và từ đó áp dụng AI trí tuệ nhân tạo ra đi giả mạo chính bản thân mình hoặc là những người khác để đi lừa đảo lẫn nhau, thì chúng ta nên hết sức cảnh giác. Và một điều nữa là chúng ta nên ẩn đi.
1: Sức đề kháng số cũng không phải là khả năng nhận ra mọi nội dung giả chỉ bằng mắt thường. Công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi và ngày càng nhiều sản phẩm giả gần như không để lại dấu hiệu dễ nhận biết.
2: Sức đề kháng nằm ở một quy trình, biết dữ liệu nào cần giữ, thông tin nào cần kiểm tra và khi nào phải chuyển sang một kênh độc.
1: Dây chúng ta dừng lại thì cũng thể ngăn được một quyết định không thể lấy lại.
2: Tuy nhiên, cũng không nên chỉ nhìn AI như một mối đe dọa. Công nghệ này có thể hỗ trợ phát hiện bất thường, sàng lọc liên kết và đưa ra cảnh báo sớm.
1: Điểm quan trọng là chúng ta biết sử dụng AI để kiểm chứng và xác thực thông tin của mình. Đừng coi công nghệ như là một dấu chấm hết.
0: Ở đây thì tôi xin chia sẻ là cách hướng dẫn vào trang web chống lừa đảo. Và đồng thời là chúng ta có thể là sẽ kiểm tra một cái trang web nó có phải là an toàn hay không. Ví dụ như là chúng ta đang kiểm chứng một cái trang web là antv.gov.vn, thì chúng ta thấy rằng ở đây là đây là một trang web an toàn, và đồng thời nó sẽ có đưa ra cái ảnh chụp màn hình của cái trang web này. Một cái hay và tiện lợi ở đây thì nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là không cần phải vào cái trang web đó một cách trực tiếp, mà chúng ta có thể thông qua công cụ này nó sẽ giúp vào cái trang web cho mình và kiểm chứng trong thời gian thực luôn. Và đồng thời chúng ta có thể là vào thêm cái phần phân tích thêm bằng AI để mà kiểm tra có phải trang web này là có phải là trang web lừa đảo hoặc là trang web an toàn hay không. Bây giờ chúng ta sẽ thử coi thử là có một cái trang web nào lừa đảo hay không nha. Chúng ta sẽ thử. Thì ở đây khi bấm vào thì chúng ta sẽ thấy ngay lập tức luôn là anh sẽ cảnh báo trang web này là lừa đảo, trang web này là trang web giả mạo dịch vụ công nè của chính phủ, và sau đó là dẫn dụ để tải app. Ngoài cái việc là kiểm tra đường link, chúng ta có thể là kiểm tra cái email của mình hồi giờ có bị lộ lọt dữ liệu ở đâu hay không, hoặc là số điện thoại này có phải là số điện thoại lừa đảo giả mạo hoặc là quảng cáo, hoặc là số điện thoại giả danh một ai đó trên không gian mạng. Ở đây thì nó cũng sẽ, khi chúng ta kéo xuống dưới, nó sẽ giúp chúng ta hướng dẫn thêm về cách bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình ở trên không gian mạng. Đặc biệt nữa thì nếu chúng ta không thích sử dụng trên trang web, chúng ta có thể là sử dụng trên app ứng dụng Zalo. Thì trên Zalo thì nó cũng tương tự như vậy.
3: Là một người đã sử dụng AI trong nhiều năm nay cho công việc cũng như đời sống, thì tôi nghĩ rằng AI hiện tại là một công cụ để hỗ trợ chúng ta, chứ chưa thể thay thế được con người, mà chúng ta chỉ sử dụng AI để tra cứu, để tham vấn, và quyết định cuối cùng vẫn phải là của chúng ta, không nên hoàn toàn tin quá vào AI.
2: Sau 4 phần, những chiếc bẫy có thể mang nhiều hình dạng, một chatbot luôn chiều theo cảm xúc, một khuôn mặt giọng nói bị sao chép, hay một dòng tin chỉ cho chúng ta thấy điều mà mình vốn đã muốn tin.
1: Nhưng tất cả đều nhắm vào cùng một điểm, khiến con người phản ứng trước khi kịp đặt ra câu hỏi.
2: Làm chủ AI không phải là chạy đua với máy về tốc độ, đó là biết hỏi dữ liệu đến từ đâu, nội dung do ai tạo, ai đang khuếch đại và ai phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sai lệch.
1: AI có thể là một trợ lý, nhưng không phải là nơi giữ bí mật tuyệt đối. AI có thể đưa ra gợi ý, nhưng không quyết định thay con người. AI có thể tạo ra nội dung, nhưng không tự trở thành một nguồn xác thực.
2: Và trách nhiệm không chỉ thuộc về người sử dụng. Trách nhiệm ấy phải được chia sẻ từ cơ quan quản lý, đơn vị phát triển công nghệ, nền tảng phân phối, cơ sở đào tạo cho đến từng cá nhân.
1: Khi mỗi mắt xích ấy cùng làm đúng phần việc của mình, thì AI mới thực sự phục vụ con người thay vì âm thầm dẫn dắt con người.
2: Còn với mỗi chúng ta, sức đề kháng số bắt đầu từ một quyền rất cơ bản, quyền dừng lại, kiểm chứng và tự mình quyết định.
1: AI càng thông minh, con người càng phải tỉnh táo. Làm chủ công nghệ, đó là cách chúng ta sống an toàn cùng AI.
2: Chương trình Bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Khi thế giới chuyển mình giữa những biến động sâu rộng và khó lường, an ninh không còn chỉ là những đường biên trên bản đồ, không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự, mà còn được vun đắp bằng tri thức, đối thoại và năng lực hội nhập chủ động. Những thách thức an ninh phi truyền thống, từ tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, khủng bố đến tội phạm công nghệ cao, đang đặt ra yêu cầu mới, cao hơn và phức tạp hơn đối với lực lượng thực thi pháp luật của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, hội nhập quốc tế không còn đơn thuần là một lựa chọn chiến lược, mà đã trở thành đòi hỏi tất yếu của thời đại, là điều kiện để bảo đảm an ninh bền vững trong một thế giới kết nối sâu rộng. Và trong dòng chảy hội nhập ấy, phụ nữ Công an Nhân dân Việt Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong của mình. Họ không chỉ là những người giữ gìn bình yên nơi hậu phương, họ đang hiện diện tại những diễn đàn quốc tế, đang tham gia các chương trình hợp tác đa phương, đang góp tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Từ các hội thảo về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, đến các chương trình hợp tác cùng UN Women, từ những phiên thảo luận chuyên sâu về an ninh phi truyền thống, đến các chương trình tập huấn của Liên Hợp Quốc, phụ nữ Công an Nhân dân hôm nay bước ra thế giới với sự tự tin, chủ động và chuyên nghiệp.
1: Theo hiểu biết của tôi, trong lịch sử lâu đời của Việt Nam, đã có rất nhiều người phụ nữ đã trở thành nhà lãnh đạo, đồng thời có nhiều phụ nữ khác đã tạo dấu ấn trong công cuộc ngăn ngừa và giải quyết xung đột, gây dựng hòa bình và phục hồi sau chiến tranh. Tôi cho rằng giai đoạn này cũng là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thúc đẩy và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ xuyên suốt lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh hậu xung đột.
0: Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam đã viết nên tên tuổi, dáng hình đất nước và hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Hôm nay, trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn, đó là yêu cầu sống còn. Phụ nữ Công an Nhân dân hiện chiếm gần 15% quân số toàn lực lượng. Họ có mặt ở mọi lĩnh vực, an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần và ngày càng hiện diện rõ nét trên bản đồ hợp tác quốc tế. Nhưng phía sau những bước tiến ấy là động, linh hoạt và hiện đại. Đó là câu lạc bộ tiếng Anh online MPS Dynamic Online English Speaking Club.
2: Happy New Year!
3: Happy New Year!
4: Hello.
3: Wishing you a lucky,
4: successful
3: New Year!
4: Thank you so much, my boss and my dear sisters. Last time, a paid holiday. Me and my friends in Phuc Quoc.
3: Yes.
5: See you next time.
3: You.
5: Miss you so
3: time.
5: Much.
0: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân là người đã rất chủ động, sáng tạo trong việc truyền cảm hứng, học tập và hội nhập. Việc đồng chí trực tiếp thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh online là một cách làm rất mới, rất thực chất. Đây không đơn thuần là một câu lạc bộ học tiếng Anh, đây là một hệ sinh thái rèn luyện thường xuyên. Ba nhóm trực tuyến được duy trì đều đặn mỗi ngày. Câu lạc bộ tập trung vào hai giá trị cốt lõi, tăng cường phản xạ nghiệp vụ và kiến tạo môi trường cộng đồng học tập, nơi dám nói, dám sai và dám sửa.
6: Hơn 3 năm trước thì tôi cũng đã có một quyết tâm là phải thay đổi. Khi mình không có môi trường làm việc liên quan đến ngoại ngữ thì chúng ta sẽ cố gắng để tự tạo cho mình có môi trường. Và từ môi trường đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ rèn luyện học tập hàng ngày và sẽ được giỏi hơn và tự tin hơn trong quá trình làm việc cũng như là đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì lẽ đó nên tôi cũng đã cùng với các đồng chí trong Ban Phụ nữ Công an Nhân dân quyết tâm thành lập câu lạc bộ tiếng Anh online. Chỉ có bằng cách chúng ta hoạt động luyện tập hàng ngày thì sẽ chắc chắn Ban Nhân dân nói chung sẽ thực hiện phong trào.

0: thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
1: Từ một phong trào tự nguyện, câu lạc bộ dần trở thành một nền tảng chiến lược cho phát triển nguồn nhân lực nữ trong toàn lực lượng. Ban chủ nhiệm đã biên soạn cẩm nang tiếng Anh dành cho cán bộ hội trong thời kỳ hội nhập.
2: Bản thân của tôi vẫn là một người rất là ngại nói tiếng Anh. Thậm chí đôi lúc cái sự ngại đó nó còn trở thành nỗi sợ sau hơn một
3: là với cái tuổi mình học tiếng Anh là một cái bước rất là khó khăn, và cái trở ngại lớn nhất chính là cái sự bắt đầu. Vì trước đây thì mình cũng đã học tiếng Anh một chút, nhưng mà bỏ cũng đã lâu rồi, cỡ khoảng 30 năm nay rồi. Tuy nhiên nhìn thấy cái sự hiệu quả và cái sức lan tỏa của hội viên từ phía gia đình, nên là tôi cũng đã quyết tâm và cố gắng tham gia. Trở ngại đó, hàng ngày mình cứ chút nói lặp đi lặp lại, và mình thấy rằng là nó không khó khăn như mình nghĩ, và cũng rất là mong muốn rằng cái hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh phụ nữ công an dân không chỉ đơn giản là lan truyền trong tất cả các hội viên phụ nữ, mà còn lan tỏa tới gia đình các hội viên, cũng như là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, hoặc là lan tỏa đến các cái cộng đồng.
1: Hiện tại, câu lạc bộ tiếng Anh online của phụ nữ Bộ Công an đang thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Không chỉ có những gia đình đầy đủ thành viên cùng tham gia, mà còn có cả các cháu là con đỡ đầu cùng đồng hành học tập. Đây là mô hình mang ý nghĩa lan tỏa rất lớn, không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn hình thành một văn hóa tự học trong kỷ nguyên số.
4: Học thì rồi mới hành, vừa hành xong lại vừa học, mà không học và hành thì không làm được. Cho nên phải học. Học ở đâu? Học ở nhà trường, học qua bạn bè, đấy, học trong lớp, nhưng lại cái yêu cầu đặt ra là yêu cầu tự học. Đấy, tự học. Học nữa, học mãi thì cái này Linh nói rồi, nhưng cái yêu cầu đặt ra là ngày nào cũng là cái ngày chúng ta phải bắt đầu. Every day we should overcome the exam. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải vượt qua một bài thi. Yêu cầu đặt ra chị em phụ nữ mà vì vấn đề bận rộn công việc, vì thời gian là không nhường ai, không dành cho ai cả, mà chúng ta không thể tiết kiệm được, không thể giữ được. Thời gian qua đi rất nhanh, cho nên là chúng ta phải sử dụng thời gian như thế nào cho nó hiệu quả và hợp lý. Cho nên là cái vai trò tự học của chị em phụ nữ thì tôi cho rất là tốt.
1: Không chỉ trong khối cơ quan bộ, tại các nhà trường công an nhân dân, nơi đào tạo thế hệ cán bộ tương lai, tinh thần hội nhập cũng đang được nuôi dưỡng từ rất sớm. Năm 2025, câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã trở thành một điểm sáng trong phong trào học tập ngoại ngữ của toàn trường. Với 21 cán bộ giáo viên và hơn 80 học viên tham gia thường xuyên, câu lạc bộ không đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa, đó là một không gian tắm ngôn ngữ đúng nghĩa. Từ không gian học thuật đầy cảm hứng đến những giải thưởng đáng tự hào, giải nhì Ngày hội Ngoại ngữ do Học viện Quốc tế tổ chức, học viên nữ xuất sắc giành giải 3 vòng thi cấp bộ hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc năm 2024. Đó không chỉ là thành tích, đó là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường và là minh chứng cho sự thay đổi tư duy của một thế hệ sẵn sàng bước ra thế giới.
5: Câu lạc bộ ngoại ngữ chúng tôi trong thời gian gần đây, ngoài việc sử dụng những cái phương pháp thường xuyên như là thông qua bài hát, thông qua trò chơi, thông qua đóng kịch, thì đã tăng cường hướng dẫn các thành viên sử dụng các công cụ AI trong luyện tập ngôn ngữ, mở ra một môi trường học tập chủ động và đa dạng. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên nữ trong nhà trường đã được rèn luyện và tự tin thể hiện sự linh hoạt, khả năng kết nối và truyền cảm hứng. Những yếu tố rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của nữ giới càng được thể hiện rõ nét.
6: What? You think this toy can stop me? You're nothing to me. Stop it.
7: Annie, please stop.
6: Mali, what are you doing here? No, don't tell me. You've been tricking me.
7: Daddy, please stop. I just want you to stop to cry. I just need a daddy who loves me. I don't need money and power. Please.

0: No, my daughter, everything I did, good for you. I want to you have a better life, but I went too far. I'm sorry.
1: Thi và cọ sát rất là nhiều, nên là câu lạc bộ tiếng Anh không chỉ giúp em học tốt hơn mà nó còn giúp em rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh, và em tin chắc rằng sự tự tin và bản lĩnh ấy sẽ giúp em rất nhiều trong công việc và công tác sau này, và nhất là trong môi trường hội nhập và hợp tác quốc tế.
2: Bắt nhịp xu thế toàn cầu, câu lạc bộ còn tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập. Các công cụ AI hỗ trợ sửa lỗi phát âm, phân tích ngữ pháp, tạo tình huống hội thoại giả lập. Một người bạn đồng hành công nghệ giúp mỗi học viên có thể luyện tập mọi lúc, mọi nơi. Hội nhập vì thế không còn là khái niệm xa vời mà bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trên tay.
3: Bên cạnh cái việc tổ chức cho các thành viên câu lạc bộ thực hành, thực tập việc sử dụng tiếng Anh, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đang chỉ đạo là câu lạc bộ sẽ mở rộng ra để 2 đến 3 thứ tiếng, và đặc biệt là trong cái câu lạc bộ này thì có rất nhiều các đồng chí hạt nhân là cán bộ nữ. Đấy, thì đây cũng là một cái không gian để cho các đồng chí nữ rèn luyện, tham gia học tập và sử dụng ngoại ngữ để đáp ứng tốt cái yêu cầu công tác trong cái tình hình mới.
2: Khi chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, khi trí tuệ nhân tạo len vào mọi lĩnh vực đời sống, một câu hỏi được đặt ra: phụ nữ công an nhân dân sẽ đứng ở đâu trong làn sóng công nghệ ấy? Và một lần nữa, sự chủ động được thể hiện. Câu lạc bộ AI Phụ nữ Bộ Công an ra đời. Phụ nữ công an không né tránh công nghệ, họ làm chủ công nghệ.
4: Phụ nữ tiếp cận AI không khó. Điều quyết định không nằm ở công nghệ phức tạp hay đơn giản, mà chính ở tư duy lãnh đạo và môi trường được tạo ra, dám thay đổi.
2: Mà là công cụ cụ thể, từ những sản phẩm truyền thông song ngữ, từ những video ứng dụng AI trong cuộc thi tìm hiểu chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh, nhận thức được nâng lên, bản lĩnh được củng cố.
5: Một buổi chiều cuối năm 2024, chúng tôi nhận được tin báo về một nhóm
2: ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, cuộc thi tìm hiểu về chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 trong lực lượng công an nhân dân đã thu hút được đông đảo các đơn vị tham gia với 15 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 11 giải khuyến khích. Nhưng giá trị lớn nhất là nhận thức được nâng lên, hiểu vai trò phụ nữ trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong gìn giữ hòa bình quốc tế, trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Và quan trọng là tự tin sử dụng tiếng Anh, AI để bước vào kỷ nguyên hội nhập.
6: Bản thân tôi là người học ngoại ngữ, nhưng việc nói tiếng Anh để chính xác và chuẩn thì cũng rất là khó. Nhưng từ khi mà tham gia cái câu lạc bộ ngoại ngữ online này thì bản thân tôi đã cố gắng kiên trì để nói tiếng Anh. Và không những vậy, tôi còn được ứng dụng công nghệ số vào việc xây dựng các clip video để giúp mình tham gia được nhiều cuộc thi hơn. Và đặc biệt là vừa rồi tôi đã tham gia xây dựng clip và đạt giải nữ cảnh sát trong cuộc chiến chống buôn người. Đó là một clip lan tỏa đến cộng đồng mạng và giúp cho rất nhiều người, bản thân tôi cũng như các hội viên của Hội Phụ Nữ, Ban Phụ Nữ tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ cũng như là ứng dụng AI để ứng dụng vào công việc.
7: Ngoại ngữ và trí tuệ nhân tạo không chỉ là kỹ năng bổ trợ mà là năng lực nền tảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Ngoại ngữ thì giúp chúng ta mở rộng không gian tiếp cận tri thức, tham gia hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của phụ nữ công an nhân dân trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. AI và công nghệ số thì lại giúp cho chúng ta nâng cao chuẩn hóa quy trình quản trị bằng dữ liệu, và trung thành nhất là sẽ chủ động nắm bắt, quán triệt sâu sắc chủ trương chuyển đổi số và các chỉ thị của Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, của chúng, và có những hoạt động để đồng hành

0: cùng nhân dân hiệu quả hơn. Phụ nữ công an nhân dân không đứng ngoài cuộc cách mạng số mà sẽ là lực lượng chủ động, trách nhiệm và kỷ luật trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Và điều quan trọng nhất không phải là
1: cũng cảm, thành thạo kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai, các kỳ sát hạch của Liên Hợp Quốc. Cuối tháng 4 năm 2025, Đại úy Trần Mỹ Linh, Công an tỉnh Ninh Bình đã lên đường đến với mảnh đất Nam Sudan, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế.
2: Trong cái quá trình mà chúng tôi đi ra ngoài đi làm, thì có rất nhiều lúc mà xúc động không thể cầm được nước mắt. Tại vì với đất nước này chúng tôi đến, chúng tôi cũng mong muốn rằng là có thể góp sức cho đất nước, cho mang những cái giá trị tốt đẹp của Việt Nam, tạo cho con người ở nơi đây có thêm cảm hứng, có thêm sức mạnh để họ vươn tới một cuộc sống hòa bình, ổn định hơn. Thì trong quá trình tôi làm việc thì cũng có rất nhiều những lần được tiếp xúc và được làm việc trực tiếp với lại cộng đồng. Thì ở ngoài những cái việc xung đột và những cái khó khăn, cái thứ mà chúng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ vẫn là hy vọng, vẫn là niềm tin về một cuộc sống, niềm tin về và lực lượng gìn giữ hòa bình. Đấy là những thứ mà chúng tôi khiến cho chúng tôi cảm thấy được an ủi và cảm thấy là cái công việc của mình ở phái bộ này nó xứng đáng.
1: Đến nay, Bộ Công an đã cử 8 tổ công tác gồm 30 sĩ quan cá nhân tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình gồm UNMISS ở Nam Sudan, UNISFA khu vực ABA, MINUSCA Cộng hòa Trung Phi và một sĩ quan công tác tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở Hoa Kỳ, trong đó nữ chiếm 39%. Tháng 1 năm 2024, đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 chính thức được thành lập. Đây là đơn vị đầu tiên của lực lượng công an Việt Nam được xây dựng theo mô hình đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình chuẩn Liên Hợp Quốc với quân số 160 cán bộ, trong đó có 36 nữ sĩ quan, chiếm 22,5%. Việc thúc đẩy sự tham gia của nữ cán bộ không chỉ là chủ trương, đó là cam kết thực hiện nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh và cũng là lời khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới tại các hoạt động quốc tế.
3: Việc mà chúng ta cử các cái sĩ quan Việt Nam, các cái nữ sĩ quan Việt Nam, các cái nữ quân nhân Việt Nam tham gia vào các cái phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên thế giới đã chứng tỏ một cái cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới.
4: Trong kỷ nguyên hội nhập thì tôi thấy rằng là không phải chỉ có mỗi những nữ chiến sĩ mà tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình mới là những người tham gia hội nhập, mà thực ra là cả lực lượng công an nhân dân cũng như là các nữ chiến sĩ công an nhân dân đều có cái sự chuyển mình để đáp ứng với yêu cầu của hội nhập. Ví dụ như là trong các cái lĩnh vực như là quản lý dân cư, tham gia vào các cái hoạt động công nghệ thông tin, thì chị em phụ nữ của công an nhân dân cũng đã tham gia rất là tích cực và có rất là nhiều cái sáng kiến, sáng tạo để mà tạo được cái hiệu quả cao nhất trong công việc. Bên cạnh đó thì tôi thấy là trong tất cả các cái lực lượng khác như là phòng chống tội phạm hoặc là các cái hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân về an ninh trật tự thì đều có bóng dáng của người chiến sĩ công an. Và đối với nữ chiến sĩ công an thì tôi cũng thấy là các chị em rất là nhiệt tình trau dồi kỹ năng công tác, kiến thức về công nghệ thông tin cũng như là kỹ năng về ngoại ngữ để có thể giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với lại các bạn bè, các đối tác quốc tế. Và hơn nữa thì trong cái mối quan hệ làm việc với lại du khách hoặc là người nước ngoài ở ngay trên địa bàn quản lý của mình thì với cái khả năng hội nhập đó, chị em cũng đã tạo ra được những cái hình ảnh rất là tốt đẹp về người phụ nữ Việt Nam, về con người Việt Nam thời đại mới. Và chúng tôi thấy rằng là với cái sự kỷ luật, sự cương quyết nhưng đồng thời cũng rất nhân văn thì phụ nữ lực lượng công an nhân dân đã mang lại một cái hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, trong cái kỷ nguyên mới, và nó cũng góp phần tạo dựng nên một cái phong trào phụ nữ cũng như là hình ảnh người phụ nữ thời đại mới.
1: Từ những video luyện nói tiếng
5: chỉ những mũi hàn đơn giản nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa, những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố.
6: Tức giận không? Xin cô, tôi cầu xin cô đó, đừng có làm nổ tung cái đồn điền này nha.

0: và mấy người cũng đừng hòng thoát. Tất cả hãy coi chừng đó. Sara đến đây vì con bé muốn một mái ấm gia đình, còn tôi thì không đâu.
1: Ghê vậy sao? Cô cũng mạnh miệng lắm đó.
0: Cậu đừng có ở đó ăn nói tào lao.
1: Thưa quý bà, được thôi.
0: Để coi cuối cùng ai là người thắng.
1: Chào bà nha, chúc ngủ ngon.
2: Bà Deborah bị đuổi khỏi nhà. Bà ta đe dọa sẽ khiến cho những người trong đồn điền trả giá vì hành
3: vô cơ hội. Tôi cho cô thời gian một tháng chuyển cô qua phòng dự án. Nên nhớ, một tháng sau nếu cô làm việc không tốt thì ngoan ngoãn mà quay trở về đây, tiếp tục làm thư ký cho tôi. Tới lúc đó cô còn đưa đơn xin thôi việc làm phiền tôi nữa, tôi sẽ cho cô cút thật đó.
4: 6 tháng.
3: Cô có tư cách gì mà trả giá với tôi?
4: 1 tháng thì làm sao quen việc được chứ. Ít nhất thì cũng 4 tháng.
3: Nhiều lắm cũng thêm nửa tháng thôi.
2: Ninh Mông bị Kiến Minh điều chuyển qua bộ phận dự án. Anh muốn cho cô cơ hội học hỏi thay vì nộp đơn xin nghỉ việc. Tập 3 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
5: Con cảm thấy rất hổ thẹn vì thù hận điên cuồng, suy nghĩ ngu muội nên nó không kiềm chế được xúc phạm hai gì.
6: Tôi từng trách giận vì ngài hết. Chúng tôi xem ngài như con cháu trong nhà nên không có hề để bụng đâu.
2: Yên cảm thấy tội lỗi vì đã cư xử không đúng mực với hai vị phu nhân. Anh đã cúi đầu xin tha thứ. Tập 31 bộ phim Bi Kịch Hoàng Gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: lòng dân chung sức đưa liệt sĩ trở về trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với xe chở hàng công cành, xe tự chế. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng thị trường mới nổi thứ cấp, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải cách, hoàn thiện thị trường và hội nhập sâu hơn với thị trường vốn quốc tế. Các nhà khoa học Hà Lan đang tìm hiểu bí quyết đằng sau cách đập cánh của loài ong với hy vọng ứng dụng vào công nghệ drone. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình trưa nay ngày 26 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải cách, hoàn thiện thị trường và hội nhập sâu hơn với thị trường vốn quốc tế. Lợi ích kinh tế từ việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ thể hiện ở quy mô dòng vốn gia tăng mà còn ở sự chuyển biến sâu sắc trong cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam. Chương trình An ninh toàn cảnh sẽ có những phân tích sâu hơn trong góc nhìn chuyên gia. Trước hết, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất trong điểm nóng an ninh trật tự.
1: Sau 2 ngày xét xử, 29 bị cáo trong vụ sản xuất buôn bán 426 lô sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong đó, bị cáo Vũ Mạnh Cường, giám đốc công ty Dược Quốc tế, cổ đông công ty Rans Pharma, công ty Haco Food và bị cáo Hoàng Mạnh Hà, cổ đông công

Tiras Pharma và công ty Haco Food bị đề nghị 30 năm tù về 3 tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 30 tháng tù treo đến 19 năm tù giam. Viện Kiểm sát cũng đề nghị buộc các bị cáo nộp lại tiền hưởng lợi và hơn 100 tỷ đồng liên quan đến sai phạm kế toán, thất thu thuế.

0: Nam và Hàn Quốc. Theo điều tra, Thiên nhận tiền Việt Nam đồng tại Đà Nẵng để giao cho một người Hàn Quốc. Sau khi tiền won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt Nam đứng tên. Chỉ trong tháng 5, Thiên nhiều lần thực hiện quy đổi với tổng số tiền khoảng 24 triệu won, tương đương hơn 400 triệu đồng. Các giao dịch được chia nhỏ, kết hợp chuyển khoản và giao nhận tiền mặt nhằm che giấu hoạt động. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Ý, sinh năm 2000, trú tại xã Kha Sơn, để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát cơ động nhằm cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Ý mua trang phục, biển tên, dùi cui, đèn pin, còi để giả danh cảnh sát cơ động chặn người vi phạm giao thông. Tối 24 tháng 9 tại xã Vô Chanh, đối tượng mặc trang phục giả danh ra hiệu dừng một người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Do lo sợ, người này lấn sang phần đường ngược chiều để tránh, rồi va chạm với xe khách và tử vong sau đó. Sau vụ việc, Ý vứt bỏ các vật dụng và về phòng trọ. Rạng sáng ngày 25 tháng 9, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh xử lý nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 59F3-72010 chạy bằng một bánh trên đường bộ, bốc đầu, rồi quay video đăng TikTok nhằm thu hút lượt xem. Tại cơ quan công an, người trực tiếp không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trà khai mua rượu qua mạng chưa kiểm định chất lượng rồi bán kiếm lời. Toàn bộ số hàng đã bị thu giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.
1: Thưa quý vị, có những cuộc tìm kiếm không chỉ cần thời gian, công sức và những phương tiện chuyên dụng. Điều quan trọng hơn là phải có những con người sẵn sàng mở cánh cửa ký ức, chia sẻ những thông tin đã được lưu giữ qua hàng chục năm và cùng chung tay để một hành trình còn dang dở có thể đi tới hồi kết. Với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sự đồng hành ấy đang được thể hiện theo nhiều cách rất khác nhau.
2: Những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khi mà việc tìm kiếm những người đã hy sinh trở thành một mong muốn chung thì khoảng cách giữa nhiệm vụ của lực lượng chức năng và trách nhiệm của mỗi người dân dường như được nối lại bằng một chữ nghĩa tình.
3: Câu chuyện bắt đầu từ một khu vườn ở tỉnh Đồng Tháp. Hơn 100 cây sầu riêng đang cho trái, mỗi năm thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn đối với người nông dân đã bỏ nhiều năm chăm sóc. Nhưng khi lực lượng tìm kiếm xác định đây có thể là khu vực còn hài cốt liệt sĩ, bà Lê Thị Đón đã đồng ý để lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm, đồng nghĩa với việc những cây sầu riêng phải được đốn bỏ. Một quyết định không dễ dàng nếu nhìn từ giá trị kinh tế. Và rồi những gì được tìm thấy dưới lòng đất đã khiến hành trình tìm kiếm càng thêm ý nghĩa. 71 hài cốt liệt sĩ được quy tập, đưa những người đã hy sinh trở về với đồng đội và gia đình. Câu chuyện ấy cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng mạng. Cây có thể trồng lại, tài sản có thể gây dựng lại, nhưng nghĩa tình với những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc thì không gì có thể đong đếm. Trân trọng một tấm lòng đẹp. Có những giá trị không thể đo bằng tiền, việc làm của gia đình bà Đoán khiến nhiều người xúc động, bởi đó là sự tri ân được thể hiện bằng hành động rất cụ thể. Tôi nghĩ điều đáng quý không chỉ là việc hiến đất mà là cách người dân đặt nghĩa tình lên trên lợi ích trước mắt. Cảm ơn gia đình, cảm ơn sự tử tế, cảm ơn vì tình người, cảm ơn vì gia đình không quên công lao của những người nằm xuống vì nền độc lập tự do cho thế hệ mai sau. Bà và gia đình thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn bà và gia đình, chúc bà và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Câu chuyện người dân chung sức, chung lòng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm ở Đồng Tháp không chỉ dừng lại ở một gia đình. Tại một khu vườn dừa rộng khoảng 2.500m², ông Đỗ Văn Cam cũng sẵn sàng để lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm. Đặc biệt, khi cuộc tìm kiếm bắt đầu, bà con địa phương cũng tìm cách góp sức theo cách của mình. Người hỗ trợ thông tin, phương tiện, người góp công, người chuẩn bị những bữa cơm cho cán bộ chiến sĩ. Không ai đứng ngoài hành trình ấy, bởi với họ, những người đang được tìm kiếm không chỉ là những cái tên trong hồ sơ mà là những con người đã mang lại độc lập tự do cho chính mảnh đất này. 44 hài cốt liệt sĩ được quy tập, phía sau con số ấy là sự phối hợp của lực lượng làm nhiệm vụ và tình cảm trách nhiệm của người dân. Mỗi người góp một phần cùng nối lại những ký ức còn đang dang dở để đưa những người đã hy sinh trở về. Có thể mỗi người chỉ đóng góp một chút,

0: nhưng khi rất nhiều người cùng chung một mục tiêu thì sức mạnh tạo ra sẽ rất lớn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tình cảm dành cho những... Và trong hành trình ấy, người dân không chỉ là người cung cấp thông tin, họ còn là những người trực tiếp tạo điều kiện để cuộc tìm kiếm có thể diễn ra trọn vẹn. Chiến tranh đã qua rất lâu, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh thì không bị thời gian làm mất đi. Trong hành trình tìm kiếm liệt sĩ, có những dữ liệu rằng sẽ ngày càng có nhiều thông tin được chia sẻ để thêm nhiều gia đình biết được nơi người thân mình đã nằm lại. Luôn tự hào là người Việt Nam bởi quê hương tổ quốc mình không bao giờ quên những người đã hy sinh. Biết ơn và xúc động trước những hành trình đưa các liệt sĩ trở về, đây cũng chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn mà chúng tôi luôn khắc ghi. Người cung cấp thông tin, người sẵn sàng cống hiến tài sản của mình. Những đóng góp ấy có thể khác nhau về hình thức, nhưng đều gặp nhau ở một điểm, không để những người đã hy sinh bị lãng quên. Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang tiếp tục, và trên hành trình ấy, mỗi thông tin được trao đi, mỗi mảnh đất được mở ra, mỗi sự sẻ chia được nối tiếp, đều có thể đưa một người lính đến gần hơn với ngày trở về. Trở về với một cái tên, một quê hương và một gia đình đã chờ đợi họ suốt hàng chục năm.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, thưa quý vị và các bạn, theo tổ chức đột quỵ Australia, cứ 4 ca đột quỵ thì có 1 ca xảy ra ở người dưới 65 tuổi. Các nhà nghiên cứu đang xem xét liệu chế độ ăn uống, mức độ vận động và các yếu tố lối sống có liên quan đến xu hướng này hay không. Ben Murphy, 33 tuổi, đã trải qua 2 lần đột quỵ trong vòng 5 năm. Anh phải dành nhiều tháng trong bệnh viện để học lại cách đi lại và nói chuyện. Hồi 27 tuổi, Murphy từng không được phát hiện đột quỵ ngay lập tức vì còn quá trẻ. Một trường hợp khác là Ashley Dakota bị đột quỵ ở tuổi 35 và mất khoảng 12 giờ mới có thể được chẩn đoán. Cô thức dậy với cảm giác chóng mặt và buồn nôn, sau đó ngã quỵ và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Việc còn trẻ dường như lại là một bất lợi đối với bệnh nhân đột quỵ trong việc tiếp cận điều trị kịp thời. Các chuyên gia Australia kêu gọi người dân học cách nhận biết dấu hiệu đột quỵ trong bối cảnh ngày càng có nhiều người trẻ bị ảnh hưởng. Các tổ chức cũng kêu gọi tăng cường dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp với nhu cầu của những người trẻ sống sót sau đột quỵ. Lướt sóng vốn là môn thể thao đầy thử thách, nhưng với Steve Forbes, thử thách còn lớn hơn khi anh không thể nhìn thấy những con sóng đang tới. Người đàn ông 60 tuổi ở bang New South Wales của Australia đã mất hoàn toàn thị lực vì bệnh viêm võng mạc sắc tố, ống thở phụng trong im lặng và không có bài giảng hay là âm nhạc được sắp đặt trước. Tại Kenya, các nhà truyền giáo Mỹ đến đây từ năm 1902 và đưa vào hình thức thờ phụng có bài thánh ca và giảng đạo. Qua thời gian, các nhà thờ địa phương tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với cộng đồng. Hiện Kenya có khoảng 400.000 tín đồ Walker và các tổ chức Walker tại đây cũng tham gia hoạt động hoành tráng do Atheo tổ chức sẽ tiếp tục diễn ra và chính thức khép lại vào ngày 27 tháng 9. Đây được xem là cơ hội vàng để giới sưu tầm sở hữu những thiết kế mang tính biểu tượng, đồng thời khẳng định lại vị thế và sức sống vượt thời gian của một thương hiệu đã in sâu vào văn hóa đại chúng. Thưa quý vị, giữa những cơn gió, những bông hoa liên tục đung đưa, nhưng những chú ong vẫn có thể hạ cánh chính xác để lấy mật và phấn hoa. Và các nhà khoa học Hà Lan đang tìm hiểu bí quyết đằng sau khả năng đáng kinh ngạc này với hy vọng là ứng dụng vào công nghệ drone.
2: Đây là một bài toán không hề đơn giản. Khi hoa chuyển động, con ong phải liên tục xác định vị trí, điều chỉnh hướng bay và tốc độ để có thể tiếp cận mục tiêu. Tại Đại học Wageningen, các nhà khoa học đã huấn luyện ong nghệ tìm thức ăn trên một bông hoa nhân tạo đứng yên. Sau đó, họ gắn bông hoa vào một động cơ và tăng dần tốc độ chuyển động. Ngay cả khi bông hoa đung đưa qua lại tới 2 lần mỗi giây, những con ong vẫn có thể hạ cánh chính xác.
3: Chúng tôi tăng tốc độ chuyển động của bông hoa đến mức tối đa. Dù hoa di chuyển rất nhanh, những con ong vẫn có thể hạ cánh chính xác.
2: Hình ảnh quay chậm cho thấy con ong liên tục di chuyển sang hai bên, theo dõi vị trí của bông hoa và điều chỉnh đường bay. Đáng chú ý, khoảng thời gian từ khi tiếp nhận thông tin bằng mắt đến khi đưa ra phản ứng vận động chỉ khoảng 50 mili giây, và tất cả được thực hiện với một bộ não chỉ khoảng 100.

0: triệu tế bào thần kinh.
1: Điều đặc biệt là dù có một bộ não rất nhỏ, loài ong vẫn có thể xử lý thông tin phức tạp một cách cực kỳ chính xác và nhanh chóng.
0: Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là bài học quý giá cho công nghệ robot. Những chiếc drone hiện có thể bay nhanh và tự động, nhưng vẫn gặp khó khăn khi hoạt động trong môi trường nhiều chướng ngại vật hoặc có các chuyển động khó đoán. Nếu có thể mô phỏng cách ong quan sát và điều chỉnh chuyển động, các hệ thống điều khiển drone trong tương lai có thể trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Từ một bông hoa nhỏ giữa thiên nhiên, loài ong đang gợi mở một hướng đi mới cho những phương tiện bay tự hành của con người.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận các dịp lễ Tết thì nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao. Trên đường phố Hà Nội, cùng với những phương tiện chở hàng đúng quy định thì vẫn xuất hiện những chiếc xe máy chất hàng dài, rộng và che khuất biển số, thậm chí là kéo theo phương tiện khác. Với những phương tiện này, chỉ một tình huống bất ngờ trên đường cũng có thể trở thành nguy cơ mất an toàn cho nhiều người. Ghi nhận của phóng viên Câu chuyện Giao thông.
3: Hai thanh sắt dài được đặt trên một chiếc xe máy. Người điều khiển vẫn lưu thông giữa dòng phương tiện đông đúc. Khoảng cách với các xe đi bên cạnh bị thu hẹp, việc chuyển hướng cũng khó khăn hơn. Với ông Lâm, đây là lần đầu chở hai thanh sắt để làm trại thiếu nhi dịp Trung thu. Nghĩ rằng chỉ mua về một đoạn đường, ông tự chở thay vì thuê vận chuyển. Tuy nhiên với một chiếc xe máy, chiều dài của hai thanh sắt đã trở thành vấn đề khi di chuyển trên đường.
4: Có bao giờ chở đâu, thế là các cháu làm trại thiếu nhi, thế là ra mua có hai cây sắt nhỏ nhỏ để làm trại thiếu nhi cho các cháu thôi. Biết vậy thì lần sau thì không ấy nữa thì mình bảo nhà trường ấy, bảo là kêu ai kêu thôi chứ còn lần đầu tiên mà.
3: Một lý do rất đời thường. Song trên đường phố, sự bất tiện của một phương tiện có thể trở thành nguy cơ đối với những người cùng lưu thông. Cũng trong những ngày chuẩn bị Tết Trung thu, anh Hưng nhận chở bánh, bim bim và kẹo phục vụ các cháu thiếu nhi. Hàng hóa được xếp kín phía sau xe. Người điều khiển thừa nhận việc chở cồng kềnh có thể ảnh hưởng đến giao thông, nhưng vẫn cho rằng mình chỉ chở trong vài ngày.
5: Tôi cũng không hay chở lắm, bởi vì là cũng có ngày Tết Trung thu thì các cháu có tổ chức Trung thu thiếu nhi thì có ít quà bánh, bim bim, kẹo thì là phục vụ các cháu ngày Tết ấy mà. Tôi biết cái việc chở như này, cồng cành như này là không tốt, nhưng mà thôi thì cũng có 1-2 ngày thì là ngày Tết thì là cũng không phải chở nhiều.
3: Ông Lâm, anh Hưng là những trường hợp cụ thể được đội cảnh sát giao thông số 3 xử lý.
6: Thường lỗi thông thường thường là vận chuyển hàng hóa che khuất biển số xe, điều khiển xe mang vác vật cồng cành và kéo theo xe khác, hoặc là điều khiển xe các loại xe ba bánh lắp ráp trái quy định.
3: Với xe ba bánh tự chế, việc cơ nới kích thước, tăng trọng tải để chở hàng khiến phương tiện khó bảo đảm các điều kiện an toàn khi lưu thông. Đây cũng là nhóm phương tiện được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xử lý. Nguy hiểm nhất là những trường hợp xe máy kéo theo phương tiện khác. Người điều khiển phía trước có thể làm chủ tay lái, nhưng rất khó kiểm soát đầy đủ phần phương tiện phía sau. Đặc biệt khi dòng xe thay đổi tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.
6: Đặc biệt là rất là nguy hiểm vì những cái xe này người ta thường là khi đã cầm được lái nhưng mà không thể điều khiển được cái phương tiện phía sau, hoặc là cũng không thể căn đo được cái độ dài, độ rộng của cái phương tiện của mình đang điều khiển. Và những cái phương tiện này thường là phải chở hàng nặng, gấp, và nên là dẫn ra những tình trạng va chạm bất ngờ xảy ra, có thể gây ra va chạm liên hoàn được.
3: Trên các tuyến có lưu lượng vận chuyển hàng hóa lớn, cảnh sát giao thông duy trì tuần tra kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý ngay những trường hợp vi phạm. Với mỗi trường hợp, yêu cầu đặt ra là đưa phương tiện về trạng thái đủ điều kiện an toàn trước khi tiếp tục lưu thông. Một chuyến hàng có thể cần thêm một chút thời gian, thêm một phương tiện phù hợp hoặc một cách vận chuyển khác. Tuy nhiên, đổi lại là khả năng kiểm soát tốt hơn khi tham gia giao thông. Với người đi đường, sự an toàn không phụ thuộc vào việc hàng hóa được đưa đến nhanh đến đâu, mà bắt đầu từ cách hàng hóa được đưa lên xe như thế nào. Những tháng cuối năm khi mật độ phương tiện tăng cao, chấp hành đúng quy định về chở hàng hóa cũng là một cách chủ động phòng ngừa tai nạn, giữ an toàn cho chính mình và những người cùng lưu thông trên đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, thị trường tài chính Việt Nam vừa trải qua một bước ngoặt lịch sử. Sau gần một thập kỷ nỗ lực kiên trì cải cách thể chế, hạ tầng giao dịch và minh bạch hóa thông tin, tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE

0: Russell đã chính thức đưa chứng khoán Việt Nam rời nhóm thị trường cận biên để chính thức bước lên nấc thang mới, đó là thị trường mới nổi thứ cấp. Vậy cột mốc này sẽ mở ra những cơ hội như thế nào đối với chứng khoán Việt Nam, và cùng với đó thì liệu rằng những yêu cầu nào đang đặt ra đối với cả thị trường và cơ quan quản lý? Xung quanh nội dung này, góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế sẽ có những phân tích cụ thể hơn để có thêm cái nhìn đa chiều về bức tranh kinh tế này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, việc STSE Russell chính thức nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp có ý nghĩa chiến lược như thế nào đối với vị thế nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu ạ?
2: Trước hết chúng ta ghi nhận hai tin lớn nổi bật của kinh tế Việt Nam cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là trong tháng 8, World Bank đã chính thức xếp hạng Việt Nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao kể từ năm 2025. Và sau đó là IMF khẳng định là Việt Nam trong năm 2026 này khả năng đạt được tăng trưởng GDP tới trên 8,2%. Đây là tin mừng rất quan trọng. Thứ hai là chúng ta lại vừa nghe tin là thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Rõ ràng đây là hai tin vui liên tiếp. Nó khẳng định những cái nỗ lực của Việt Nam cả về cải cách thể chế, cả về tăng trưởng kinh tế cũng như là phát triển thị trường vốn đã được thế giới ghi nhận. Và chúng ta đã bước vào một cái đẳng cấp mới trong cái bức tranh toàn cầu so sánh thế giới cả về GDP, cả về thị trường chứng khoán. Và có thể nói rằng với cái sự hiện diện của chúng ta trong những cái sân chơi mới như vậy đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận tốt hơn với thị trường vốn toàn cầu.
1: Và nhiều ý kiến cho rằng là việc nâng hạng thì có thể kích hoạt dòng vốn ngoại ước tính hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Việt Nam. Vậy ông đánh giá như thế nào về quy mô vốn cũng như là các cơ hội thu hút vốn của Việt Nam trong thời gian tới?
2: Tổ chức nâng hạng và xếp hạng thị trường chứng khoán này đó, là họ nói họ có tới 22.000 tỷ đô la tài sản trên thế giới của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đó, là lấy những tiêu chí tiêu chuẩn của tổ chức này để làm cái tiêu chuẩn đánh giá. Thế thì khi Việt Nam được lọt vào cái cấp độ 2/4 của tổ chức này, tính theo từ dưới lên đấy, thì chúng ta rõ ràng là tiếp xúc với một cộng đồng các nhà đầu tư chuyên nghiệp có năng lực tốt hơn. Thì như vậy là cái sự hiện diện quốc tế của một cái nguồn vốn khổng lồ như vậy, nó sẽ mang lại cho Việt Nam những cái lợi thế. Trước hết là những dòng vốn thụ động. Khi mà các tổ chức quốc tế là họ cũng phải phân bổ lại, thì Việt Nam đâu đó là sẽ có được tăng khoảng độ, theo đánh giá của chính tổ chức nâng hạng này đấy, là chúng ta sẽ có được khoảng độ từ 1,2 đến 1,5 tỷ đô la vốn thụ động ban đầu. Thế còn là vốn mà liên quan tới cái dự án thì theo Ngân hàng Thế giới là có khả năng là huy động được từ 3 đến 5 tỷ đô la trong cái mấy năm đầu tiên. Nhưng quan trọng hơn là dòng vốn chủ động. Tức là khi mà các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư thế giới họ vào, họ thấy tiền của Việt Nam đáng tin cậy, các doanh nghiệp niêm yết là đáng hấp dẫn, thì cái dòng vốn này nó sẽ vào cộng với những cái cú niêm yết trong tháng tới, những cái dự án được kêu gọi trong tháng tới đó, thì nó sẽ tạo ra một dòng vốn chủ động. Và nếu chúng ta tiếp tục cải cách thể chế vốn cũng như trong nước kinh tế nói chung đó, theo hướng tích cực, thì theo đánh giá gần đây nhất và tích cực của World Bank đó, chúng ta có thể huy động tới 25 tỷ đô la trong cái dòng vốn dự án. Điều này nó cho thấy rằng là nếu chúng ta so sánh con số là 2019-2023 Việt Nam huy động vốn qua ngân hàng là khoảng 52 tỷ đô la. Nhưng mà chứng khoán chỉ huy động có 2,9 tỷ đô la, tức là bằng chưa đến, tức là 1/20, 1/18, 1/19 gì đó. Thì nếu chúng ta huy động được tới 25 tỷ, tức là bằng một nửa cái tượng lượng vốn thì của ngân hàng, thì vậy chúng ta sẽ đa dạng hóa kênh huy động hơn và giá cũng sẽ rẻ hơn, và đồng thời nó làm giảm thiểu những cái rủi ro và những chấn động trên thị trường tài chính trong nước.
1: Bên cạnh cơ hội thì biến động của một thị trường mới nổi cũng liên thông chặt chẽ hơn với thị trường tài chính thế giới. Từ góc độ nghiên cứu của mình thì ông có những dự báo như thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức ra sao ạ?
2: Thế giới rất rộng lớn, và trong tất cả những biến động của thế giới thì có lẽ chứng khoán là một trong thị trường hội tụ, phản ánh và phản ứng cái sự biến động đó nhanh nhất, tinh nhạy nhất, và gọi là với những hệ quả của nó có thể là chỉ trong giây thôi. Thế do đó việc chúng ta mà kết nối sâu hơn vào một thị trường quốc tế với những sự biến động lớn thì chắc chắn giống như thương mại, thị trường chứng khoán trong nước cũng sẽ có sự đảo chiều hoặc là lên hoặc xuống cực kỳ nhanh. Nhất là các chỉ số chứng khoán có thể một ngày là dao động hàng chục lần. Thì đây là một trong những cái mà gọi là thách thức, đồng thời cũng là một cái thuận lợi để chúng ta có thể đo được cái nhịp sống, sức mạnh, chất lượng thực sự của chúng ta trong cái bối cảnh hoạt động của thế giới như vậy. Cái thứ hai là chúng ta phải tuân thủ những cái quy trình, quy

0: định niêm yết và những cái cơ chế và những cái yêu cầu hoạt động quản trị cũng như hạ tầng của cái thị trường chứng khoán nó phù hợp hơn với thế giới, thì như vậy là cái năng lực, cái chất lượng của cái thể chế thị trường của chúng ta cũng sẽ có sự cải thiện. Và nếu nếu chúng ta làm tốt đó, thì rõ ràng nó sẽ làm cái kênh để chúng ta kết nối trực tiếp với cái dòng vốn ngoại, để kết nối trực tiếp cũng như là phản ánh tất cả những cái gọi là những cái cải tiến, những cái sự tiến bộ chúng ta ở trong nước thông qua cái thị trường này. Ở cái thứ ba nữa là chúng ta cũng phải chuẩn bị và chủ động những cái kịch bản để kiểm soát, phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra, cũng như nâng cao cái khả năng tự chủ, nâng cao khả năng đứng vững trong cái bối cảnh mà thế giới có nhiều biến động. Và cuối cùng nữa, chúng tôi cho rằng là cái việc mà doanh nghiệp đó, khi được kết nối với các cái nhà đầu tư quốc tế, họ sẽ đòi hỏi những tiêu chí tiêu chuẩn công khai, minh bạch, chuẩn cả về dữ liệu, cả về hiệu quả, cả về độ công khai, cũng như là các cái yêu khác, thì như vậy là bản thân doanh nghiệp cũng được nâng cấp, cũng được cải thiện và cũng có những cái sự tiến bộ chuẩn hóa quốc tế hơn trong cái hoạt động quản trị của mình.
1: Dấu mốc nâng hạng là một bước tiến mới của chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng đã khó, giữ hạng và hướng tới mục tiêu cao hơn còn khó hơn. Vậy theo ông thì điều này đã và đang đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với thị trường và cơ quan quản lý, nhất là trong một số vấn đề như việc tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường ạ?
0: Trên thế giới đã từng có những nước mà được nâng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, thế sau đó lại bị hạ cấp xuống, do là những cái quy định mà họ triển khai đó không được thực hiện. Do đó cái việc mà nâng hạng đã là khó, nhưng giữ hạng và duy trì cũng như là đưa cái tác động tích cực của việc nâng hạng này vào đời sống kinh tế ở tốc độ lan tỏa là cực kỳ quan trọng. Thì để mà làm được điều này đó, thì chúng tôi rằng là Việt Nam phải tiếp tục rất nhiều việc. Thứ nhất ấy, là chúng ta bám sát những tiêu chí tiêu chuẩn yêu cầu của cái tổ chức xếp hạng, và đồng thời ấy, là thỏa mãn được những cái yêu cầu của nhà đầu tư. Theo đó, ví dụ những chỉ số liên quan tới vấn đề là room, tức là cái giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, rồi tỷ lệ những cái cổ phiếu chuyển đổi tự do, rồi về vấn đề gọi là bù trừ, thanh toán bù trừ đó, rồi vấn đề đặt lệnh thông qua những cái người mà trung gian, rồi thực hiện những việc gọi là lưu ký, cũng như là đặt cọc ký quỹ. Tất cả những yêu cầu như vậy đó, ngoài những cái yêu cầu khác nữa liên quan tới vấn đề là bảng báo cáo tài chính minh bạch đúng hạn, rồi có kiểm toán, rồi vân vân và vân vân, tất cả những điều đó nó tạo ra một cái yêu cầu về tiếp tục duy trì và cải thiện những cái năng lực quản trị cả vĩ mô cả vi mô như vậy đối với thị trường chứng khoán cũng như đối với thành viên thị trường chứng khoán. Và đây là một trong những cái mà rất quan trọng để chúng ta phải làm và để giữ được cái thị trường này. Và cái thứ hai nữa, chúng ta phải cải tiến hạ tầng, bao gồm những cái hạ tầng mềm rồi hạ tầng cứng, cộng với những cái cơ sở dữ liệu chúng ta phải hoàn thiện làm tốt để nó đáp ứng được các dịch vụ. Ngoài ra đó là chúng ta cũng vì thế chúng ta đi theo cái hướng là phải đảm bảo là khả năng tiếp cận vốn, rồi duy trì được những cái điều kiện thuận lợi cho các và là quyền lợi cho các nhà đầu tư kể cả quốc tế. Nhưng chúng ta cũng cần phải thực hiện những cái hoạt động về quản lý để làm sao đó mà tất cả như đã nói đó, tất cả những cái tiêu cực được ngăn chặn từ sớm từ xa một cách chủ động, và những cái tích cực được khai thác tối ưu và ngày càng mở rộng, tạo cái uy tín cho thị trường Việt Nam. Thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta phải hết sức lưu ý, và vì thế xây dựng một cái bộ chỉ số để cảnh báo rủi ro với những màu sắc cần thiết là nên làm. Ví dụ màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Màu xanh thì cứ chạy, màu vàng là phải lưu ý, và màu đỏ là dừng hoặc là có những cái cảnh báo lớn sâu với những kịch bản và những giải pháp cần thiết.
1: Và xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.

0: Tiếp nối an ninh toàn cảnh trưa nay, mời quý vị cùng đến với bản tin 11.
1: Còn có các văn bản của cá nhân tổ chức được gửi đến đề nghị tòa xem xét giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến. Trong đó có hai văn bản Bệnh viện Bạch Mai và bệnh nghị mức án đối với các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường, giám đốc công ty Dược Quốc tế, cổ đông công ty Range Pharma, công ty Haco Food và bị cáo Hoàng Mạnh Hà, cổ đông công ty Range Pharma và công ty Haco Food, mỗi bị cáo 30 năm tù về 3 tội: sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế

0: toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt từ 30 tháng tù treo cho đến 19 năm tù. Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi từ việc bán sữa giả. Ngoài ra, thì các bị cáo thuộc các công ty sản xuất sữa giả còn bị Viện Kiểm sát đề nghị phải nộp hơn 100 tỷ đồng do sai phạm về kế toán và thất thoát về thuế của nhà nước. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, trú tại phường Bàn Cờ, Lê Đăng Khôi, trú tại phường Chánh Hưng và Trần Năng Tiến, trú tại phường Phú Thọ để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản. Qua công quyền mà không có giấy phép theo quy định, Lê Đăng Khôi tiếp tục gửi file sách để đặt công ty trách nhiệm hữu hạn In TM Trần Châu Phúc để in ấn và phát hành theo yêu cầu của Phượng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến đã phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản theo Bộ luật Hình sự. Thưa quý vị, mua hàng qua mạng tiện lợi nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro khi hàng hóa vi phạm vẫn có thể đến tay người tiêu dùng. Một bài đăng có thể bị gỡ, một gian hàng có thể bị khóa, thế nhưng hậu quả của một sản phẩm vi phạm thì không thể chỉ bằng một nút xóa là chấm dứt. Đằng sau mỗi đơn hàng là tiền bạc, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng. Vì vậy, xử lý vi phạm trên môi trường mạng không thể chỉ dừng lại ở việc gỡ bỏ mà phải làm rõ trách nhiệm và ngăn hành vi tái diễn. Mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay sẽ phản ánh rõ hơn về nội dung này qua sự trình bày của biên tập viên Hoàng Hương.
1: Một món hàng xuất hiện trên sàn thương mại điện tử. Mọi người mua, nhìn thấy, đặt hàng và chuyển tiền. Nhưng có một điều họ không thể nhìn thấy. Trước khi đến tay mình, món hàng ấy đã được nền tảng kiểm soát đến đâu. Mua hàng qua mạng, vi phạm, đâu chỉ gỡ là xong.
2: Thưa quý vị, mua hàng trên một sàn thương mại điện tử đã trở thành thói quen của người tiêu dùng và phải khẳng định ở đây, người mua không nhìn thấy người bán. Họ cũng không thể cầm, nắm, kiểm tra món hàng trước khi xuống tiền. Thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy và tin vào là những gì nền tảng cho phép xuất hiện trên màn hình. Một sản phẩm được đăng bán, một gian hàng được tồn tại, một giao dịch được thực hiện và phía sau tất cả những điều đó là một mặc định rất đơn giản. Nếu sản phẩm được phép xuất hiện ở đây, có nghĩa là nó đã được kiểm soát. Nhưng thực tế, có phải như vậy?
1: Truyền hình Công an Nhân dân đã nhiều lần phản ánh những sản phẩm vi phạm được giao bán công khai trên các nền tảng thương mại điện tử. Ngay trên Lazada, những chiếc thắt lưng, giày, phụ kiện mang đặc điểm trang phục công an, quân đội thuộc diện bị cấm mua bán vẫn xuất hiện. Đây không phải là câu chuyện người mua có thể tìm thấy hay không, mà là tại sao những sản phẩm không được phép bán lại có thể xuất hiện ngay trên một nền tảng mà hàng triệu người đang đặt niềm tin.
2: Câu trả lời có lẽ do sơ suất hoặc sự yếu kém trong khâu kiểm duyệt của nền tảng thương mại điện tử. Nhưng dù nguyên nhân là gì, thì khi một sản phẩm vi phạm được phát hiện, cách xử lý dường như luôn bắt đầu bằng một thao tác rất nhanh, gỡ bỏ.
1: Sản phẩm Slimora Care X3 có dấu hiệu vi phạm quy định về công bố sản phẩm, đã được giao bán công khai trên sàn thương mại điện tử Lazada. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu sàn thương mại điện tử này gỡ khẩn. Sau đó, sản phẩm này dường như chưa từng tồn tại trên sàn thương mại điện tử này. Nhưng một tài khoản có thể bị gỡ, một tên sản phẩm có thể bị thay đổi, một gian hàng có thể bị đóng. Vậy ứng xử hành vi thì sao?
3: Sau việc gỡ khẩn cấp, thì Lazada buộc phải thu hồi khẩn cấp, đúng không ạ? Trong trường hợp đã có người mua và sử dụng sản phẩm rồi thì phải yêu cầu thông báo đến người mua và sẽ thu hồi khẩn cấp lại các cái sản phẩm mà đã được bán thông qua sàn mình.
1: Gỡ hay không gỡ rõ ràng là quyền và cách ứng xử của sàn thương mại điện tử Lazada. Trong trường hợp nhận được công văn khẩn của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Lazada đã gỡ rất nhanh. Nhưng gỡ xong rồi thì sao? Không một cảnh báo tới những người đã mua, không thông tin cho biết sản phẩm được xử lý tiếp như thế nào.
4: Khóa cái luật an ninh mạng để giúp cho các cái nền tảng sẽ chấp hành

0: các cái quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc gỡ bỏ này.
1: Pháp luật đã không còn để trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử ở một khoảng trống. Luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cùng nghị định 248 của Chính phủ và các quy định xử lý vi phạm trên không gian mạng. Trong đó có nghị định 330 năm 2026 đã đặt ra những yêu cầu ngày càng rõ hơn, không phải đợi có vi phạm rồi mới gỡ, mà phải chủ động kiểm soát, chủ động phát hiện, chủ động ngăn chặn và xử lý khi có vi phạm. Nói cách khác, câu chuyện ở đây không
2: về hành chính về tiền, nhưng lần thứ hai có thể bị hình sự hóa trong vấn đề quảng bá nếu những cái sản phẩm đó anh bán có ảnh hưởng đến rất nhiều tới người dùng.
3: Một thị trường thương mại điện tử muốn lớn không thể chỉ có nhiều người bán hơn, cũng không thể chỉ có nhiều đơn hàng hơn, phải có nhiều niềm tin hơn, bởi mỗi đơn hàng là một lần người tiêu dùng trao tiền và cũng là một lần họ trao niềm tin. Nếu sản phẩm vi phạm liên tục xuất hiện, nếu hàng hóa không bảo đảm chất lượng vẫn lọt qua, nếu người mua chỉ biết sự thật sau khi cơ quan chức năng lên tiếng, thì thứ bị bào mòn không chỉ là tiền của một khách hàng mà là niềm tin của cả thị trường.
0: Luật an ninh mạng năm 2025 và các cái nghị định để cụ thể hóa các luật này thì chúng ta đã có một hành lang pháp lý đủ vững chắc để chúng ta có thể yêu cầu về trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới. Đấy, cũng là một công cụ để cho các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành thực thi pháp luật. Các công ty trách nhiệm, các nền tảng xuyên biên giới có thể căn cứ vào các cái quy định pháp luật đấy để chấp hành nghiêm túc cái về các cái hoạt động ở tại Việt Nam.
2: Luật thương mại điện tử có hiệu lực 1 tháng 7 thì nó tác động đến 4 bên. Thứ nhất là nhà bán hàng, là họ phải verify nhà bán, có nghĩa là đã được minh bạch hóa.
1: Gỡ không phải là đích đến, mà phát hiện sớm, ngăn chặn từ trước, xử lý đến cùng, đó mới là cách giữ niềm tin của người tiêu dùng. Bởi sau cùng, họ không chỉ cần một nơi để mua hàng, họ cần một nơi để có thể tin, và đó cũng là cách mà các sàn thương mại điện tử và những nhà kinh doanh cần hướng tới. Vâng, đến đây phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin mời quý vị đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình bản tin.
4: Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát cơ động, cưỡng đoạt tài sản của người dân. Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Như Ý, sinh năm 2000, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trước đó thì Ý đã có ý định giả danh làm cảnh sát cơ động để chặn các xe vi phạm giao thông của người dân nhằm mục đích đe dọa và tư lợi cá nhân. Ý đã tìm mua các vật dụng giống như cảnh sát cơ động như biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin và còi. Vào tối ngày 24 tháng 9, Ý đã đi xe máy, mang các vật dụng trên từ phòng trọ, sau đó tìm chỗ trống để thay quần áo cảnh sát cơ động, cầm dùi cui, đèn pin để thực hiện ý đồ của mình. Đến khoảng 21 giờ 40 phút, thấy một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý đã ra tín hiệu uy hiếp tinh thần, bắt người này dừng phương tiện. Tuy nhiên, do lo sợ bị bắt nên người điều khiển phương tiện đã đi lấn sang phần đường ngược chiều, dẫn đến tai nạn giao thông, bị thương nặng và tử vong. Đến rạng sáng ngày 25 tháng 9 thì Ý đã đến cơ quan công an để đầu thú. Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ đầu năm cho đến nay, tai nạn giao thông đã giảm hơn 16% về số vụ, 9% số người thiệt mạng và hơn 26% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. 9 tháng qua, cả nước xảy ra trên 11.560 vụ tai nạn giao thông, làm gần 7.200 người tử vong và hơn 6.700 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm 2.306 vụ tai nạn, giảm 710 người chết và giảm 2.409 người bị thương. Cũng trong thời gian này, cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý trên 3,76 triệu người dân đã chủ động sơ tán chờ nước rút. Các hộ dân còn lại phải kê đồ đạc lên cao để tránh nước ngập và hư hỏng. Thưa quý vị, tại các địa bàn miền núi, mỗi mùa mưa bão thì nguy cơ sạt lở lũ quét luôn đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với ghi nhận tại xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng.
5: Đông Giang là địa bàn miền núi, hơn 85% dân số là đồng bào cơ tu. Địa hình đồi núi chia cắt, nhiều khu dân cư nằm gần sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an xã khảo sát tình hình, nắm chắc địa bàn để chủ động ứng phó khi thời tiết diễn biến xấu, đồng thời đến từng hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai.
6: Địa hình đầu núi cái đặc điểm trên, thì lực lượng công an chuyển từ thế bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, xử lý ngay từ cơ sở,

0: Từ thực tế địa bàn, phương án ứng phó được chuẩn bị từ sớm. Ngay trước mùa mưa bão, các phương tiện trang thiết bị phục vụ cứu hộ cứu nạn được rà soát, áo phao, dụng cụ cứu hộ và các phương tiện cần thiết phải bảo đảm khả năng sử dụng khi có tình huống phát sinh.
1: Như tình hình năm ngoái là mùa mưa bão, đất sạt nhiều, lượng mưa rất là lớn và mức sông ở các sông lân cận, đặc biệt là sông A Vương, mức sông rất là lớn, cán bộ chiến sĩ sẵn sàng lực lượng.
0: Khi sự cố xảy ra, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở còn trực tiếp bám từng khu dân cư, nắm những hộ nằm trong vùng nguy cơ để chủ động cảnh báo, hỗ trợ di dời khi cần thiết.
2: Mùa mưa bão nói chung năm nào cũng xảy ra rất là nhiều, nên bên cạnh đó thì tổ an ninh tất cả để phối hợp nắm chắc địa bàn, thống kê ra những hộ có nguy cơ sạt lở.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Chu Văn Trung, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. Đối tượng Bùi Minh Thông, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại 44, ngõ 5, khu 3, Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m73 và có sẹo kích thước 0,1cm x 0,1cm, cách 2cm sau mép trái. Và đối tượng Đỗ Kim Ngãi, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn 10, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, cao 1m67 và có nốt ruồi cách 2,5cm trên trước đầu lông mày phải. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Hiện tại bà chủ của bác kêu muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác còn mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
1: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng quế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
0: Mỗi tháng 30.000 bà.
1: Vậy con làm.
2: Nữ hàng ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.
3: Nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến chỉnh Quốc hội xem thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất 2 yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như 8. Danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.
4: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi

tuyến, tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi.

đồng diễn Sandra Bribner, Aurelio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 16.

0: Cô ra ngoài để hít thở không khí sao? Cô Debora,
1: cậu là đồ đạo đức giả.
0: Và còn rất đẹp trai nữa.
1: Hai người anh em Hoan và Simon của cậu đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
0: Làm tốt lắm. Làm tốt lắm anh em. Tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.
1: Tôi đến trong hòa bình, nhưng nếu mấy người muốn đấu với tôi thì được thôi, hãy đợi đấy.
0: Cô có biết ba tôi từng nói, một trong những điều nguy hiểm nhất đó chính là để cho phụ nữ tức giận không? Xin cô, tôi cầu xin cô đó, đừng có làm nổ tung cái đồn điền này nha.
1: Và mấy người cũng đừng hòng thoát. Tất cả hãy coi chừng đó. Sarah đến đây vì con bé muốn một mái ấm gia đình, còn tôi thì không đâu.
0: Ghê vậy sao? Cô cũng mạnh miệng lắm đó.

0: Đừng có giận nữa mà, chỉ là một thư ký thôi, cậu tìm một người khác không được sao?
1: Quạt cái gì mà quạt chứ. Cậu nói nghe dễ lắm, trước khi Ninh Mông tới, tôi đổi bao nhiêu thư ký rồi.
0: Tiểu Ninh Mông này làm việc đáng tin cậy, người cũng lanh lợi, nói không chừng qua bộ phận dự án sẽ làm nên chuyện thì sao hả? Vậy công ty của cậu chẳng phải có thêm một mãnh tướng? Mãnh tướng này lại còn do chính tay cậu đào tạo nữa.
1: Cậu hiểu cái gì chứ? Ở chỗ tôi, một thư ký tốt có giá trị hơn một tổng giám đốc đầu tư. Cậu không biết khuyên thì đừng có khuyên. Còn nữa, lúc nãy cậu nói giúp cho cô ấy cái gì vậy? Chuyện cái túi tôi còn chưa tính sổ với cậu đó.
0: Cô ấy không lấy cậu cho tôi đi.
1: Cậu xứng sao?
0: Xứng.
2: Là Lục tổng phái cô tới bộ phận hai chúng tôi đúng không?
3: Sau này nhờ giám đốc Khư quan tâm giúp đỡ giùm.
2: Hai hôm nay tôi thường xuyên nghe thấy tin đồn là cô muốn chuyển phòng ban, không ngờ lại là thật. Xem ra Lục tổng đối với cô cũng rất nuông chiều đó.
3: Không không không không, không phải đâu. Giám đốc Khư à, thực ra trước đây tôi học về tài chính đó.
2: Tôi nói đùa thôi, cô đừng căng thẳng, đợi chút. Alo, trưởng phòng Phùng hả? Tới phòng của tôi một chút.
4: Giám đốc cô. Ê.
2: Hai cô đã quen nhau rồi, tôi không cần giới thiệu nữa. Làm vậy trưởng phòng Phùng, lát nữa cô sắp xếp chỗ làm việc cho.
5: Đột nhiên là nhảy ra bộ phận hai của chúng ta hả?
2: Ừ.
5: Lục tổng như vậy là có ý gì vậy chứ?
2: Cô đó không cần phải nghĩ nhiều đâu. Là gì? Sau này thường ngày khi nói chuyện, cô lưu ý một chút là được rồi. Quan sát quấy nhiễu chút.
5: Hiểu rồi.
0: Tôi thấy Tiểu Ninh Mông không ở nổi 2 tháng bên bộ phận đầu tư đâu. Không chừng chỉ vài ngày sẽ trở lại. Cậu cứ xem như là một tập phim ngắn đi, hả? Vào đi!
2: Lục tổng.
0: Ủa?
2: Tăng tổng cũng ở đây hả?
0: À.
2: Nếu như anh đang bận thì tôi...
1: Nói đi.
2: Chuyện là liên quan đến việc sắp xếp.
1: Đi đâu thì đi, hiểu không?
2: Không cần đối đãi đặc biệt hả?
1: Công ty chúng ta đã khi nào có truyền thống đối đãi đặc biệt không?
2: Không có. Vậy tôi hiểu rồi. Vậy tôi về phòng làm việc nha.
0: Cái ông Khưu này, nồi nào không sôi thì nhắc nồi đó, lại nhảy vào trước họng súng. Hình như cua không có ai hấp thì phải. Tôi đi hấp một chút nha, để cho cậu ăn hài quả ha.
3: Cậu không nhìn thấy tình hình lúc đó nguy hiểm tới cỡ nào đâu. Anh ấy ngay trước mặt mọi người trong cả công ty kêu mình cút đi. Lúc đó mình ngây người luôn, số chút nữa thì mình đã ra tay với anh ta luôn rồi.
6: Sau đó thì sao?
3: Mình còn chưa bùng nổ thì anh ta nói qua bộ phận dự án cho tôi.
6: Trời ơi, chẳng phải là bất ngờ.
3: Nói thật lòng thì cũng hơi căng thẳng chút, nhưng mà mấy năm nay mình cũng đâu có ở không. Cậu xem, hạng mục dự án, rủi ro pháp luật và cả hệ thống kiểm soát rủi ro vân vân. Chỉ cần mình rảnh, mình đều đọc những thứ này.
7: Như vậy thì đúng là rất thơm, nhưng mà phức tạp quá
3: à. Còn có thứ khó hơn nhiều. Sau này chị từ từ chỉ cho em nha. Đây là bản copy thông tin kèm theo của nội thất Kỳ Lâm. Có thể gần đây Lục tổng sẽ cần tới. Em đừng để tới đó tìm không ra. Còn đây là các vật dụng cá nhân của anh ấy, em cũng bảo quản giùm đi. À phải rồi, chị có đặt mua vài thứ trên mạng. Lát nữa chị đưa mã đặt hàng cho em. Sau này nếu có vấn đề gì, cứ việc tới hỏi chị nha.
7: Chị, chúc mừng chị nha.
3: Vẻ mặt này là chúc mừng đó hả? Nè.
7: Gì vậy chị?
3: Quyền qua bảo điển.
7: Bản hướng dẫn sử dụng của Lục tổng. Sao Lục tổng nhiều chuyện quá vậy?
3: Làm quen, làm quen, làm quen. Quen rồi là được.
7: Lục tổng.
3: Chào Lục tổng.
1: Bàn giao công việc thì lo bàn giao công việc đi.

0: Cười cái gì chứ?
1: Tôi đâu có cười. Tôi không cười.
0: Cô nghĩ cô thay đổi kiểu ăn mặc thì sẽ thành người đầu tư sao?
1: Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt bên bộ phận dự án. Cảm ơn Lục tổng.
0: Cô, pha một ly cà phê cho tôi.
1: Cố lên, cố lên. Mai mốt chị mời em ăn lẩu nha.

0: Chào.
1: Chào. Trưởng phòng Phùng, cho hỏi công việc sắp xếp cho tôi trong hôm nay là gì vậy? Giám đốc Lương,
2: Ninh Mông, trên cương chị mới cảm giác như thế nào?
1: Chị mới bắt đầu thôi mà. Giám đốc Lương, tôi muốn hỏi anh chuyện này. Anh biết người của bộ phận 2 đi đâu rồi không? Sao tới giờ này rồi vẫn không có ai tới vậy?
2: Sáng sớm hôm nay Khu Tuấn Lâm đã nói với tôi rồi, người của bộ phận 2 đều tới công ty mục tiêu họp. Không ai thông báo với cô sao?
1: Không có.
2: Anh Khu này sao sơ suất quá vậy? Có thể là cô mới tới nên họ bỏ sót cô thôi. Đừng để trong lòng nghe.
1: Không sao. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi qua làm, rất nhiều dự án tôi cũng chưa quen. Đúng lúc tôi học bài trước cũng tốt.
2: Ninh Mông nè, tôi vẫn phải khuyên cô một câu. Cô vào bộ phận dự án này làm thử một thời gian, nếu như cảm thấy không phù hợp thì mau chóng quay về làm thư ký đi. Chắc chắn Lục Tổng sẽ không tính toán gì với cô đâu mà. Chúng tôi cũng mong cô quay về lắm đó.
1: Giám đốc Lương, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà con người của tôi không thích đi lại đường cũ đâu.
2: Cô đó nghe, vẫn còn quá trẻ. Một người làm một công việc cả một đời, nếu như làm được tốt nhất thì cũng là một thứ thành tựu rồi.
3: Ưu thế của nó là ở chỗ làm sao để chiếm lĩnh được thị trường ngầm. Đúng vậy, thị trường ngầm là núi băng, nhưng nó cũng là mỏ vàng đó. Ừ, được, cứ vậy đi đã.
4: Xuất sư bất lợi.
3: Dương Tiểu Dương, cô pha cái gì vậy?
5: Được rồi giám đốc, tôi sẽ gửi biên bản phù hợp cho anh sau, sẽ điền thêm một mục. Được rồi. Ninh Mông, thật ngại quá, tôi có báo với cô sáng nay có cuộc họp chứ. Tại tôi. Sau này chắc chắn sẽ mời cô ăn bữa cơm xin lỗi.
1: Không sao đâu, sau này những chuyện về công việc tôi sẽ nghe theo sắp xếp của giám đốc Khu và trưởng phòng Phùng.
5: Vậy có nghĩa là đều nghe theo sắp xếp của chúng tôi. Bên chỗ Đục Tổng sẽ không hỏi tới chứ?
1: Chắc là vậy mà.
5: Vậy thì cô rốt cuộc là chính thức vào bộ phận 2 của chúng tôi rồi, hay là bộ phận 1, bộ phận 2 để chạy qua chạy lại để trải nghiệm cuộc sống ở cấp cơ sở trong thời gian ngắn?
1: Đừng, chị đừng nói những từ như cấp cơ sở như vậy. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, tôi đang làm việc bình thường ở đây thôi. Tóm lại, giám đốc Khưu cứ việc giao nhiệm vụ cho tôi.
5: Được. Nè, tôi nghe nói cô với Lục Tổng còn cá cược hả? Nói là nếu sau 2 tháng không có được một chút thành tích thì phải quay về làm thư ký cho anh ấy. Cô cũng lợi hại thật đó. Thường ngày Lục Tổng đối với chúng tôi không có thái độ nhẹ nhàng như vậy đâu. Nếu sao

0: 2 tháng tôi không có được một chút thành tích, tôi sẽ phải rời khỏi công ty này luôn đó.
1: Vậy sao?
0: Ừ.
1: Được rồi, không nói đùa với cô nữa. Hay là cô cứ tạm làm quen với không khí làm việc ở bộ phận của chúng ta trước.
0: Được.
1: Ừ. Làm việc đi. Nếu cần gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nha.
0: Ờ, được.
2: Cô giỏi thiệt đó.
0: Alo.
3: Alo, Ninh Mông. Cô có bưu phẩm ở quầy lễ tân.
0: Ờ, được rồi, được rồi.

0: Giao đi.
1: Lục tổng, thiết bị câu cá trước đây đặt mua cho bác Lục đã tới rồi. Tôi chỉ anh cách dùng nha.
0: Nhìn tôi giống như rất rảnh sao? Cô theo tôi về nhà một chuyến, cô chỉ cho mấy cách dùng.
1: Lục tổng à, tôi vừa chuyển qua phòng dự án.
0: Cô vừa qua phòng dự án thì không cần tăng ca sao?

0: Tới liền. À, Minh Minh, vào đây vào đây.
1: Dì Lưu.
2: Dì Lưu,
0: chào đón con. Tử Ninh, đổi dép đi, dì chuẩn bị sẵn rồi đó. Đưa dì, con cầm không tiện đâu. Ồ, cái này con mua cho ba đó hả?
1: Dạ.
0: Chắc ông ấy sẽ thích lắm đây. Con biết không, ba con biết con tới, ông ấy rất vui.
3: Thì thà thì thầm cái gì đó, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Vào đây nói. Vào đây.
0: Nhanh lên, mau vào đây. Vào đi đi. Hai đứa. Hai đứa ngồi đi. Hai đứa ngồi đi. Dì đi chuẩn bị cơm tối ha.
1: Được.
3: Hai đứa tới rất là đúng lúc. Cho hai đứa uống ly nước.
2: Dạ. Cảm ơn bác Lục.
3: Đây, nếm thử hương vị của nước xem thế nào hả? Sao con không uống?
4: Con không khát.
3: Không khát cũng uống thử đi chứ cái thằng.
4: Nước thì có gì để thử chứ, con uống rồi mà.
3: Kêu con thử thì cứ thử đi. Mùi gì sao hả?
2: Dạ ngon lắm. Đây là nước tinh khiết hay là nước khoáng vậy hả bác?
3: Cái này có thể gọi là nước tinh khiết. Hiện giờ bác vừa mới bắt đầu thử nghiệm cái máy này. Ngoài công dụng làm sạch nước rất mạnh ra, còn chú trọng tới vị giác. Chính là tốc độ lọc nước chậm một chút.
4: Bây giờ có máy lọc nước của hãng nào mà không ra nước liền chứ?
3: Ai nói máy này lọc từ nước máy chứ? Nước được lọc á là nước sông hôi thối bà mới múc về đó. Cả một thùng kìa con nhìn đi.
4: Ba à, ba cho tụi con uống nước dơ sao?
3: Nước dơ được lọc rồi cũng không phải là nước tinh khiết hay sao hả?
4: Cho dù ba muốn hai đứa con làm chuột bạch cho ba thì ít nhất ba cũng nói trước với tụi con một tiếng chứ. Lỡ uống nước dơ đó vào rồi bị đau bụng, đi bệnh viện thì có phiền phức hay không?
3: Nếu bà nói với tụi con đây là nước dơ thì con uống không? Đừng có làm bộ mặt đó với bà. Con có biết vấn đề nước thải công nghiệp và nước ô nhiễm nông nghiệp hiện giờ rất nghiêm trọng không? Các thiết bị làm sạch nước tự nhiên là xu thế tất yếu của tương lai. Muốn đầu tư thì nên đầu tư vào các dự án như vậy nè. Đừng suốt ngày đầu tư vào các dự án ăn uống vui chơi nữa.
4: Con thấy tiêu chuẩn đầu tư của ba chủ nghĩa lý tưởng quá nặng. Đã là thời buổi nào rồi?
3: Con thì hiểu cái gì? Xã hội càng phát triển, bảo vệ môi trường phải theo kịp. Nếu không sớm muộn cũng có vấn đề.

0: Mỗi cách sống của mọi người rất có ý nghĩa. Ba có thể hát nốt cao của ba, nhưng ba dựa vào đâu mà chèn ép con chứ?
1: Con nói ai hát nốt cao chứ? Con như vậy không phải là cải bướng hay sao?
0: Hai chúng ta ai mới đang cải bướng chứ?
1: Con cải bướng đó.
2: Bác Lục, bà đừng giận nữa, đừng giận nữa. Lục tổng có mua một món quà cho bác. Bác xem thử coi có thích hay không nha. Đây là mấy câu cá công nghệ cao. Nó còn có thể tự động tìm cá, kéo lưỡi câu đến điểm câu cá để thả. Hơn nữa camera ở bên trong có thể tự động xoay chuyển. Như vậy tình hình bên trên và dưới mặt nước bác đều có thể nhìn.
1: Tiểu Ninh à, con đi theo Lục Chí Minh đã mấy năm rồi?
2: Dạ, 3 năm rồi.
1: Làm thư ký cho nó không phải dễ đâu nghe. Tính nết của nó hả, giống như chó săn.
0: Con thấy làm thư ký cho ba cũng không dễ dàng gì. Nhìn dì Lu đi, còn chưa đợi về hưu đã kết hôn với ba. Cái này gọi là gì? Vừa ra khỏi hang hổ đã vào.
2: Bác Lục à, bây giờ con đã chuyển qua bộ phận dự án rồi, không làm thư ký cho Lục tổng nữa.
1: Ờ, không làm thư ký nữa à?
2: Ừ.
1: Vậy nhất định là không chịu nổi nó rồi, có đúng không? Tính tình của Tiểu Ninh tốt như vậy mà cũng không ở nổi bên cạnh con. Có thể thấy biểu hiện công việc của con, con nên suy ngẫm cho kỹ đi.
0: Ba đã biết được cái gì mà nói giúp cho cô ấy?
1: Ba nói không đúng sao?
2: Không phải đâu, không phải đâu. Con là vì muốn làm đầu tư nên mới chuyển phòng ban thôi.
1: Con xem Tiểu Ninh người ta bây giờ còn giữ thể diện cho con kìa. Tiểu Ninh à, cố gắng làm nghe, sau này phát triển sự nghiệp.
2: Dạ, con cảm ơn bác Lục, con nhất định sẽ cố gắng.
0: Cô ấy không phải nhân tố để làm đầu tư.
1: Ai vừa xích
3: qua. Nè nè nè. Nè nè nè, có canh rồi. Nè, con thích nhất đó.
0: Dì Lu, con chợt nhớ có một cuộc họp ở công ty, mọi người ăn đi.
3: Coi kìa, Minh Minh, con còn chưa ăn mà.
1: Em quản nó làm cái gì, muốn ăn thì ăn.
0: Ninh Mông, cô định một mình ở lại ăn cơm sao?
2: Ừ,
1: con ở lại đó.
3: Ở lại đi mà.
2: Ừ, bác Lục, dì Lưu à, con xin lỗi nha, con còn một cuộc họp, tụi con đi trước, hai bác dùng thông thả.
0: Con đi đây dì Lưu.
2: Lục tổng, hay là kêu Tiểu Tống đưa anh đi ăn chút gì đi.
4: À, Lục tổng, anh muốn ăn gì?
0: Ăn cái gì chứ, tức no bụng rồi. Tôi cho cô biết, cô đừng tưởng ba tôi nói giúp cô mấy câu là cô giỏi lắm. Ông ấy là vì muốn hơn thua với tôi. Bất kể hôm nay là ai tới nói muốn làm đầu tư, ông ấy đều đồng ý. Đã biết chưa, Tiểu Ninh?
2: Lục tổng à, tôi đã qua phòng dự án rồi. Anh còn nói những lời này nữa, anh nhất định muốn tôi quay về. Bộ tôi xuất sắc tới vậy hả?
0: Vậy thì cô nghĩ nhiều thật rồi. Tôi đào tạo cô đã đào tạo 3 năm, biến cô từ không biết gì về nghề nghiệp thành một nhân viên đạt tiêu chuẩn. Cô đủ lông đủ cánh rồi thì bay mất. Cô nghĩ tôi có thể nuốt được cục tức này sao?
2: Vậy thì anh đừng nuốt cục tức này nữa. Nếu không thì làm sao?
0: Ninh Mông à, xem ra tôi vẫn chưa hiểu về cô. Trả treo với người khác không chịu thua câu nào.
2: Anh xem, bây giờ tôi đã hiện nguyên hình rồi. Cho nên anh đừng bắt tôi quay về gây rắc rối cho anh nữa.
0: Dựa vào đâu chứ? Tôi cho cô biết, cô không thể gắng gượng nổi thì quay về cho tôi. Đừng làm đầu tư không được, lại làm trò cười. Nhìn cái gì? Cậu dừng ở đây làm gì? Đi thôi.
4: Lục tổng, tôi không biết đi đâu hết, không dám lái.
0: Có thể đi đâu nữa chứ?
2: Ờ, Tiểu Tống à, lát nữa tới ga điện ngầm anh cho tôi xuống là được rồi.
4: Ờ, à, được rồi.
3: Được. Ninh Mông,
2: em vất vả rồi.
5: Vậy em làm tiếp đây. Chị cố lên.
2: Em cũng cố lên. Ừ.
0: Cô xác nhận lại với bên chỗ đường chính giường thời gian hàng mẫu sẽ xuất ra. Liên lạc trước với Thạch tổng bên đầu tư Ưng Thạch. Còn nữa, tài liệu mà Kỳ Lâm gửi qua còn cần điều chỉnh lại. Hàng vào, mẫu mã, ngân sách, chi phí, dự trữ đều phải cụ thể. Còn nữa, 3 giờ chiều ngày mai tôi có sắp xếp riêng đổi cuộc họp của tôi với ngân hàng sang 10 giờ sáng ngày mốt.
5: Ừ, Lục tổng, điểm thứ hai là gì vậy?
0: Nếu như cô không dùng được sổ tay

0: thì đi tìm một cái máy tính tới đây cho tôi.
1: Sổ, sổ, sổ có nghĩa là sao?
0: Là máy tính xách tay. Bỏ đi, tôi nhắn tin qua cho cô.
1: Cảm ơn Lục Tổng, tạm biệt Lục Tổng.

0: Lục tổng,
1: tôi chỉ nhìn lướt qua đã nhìn thấy chỗ sai rồi. Sao cô đổi qua phòng ban khác thì trí tuệ cũng xuống thấp theo luôn vậy?
0: Tôi đang định sửa đây.
1: Khu Tuấn Lâm sắp xếp cho cô làm công việc này sao? Sao tôi lại cảm thấy cô chỉ thay đổi nơi làm việc khác chứ vẫn tiếp tục làm công việc thư ký?
0: Đâu có giống nhau, mục đích khác nhau. Cho dù phía trước phải đi một đoạn đường giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn là khác nhau thôi.
1: Được rồi, cô đi thong thả. Nhưng cô đừng quên, cô còn 57 ngày.
0: Tạm biệt Lục tổng. Trời đất ơi, tức thiệt chứ.

0: Ê, mình vẫn chưa tới, mau đi hối anh ấy đi.
1: Dạo này cậu ấy giống như là quả mìn không hẹn giờ vậy. Anh không muốn chậm lên, em muốn hối thì hối đi.
0: Em hối? Vậy thì em sẽ mất mặt lắm. Nếu về ở trước mặt Minh Minh, em sẽ phải dè dặt lại rồi.
1: Hứa đại tiểu thư à, em ở trước mặt Minh Minh đã dè dặt khi nào vậy hả?
0: Ê, anh vừa mới nói Minh Minh dạo này thế nào?
1: Là cho cô thư ký nhỏ đó quậy phá. Ê, lát nữa cô ấy tới đừng có hỏi nha, đụng vào là nổ đó.
0: Ninh Mông, cô ta quậy cái gì?
1: Còn làm gì nữa, làm đầu tư đó.
0: Đầu tư là cái gì? Củ cải rau cải gì cũng có thể làm được sao?
1: Ai à, đời người đúng là trớ trêu thật đó. Có cụm từ là quy luật xung đột thị hiếu, từng nghe chưa?
0: Chưa từng nghe, anh tự bịa ra chứ gì.
1: À, vậy là em không có trình độ để nghe rồi. Người ta nói á, chuyện mà bạn thích thì chuyện đó lại không phải là sở trường. Bạn sở trường chuyện gì thì lại không thích nó. Cứ đem Tiểu Ninh Mông ra mà nói đi, cô ấy chính là không thích làm thư ký cho Minh Minh. Nhưng mà cô ấy trời sinh chính là bởi vì Minh Minh mà được sinh ra. Em nói đi chuyện này à.
0: Anh uống say rồi hả? Bị chuyện linh tinh.
1: Hứa Điềm Điềm, anh cho em biết nha, em không được đánh anh nữa đó. Anh đã thành niên rồi. Em thử đánh Lục Minh Minh xem, em dám không? Tại sao lại không dám? Em không bắt đúng mạch của cậu ấy. Không ai bắt đúng mạch của cậu ấy hết. Ngoài cô thư ký nhỏ đó ra, lúc nào cũng nên vuốt thuận râu, lúc nào cũng nhổ ngược râu. Cô gái nhỏ đó em biết rất là rõ mà. Bây giờ lạnh như là tiền bỏ đi, chắc chắn Minh Minh sẽ khó chịu toàn thân. Em cười cái gì chứ? Hả?
0: Sao anh cần em làm gì vậy?
1: Anh chọc tức em thôi.
0: Ê, gần đây Minh Minh tìm được thư ký mới chưa?
1: Vẫn chưa. Vẫn để dành chỗ để cô thư ký nhỏ đó tự quay về. Minh Minh bận gì, cậu ấy không tới được. Hai chúng ta uống đi.
0: Ê, em đột nhiên nhớ ra em cũng có chút chuyện, em đi trước đi.
1: Minh Minh không tới thì em không thể uống cho anh một ly hay sao chứ? Anh là lớp dự phòng sao?

0: Alo, Lục tổng.
1: Cô đang làm cái quái quỷ gì vậy? Hả? Chơi trò phối màu ghép hình sao? Cô đã nhìn xem Ninh Mông làm thế nào chưa?
0: Lục tổng, tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại bản khác ngay.
1: Bỏ đi.

0: vào con khỉ.
1: Chào Lục Tổng.
2: Chào Lục Tổng.
1: Chào Lục Tổng.
2: Chào Lục Tổng.

0: Dương Tiểu Dương,
1: tới liền. Ngạc nhiên chưa?
0: Em tới đây làm gì?
1: Nghe nói thư ký của anh đi rồi. Kể từ hôm nay em sẽ là thư ký riêng của anh. Em nghĩ không có ai phù hợp hơn em đâu.
0: Là cái miệng của Tăng Vũ Hàng. Đây đều là em làm sao? Ờ, nhưng mà Hứa Tổng à, công việc thư ký này anh không thể làm phiền tới em được đâu.
1: Em là bạn của anh, là bạn từ nhỏ, là đối tác chiến lược của anh. Em cảm thấy ngay khi anh cần giúp đỡ em phải tặng than lúc tuyết rơi. Nè, than tới rồi. Nói.
2: Hứa Tổng, cà phê Lucky mà cô đặt đã mang tới rồi.
1: Đem vào đây giúp tôi đi. Hai ly đem vào phòng làm việc của Lục Tổng, còn lại phân phát cho các nhân viên có mặt. Cảm ơn Dương Tiểu Dương.
3: Đây là cà phê Hứa Tổng, Hứa Tư Điềm đặt cho toàn thể nhân viên đầu tư ký Minh. Latte sữa, latte dừa, cappuccino. Mọi người đến lấy nha.
0: Cảm ơn,
4: cảm ơn.
0: Cảm ơn nha.
1: Kể từ hôm nay, tôi không chỉ là Hứa Tổng nhà đầu tư của mọi người, mà còn là thư ký của Lục Tổng.
4: Thư ký hả?
1: Mọi người có thể gọi tôi là
3: Tiểu Dương
1: ký. Ký Tổng Hứa, hoặc là Hứa Ký Tổng.

0: Điềm Điềm, em đang hát tuồng gì vậy?
1: Sau này cà phê trà nước của toàn công ty em sẽ bao hết.
0: Nào, ngồi đi. Điềm Điềm à, em cảm thấy em tới làm thư ký của anh có phù hợp không? Em nói xem, nếu chuyện này mà ba em biết thì sao hả?
1: Phù hợp mà, ba em biết rồi, bà rất tán thành suy nghĩ của em.
0: Cho dù ba em đồng ý thì có phải là em cũng nên hỏi anh một chút xem anh có đồng ý không?
1: Tại sao lại không đồng ý? Không thể nào. Minh Minh, em thấy anh không được vui cho lắm, có đúng không? Em mặc kệ, hôm nay em cũng đã tới rồi, em sẽ không đi đâu. Anh làm gì vậy? Anh gọi điện thoại cho Tăng Vũ Hàng hả? Nói anh biết, anh ấy sẽ không nghe máy đâu.
2: Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa.
0: Điềm Điềm à, hay là chúng ta tính như vậy, hay là em làm thử một ngày trước có được không?
1: Một ngày.
0: À trời, đột nhiên anh nhớ ra, anh có chuyện rất gấp. Chuyện thời gian thử việc này chúng ta sẽ nói sau.
1: Dạ được Lục tổng, em ở đây đợi anh.
3: Vào đi.
4: Giám đốc Khương, đây là tài liệu và báo cáo mà anh kêu tôi sắp xếp.
3: Nhanh vậy sao? Hả?
4: Tôi đã làm suốt đêm hôm qua.
3: À,
4: giám đốc Khương, còn công việc gì khác cần sắp xếp không?
3: À, Ninh Mông à, là vậy. Có thể trước đây cô luôn làm công việc thư ký, không quen thuộc với quy trình công việc của hai bộ phận chúng tôi. Sau này công việc của cô đều do trưởng phòng Phùng trao đổi với cô. Cô không cần thiết phải gấp gáp báo cáo với tôi hả?
4: Vậy tôi quay về trước.
3: Ừ, được.

0: Giám đốc Khương, gần đây các động tác trong công ty chúng ta càng lúc càng không hiểu được. Anh xem, trước đây là một thư ký như Ninh Mông bị điều qua bộ phận của chúng ta, bây giờ lại là Hứa tổng thế vào chỗ của Ninh Mông, muốn làm thư ký cho Lục tổng.
1: Đại tiểu thư như Hứa Tư Điềm trước giờ đều vậy mà, muốn làm gì thì làm. Cô ta quậy vài ngày rồi hết thôi mà. Chủ yếu là Ninh Mông này thật sự không đơn giản. Nè, nhìn đi, tất cả đều do cô ấy sắp xếp. Trong một thời gian ngắn như vậy, không một lời than thở, sắp xếp lại tốt. Thật sự muốn tôi kiếm chuyện với cô ấy cũng không kiếm được.
0: Có thể ở bên cạnh Lục tổng suốt 3 năm chắc chắn không phải là người bình thường rồi.
1: Hôm đó Lục tổng nói với tôi, chỉ cần Ninh Mông không có năng lực làm dự án thì để cô ta nên đi đâu thì đi, chúng ta cũng không thể hành cô ấy hoài.
0: Nhưng sắp xếp dự án nào cho cô ấy thì phù hợp?
1: Trước đây có phải Hứa Từ Điềm lấy được một dự án khu cắm trại xe kéo gì đó? Có người điều tra chưa?
0: Vẫn chưa.
1: Có dự án thì thiếu người, có người thì thiếu dự án. Vừa đúng rồi, đúng không?

0: Ninh Mông.
1: Ừ, trưởng phòng Phùng.
0: Nhiệm vụ hoàn thành khá lắm, giám đốc khu rất hài lòng. Đúng là người ở bên cạnh Lục tổng chuyển qua, làm việc vô cùng lanh lẹ.
1: Cảm ơn.
0: Chẳng phải cô vẫn mong được chính thức làm dự án sao? Lần này cơ hội tới rồi.
1: Dự án gì vậy?
0: Cô xem, đây là một dự án đặc biệt quan trọng, khu cắm trại xe kéo. Có điều dự án này hơi gấp một chút. Trước cuộc họp thứ hai tuần tới là phải nộp báo cáo. Tôi biết thời gian hơi gấp gáp, hơn nữa lại là lĩnh vực hoàn toàn mới. Cô có thể hoàn thành không?
1: Tôi có thể.
0: Cố lên.
2: Thằng Vũ Hàng anh mù hả?
3: Một đại mỹ nhân vậy đứng ở đây mà anh không nhìn thấy, đúng là anh bị mù thiệt.
2: Từ lúc gọi điện tới bây giờ là 40 phút. Hả? Anh bò đến đây đó hả? Nhanh lên. Dạ, nói giao hàng không đưa đến đúng giờ làm lỡ công việc. Làm thư ký của anh ấy cứ như là người giao hàng độc quyền.
3: Em xem em làm thư ký cậu ấy, theo như anh thấy phải cho em thêm hai thư ký nữa thì mới được.
2: Ê, cũng không phải là không thể. Nếu làm như vậy chức vụ của em sẽ là thư ký trưởng. Nghe nói như vậy khi thế cũng lập tức khác liền. Liên Hiệp Quốc người ta cũng có thư ký trưởng.
3: Thôi đi chị Hai ơi. Thư ký Hứa giao hàng độc quyền như em vốn bỏ ra hơi cao đó hả?
2: Không thì sao hả? Đặt nhiều món ăn đến vậy một mình em ôm về sao?
3: Cũng phải. Nói xem làm sao quả chanh nhỏ đó có thể làm được gì. Chắc chắn là cô ấy có ba đầu sáu tay rồi.
2: Ê, đừng có nhắc người này trước mặt em nữa. Phiền, mau lái xe nhanh đi.
3: Nè, tài xế khát nước uống nước đã. Điềm Điềm à, có phải là em nhầm tình địch giả tưởng rồi hay không hả? Em xem, Ninh Mông đó ở bên cạnh Lục Minh Minh suốt thời gian là 3 năm. Minh Minh từng nhìn thẳng vào cô ta lần nào hay chưa chứ? Em không biết dạng cô gái Minh Minh thích sao? Không phải là Ninh Mông, mà là người giống như chị Mộng.

0: Lúc nãy trên đường tôi tới đây, tôi cũng đã bị tụi nó chặn xe đánh bị thương giữa rừng. Sarika, cô không sao chứ? Có ai làm gì con không?
1: Con không bị gì hết. Đây nè bác, chứng cứ quan trọng vẫn còn nguyên vẹn.
0: Trung tướng,
2: trung tướng, tôi mời ông về đồn cho thêm lời khai và phát thảo hình dạng tên cướp.
3: Được. Vậy bây giờ tôi phải cho lời khai với cảnh sát. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ báo với luật sư để xử lý chuyện này, hủy bỏ tư cách của bí thất trong nhà xã Rajutha Bichai.
1: Trung tướng, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông.
4: Sakida đã lấy được chiếc cặp tài liệu đựng chứng cứ quan trọng giao cho trung tướng. Tập 16 bộ phim Bầu Trời Của Đất, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
5: Dạ, chào chủ tịch. Lâu ngày không gặp.
6: Chủ tịch đi đường bình an chứ?
7: Bình an. Tính ra cái bữa 64 trình bày kế hoạch xâm nhập đã trở thành lịch sử.
5: Dạ, không dám, không dám. À, đây là anh Hai Thế, anh họ của tôi, ảnh là thổ địa ở đây, sẽ lo hậu cần cho chủ tịch.
8: Dạ, chào chú Năm. E dành chú Năm lâu lắm rồi, hôm nay mới vinh hạnh được gặp mặt. Dạ.
5: Má, mày làm gì vậy? Ngon đúng không? Ông lần nước coi. Ông là anh tao, mày đánh ông là xỉ dụ tao đó.
7: Ngừng ngay, tính lập loạn à?
9: Sao đấy, sao đấy, không sao, không sao.
7: Anh Hai thông cảm, bỏ qua cho thằng em.
8: Tôi tiếp đón chú Năm không có chú đáo, chú Năm thông cảm.
7: Anh Hai tính sao thì tôi sẽ nghe theo vậy.
8: Dạ, vậy chú Năm chịu khó chọn chút, tụi tôi đi chuẩn bị ghe.
4: Mai Văn Nghị, biệt danh C5, đã chấp nhận lên ghe để vào điểm tập kết. Nhưng tên vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn lại đa nghi, khiến kế hoạch của ta có thể bị lộ. Đón xem tập 11 bộ phim Kế hoạch CM12 21:10 hôm nay.
10: Hôm nay chúng ta sẽ đòi lại quyền lợi của mình, có phải vậy không?
11: Đúng!
10: Chúng ta không dễ chấp nhận để cho chủ doanh nghiệp lợi dụng, đúng không?
11: Đúng!
10: Vậy thì xin mời mọi người, chúng ta cùng ký tên để thành lập công đoàn của công ty nhượng quyền lợn nướng sung mãn.
11: Yeah!
10: Khi chúng ta có tổ chức công đoàn, năng lực thương lượng và quyền lợi của chúng ta sẽ đảm bảo hơn. Nếu chúng ta không muốn bị chủ doanh nghiệp lợi dụng, thì chúng ta phải có công đoàn mới được.
12: Bim!
10: Quảng!
12: Cậu muốn mình giúp gì hả?
10: À, cậu mang bản danh sách tên này cho mọi người điền vào á.
12: Ờ, được.
10: Mọi người ơi, mọi người hãy điền tên vào bảng nha.
13: Ờ, dạ.
10: Cho tôi nghe tiếng của mọi người nào. Mọi người có muốn phí tăng ca không?
11: Muốn.
10: Muốn có tiền thưởng hay không?
11: Muốn.
10: Muốn có xe đưa rước miễn phí hay không vậy?
11: Muốn.
10: Tổ chức công đoàn có thể giúp mọi người chuyện này. Điền tên vào đi, điền tên vào ngay đi.
12: Bim, sao cậu lại giúp nhà máy này? Cậu có họ hàng làm ở đây sao?
10: Phải, mình đến giúp ba của mình đó.
12: Ba cậu là công nhân hả?
10: Ba mình đâu phải là công nhân.
13: Nói còn xấu xa.
4: Bim đến công ty của cha cô.
14: Tiện kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn, tập trung vào các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa.
15: Tại địa bàn ngoại thành thành phố Hà Nội, những tuyến đường do đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 phụ trách là nơi tập trung nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, địa hình phức tạp, nhiều đoạn đèo dốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, công tác tuần tra kiểm soát được đơn vị triển khai thường xuyên, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền và xử lý lỗi vi phạm chạy quá tốc độ, bởi đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới phương tiện kinh doanh vận tải.
16: Tuyến quốc lộ Hòa Lạc - Hòa Bình, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông luôn ở mức cao. Tuyến đường lại có nhiều khúc cua, đèo dốc. Đặc biệt trong những ngày thời tiết xấu, có mưa, sương mù, người điều khiển phương tiện nếu không tuân thủ quy định về tốc độ sẽ rất dễ gây ra các vụ tai nạn giao thông.
17: Với tuyến đường này thì việc tuân thủ tốc độ

0: Độ khi tham gia giao thông là rất quan trọng thì ạ. Vì đường này đường nó xấu này, đường leo dốc này, xuống dốc này, nên anh em lái xe nên phải tuân thủ tốc độ di chuyển qua cái đường này,
1: thông trên tuyến đường này.
2: Trong đợt triển khai kế hoạch tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Các tổ công tác được bố trí linh hoạt, liên tục thay đổi vị trí, kết hợp giữa hình thức hóa trang, ghi hình, bắn tốc độ và kiểm soát công khai. Mọi hành vi vi phạm tốc độ của các loại phương tiện đều được thiết bị kỹ thuật ghi nhận đầy đủ, khách quan và chính xác. Cùng với xử lý vi phạm, cán bộ chiến sĩ chủ động tuyên truyền nhắc nhở người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là khi lưu thông qua các đoạn đường đèo dốc, cua khuất tầm nhìn, điều kiện thời tiết bất lợi.
3: Mình thấy là nó rất nguy hiểm, ví dụ có những cái đoạn đường cong nên hạn chế tốc độ đi cho nó đúng quy định. Mọi người lên an toàn. Thời tiết mưa như này thì mọi người lên đi giữ vững khoảng cách và đúng tốc độ. Mọi người tuân thủ pháp luật, đi cho nó an toàn giao thông cho mình và mọi người.
2: Ghi nhận trong một buổi sáng, tổ công tác phát hiện 6 trường hợp xe ô tô vi phạm tốc độ, mức vi phạm phổ biến vượt quá tốc độ quy định từ 5 đến 10%.
1: Trên tuyến đường này, nếu như quá trình tham gia giao thông đối với người điều khiển phương tiện mà tham gia giao thông mà không chấp hành nghiêm cái luật trật tự an toàn giao thông và về tốc độ tối thiểu đối với phương tiện của mình tham gia giao thông đối với các vị trí cụ thể thì có thể là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra. Thế do vậy nên là qua cái đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 cũng như là công an thành phố Hà Nội cũng thường xuyên tuyên truyền cũng như là sử dụng các máy bắn tốc độ để xử lý phạt.
2: Sau đợt cao điểm, những chuyển biến tích cực không chỉ thể hiện ở số trường hợp vi phạm được phát hiện xử lý, mà quan trọng hơn là ý thức chấp hành của các đơn vị, doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải đang từng bước được nâng lên. Siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải cũng chính là góp phần phòng ngừa tai nạn, đảm bảo quyền lợi của...
4: Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Uống rượu bia

không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

bạn Bông Sà Con. Đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trông. Với sự tham gia của các diễn viên Ná Địch Khu Ni Mì Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Xón, Jaijapol Julian Puvat trong vai Robert, chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chặn, Diana Slipo trong vai Clara, David Aksabanon trong vai John, Sawika Chayadeh trong vai Kinri, Buddhachat Pongsungchat trong vai Chiều. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác,

0: con cảm thấy rất hổ thẹn vì thù hận điên cuồng, suy nghĩ ngu muội nên nó không kiềm chế được xúc phạm hai vị bằng cả hành động, lời nói và cả suy nghĩ. Lúc này con đã hiểu rõ và thông suốt mọi việc. Con thật tâm cúi đầu xin hai vị hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của con.
1: Tôi tha thứ cho ngài bá tước. Thời gian qua chúng tôi chưa từng trách giận vì ngài hết. Chúng tôi xem ngài như con cháu trong nhà nên không có hề để bụng đâu.
2: Đứng lên đi, bá tước Inn à. Tôi hiểu được tấm lòng của ngài. Những chuyện đã xảy ra, cứ để cho nó qua đi. Bây giờ, người hạnh phúc nhất đó chính là người đã khuất đã được minh oan. Mỗi chúng ta đều phải chịu mất mát mà không thể nào bù đắp được. Tôi hy vọng ngài bá tước hãy cố sống với hiện tại và hãy cố gắng sống thật tốt từng ngày. Tôi tha thứ cho ngài về mọi chuyện.

0: tương đương 26,4%. Và cũng trong thời gian này, cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý trên 3,76 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025, tạm giữ trên 770.000 phương tiện, tước 89.000 bằng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn và trừ điểm giấy phép lái xe do công an phường phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức, góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, có trách nhiệm cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
1: Tại chương trình, 1.200 em học sinh
2: công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cũng như là đào tạo kỹ năng lái xe an toàn rất là quan trọng. Nội dung này nó liên quan đến cái việc làm đảm bảo cái tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng như là nâng cao cái nhận thức, ý thức, cái kỹ năng lái xe an toàn của từng người dân cũng như là các cháu học sinh. Sau khi mà triển khai đến các nhà trường thì đợt 2 chúng tôi sẽ triển khai đến các cơ quan doanh nghiệp cũng như là các tổ dân phố của người dân trên địa bàn phường.
1: Điểm thực tế của chiến dịch nằm ở phần thực hành kỹ năng trên xa hình. Học sinh trực tiếp thực hành các thao tác kiểm tra phương tiện, tư thế ngồi, khởi hành, dừng xe, giữ thăng bằng, kiểm soát tốc độ, chuyển hướng và xử lý tình huống. Trong quá trình thực hành, cán bộ hướng dẫn trực tiếp quan sát, nhắc nhở và điều chỉnh những thao tác chưa đúng.
3: Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em nhận thấy rằng là việc chấp hành an toàn giao thông thì không chỉ để bảo vệ bản thân em mà còn là để đảm bảo được an toàn của những người xung quanh em. Đồng thời em cũng được học cách tham gia giao thông, điều khiển xe máy, xe gắn máy một cách an toàn và đúng cách. Cùng với đó là em cũng được học cách xử lý những tình huống có thể xảy ra trên đường. Nhờ đó là em càng ý thức
4: an toàn giao thông.
1: Theo số liệu thống kê, nguyên nhân các vụ tai nạn trong lứa tuổi học sinh chủ yếu được xác định là do ý thức, nhận thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, không thực hiện đúng các quy tắc giao thông dẫn đến vi phạm. Từ học lý thuyết đến thực hành xa hình, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.
0: Ngày 26 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực đèo Phượng Hoàng đoạn qua xã Ea Trang xuất hiện nguy cơ sạt lở gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Theo đó, tại km 35+500 trên quốc lộ 26, đất và bùn từ khu vực đồi phía trên tràn xuống mặt đường theo dòng nước mưa. Lượng đất bùn tràn xuống khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ phương tiện mất lái, xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua đèo Phượng Hoàng cần chủ động quan sát, nhất là tại những vị trí có đất bùn tràn xuống mặt đường. Người điều khiển phương tiện cần phải giảm tốc độ, di chuyển chậm, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và tuyệt đối không phanh hoặc đánh lái đột ngột khi đi qua các đoạn đường trơn trượt. Người dân cũng cần chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn và điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, hạn chế di chuyển qua khu vực có dấu hiệu sạt lở nếu không thực sự cần thiết. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Chu Văn Trung, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Thành Công, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Minh Thông, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại 44 ngõ 5, khu 3.
6: Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.
5: Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

muốn. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia không lái xe.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Nhiệm vụ quan trọng nơi những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những tác phẩm giàu giá trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Liên hoan lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 với sự tham gia của các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân và các cơ quan báo chí trên cả nước. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân năm 2026 tiếp tục là nơi hội tụ những tác phẩm được đầu tư công phu, những câu chuyện chân thực và những góc nhìn đa dạng về người chiến sĩ công an nhân dân.
0: Chỉ còn một tháng nữa, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đang lên kế hoạch chi tiết cho các khâu tổ chức chuẩn bị một kỳ liên hoan quy mô, chuyên nghiệp. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Đây là dịp để những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Năm nay, các tác phẩm dự thi, tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu và phim ngắn. Nội dung thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Mỗi đơn vị được cử 1 đến 2 người tham gia thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Tác phẩm dự thi liên hoan là những tác phẩm Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tác phẩm phát thanh gửi qua địa chỉ email radiocand@gmail.com.
2: Em được cất lên với câu là xin chiên những người chiến sĩ của nhạc sĩ Vi Văn Trung. Nó đã làm một cái dấu ấn rất đẹp của Tùng Dương trong năm qua. Thế thì lại một lần nữa sẽ được vang lên. Và đấy cũng chính là cái tâm nguyện và cũng chính là cái sự biết ơn của hậu thế của những người nghệ sĩ thời bình như Tùng Dương dành cho những người đã ngã xuống để bảo vệ quê hương đất nước, cũng như là dành cho tất cả các chiến sĩ an ninh ngày đêm đang và đã luôn luôn là chăm lo, luôn luôn bảo vệ an ninh cho đất nước, cho Hà Nội, cho đất nước.
1: Thưa quý vị, trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an nhân dân tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ Thượng tá, nhạc sĩ Quốc.
3: Sáng tác của mình trong thời gian gần đây được không ạ?
4: Lĩnh vực âm nhạc thì là niềm say mê của mình từ ngày còn trẻ cho đến giờ. Thế và cho đến giờ tôi vẫn bền bỉ với hoạt động này. Thì trong hoạt động âm nhạc thì tôi đi rất nhiều. Tôi đã đi tới 61 tỉnh, thành phố cũ. Thế và...

0: Có nghĩa rằng là tất cả các vùng miền Tây Bắc, Đông Bắc, Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, rồi miền Duyên Hải, rồi miền Trung, Tây Nguyên, rồi đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông, miền Tây, là tất cả đã đi hết rồi. Và đi đến đâu tôi cũng có tác phẩm để lại. Và cũng nhiều tác phẩm thì được công chúng yêu thích và được giải thưởng cao. Thì đấy cũng là, tôi cho đấy cũng là một cái nguồn để mình khai thác chất liệu. Trước tiên là chủ đề, nội dung, rồi từ đó mình đi xây dựng hình tượng. Thí dụ như tôi lấy cây trúc để xây dựng hình tượng của người dân ở Cao Bằng, ngay thẳng, người dân ngay thẳng. Hay là lấy hình tượng của cái cây vầu, là cái cây thân nó to, để nói người dân ở phê đén Cao Bằng ấy, người ta sống rất là cởi mở, rộng rãi. Bên cạnh khai thác về nội dung, chủ đề nội dung, thì đặc biệt là âm nhạc, là khai thác chất liệu âm nhạc cho nó đậm đà bản sắc của địa phương thì lại rất quan trọng. Thì bao giờ chú cũng lắng nghe chính anh em nhạc sĩ của các địa phương người ta chia sẻ. Thí dụ như là chỉ một nốt hoa mỹ luyến lên hay luyến xuống thì nó cũng phân biệt khác là âm nhạc của Tây Bắc với âm nhạc Tây Nguyên. Thì chất liệu người Thái khác với chất liệu người Tài Nùng như nào. Thì từ đó thì mình lấy được chất liệu âm nhạc nó đậm đà bản sắc của địa phương mà cái nơi mình xây dựng tác phẩm.
1: Mỗi một tác phẩm có lẽ là một đời sống riêng, và như bây giờ người ta hay nói cái cụm từ đó là sống nhiều cuộc đời khác nhau, thì có lẽ là nhạc sĩ Quốc Phòng cũng là một trong những người có cái trải nghiệm như vậy.
0: Đúng là như vậy. Tôi có một cái thuận lợi hơn nhiều nhạc sĩ ở chỗ là tôi cũng là một trong những người có mấy chục năm làm báo. Và làm báo thì tôi lại có may mắn là được các đơn vị nghiệp vụ tin cậy đưa tôi đi tuyến một phá án. Thế cho nên là mình chứng kiến được, mình mới hiểu được tâm tư, tình cảm, cảm xúc của người chiến sĩ trước giờ phá án như nào. Và trong cái khoảnh khắc hiểm nguy, tiếp cận đối tượng đặc biệt nguy hiểm thì người ta thế nào. Và cũng chứng kiến cái bản lĩnh, cái phẩm dày về trầm tích văn hóa trong công cuộc đổi mới thì công nghiệp phát triển nhưng mà vẫn đảm bảo sự bình yên. Đó là công sức của lực lượng công an nhân dân ở xứ Đông. Và có một tác phẩm mà hiện nay tôi vừa mới phối khí thu thanh xong, đó là Cảnh sát hình sự xứ Đông, ca ngợi chiến sĩ cảnh sát hình sự kiên cường trong mọi hoàn cảnh điều kiện vẫn giữ vững cái bước chân tuần tra của mình để

0: cái đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân thì luôn thu hút ông, và ông có một cái góc, có một cái cơ hội được tiếp cận rất là gần với những người, hình ảnh của những người chiến sĩ công an nhân dân. Thế nhưng mà gần thì đôi khi chưa chắc đã là dễ viết. Vậy thì với ông thì cái khó trong việc khai thác cái đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân, làm sao để vừa chân thực mà lại vừa có thể chạm tới được trái tim của người nghe, thì điều đó là gì ạ?
1: Thì đây cũng là một cái đề tài, một cái lĩnh vực mà rất hấp dẫn, thu hút các hoạt động của anh em văn nghệ sĩ và đặc biệt là anh em nhạc sĩ. Thế nhưng mà cũng là một đề tài hết sức khó viết, mà các nhà chuyên môn, giới chuyên môn đều thừa nhận rất khó viết. Bởi khi tìm hiểu, khi tiếp cận chủ đề, nội dung, khi tiếp cận vấn đề thì bao giờ cũng đụng chạm đến vấn đề về bảo mật, về nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Đấy. Điểm nữa, cái khó khăn nữa là viết về lực lượng công an thì chiến đấu này, điều tra này, truy bắt đối tượng này, những cái nội dung mà chỉ hay hấp dẫn ở các cái phim cảnh sát hình sự. Chứ còn với âm nhạc thì nếu như mà mình khai thác không kỹ, hoặc là không có những cái phương pháp hình tượng hóa và làm cho mềm mại đi, thì tác phẩm sẽ cứng nhắc, và có khi lại còn bí, có khi còn phải copy những cái khẩu hiệu của lực lượng công an vào trong ca khúc nữa. Thì đấy cũng là một cái khó để thực hiện cái đề tài về lực lượng công an nhân dân. Thế và một điểm nữa là viết như thế nào, ngắn gọn hay dài, để vừa tầm để cho công chúng người ta tiếp nhận, đặc biệt là giới trẻ, mình muốn giáo dục, mình muốn định hướng thì phải được công chúng người ta theo dõi, người ta lắng nghe thì mới định hướng với giáo dục được.
0: Bên cạnh những cái đề tài về người chiến sĩ công an thì trong những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Phòng thì tôi thấy có những cái đề tài về tình yêu quê hương đất nước. Vậy thì không biết là những cái đề tài này thì đã bước vào âm nhạc của ông như thế nào và nó đã cuốn hút ông như thế nào?
1: Tôi đi đến tiếp cận, trải nghiệm và tìm hiểu, thu thập, sáng tác có tác phẩm tốt cho cuộc sống. Một tác phẩm mà tôi viết năm ngoái thì hưởng ứng cuộc vận động thi sáng tác về đề tài học tập làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh, thì tôi thấy với đề tài này rất nhiều tác phẩm, là hàng nghìn tác phẩm viết về Bác. Bây giờ mình viết thế nào để cho nó mới, nó khác. Thế tôi cũng như là cái cách tiếp cận vấn đề của tôi, bao giờ cũng đọc tài liệu trước, thì tôi thấy là Bác Hồ mình có 2 năm ở Udon Thani, Thái Lan. Đấy, đi xa nữa thì mình không có điều kiện đi. Thế thấy là Udon Thani thì có thể đi được, thế là tôi quyết định thực hiện một chuyến du lịch Thái Lan. Thế và tôi đến Udon Thani thì rất nhiều điều thú vị. Điều thú vị đầu tiên là khi đặt chân đến Udon Thani thì đoàn khách du lịch chúng tôi thì chứng kiến một em gái người Thái Lan hát lau lau bài hát Như Có Bác trong Ngày Vui Đại Thắng. Thế như thế là mình thấy là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ thấm sâu vào con tim của mỗi người dân Việt Nam, mà còn ảnh hưởng đến tình cảm đến người dân Thái Lan và người dân nước ngoài. Đặc biệt nữa, và nó thể hiện tư tưởng của Bác ở chỗ này, là Bác thường xuyên dặn dò bà con Việt kiều mình phải đoàn kết với nhân dân Thái Lan, đoàn kết nhân dân các dân tộc để đánh đổ thực dân đế quốc, giải phóng con người, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Thế nhưng thấy tư tưởng của Bác lớn quá, vĩ đại quá. Đấy là những cái tư liệu mà mình không thể bỏ qua. Thế và những tư liệu đó là tôi đưa vào tác phẩm Bác Hồ ở Udon Thani. Tôi lấy cái âm hưởng của dân ca Việt Nam, nhưng lại kết hợp với cái tiết tấu của dân vũ Thái Lan, trên nó tạo nên một cái màu sắc âm hưởng của cái ca khúc, nó rất Việt Nam nhưng lại rất Thái Lan.

0: cái gì đó trên lĩnh vực âm nhạc này để tri ân và đáp lại cái sự cống hiến của cán bộ chiến sĩ đã ngày đêm không quản gian khổ và có khi hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh tổ quốc và bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân. Âm nhạc nó gắn liền với cảm xúc dân, quân đội nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì cũng đều thống nhất một thông điệp là đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng, con người Việt Nam đôn hậu, kiên cường, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, và trong đó có lực lượng công an, lực lượng quân đội nhân dân, và lực lượng công an nhân dân luôn luôn là những lực lượng trung thành với Đảng, trung thành với nhà nước, trung thành với nhân dân, tất cả vì sự bình yên của nhân dân. Thì đấy là thông điệp thống nhất của tôi trong tất cả các tác phẩm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Quốc Phòng và xin được chúc cho nhạc sĩ Quốc Phòng thật nhiều sức khỏe để có thêm nhiều những chuyến đi, nhiều những trải nghiệm và luôn giữ được cái sự nhiệt huyết của mình ạ.
2: Những chia sẻ về đam mê với nghệ thuật và tâm huyết, tình cảm dành cho lực lượng công an nhân dân của Thượng tá nhạc sĩ Quốc Phòng vừa rồi sẽ thay cho lời chào kết của chương trình Văn hóa Thể thao Công an nhân dân tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo.

0: Lúc nãy trên đường tôi tới đây, tôi cũng đã bị tụi nó chặn xe đánh bị thương giữa rừng. Sarika, cô không sao chứ? Có ai làm gì con không?
1: Con không bị gì hết. Đây nè bác, chứng cứ quan trọng vẫn còn nguyên vẹn.
0: Trung tướng,
2: Trung tướng, tôi mời ông về đồn cho thêm lời khai và phát thảo hình dạng tên cướp.
3: Được. Vậy bây giờ tôi phải cho lời khai với cảnh sát. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ báo với luật sư để xử lý chuyện này, hủy bỏ tư cách của Bí Thất trong nhà xã Rajutha Bí Chai.
1: Trung tướng, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông.
4: Sakida đã lấy được chiếc cặp tài liệu đựng chứng cứ quan trọng giao cho trung tướng.
5: Hôm nay chúng ta sẽ đòi lại quyền lợi của mình, có phải vậy không?
6: Đúng.
5: Chúng ta không dễ chấp nhận để cho chủ doanh nghiệp lợi dụng, đúng không?
6: Đúng.
5: Vậy thì xin mời mọi người, chúng ta cùng ký tên để thành lập công đoàn của công ty nhượng quyền lợn nướng sung mãn. Khi chúng ta có tổ chức công đoàn, năng lực thương lượng và quyền lợi của chúng ta sẽ đảm bảo hơn. Nếu chúng ta không muốn bị chủ doanh nghiệp lợi dụng thì chúng ta phải có công đoàn mới được.
7: Bim,
5: Quảng,
7: cậu muốn mình giúp gì hả?
5: À, cậu mang bản danh sách tên này cho mọi người điền vào ha.

0: Được. Mọi người ơi, mọi người hãy điền tên vào bảng nha.
1: Dạ.
0: Cho tôi nghe tiếng của mọi người nào. Mọi người có muốn phí tăng ca không?
2: Muốn.
0: Muốn có tiền thưởng hay không?
2: Muốn.
0: Muốn có xe đưa rước miễn phí hay không vậy? Dạ.

từ sâu thẳm ngàn năm, tiếng trống đồng vọng vang đất tổ, vọng qua nghĩa lý mênh mang, qua dòng sông ôm bóng núi, qua bao bão rừng, qua những ngày khói lửa, cha ông dựng làng giữa nước.

để một bàn tay tìm đến triệu bàn tay, một trái tim

nhân dân người lính bước ra đi, giữ bình yên cho núi rừng đất mẹ. Vì nhân dân người chiến sĩ hôm nay, vì bình yên cho tổ quốc hùng cường, hai cánh tay

Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.

Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể nhân dân thực hiện nghi lễ chào cờ. Nghiêm! Chào cờ!

0: tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể nhân dân.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân.

0: Dân. Cách đây 72 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trước khi về tiếp quản thủ đô tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
1: Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, hôm nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông để thể hiện lòng tri ân công đức tới các vua hùng, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa lịch sử, văn hóa của công trình tượng đài trong giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.
0: Đến dự lễ kỷ niệm, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
0: Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
0: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
1: Ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của tỉnh, đại biểu Lão Thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308, các tầng lớp nhân dân, đại biểu thế hệ trẻ tỉnh Phú Thọ cùng phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để nồng nhiệt chào đón. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, ngày 19 tháng 9 năm 1954 là một dấu son đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Và để ôn lại sự kiện quan trọng này và ý nghĩa giá trị to lớn của công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày diễn văn kỷ niệm. Trân trọng kính mời đồng chí.

thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Đây là sự kiện có nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa đặc biệt, là dịp thành kính tri ân công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi thế hệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí về dự buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa quý vị đại biểu khách quý, Đền Hùng là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc, nơi các thế hệ người Việt Nam thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức dựng nước của các vua hùng. Hướng về Đền Hùng đã trở thành tình cảm tự nhiên, sâu bền trong tâm thức mỗi người dân đất Việt. Gắn kết đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, trong ý thức chung về cội nguồn, hun đúc đạo lý, uống nước nhớ nguồn, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cách đây 72 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại Đền Giếng, trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Từ Đền Hùng, lời căn dặn của bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định chân lý, dựng nước gắn liền với giữ nước xuyên suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh. Năm 1962, trong lần thứ hai về thăm Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục căn dặn phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã quyết định trao tặng tỉnh Phú Thọ tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nơi ghi dấu hai lần người về thăm và để lại những lời căn dặn sâu sắc. Tượng đài được đúc bằng đồng cao 7,5 mét, thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên bệ đá khối tự nhiên, được đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang bức tranh ngày hội non sông trên đất Tổ, tạo nên sự kết nối giàu ý nghĩa giữa hình tượng Hồ Chí Minh với hình ảnh ngày hội non sông tại nơi cội nguồn dân tộc. Toàn bộ công trình được xây dựng trên diện tích 7,6 hectare tại khu vực 2, là vùng đệm của khu di tích, bảo đảm không. Tượng đài Hồ Chí Minh với ngày hội non sông cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong, góp phần hoàn thiện không gian lịch sử văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Hệ thống hạ tầng, cảnh quan được tạo sự kết nối hài hòa giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật trong tổng thể khu di tích quốc gia đặc biệt. Để Đền Hùng không chỉ là nơi đồng bào tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên, mà còn là nơi để các thế hệ người Việt Nam cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm rõ trong quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình, tiếp tục chăm lo, gìn giữ, tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc của vùng đất Tổ, để các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển. Một lần nữa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trân trọng sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, trân trọng những tình cảm quý báu mà đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn dành cho tỉnh Phú Thọ. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng năm 1954 đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, cổ vũ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.
0: Hôm nay, tỉnh Phú Thọ vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về dự lễ kỷ niệm. Đây là tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu.
2: Ngày 19 tháng 9 năm 1954, trước khi bộ đội về tiếp quản thủ đô Hà Nội, tại đền giếng, Bác Hồ đã gặp cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong và Bác đã căn dặn: các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau thể hiện tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với người. Trong không gian cội nguồn của dân tộc, hình tượng Bác gắn kết mọi thời đại, gợi lên tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đoàn kết của mọi người Việt Nam. Cùng với bức phù điêu, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, công trình giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy, ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước. Giá trị bền lâu của công trình được thể hiện trong nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người khi đến đây, trân trọng lịch sử, thêm yêu Tổ quốc và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi ghi nhận và biểu của đồng bào chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, thành quả ấy là nền tảng để đất nước tiếp tục tiến lên. Trong một thế giới nhiều biến động, hòa bình, phát triển và khả năng tự chủ của mỗi quốc gia đang đứng trước những thử thách mới, thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chúng ta phải phát huy mạnh mẽ nội lực, chủ động nắm bắt thời cơ, kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để xây dựng và phát triển đất nước. Khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học công nghệ và ý chí đoàn kết của toàn dân tộc. Đã trải qua nhiều hy sinh để giành độc lập, dân tộc Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Chúng ta kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Giữ vững hòa bình để xây dựng đất nước và đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế là lợi ích nguyện vọng của nhân dân ta. Giữ nước bền vững đòi hỏi phải xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúng ta phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để nhân dân đóng góp. Lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn. Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi chúng ta phải hành động quyết liệt ngay từ ngày hôm nay. Mỗi bước tiến phải gắn với nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa. Phát triển đất nước là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh và đối với các thế hệ mai sau. Trong lời Bác dạy, hai chữ cùng nhau nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam. Ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu, tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai của đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt. Cũng trong cuộc gặp năm 1954, Bác căn dặn bộ đội giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ tính mạng tài sản giúp đỡ và không gây phiền nhiễu cho nhân dân. Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta về cội nguồn sức mạnh giữ nước. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

0: giữ vững sự trong sạch, gắn bó mật thiết với nhân dân, bộ máy nhà nước phải liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phải kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lòng kính yêu bác phải được thể hiện bằng sự tận tâm phục vụ nhân dân. Tinh thần ấy đòi hỏi phải thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, học tập và thực hiện theo bác phải trở thành việc làm thường xuyên, thấm vào cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ đảng viên. Cần đặc biệt coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh, sâu sát cơ sở, hiểu đúng thực tiễn, xác định chúng việc cần làm, phát huy dân chủ, lắng nghe và chịu sự giám sát của nhân dân. Người đứng đầu phải đi trước trong việc khó, giữ liêm chính, nói đi đôi với làm, thực hiện đến cùng và có kết quả thiết thực. Trước tượng đài bác, mỗi chúng ta càng phải tự hỏi mình đã làm được gì, có ích cho dân, cho nước. Kết quả học tập và thực hành theo bác phải được thể hiện ở công việc tốt hơn, người dân được phục vụ tốt hơn. Thưa đồng bào, đồng chí, văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản, làm cho giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân. Tôi đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học, giữ gìn tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của khu di tích. Các hoạt động về nguồn phải thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi. Cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ đất tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về trong không gian phát triển mới. Tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi trong quá trình phát huy di sản. Giữ gìn đất tổ là trách nhiệm chung của cả nước, của các cơ quan trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này. Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về Đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe, sống trung thực, nhân ái, biết chia sẻ, tự tin làm chủ khoa học công nghệ, vươn ra thế giới. Đảng, nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc. Thưa đồng bào, đồng chí, trước anh linh các vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm trao lại cho con cháu một đất nước độc lập, vững bền, có thực lực mạnh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là cách thiết thực để chúng ta thực hiện lời bác căn dặn tại Đền Hùng. Xin chúc các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu,
1: mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ phát biểu tiếp thu ý kiến, xin được trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang, nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân, thưa các quý vị đại biểu, khách quý. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Phú Thọ và nhân dân tỉnh Phú Thọ xin cam kết sẽ khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành các nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỉnh Phú Thọ xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0: xin cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân và nhân dân trong tỉnh đã tâm huyết, chung sức hoàn thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Đây là biểu tượng thiêng liêng kết nối thời đại Hùng Vương với thời đại Hồ Chí Minh, nhắc nhở các thế hệ khắc ghi lời Bác dạy và trách nhiệm giữ gìn non sông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, trước anh linh các vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, biến niềm tự hào về cội nguồn và lòng biết ơn Bác Hồ thành hành động cụ thể, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương, các ban, bộ ngành, địa phương và đồng bào cả nước. Một lần nữa, cho phép tôi xin kính chúc
1: con sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ lên vị trí danh dự để thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
2: Xin trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
2: Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
1: Trân trọng kính mời Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tượng đài.
2: Trân trọng kính mời đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành Trung ương sẽ cùng vào vị trí danh dự để chuẩn bị thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông.
2: Sau đây, trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy để cùng chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này.
1: Và chúng tôi rất mong muốn quý vị đang có mặt tại sự kiện ngày hôm nay sẽ đếm ngược cùng với chúng tôi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu! Kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là nghi thức cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã để chúc mừng. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương, các địa phương và tỉnh Phú Thọ, đông đảo quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân đã về tham dự sự kiện ý nghĩa ngày hôm nay.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

0: Mua hàng qua mạng tiện lợi nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro khi hàng hóa vi phạm vẫn có thể đến tay người tiêu dùng. Xin kính chào quý vị, vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 26 tháng 9 và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau một ngày mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm liên quan đến dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, sáng nay đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và hình phạt đối với các bị cáo. Trước đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, đồng thời buộc bị cáo phải khắc phục 108 tỷ đồng. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin được giảm bồi thường dân sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiến đã cung cấp thêm nhiều tài liệu đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp cán bộ y tế và Tiến từ 6 đến 12 tháng tù. Liên quan đến vụ án này, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền các bị cáo đã nộp thêm là 146 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định còn 574 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% thiệt hại của vụ án chưa được khắc phục. Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, trú tại phường Bàn Cờ, Lê Đăng Khôi, trú tại phường Chánh Hưng và Trần Năng Tiến, trú tại phường Phú Thọ để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản. Qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm, Công an TP HCM phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến làm giám đốc đã in ấn và phát hành 21.000 quyển sách mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định. Lê Đăng Khôi tiếp tục gửi file sách để đặt công ty trách nhiệm hữu hạn in TM Trần Châu Phúc để in ấn và phát hành theo yêu cầu của Phượng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, quy định tại điểm A khoản 2, điều 344 Bộ luật hình sự.
1: Về xuất bản, quy định tại khoản 2, điều 344
2: Bộ luật hình sự ngày 9 tháng 9 năm 2026.
0: Lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo, đóng giả người từng mắc bệnh khối u đã được chữa khỏi, rồi dẫn khách đến những sau mỗi đơn hàng là tiền bạc, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng. Vì vậy, xử lý vi phạm trên môi trường mạng không thể chỉ dừng ở việc gỡ bỏ, mà phải làm rõ trách nhiệm và ngăn vi phạm tái diễn. Trong tiêu điểm thời sự ngày hôm nay thì sẽ phản ánh rõ hơn về nội dung này qua sự trình bày của biên tập viên Hoàng Hương.
3: Tại một giao dịch được thực hiện, và phía sau tất cả những điều đó là một mặc định rất đơn giản. Nếu sản phẩm được phép xuất hiện ở đây, có nghĩa là nó đã được kiểm soát. Nhưng thực tế, có phải như vậy?

0: hình Công an Nhân dân đã nhiều lần phản ánh những sản phẩm vi phạm được giao bán công khai trên các nền tảng thương mại điện tử, nền tảng mà hàng triệu người đang đặt niềm tin.
1: Câu trả lời có lẽ do sơ suất hoặc sự yếu kém trong khâu kiểm duyệt của nền tảng thương mại điện tử. Nhưng dù nguyên nhân là gì, thì khi một sản phẩm vi phạm được phát hiện, cách xử lý dường như luôn bắt đầu bằng một thao tác rất nhanh, gỡ bỏ.
0: Sản phẩm Slim Moral Care X3 có dấu hiệu vi phạm quy định về công bố sản phẩm, đã được giao bán công khai trên sàn thương mại điện tử Lazada. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu sàn thương mại điện tử này gỡ khẩn. Sau đó, sản phẩm này dường như chưa từng tồn tại trên sàn thương mại điện tử này. Nhưng một tài khoản có thể bị gỡ, một tên sản phẩm có thể bị thay đổi, một gian hàng có thể bị đóng. Vậy ứng xử hành vi thì sao?
2: Sau việc gỡ khẩn cấp, thì Lazada buộc phải thu hồi khẩn cấp. Trong trường hợp đã có người mua và sử dụng sản phẩm rồi thì phải yêu cầu thông báo đến người mua và sẽ thu hồi khẩn cấp lại các cái sản phẩm mà đã được bán thông qua sàn mình.
0: Gỡ hay không gỡ, rõ ràng là quyền và cách ứng xử của sàn thương mại điện tử Lazada. Trong trường hợp nhận được công văn khẩn của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Lazada đã gỡ rất nhanh. Nhưng gỡ xong rồi thì sao? Không một cảnh báo tới những người đã mua, không thông tin cho biết sản phẩm được xử lý tiếp như thế nào. Và khi sản phẩm biến mất khỏi màn hình, dường như câu chuyện cũng dừng lại ở đó. Lấy gì để đảm bảo ngày mai có thể là một sản phẩm khác, dưới một cái tên khác, một tài khoản khác sẽ không xuất hiện trở lại nếu cách ứng xử của sàn chỉ gỡ khi bị phát hiện?
3: Đối với các nền tảng xuyên biên giới, việc chậm gỡ bỏ các cái thông tin vi phạm thì đều được cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này ghi nhận lại và đều có sự phản hồi. Đấy, và hàng năm thì cơ quan quản lý nhà nước về đối với các nền tảng xuyên biên giới này thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các pháp luật liên quan đến các nền tảng xuyên biên giới. Và Nghị định 330 chính là hành lang pháp lý rất là quan trọng để các cơ quan chức năng có cái công cụ thực thi hiện cụ thể hóa cái luật an ninh mạng để giúp cho các cái nền tảng sẽ chấp hành tốt các cái quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc gỡ bỏ này.
1: Pháp luật đã không còn để trách nhiệm của các nền chủ động ngăn chặn và xử lý khi có vi phạm. Nói cách khác, câu chuyện ở đây không dừng lại ở đã gỡ chưa, mà là đã kiểm soát được chưa. Bởi gỡ một sản phẩm có thể xử lý một vi phạm trước mắt, nhưng nếu vi phạm vẫn quay trở lại, thì thứ bị bào mòn sau mỗi lần như vậy chính là niềm tin của người tiêu dùng.
0: Hãy thử đặt mình vào vị trí một người mua. Họ đã nhìn thấy sản phẩm, họ đã tin vào thông tin được đăng tải, họ đã trả tiền và có thể đã nhận hàng. Đến khi sản phẩm bị gỡ, điều đó có nghĩa gì với họ? Họ có được biết hay không? Có được cảnh báo không? Có được hoàn tiền, đổi trả hay thu hồi không?
4: Có lẽ rằng là mình cũng cân nhắc cái việc mua hay không, tại vì giữa cái quảng cáo thực tế các bạn nói rất hay, nhưng đến khi mình nhận được sản phẩm thì ví dụ như 10 đơn hàng mình nhận thì phải đến 7-8 đơn hàng là mình đã chấp nhận rồi, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi thì chẳng nhẽ lại đổi lại.
0: Đây chính là điểm mà câu chuyện về một sản phẩm vi phạm trở thành câu chuyện về niềm tin của người tiêu dùng. Một người mua có thể chấp nhận rằng mình đã lựa chọn nhầm, nhưng rất khó chấp nhận khi họ biết rằng thứ mình mua đã từng được cảnh báo, đã bị yêu cầu gỡ bỏ, nhưng chỉ sau khi cơ quan chức năng phát hiện. Và càng khó chấp nhận hơn nếu sau khi gỡ bỏ, không ai nói cho họ biết rằng món hàng mình đã mua đang có vấn đề.
5: Trước đây chúng ta thì phạt hành chính, và bây giờ là không những hành chính mà còn bị hình sự hóa, bởi vì là lần đầu tiên là bị phạt về hành chính về tiền, nhưng lần thứ hai có thể bị hình sự hóa trong vấn đề quảng bá nếu như cái sản phẩm đó anh bán có ảnh hưởng đến rất nhiều tới người dùng.
0: Một thị trường thương mại điện tử muốn lớn không thể chỉ có nhiều người bán hơn, cũng không thể
5: động rất tích cực của vấn đề là người mua. Hiện nay với người mua, khi mà chính phủ đã yêu cầu tất cả minh bạch hóa số điện thoại, KYC số điện thoại rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, người mua hôm nay không chỉ hỏi bao nhiêu tiền mà còn hỏi có đáng tin không, và đó chính là nơi trách nhiệm của nền tảng bắt đầu. Bởi một sản phẩm vi phạm có thể bị gỡ, một tài khoản có thể bị khóa, nhưng nếu cách thức vi phạm vẫn còn thì ngày mai nó vẫn có thể quay trở lại. Vì thế, gỡ không phải là đích đến, mà phát hiện sớm, ngăn chặn từ trước, xử lý đến cùng, đó mới là cách giữ niềm tin của

0: người tiêu dùng. Bởi sau cùng, họ không chỉ cần một nơi để mua hàng, họ cần một nơi để có thể tin, và đó cũng là cách mà các sàn thương mại điện tử và những nhà kinh doanh cần hướng tới. Vâng, đến đây phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin mời quý vị đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình bản tin.
1: Xin được tiếp tục với thông tin khác. Thưa quý vị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mới đây đã ký ban hành Nghị định số 365 của Chính phủ về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Theo quy định, thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, có quyền được kinh doanh xuất khẩu gạo. Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ được kinh doanh xuất khẩu gạo khi được cấp giấy chứng nhận và thực hiện hoạt động kinh doanh khi tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như những cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, chỉ thương nhân được cấp giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo. Về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, nghị định nêu rõ, thương nhân được thành lập đăng ký kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc gạo và một cơ sở sai sát gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Thưa quý vị, trong bối cảnh tín dụng vẫn là kênh cung cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế, nhu cầu tìm thêm những nguồn vốn trung hạn, dài hạn ngày càng lớn. Thực tế năm nay, nhiều ngân hàng Việt Nam đã tiếp cận các khoản vốn quốc tế quy mô hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ và mở rộng được kênh vốn này không chỉ giúp đa dạng nguồn lực cho tăng trưởng mà còn đặt ra yêu cầu cải thiện tín nhiệm quốc gia để doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận vốn quốc tế thuận lợi hơn và với chi phí hợp lý hơn.
2: 1,44 tỷ đô la Mỹ tại VPBank, 721 triệu đô la Mỹ tại HDBank hay 350 triệu đô la Mỹ tại Nam Á Bank. Những khoản vốn quốc tế quy mô hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong năm nay cho thấy các ngân hàng Việt Nam đang chủ động mở rộng nguồn vốn từ bên ngoài trong bối cảnh nhu cầu vốn trong nước vẫn ở mức cao. Nhưng để tiếp cận những dòng vốn này, các ngân hàng cũng phải tiến gần hơn tới những chuẩn mực mà thị trường quốc tế sử dụng.
3: Những cái chuẩn mực về báo cáo thông tin, ví dụ như là chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS của Việt Nam sang IFRS là điều bắt buộc, thì chúng ta cần cái ngôn ngữ chung để chúng ta đọc báo cáo tài chính. Thứ hai là các cái tiêu chuẩn về Basel, chúng ta đang nói chuyện về Basel 2 nâng hai, nâng cao Basel 3, và thực tế là về là các ngân hàng nước Việt Nam đang triển khai rồi.
2: Ở cấp độ quốc gia, xếp hạng tín nhiệm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng huy động vốn và chi phí vay. Theo S&P và Fitch, hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới cùng đánh giá Việt Nam ở mức BB+. Chỉ còn một bậc nữa để vào nhóm có mức độ an toàn đầu tư cao hơn. Moody's cũng đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực. Nếu tiến lên mức xếp hạng đầu tư, khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế của chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn.
4: Nếu mà các cái hành động về nâng hạng tín nhiệm quốc gia giúp Việt Nam từ cái trạng thái là chưa phải là xếp hạng đầu tư mà lên cái mức định giá, định mức tín nhiệm là đầu tư, thì nó cũng sẽ có một cái tác dụng nhất định trong cái việc là giúp các ngân hàng dễ dàng hơn đi huy động vốn, cũng như cái chi phí nó thấp dần. Đó thì chúng tôi cho rằng là những cái biện pháp cũng rất cần thiết về mặt dài hạn.
2: Để tiến tới mục tiêu này, bên cạnh nền tảng tăng trưởng và các cân đối vĩ mô, minh bạch và chuẩn hóa thông tin theo thông lệ quốc tế cũng là một trong những yếu tố cần tiếp tục cải thiện.
5: Cải thiện cái xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam thì là điều rất là cần thiết. Hiện tại thì so với các nước trong khu vực tương đồng thì chúng ta đang bị cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá thấp hơn. Trong khi đó thì chúng ta cũng có rất là nhiều điểm sáng, nhưng một trong yếu tố mà chúng ta cần cải thiện đấy là về mặt minh bạch thông tin.
2: Khi nhu cầu vốn cho tăng trưởng ngày càng lớn, nguồn vốn quốc tế đang trở thành một kênh bổ sung đáng kể, nâng tín nhiệm quốc gia vì thế không chỉ là mục tiêu về thứ hạng mà còn có thể mở rộng khả năng tiếp cận những nguồn vốn dài hạn với điều kiện thuận lợi hơn cho cả chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến là đô thị kinh tế năng động, bên cạnh đó còn có là nơi mang đến sức hút riêng với sự trầm mặc, linh thiêng và giàu truyền thống. Nét văn hóa đặc sắc ấy một lần nữa được khẳng định qua lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 đang diễn ra tại xã Cần Giờ. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
6: Lễ hội Nghinh Ông từ lâu đã trở thành một phần di sản phi vật thể quốc gia, không thể tách rời trong đời sống tinh thần của cư dân vùng Duyên Hải. Bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ vị thần Nam Hải, cá ông, biểu tượng
7: sẽ có những cái triển vọng phát triển trong tương lai.

0: Và cái điều quan trọng ở đây là chúng tôi quan điểm rằng đây cũng là cái quan điểm xuyên suốt của địa phương, đó là công tác bảo tồn gắn liền với phát triển. Và thông qua cái lễ hội này, đó là cái việc mà tôn vinh những cái giá trị văn hóa, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
1: Chúng ta có thể về đây để cùng tham gia và trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ.
0: Ngoài cái việc mà tuyên truyền về lễ hội Nghinh Ông của Cần Giờ, thì trong lễ hội ngày hôm nay thì cũng có sự tuyên truyền quảng bá về hình ảnh của lễ hội Tam Thắng và Vũng Tàu. Và đây là cái nét mới của lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2026 và được tổ chức là cấp thành phố. Và cái thứ hai, cái điều quan trọng ở đây là công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, rồi y tế cũng được triển khai rất là chặt chẽ để nhằm làm sao mà chúng ta tổ chức lễ hội một cách là an toàn, vui vẻ và đảm bảo được cái tình hình an ninh trật tự, tạo cái niềm vui cho bà con ở địa phương cũng như là du khách gần xa.
2: Năm nay, các chuỗi hoạt động tuyên truyền, quảng bá rộng rãi sẽ chính thức diễn ra tại xã Cần Giờ và mở rộng ra nhiều địa điểm trọng điểm như phường Vũng Tàu, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, các bến xe, bến du lịch đường thủy, hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn nhằm tiếp cận tối đa công chúng. Đối với lực lượng công an thành phố cùng các cơ quan chức năng phối hợp, đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm mà còn là một nhiệm vụ chính trị, an ninh trật tự đặc biệt quan trọng.

0: trải dài bên cạnh những con đường đi, những quả ngô to như bắp tay người đang đợi hái, và đằng sau kết tinh đó là cả một quá trình lao động miệt mài của người dân, từ công đoạn phơi hạt, tỉa hạt, rồi quá trình chăm bón, tưới tiêu đầy vất vả.
1: Con chào chú, thì chú cho con hỏi là cái giống bắp nếp này khi mà mình trồng thì có gặp nhiều khó khăn không ạ?
2: Nói chung là giống bắp này là cũng không khó lắm, vì hắn theo từng vụ. Ví dụ vụ đông xuân là mình hơi khó xíu là vì thời tiết cũng hơi mưa nhiều, thành ra mình phải lanh lúng để mình trồng cho nó đảm bảo hơn. Chứ còn cái công đoạn hắn bóng công đoạn, công đoạn thứ nhất là mình phải lanh lúng là vụ đông xuân. Còn mà cái vụ hè thu á, tức là cái vụ mà hè đó là mình phải đánh lúng để tỉa, mình tưới tiêu. Còn cái vụ đông xuân là mình phải lên lúng để mình khổ sàng đạo nước. Còn về cái mà mình thử soạn á là 15 ngày mình vô bón kỳ phân. Tới cái 15 ngày mình bón một lần đó, bón phân đó là 3 đợt, tới bón 15 ngày.
1: Dạ, khoảng bao lâu thì mình sẽ thu hoạch được cái giống bắp nếp này ạ?
2: Thì hắn đúng kỳ thu hoạch là hắn, ví dụ như trường hợp mà vụ đông xuân là 90 ngày, tức là người mà họ mua bắp mình đó, họ qua là gần giờ rồi họ ra thu. Nhưng mà đặc biệt ở đây là họ cái giống bắp ở Cẩm Nam là rất ngon và ngọt. Vì sao? Vì ở đây là họ thu về họ đi là 3 giờ sáng, thành ra họ bãi về cái hà nấu liền, thành ra nó
1: vẫn luôn một lòng gìn giữ hương bắp quê hương. Chính vì vậy, ngày hôm nay bắp nếp không chỉ còn là một thức quà quê mà đang dần trở thành một sản phẩm du lịch của Hội An.
0: Khi bắp vụ đông xuân đã hái từ những cánh đồng xong, người nông dân lại nô nức chuẩn bị ngày hội làng, ngày hội bắp nếp Cẩm Nam. Ở phần nghi thức, ngày hội bắt đầu với lễ cúng thần nông dưới sự chủ trì của các bô lão trong làng. Nghi lễ cổ truyền nhằm tri ân, tưởng nhớ tổ nghề, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp dân làng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Phần hội là nơi người dân và du khách được chứng kiến toàn bộ quá trình chế biến và thưởng thức các món ăn đặc sản từ bắp nếp,

0: Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam là cơ hội để những người nông dân sum họp sau một mùa vụ vất vả và còn là nơi hội tụ nét văn hóa ẩm thực đặc sắc cùng các trò chơi dân gian, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm truyền thống của nông dân xứ Quảng.
1: Từ những trái bắp được trồng ở ven sông, bắp nếp xuất hiện dưới nhiều cách biến tấu khác nhau nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên và thân thuộc. Những món ăn khác nhau có những cách thưởng thức khác nhau, tuy nhiên vị dẻo, vị ngọt thơm của trái bắp Cẩm Nam vẫn còn được giữ nguyên. Đó cũng chính là cái hồn của bắp Cẩm Nam.
0: Bắp nếp được chế biến thành nhiều món ngon, từ món ăn vặt đến món ăn no, từ món ngọt đến món mặn. Bắp luộc, bắp nướng là món ăn tuổi thơ của nhiều người. Bên nồi bếp than, những trái bắp vừa luộc chín tới tỏa hương thơm nhẹ nhàng, vị ngọt dẻo quen thuộc. Hay trời se lạnh, nướng một trái bắp, rắc một ít nước mắm mỡ hành, vừa thổi vừa ăn, đơn giản thôi mà nó ngon khó cưỡng. Hương vị mộc mạc ấy đã ôm ấp tuổi thơ của biết bao người con Cẩm Nam. Người Hội An cũng khéo nghĩ ra những món ăn khác từ bắp, tạo cho bắp Hội An một thương hiệu riêng. Bắp non thì tẻ hạt, chế biến thành những đĩa bắp xào thơm lừng hay chén chè bắp nóng hổi, rồi chả bắp, tram bắp, sữa bắp, rượu bắp. Dù có biến tấu
2: bắp xào nè, phía bên của bên phải của chị thì có thêm chả bắp, rong bắp và có thêm sữa bắp, nói chung là cũng nhiều món từ bắp lắm mẹ.
1: Dạ, vậy thì ở đây thì món nào là đặc biệt nhất ạ?
2: Như chị Thái thì hầu như các món mà chế biến từ bắp thì món nào cũng ngon và món nào cũng hầu như là thu hút rất là nhiều người tiêu dùng á. Nhưng mà chị Thái thật sự mà nếu mà để tiêu thụ với lại thu hút khách mà đáng dùng nhiều nhất đó là món chè bắp á. Vì chè bắp là đi liền với lại các món, ví dụ như đi ai đến Hậu An cũng ăn thử món chè bắp á.
0: Khác với nhiều loại bắp cần được nêm nếm để tạo vị, bắp Cẩm Nam gần như không cần thêm thắt nhiều gia vị, chỉ cần luộc vừa tới, vị ngọt đã lan nhẹ nơi đầu lưỡi, không gắt, không sắc mà dịu dàng và dễ chịu. Đó là cái ngọt chậm, càng ăn càng cảm nhận rõ, giống như cái cách người ta nhớ về một miền quê, không ồn ào, không vội vã.
1: Dạ em chào chị, không biết là chị đã thử được bao nhiêu món ăn làm từ món bắp Cẩm Nam ở đây rồi ạ?
3: Mình mới ăn được 3 món.
4: Tại vì trời hơi nóng cho nên là mình ăn chè trước, mình ăn chè bắp. Xong rồi cái mình mới ăn được món rôm bắp với lại bắp xào là 3 món.
1: Và chị cảm nhận như thế nào về những món ăn được làm từ bắp nếp ở đây và món nào là món chị thích nhất ạ?
4: Không nói là thích nhất được nhưng mà mình thấy là mỗi món là nó có một cái vị nó khác nhau. Với một món bắp mà làm được nhiều món thay đổi á, thì mình thấy nó cũng làm cho người ta có sự lạ miệng á, cho nên cũng dễ thưởng thức.
0: Từ những

0: Nam hình thành một phần tự nhiên của đời sống trước khi được nhiều người biết đến như một món ăn mang dấu ấn riêng của vùng đất này.
1: Bắp Hội An không chỉ còn

0: chứng cứ quan trọng vẫn còn nguyên vẹn.
1: Trung tướng.
2: Trung tướng, tôi mời ông về đồn cho thêm lời khai và phát thảo hình dạng tên cướp.
3: Được. Vậy bây giờ tôi phải cho lời khai với cảnh sát. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ báo với luật sư để xử lý chuyện này, hủy bỏ tư cách của bí thất trong nhà xã Rajutha Bí Chai.
0: Trung tướng, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông.
4: Trung tướng, có người nói là thấy một chiếc xe theo dõi nhà ông nhiều ngày rồi, không biết ông có để ý thấy không?
3: Tôi không để ý.
1: Chắc để bữa khác rồi nói với trung tướng. Bữa nay chắc ông ấy còn phải nói chuyện với cảnh sát luôn, rồi còn phải giải quyết vụ biện thủ tiện của mình nữa.
0: Dạ.

Chết. Cô cho tôi uống cái gì vậy?

0: Xin chào buổi tối, ông Akharadet.
1: Đi thật.
0: Nè, đừng có cố gắng gượng dậy làm gì cho mệt.
1: Cậu
0: thiệt sự, tôi cũng không muốn làm vậy với ông đâu. Mà ông cứ thông đồng với thằng Theodorat gây rối tôi hoài. Làm như ông muốn hủy tư cách của tôi ở nhà xã Rajutha biết chai lắm vậy. Tới nỗi bây giờ tôi hết chịu nổi rồi. Mà ông cũng đừng có sợ, ông vẫn chưa có chết đâu.

0: sắp giấy tờ này cho tôi nha. Mà cũng hơi ổn. Bây giờ
1: hmm.

0: Con chịt sẽ chích thuốc này trong 7 ngày một lần. Giai đoạn này ông sẽ thấy hơi khó chịu, tại ông không nói được. Nhưng mà cũng đừng lo lắng quá, tại vì có gì cứ để con chịt nói giùm ông. Ai có tới tìm ông, con chịt sẽ nói là ông sẽ bị bệnh nặng.
1: Không ai tin lời cô đâu.
0: Người làm sống chung với ông mỗi ngày nói, người ta không tin thì còn ai tin được nữa hả? Thôi nè, ráng chịu cực khổ chút nữa thôi. Chừng nào tôi lấy được tài sản, tôi sẽ cho ông lên đường liền.
2: Tôi xin lỗi ông chủ, tôi thiệt sự có việc cần phải xài tiền. Mà ông chủ không cần lo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho ông chủ.
3: Yeah.

0: mới vừa tổng hợp xong các khoản chi phí xài hàng ngày của anh thuê qua Rat, nên đem tới cho ông coi thử.
1: Ai cho phép người ngoài có thể tự tiện vô phòng cất giữ giấy tờ quan trọng của nhà xã để dưới thẩm với trai hả? Từ giờ trở đi, nếu cô chỉ được phép, cô tuyệt đối không được bước vào phòng này.

0: Dạ ông Bí Thất.
1: Tôi lục ở trong phòng, tìm được bản di chúc này, không biết có phải là cái mà ông đang muốn tìm không?

0: Tôi là Trung tướng Sarayut Sarayut Habichai. Tôi xin cam đoan, trong lúc lập bản di chúc này, tâm trí tôi hoàn toàn ổn định. Tôi lập bản di chúc này để nói là, nếu tới ngày 1 tháng 1 năm 1974 mà tôi chưa về Thái Lan, hoặc tôi đã qua đời.
1: Trung tướng Sarayut, để lại toàn bộ tài sản cho người thừa kế duy nhất mà sẽ xuất hiện vào năm 1974. Nếu không có được người thừa kế, toàn bộ tài sản của tôi sẽ được sung vào công quỹ. Không khác với những gì mà tôi dự đoán.
2: Như vậy có nghĩa là bất cứ người nào có bằng chứng mình là con của ông Trung tướng và xuất hiện vào đúng ngày công bố bản di chúc thì sẽ hưởng hết toàn bộ tài sản của nhà Sarayutha Pichai. Có phải vậy không?
1: Chính xác. Bây giờ mình chỉ cần chờ tới năm 1974.

0: gửi anh tay qua Trác. Em tin là lúc anh đọc được bức thư này, chắc chắn anh sẽ tự hào và cảm thấy xứng đáng vì đã cho em đi học tiếp.
1: Nếu có gì cô phải nói với tôi đó, tôi sẽ bay về Thái Lan với cô liền.
2: Được.
1: Nếu tôi về nước, tôi phải thấy đủ 32 cái răng. Cô bị té gãy cái răng nào cũng không được.
2: Được rồi, tôi tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mà.
1: Tôi cũng sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt vì cô.
2: Hả?
1: Không, tôi không có nói gì hết.
2: Vậy để tôi chuẩn bị qua nhà ông Akarajadet nha. Chừng nào tôi về, tôi sẽ báo lại với anh. Tôi cúp máy đó nha.

0: coi bộ nhà Sarayutha biết chơi. Không đáng sợ như tôi nghĩ.
1: Rút. Rút. Sao ông tới đây vậy? Coi chừng có người thấy đó.
0: Tôi lo cho bà. Tôi sợ có ai tới làm hại bà nữa.
1: Cảm ơn ông nhiều nha. Tôi không để ai muốn làm gì thì làm đâu. Ông đừng lo nữa mà.
0: Bà không có gì là tốt lắm rồi. Mà không được cấm tôi lo cho bà. Tại tôi không lo không được.
1: Chứ ông định đi theo lo cho tôi như vậy hoài sao? Nguy hiểm lắm ông biết không? Đi về liền đi mà.
0: Tôi làm vậy tôi mới yên tâm được. Bà đừng cản tôi.
2: 3-4 ngày rồi tình trạng ông chủ vậy đó. Không nói được, cũng không cử động được. Tự nhiên ông chủ quỵ xuống rồi bị như bây giờ luôn.
1: Vậy bác sĩ nói sao hả?
2: Bác sĩ cũng đang tìm phương pháp điều trị. Chuyện xảy ra không ai trở tay kịp. Tôi xin phép đưa ông chủ ra ngoài hít thở một chút. Bác sĩ có dặn vậy.
3: Ugh.

0: Vậy giờ mình phải làm gì tiếp đây hả bác Phúc? Chứng cứ quan trọng cũng mất rồi.
1: Thì phải tìm được chứng cứ khác. Mất ra thì bây giờ tụi mình cũng đã biết được ai là kẻ phản diện thật sự rồi.
0: Trung tướng Akhara đợt bị như vậy, đúng ngay ngày có được chứng cứ quan trọng. Chắc chắn không ai khác ngoài ông Bí Thắc đứng sau chuyện này.
1: Nói gì thì nói, bây giờ mình cũng chưa thể bắt ông được. Mình phải đợi kết quả của bác sĩ trước, để coi trung tướng rốt cuộc đã bị cái gì. Tới lúc đó mình mới có đủ bằng chứng để báo lên cảnh sát.
0: Mình nhất định phải giúp ông ấy tới cùng nha bác.
1: Thời gian này bác nghĩ sẽ rất nguy hiểm, cô phải cẩn thận đó. Ông Bí Thắc chắc chắn sẽ không để yên đâu. Bác sẽ thường xuyên hỏi thăm chỗ bác sĩ để sớm có kết quả của trung tướng.
0: Dạ.

0: thê qua trách. Tôi biết là anh rất lo cho nhà xã Rajuttha biết chai và đang rất muốn về nước.
1: Chứ sao, tôi muốn về nước gần chết luôn rồi.
0: Bây giờ tôi với mẹ rất là khỏe, dù lúc nào cũng phải cẩn thận dè chừng mọi thứ. Lần trước tôi quên nói, tôi có xin mẹ cho tôi đi học thêm ngành luật nữa. Tôi học sẵn để sau này còn có thể đối phó với ông Bí Thắc. Bây giờ ông Bí Thắc chưa có động thái sơ hở gì để tôi nghi ngờ hết. Hy vọng là tới lúc anh về nước, mình sẽ có cái để bắt tội ổng nữa. Tôi quá chán với việc nửa đêm thức giấc, không ngủ được vì cứ sợ có người làm hại mình.
1: Chờ tôi thêm một thời gian nha, tôi sẽ sớm về nhà.
2: Làm cách nào anh?
3: Làm giả chứng từ, xong rồi đổ lỗi cho con nhỏ Sarika, nói nó lấy tiền của nhà Sarayutha bí chay. Nhất định phải đuổi nó ra khỏi đây trước khi Thewaraj trở về nước.
4: Sao sắc mặt của con lạ vậy Sarika?
2: Con thấy chuyện này không bình thường chút nào đó bác.
5: Cô Sarika ơi, của cô xong rồi.
2: Cảm ơn anh.
5: Dạ.
2: Cảm ơn anh, tôi về nha.
5: Chào cô.

0: Đồ hai lòng, ở nhờ trong nhà của người ta mà dám ăn gian tiền xả ra dưới thái bí chai hả?
1: Vậy là sao? Ông đang nói tới chuyện gì vậy hả?
0: Cô coi đi.
2: Trời, bình tĩnh đã anh.

0: Anh có hiểu lầm con bé chuyện gì không đó?
1: Không có hiểu lầm gì hết, có thiệt đó. Bằng chứng rõ ràng trước mắt chị rồi nè.
2: Ăn gian? Tôi ăn gian tiền hả? Ăn gian hồi nào chứ?
3: Rõ ràng cô biển hữu tiền. Số tiền cô nộp vô tài khoản ngân hàng không khớp với danh sách mấy khoản tiền mặt trong nhà này. Em coi đi.
2: Mấy cái này đâu phải là danh mục tài khoản chi tiết số tiền mà tôi đem gửi đâu chứ.
3: Nói láo.
1: Chị thử so sánh con số trong giấy tờ coi. Nó lệch từ 5 tháng trước lận đó chị. Đúng là thứ đồ vô ơn.
0: Thiệt hả, Sarika?
2: Không phải vậy đâu mẹ. Con không có làm mấy chuyện này.
1: Mình phải đuổi nó ra khỏi nhà mới được.
3: Giờ
2: bộ giờ mẹ không tin tưởng con gái thiệt sao?
4: Cô không cần đi đâu hết.

0: Insy, đưa tôi mấy giấy tờ tôi gửi cậu cầm giùm.
1: Dạ đi, cậu thiệt qua đất.
0: Đây chính là giấy tờ Satrika làm lại sổ sách danh mục tiền mặt sau khi gửi ngân hàng. Lần nào sổ sách xong xuôi cô cũng gửi bản gốc giấy tờ tới Đan Mạch cho tôi.

0: Số liệu khớp với tiền trong tài khoản. Sarika không biển thủ tiền.
1: Đâu chị?
2: Dựng lấy giấy tờ ở đâu ra để vu khống Sarika?
3: Em nên coi lại coi. Trời ơi, cái này là giấy tờ cũ hồi trước tào lao rồi. Chắc tại dừng già rồi, lúc nhớ lúc quên thôi con.
4: Nhớ lộn hả?
3: Ừ.
4: Dễ gì, cố tình thì có. Nếu tôi quỷ được tư cách người trông coi tài sản Sarayutha bí chai của Dượng, tôi làm lâu rồi. Kẻ cái là bác Akharadet đang bệnh.
3: Thế quá rớt.
4: Sao vậy? Không hài lòng mà. Nếu không hài lòng, tới phòng làm việc nói chuyện đi.

0: Con về Thái Lan sao không nói trước một tiếng?
1: Tại sao tôi phải nói? Bộ dự sợ tôi nhìn thấy gì hả?
0: Nó khác cái nết của con. Bình thường mà nói, người như Theodorat Sarajutha Bichai phải rình rang hơn người khác. Lần nào về cũng phải trải thảm đỏ chúc mừng.
1: Cho bất ngờ. Nếu tôi nói trước, chắc tôi không kịp về để cứu người của tôi đâu. Dượng muốn loại trừ Sarika, tại cô ấy đụng tới chuyện Dượng biển thủ tài sản của nhà này, có đúng không?
0: Con tự nghĩ thôi. Dượng không biển thủ tiền. Dượng không thích cái bản mặt con Sarika. Nó bám riết bí quân, tính kiếm chắc lợi lộc.
1: Rốt cuộc là Dượng đã suy tính làm chuyện gì?
0: Không có bằng chứng thì đừng có kết tội nhau.
1: Dượng đừng có lo. Chừng nào tôi có bằng chứng, tôi sẽ cách chức Dượng khỏi vị trí người trông coi tài sản xảy ra giúp hai bí trai cái rùng, rồi vô tù ngồi luôn cho biết.
0: Con đừng ở đó đắc ý quá, Theodorat. Coi chừng mất hết tất cả mọi thứ của nhà Sarajutha Bichai. Xong hên xui, thành miếng vải rách bên đường.

0: Rừng rồng, sao con lo làm gì không vậy? Con biết Thầy Quarat về nhà chưa đó?
1: Tê qua rách về nhà rồi hả mẹ?
2: Bọn người xấu làm nhà mình không còn ấm áp, không còn bình yên an toàn cho con nữa rồi. Người ở đây chỉ có cái giỏ thôi, không có ai thật lòng thật dạ như người ở làng Long Phà gì hết. Ba ơi ba, bây giờ con gái thật sự rất mệt mỏi.
3: Ba ơi ba à,
4: con sẽ ráng luyện đánh đàn mỗi ngày thiệt chăm chỉ, để chơi được nhiều bài hay cho ba nghe. Nghe mỗi ngày luôn nha ba.

0: Châm Bô.
1: Châm Bô.
2: Ba hồn bảy vía con.
1: Châm Bô đừng có sợ nữa.
2: Theo Hòa Rát, con phải bảo vệ em gái nha. Nếu em sợ, đừng để em ở một mình nha. Con hiểu chưa?
1: Dạ.

0: sinh ra trên đống vàng của ông trung tướng mà không quan tâm tới ổng.
1: Cô không hiểu rõ chuyện, đừng ở đó mà suy diễn lung tung nha. Đây là vòng cổ, tôi bỏ tro cốt của ba tôi vô trong đó để đeo. Lúc nào tôi cũng đeo cái dây này. Ba ở cạnh tôi 24/24. Ba chưa bao giờ biến mất khỏi tim tôi. Nếu cô vẫn chưa chịu tin, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy liền.
0: Nè, buông ra, tôi không đi. Buông ra. Anh, tôi đau đó.
1: Ba tôi thích hoa hồng trắng. Ngày nào cô cắt hoa lên cúng ba tôi, nhưng cô biết vườn hoa này của ai không?
0: Là của ai?
1: Của tôi đó. Tôi dặn bác Phúc trồng hoa, trang trí chỗ này coi như để tưởng nhớ ba của tôi và người chơi thân nhất với tôi lúc tôi ở Ratabong.
0: Là ai vậy?

0: Người tôi yêu thương nhất trên đời này, ngoài ba của tôi ra. Tôi thấy rất nhớ người đó. Tôi cứ mong là người đó vẫn còn sống trên đời này.
1: Ông trời có mắt, tôi tin là người đó vẫn còn sống trên đời này. Anh đừng mất hy vọng nha.

0: anh tên qua đó ơi.
1: Trương.
2: Anh tính cắt hoa hồng lên cúng cho ông trung tướng phải không? Để tôi đi lấy cây kéo cho anh nha.
1: Hả? Sarika, khoan.
0: Anh tên qua đó ơi, anh đã đọc thư em gửi qua bển rồi có đúng không? Em tốt nghiệp loại xuất sắc luôn đó nha. Em mừng muốn chết luôn vậy đó. Mấy ngày nay, ngày nào em cũng tập may vá, chờ ngày anh về từ nước ngoài mở trường may cho em làm nè. Đây nè, đây là bằng khen của trường. Còn đây nữa là cái cúp nè. Cái cúp này em giành được danh hiệu xuất sắc của trường đó nha. Em đem cúp này tới khoe với anh, giống như là anh nói với em trong thư bữa trước vậy đó. Nè, trường dạy may mặc cao cấp rà kịch, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Quốc gia công nhận. Xin được trân trọng cấp bằng khen thành tích này để xác nhận thành tích của cô Rương Trong Sạc Đa Rích đã học xong khóa học này. Chuyện gì vậy anh?
1: Không có gì đâu em. Hồi nãy em nói tới đâu rồi? Nói tiếp đi.
0: Cô Rương Trong Sạc Đa Rích đã học xong khóa học hệ chính quy môn may trang phục cao cấp, có đủ năng lực và cả trình độ theo bằng khen này, loại xuất sắc.
1: Sarika.
2: Nè. Hình như tôi tới không đúng lúc hả? Để lúc khác mình cắt qua cũng được mà hả?
1: Khoan. Cắt quả hồng trắng lên cúng bà tôi quan trọng hơn chứ.
2: Thiệt tình à? Sao anh không nói chuyện tiếp với Rương Rong hả? Anh làm vậy người ta buồn chết luôn đó.
1: Tôi không muốn nói chuyện với Rương.
2: Anh không biết gì hết. Rương Rong cổ chăm chỉ lắm mà.

0: Hồi trước ở làng Long Phài, thấy hai người không ưa nhau ra mặt mà. Sao tự nhiên bây giờ bên giật người ta vậy?
1: Thì hồi trước tôi với anh cũng giống như vậy mà, có thèm nhìn mặt nhau đâu.
0: Con người cũng thay đổi chứ. Đi thôi.

0: Một cô thư ký siêng năng, cần mẫn.
1: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
1: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
1: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức: cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện. Người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện.

Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng, qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội. Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách.

mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Việt Nam Canada thúc đẩy hợp tác an ninh thực thi pháp luật.
1: Nối dài hành trình tri ân từ những thông tin quý giá trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu mời quý vị cùng đến với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương hành động trách nhiệm và nhân văn của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ đội tham mưu huấn luyện Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.
3: Bộ đội tham mưu huấn luyện Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa được dư luận người dân địa phương ghi nhận, được gia đình nạn nhân biết ơn và tri ân, đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an nhân dân. Là bằng chứng sinh động thể hiện tinh thần gần dân nhất, vì dân phục vụ, lấy dân làm trung tâm trong phong trào thi đua ba nhất của lực lượng công an nhân dân, kịp thời có mặt giúp đỡ nhân dân khi khó khăn hoạn nạn, tiên phong trong hoạt động cộng đồng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ đội tham mưu huấn luyện Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa. Hành động trách nhiệm và nhân văn của các đồng chí đã nêu gương sáng đối với cán bộ chiến sĩ công an, đồng thời thể hiện rõ hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng qua phong trào thi đua ba nhất của Công an tỉnh Thanh Hóa. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.
1: Sau một ngày mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm liên quan đến dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và hình phạt đối với các bị cáo. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đồng thời buộc bị cáo phải khắc phục 108 tỷ đồng. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin được giảm bồi thường dân sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiến đã cung cấp thêm nhiều tài liệu, đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp, cán bộ y tế và xác nhận liên quan gia đình có công với cách mạng. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy không có căn cứ chấp nhận xin hưởng án treo của bị cáo Tiến, đồng thời đề nghị hội đồng xem xét giảm án cho bị cáo Tiến từ 6 đến 12 tháng tù. Liên quan đến vụ án này, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền các bị cáo đã nộp thêm là 146 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định còn 574 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% thiệt hại của vụ án chưa được khắc phục.
2: Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, trú tại phường Bàn Cờ, Lê Đăng Khôi, trú tại phường Chánh Hưng và Trần Năng Tiến, trú phường Phú Thọ.

0: để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản. Qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn In Thương mại Trần Châu Phúc do Trần Đăng Tiến làm giám đốc đã in ấn phát hành 21.000 quyển sách mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng là 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định. Lê Đăng Khôi tiếp tục gửi file sách để đặt công ty trách nhiệm hữu hạn In Thương mại Trần Châu Phúc để in ấn và phát hành theo yêu cầu của Phượng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Đăng Tiến phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, quy định tại điểm A khoản 2, điều 344 Bộ luật hình sự.
1: Thưa quý vị, mua hàng qua mạng tiện lợi, nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro khi hàng hóa vi phạm vẫn có thể đến tay người tiêu dùng. Một bài đăng có thể bị gỡ, một gian hàng có thể bị khóa, nhưng hậu quả của một sản phẩm vi phạm thì không thể chỉ bằng một nút xóa là chấm dứt. Đằng sau mỗi đơn hàng là tiền bạc, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng. Vì vậy, xử lý vi phạm trên môi trường mạng không thể chỉ dừng ở việc gỡ bỏ mà phải làm rõ trách nhiệm và ngăn vi phạm tái diễn. Mục tiêu điểm thời sự hôm nay sẽ phản ánh rõ hơn về nội dung này qua phần trình bày của biên tập viên Hoàng Hương.
2: Một món hàng xuất hiện trên sàn thương mại điện tử. Mọi người mua, nhìn thấy, đặt hàng và chuyển tiền. Nhưng có một điều họ không thể nhìn thấy. Trước khi đến tay mình, món hàng ấy đã được nền tảng kiểm soát đến đâu. Mua hàng qua mạng.

0: được đăng bán, một gian hàng được tồn tại, một giao dịch được thực hiện và phía sau tất cả những điều đó là một mặc định rất đơn giản. Nếu sản phẩm được phép xuất hiện ở đây, có nghĩa là nó đã được kiểm soát. Nhưng thực tế, có phải như vậy?
1: Truyền hình Công an Nhân dân đã nhiều lần phản ánh những sản phẩm vi phạm được giao bán công khai trên các nền tảng thương mại điện tử. Ngay trên Lazada, những chiếc thắt lưng, giày, phụ kiện mang đặc điểm trang phục công an, quân đội thuộc diện bị cấm mua bán vẫn xuất hiện. Đây không phải là câu chuyện người mua có thể tìm thấy hay không, mà là tại sao những sản phẩm không được phép bán lại có thể xuất hiện ngay trên một nền tảng mà hàng triệu người đang đặt niềm tin.
0: Câu trả lời có lẽ do sơ suất hoặc sự yếu kém trong khâu kiểm duyệt của nền tảng thương mại điện tử. Nhưng dù nguyên nhân là gì, thì khi một sản phẩm vi phạm được phát hiện, cách xử lý dường như luôn bắt đầu bằng một thao tác rất nhanh, gỡ bỏ.
1: Sản phẩm Slimora Care X3 có dấu hiệu vi phạm quy định về công bố sản phẩm, đã được giao bán công khai trên sàn thương mại điện tử Lazada. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu sàn thương mại điện tử này gỡ khẩn. Sau đó, sản phẩm này dường như chưa từng tồn tại trên sàn thương mại điện tử này. Nhưng một tài khoản có thể bị gỡ, một tên sản phẩm có thể bị thay đổi, một gian hàng có thể bị đóng. Vậy ứng xử hành vi thì sao?
2: Sau việc gỡ khẩn cấp, thì Lazada buộc phải thu hồi khẩn cấp. Trong trường hợp đã có người mua và sử dụng sản phẩm rồi thì phải yêu cầu người về mua.
3: Và đối với các nền tảng xuyên biên giới này, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các pháp luật liên quan đến các nền tảng xuyên biên giới. Và Nghị định 330 chính là hành lang pháp lý rất là quan trọng để các cơ quan chức năng có cái công cụ thực thi hiện cụ thể hóa cái luật an ninh mạng để giúp cho các cái nền tảng sẽ chấp hành tốt các cái quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc gỡ bỏ này.
0: Pháp luật đã không còn để trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử ở một khoảng trống. Luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cùng Nghị định 248 của Chính phủ và các quy định xử lý vi phạm trên không gian mạng. Trong đó có Nghị định 330 năm 2026 đã đặt ra những yêu cầu ngày càng rõ hơn, không phải đợi có vi phạm rồi mới gỡ, mà phải chủ động kiểm soát, chủ động phát hiện, chủ động ngăn chặn và xử lý khi có vi phạm. Nói cách khác, câu chuyện ở đây không dừng lại ở đã gỡ chưa, mà là đã kiểm soát được chưa. Bởi gỡ một sản phẩm có thể xử lý một vi phạm trước mắt, nhưng nếu vi phạm vẫn quay trở lại, thì thứ bị bào mòn sau mỗi lần như vậy chính là niềm tin của người tiêu dùng.
1: Hãy thử đặt mình vào vị trí một người mua. Họ đã nhìn thấy sản phẩm, họ đã tin vào thông tin được đăng tải, họ đã trả tiền và có thể đã nhận hàng. Đến khi sản phẩm bị gỡ, điều đó có nghĩa gì với họ? Họ có được biết hay không? Có được cảnh báo không? Có được hoàn tiền, đổi trả hay thu hồi không?
4: Có lẽ rằng là mình cũng cân nhắc cái việc mua hay không, tại vì giữa cái quảng cáo thực tế các bạn nói rất hay, nhưng đến khi mình nhận được sản phẩm thì ví dụ như 10 đơn hàng mình nhận thì phải đến 7-8 đơn hàng là mình đã chót nhận rồi, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi thì chẳng nhẽ lại đổi lại.
1: Đây chính là điểm mà câu chuyện về một sản phẩm vi phạm trở thành câu chuyện về niềm tin của người tiêu dùng. Một người mua có thể chấp
5: bán nếu như cái sản phẩm đó anh bán có ảnh hưởng đến rất nhiều tới người dùng.
1: Một thị trường thương mại điện tử muốn lớn không thể chỉ có nhiều người bán hơn, cũng không thể chỉ có nhiều đơn hàng hơn, phải có nhiều niềm tin hơn, bởi mỗi đơn hàng là một lần người tiêu dùng trao tiền. Và
5: nữa là nếu mà thấy rõ hơn, đó là tác động rất tích cực của vấn đề là người mua. Hiện nay với người mua, khi mà chính phủ đã yêu cầu tất cả minh bạch hóa số điện thoại, KYC số điện thoại rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, người mua hôm nay không chỉ hỏi bao nhiêu tiền mà còn hỏi có đáng tin không. Và đó chính là nơi trách nhiệm của nền tảng bắt đầu. Bởi một sản phẩm vi phạm có thể
6: giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản của người dân. Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Như Ý, sinh năm 2000, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trước đó Ý đã có ý định giả danh làm cảnh sát cơ động để chặn các xe vi phạm giao thông của người dân, nhằm mục đích đe dọa và tư lợi cá nhân. Ý đã tìm mua các vật dụng giống của cảnh sát cơ động như là biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin, còi. Vào tối ngày 24 tháng 9, Ý đi xe máy, mang các vật dụng trên từ phòng trọ, sau đó tìm chỗ trống để thay quần áo cảnh sát cơ động, cầm dùi cui, đèn pin để thực hiện ý đồ của mình. Đến khoảng

0: 21 giờ 40 phút, thấy một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, ý ra tín hiệu uy hiếp tinh thần bắt người này dừng phương tiện. Tuy nhiên, do lo sợ bị bắt nên người điều khiển phương tiện đã đi lấn sang phần đường ngược chiều dẫn đến tai nạn giao thông, bị thương nặng và dẫn đến tử vong. Đến rạng sáng ngày 25 tháng 9, ý đến cơ quan công an để đầu thú. Tại các địa bàn vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, việc người dân còn lưu giữ súng săn, súng tự chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi những loại vũ khí này được sử dụng không đúng mục đích. Tại xã Triềng Khương, tỉnh Sơn La, cùng với công tác giả soát,
1: hôm nay cũng đem lên bên chính quyền, công an để giao nộp để đảm bảo an ninh trật tự. Tôi sẽ tuyên truyền cho bà con ở lân cận đấy là nếu có thì cũng giao nộp lại cho chính quyền để bảo đảm an ninh.
0: Cùng với công an xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cũng bám địa bàn, gần dân, nắm từng hộ, từng bản để tuyên truyền vận động. Một người nói, nhiều người nghe. Từ bản trung tâm đến những điểm dân cư xa, ý thức tự giác giao nộp vũ khí đang từng bước được lan tỏa.
2: Mình thì vẫn luôn luôn tuyên truyền bà con nhân dân trong bản và thậm chí còn cả ngoài bản và những điểm lẻ của bản mình là luôn luôn chấp hành giao nộp những vũ khí quân dụng hoặc là vũ khí tự chế để giao nộp cho cái về để đảm bảo cái trật tự an ninh trong bản và ngoài bản, cũng như là đồng thời giao nộp cho tất cả các vũ khí để chấp hành các mọi chủ trương đường lối của Đảng.
0: Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, trò chuyện với từng người, lực lượng công an xã Triềng Khương đã tuyên truyền vận động người dân và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí và liệu nổ, tích cực tham gia phản ánh tố giác tội phạm. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã Triềng Khương đã vận động thu hồi được 16 súng tự chế, 2 kiếm các loại.
3: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát các hộ dân có làm nương xa và lân cận tại địa bàn biên giới và rà soát các hộ dân có phiếu tố giác trong đơn để chúng tôi tiến hành xác minh và vận động bà con giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa bàn Triềng Khương đảm bảo.
0: Từ 90 km/h xuống 80 km/h, việc thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân được thực hiện trong 6 tháng kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2027. Cụ thể, đối với làn đường dành cho ô tô sát giải phân cách giữa, làn số 1, tốc độ tối đa cho phép được điều chỉnh từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều di chuyển trên cầu. Đối với hai làn đường dành cho ô tô còn lại,
4: che khuất biển số, thậm chí là kéo theo các phương tiện khác. Với những phương tiện này, chỉ một tình huống bất ngờ trên đường cũng có thể trở thành nguy cơ mất an toàn cho nhiều người.
5: Hai thanh sắt dài được đặt trên một chiếc xe máy. Người điều khiển vẫn lưu thông giữa dòng phương tiện đông đúc. Khoảng cách với các xe đi bên cạnh bị thu hẹp, việc chuyển hướng cũng khó khăn hơn. Với ông Lâm, đây là lần đầu chở hai thanh sắt để làm trại thiếu nhi dịp Trung thu. Nghĩ rằng chỉ mua về một đoạn đường, ông tự chở thay vì thuê vận chuyển. Tuy nhiên với một chiếc xe máy, chiều dài của hai thanh sắt đã trở thành vấn đề khi di chuyển trên đường.
6: Có bao giờ chở đâu, thế là các cháu làm trại thiếu nhi, thế là ra mua có hai cây sắt nhỏ nhỏ để tầm trại thiếu nhi cho các cháu thôi. Biết vậy thì lần sau thì không ấy nữa thì mình bảo nhà trường ấy, bảo kêu ai kêu thôi chứ còn lần đầu tiên mà.
5: Một lý do rất đời thường. Song trên đường phố, sự bất tiện của một phương tiện có thể trở thành nguy cơ đối với những người cùng lưu thông. Cũng trong những ngày chuẩn bị Tết Trung thu, anh Hưng nhận chở bánh, bim bim và kẹo phục vụ các cháu thiếu nhi. Hàng hóa được xếp kín phía sau xe. Người điều khiển thừa nhận việc chở cồng kềnh có thể ảnh hưởng đến giao thông, nhưng vẫn cho rằng mình chỉ chở trong vài ngày. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng nhận thấy vi phạm có xu hướng tăng vào những thời điểm nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao.
7: Trong những tháng cuối năm, đặc biệt là những dịp gần Tết hoặc là các dịp lễ lớn của nước Việt Nam thì sẽ có tình trạng là các xe sẽ chở hàng xếp hàng.

0: hàng vượt quá giới hạn quy định, mang vác vật cồng kềnh hoặc là kéo theo xe khác để làm để giúp lái xe có thể tăng số lượng sản phẩm hàng hóa mình có thể chở theo. Do vậy là tình trạng dạo gần đây sẽ gia tăng về vấn đề là vi phạm về mang vác vật cồng kềnh và xếp hàng vượt quá giới hạn quy định hoặc kéo theo xe khác.
1: Theo lực lượng chức năng, chở hàng che khuất biển số, mang vác vật cồng kềnh, kéo theo xe khác, điều khiển xe ba bánh lắp ráp trái quy định là những lỗi thường được ghi nhận. Trong đó, xe giao hàng, xe ôm công nghệ thường xuyên phải vận chuyển nhiều loại hàng hóa với kích thước khác nhau. Khi hàng hóa vượt quá kích thước của phương tiện, người lái phải xử lý một chiếc xe có quỹ đạo chuyển động khác với thiết kế ban đầu. Khoảng cách, góc cua và tầm quan sát đều bị ảnh hưởng.
0: Thường thường là đơn vị xử lý trên 150 trường hợp một tháng. Và những cái trường lỗi thông thường thường là vận chuyển hàng hóa che khuất biển số xe, điều khiển xe mang vác vật cồng kềnh và kéo theo xe khác, hoặc là điều khiển xe các loại xe ba bánh lắp ráp trái quy định.
1: Với xe ba bánh tự chế, việc cơ nới kích thước, tăng trọng tải để chở hàng khiến phương tiện khó bảo đảm các điều kiện an toàn khi lưu thông. Đây cũng là nhóm phương tiện được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xử lý. Nguy hiểm nhất là những trường hợp xe máy kéo theo phương tiện khác. Người điều khiển phía trước có thể làm chủ tay lái, nhưng rất khó kiểm soát đầy đủ phần phương tiện phía sau, đặc biệt khi dòng xe thay đổi tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.
0: Đặc biệt là rất là nguy hiểm vì những cái xe này người ta gần là khi đã cầm được lái nhưng mà không thể điều khiển được cái phương tiện phía sau, hoặc là cũng không thể căn đo được cái độ dài, độ rộng của cái phương tiện của mình đang điều khiển. Và những cái phương tiện này thường là phải chở hàng nặng, gấp, và nên là dẫn ra những tình trạng va chạm bất ngờ xảy ra, có thể gây ra va chạm hàng loạt liên hoàn được.
1: Trên các tuyến có lưu lượng vận chuyển hàng hóa lớn, cảnh sát giao thông duy trì tuần tra kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý ngay những trường hợp vi phạm. Với mỗi trường hợp, yêu cầu đặt ra là đưa phương tiện về trạng thái đủ điều kiện an toàn trước khi tiếp tục lưu thông. Một chuyến hàng có thể cần thêm một chút thời gian, thêm một phương tiện phù hợp hoặc một cách vận chuyển khác. Tuy nhiên, đổi lại là khả năng kiểm soát tốt hơn khi tham gia giao thông. Với người đi đường, sự an toàn không phụ thuộc vào việc hàng hóa được đưa đến nhanh đến đâu, mà bắt đầu từ cách hàng hóa.
2: VNEID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ. Tài khoản VNEID của người dân có thể bị khóa trong hai trường hợp. Căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNEID đã thay đổi và không chính chủ. Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao không chính xác, người dùng nên liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin. Giấy tờ tích hợp trên VNEID giá trị như giấy tờ trực tiếp. Thông tin giấy tờ của người dân đã tích hợp trên VNEID có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác theo quy định. Thông tin giấy tờ thay đổi phải được cập nhật kịp thời. Có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Hồ sơ sẽ được chuyển từ VNEID đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi giải quyết, kết quả được chuyển về VNEID để thông báo cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nộp hồ sơ. Mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNEID. Mở rộng phạm vi cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. Đồng thời, VNEID có thêm tài khoản phục vụ chi trả lương hưu, các khoản hỗ trợ và những khoản an sinh xã hội khác theo quy định. Nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNEID. Các tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục sẽ yêu cầu liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.
3: Tại chương trình diễn tập thực chiến an ninh mạng mới đây, Công an TP HCM cho biết trong năm 2025 có khoảng 23,8 triệu nguy cơ tấn công, trung bình khoảng 65.000 vụ mỗi ngày. Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số sự cố trên hệ thống thông tin của một cơ quan quan trọng của thành phố. Do đó đang đòi hỏi các cơ quan đơn vị chủ động nâng cao năng lực bảo vệ hạ tầng số, bảo đảm an toàn, duy trì hoạt động liên tục của các hệ thống.
4: Trong 5 ngày từ 24 đến ngày 28 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ trước các nguy cơ tấn công mạng đối với những hệ thống thông tin quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Thao trường diễn tập được thiết kế thành 6 khu vực dành cho 6 đội Red Team và một khu vực tác chiến dành cho Blue Team với không gian và hạ tầng độc lập. Toàn bộ quá trình diễn tập được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho các hệ thống đang vận hành và có phương án kiểm soát rủi ro sao lưu, phục hồi khi cần thiết.
5: Năm nay là có 3 mục tiêu diễn tập của 2 sở và 1 đơn vị liên quan đến

0: là cấp nước của thành phố Hồ Chí Minh. Và qua cái đợt diễn tập này chúng ta thấy là có những cái thiếu sót gì, có những cái điểm mà bù nào chúng ta cần phải bổ sung cho cái nhân sự liên quan đến việc giám sát an toàn thông tin, cũng như là các nhân sự blue team từ các đơn vị cử lên để mà tham gia, để mình biết được nghiệp vụ trong cái việc giám sát an toàn thông tin cũng như là xử lý sự cố trong hệ thống.
1: Tại chương trình, Trung tâm An ninh mạng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tốc độ tấn công mạng đang đặt ra yêu cầu mới cho công tác phòng thủ. Năm 2025, có tới 640 tỷ lượt dò quét trên không gian mạng. Số lượt khai thác được thống kê khoảng 112 tỷ lượt mỗi năm, tương đương khoảng 4.000 lượt khai thác mỗi giây. Còn theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh tốc độ tấn công ngày càng nhanh, các đơn vị không thể đợi đến khi hệ thống gặp sự cố mới tìm cách xử lý. Việc phòng thủ không chỉ dừng ở công nghệ mà còn nằm ở các con người sử dụng hệ thống. Các tổ chức cần kiểm soát quyền truy cập, theo dõi những hoạt động bất thường và đặc biệt lưu ý những công cụ AI được sử dụng trong nội bộ.
2: Coi cái công tác an toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, chủ động rà soát, hoàn thiện các phương án bảo vệ hệ thống thông tin thuộc cái phạm vi của quản lý của mình. Là Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì điều phối, hỗ trợ các đơn vị trong công tác giám sát, cảnh báo sớm, xử lý các cái tình huống phức tạp trên không gian mạng.
1: Điểm mới trong chương trình diễn tập thực chiến an ninh mạng Thành phố Hồ Chí Minh năm nay là thay vì chỉ xử lý những tình huống giả định trong môi trường mô phỏng, thì chương trình diễn tập được tổ chức thực chiến trực tiếp trên các hệ thống thông tin đang vận hành trong thực tế. Điều này đặt các lực lượng tham gia trước yêu cầu vừa phải bảo đảm tính thực chiến, vừa tuyệt đối không để hoạt động diễn tập ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của hệ thống. Trong đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, điều phối, tăng cường hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong giám sát, cảnh báo sớm và xử lý những tình huống phức tạp trên không gian mạng. Quá trình diễn tập phải tuyệt đối bảo đảm an toàn, không để phát sinh sự cố hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các hệ thống thông tin đang vận hành.
3: Trong phần tiếp theo, Việt Nam Canada thúc đẩy hợp tác an ninh thực thi pháp luật. Thủ đô Bangkok của Thái Lan rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên toàn bộ 50 quận của thành phố. Tin quốc tế, quân đội Cộng hòa Dân chủ Công
4: ngày 26 tháng 9, lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn hai thiết bị bay không người lái do lực lượng Houthi tại Yemen phóng về phía thủ đô Riyadh. Liên quân cũng đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo của Houthi nhằm vào Khamis Musaid, thành phố ở phía tây nam của Ả Rập Xê Út, nơi có một căn cứ không quân. Cùng ngày, ông Hezam al-Assad, thành viên Bộ Chính trị của Houthi tuyên bố
5: trắng ngày 25 tháng 9, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có AI. Việc thiết lập kênh liên lạc về các sự cố AI được xem là một trong những kết quả cụ thể của cuộc gặp trong bối cảnh hai nước đang đối mặt với những thách thức mới liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này. Tổng thống Donald Trump trước đây nhiều chuyên biệt được hai bên xem là một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm.
4: Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục từ chiều ngày 24 tháng 9, thủ đô Bangkok, Thái Lan rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Trước tình hình khẩn cấp, Thống đốc Chachat Sitipul vào sáng ngày 26 tháng 9 đã ký quyết định mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa thiên tai trên toàn bộ 50 quận của thành phố nhằm đẩy nhanh công tác ứng phó và hỗ trợ người dân. Tại phía đông Bangkok, hệ thống kênh rạch chính như là Saensep, Prawet, Lat Phrao và Prem Prachakon đều đã đầy nước, nhiều đoạn tràn bờ. Trong sáng ngày hôm nay 26 tháng 9, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai phát cảnh báo khẩn qua hệ thống Cell Broadcast, tin nhắn qua điện thoại di động, yêu cầu các hộ dân sống ven kênh và vùng thấp khẩn trương di rời tài sản phương tiện lên vị trí cao. Để ứng phó,
6: nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, sáng ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam Canada.
7: Các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Canada trong lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng, hạ tầng, tài chính, hàng không bày tỏ lạc quan về tiềm năng hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước, chia sẻ về góc nhìn và quan điểm về thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, cho rằng với nền tảng tốt đẹp, quan hệ kinh tế Việt Nam Canada

0: cần chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác Việt Nam-Canada không chỉ là kết nối hai thị trường, mà còn là khả năng kết nối hai không gian phát triển, Việt Nam-ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương với Canada, Bắc Mỹ và các nguồn lực toàn cầu về vốn, công nghệ, tri thức và tiêu chuẩn cao. Với đà tăng trưởng hiện nay và dư địa thị trường còn lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Việt Nam và Canada hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại khoảng 14 đến 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, mà quan trọng là nguồn vốn dài hạn của Canada được chuyển thành những công trình và doanh nghiệp tại Việt Nam. Công nghệ và những chuẩn mực quản trị mới được áp dụng, doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau. Những kỹ sư, chuyên gia và nhà quản trị của hai nước cùng tạo ra những giá trị mới. Đó sẽ là thước đo thực chất nhất cho chất lượng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada.
1: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Canada, vào sáng ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Ottawa, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Ngài Gary Ananda Sangari, Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada, cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo cơ quan biên mậu và cảnh sát Hoàng gia Canada. Tham dự hội đàm còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.
0: Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương và khẳng định quyết tâm đưa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trở thành trụ cột vững chắc tương xứng với tầm vóc, đối tác chiến lược mới được xác lập. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và chia sẻ thông tin truy bắt đối tượng truy nã, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng địa bàn lẩn trốn hoặc tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm mạng và ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp an ninh, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, quản lý biên giới hiện đại. Hai bên khẳng định cuộc hội đàm mở ra giai đoạn hợp tác tin cậy, thực chất, đóng góp thiết thực vào an ninh quốc gia mỗi nước, cũng như hòa bình thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Nhằm nâng cao phối hợp nghiệp vụ, tại hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất hai bên thiết lập cơ chế đối thoại an ninh và thực thi pháp luật cấp thứ trưởng, tổ chức luân phiên thường niên, tăng cường trao đổi đoàn các cấp và phối hợp bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho các đoàn cấp cao, cũng như các sự kiện quốc tế lớn do hai nước đăng cai, tiêu biểu là Hội nghị APEC năm 2027 tại Việt Nam và APEC năm 2029 tại Canada. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trân trọng mời Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada sang thăm Việt Nam và tham dự hội nghị quốc tế cấp cao về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vào quý 2 năm 2027. Cùng ngày, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam cũng
1: tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada, gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada, gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Tại các buổi tiếp xúc, hai bên đã nhất trí đánh giá những thành tựu quan trọng của quan hệ Việt Nam-Canada trong hơn 50 năm xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị và gần 10 năm triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện. Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố, kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành nền tảng quan trọng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Trên nền tảng đó, hai bên đã nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Canada đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới, nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn. Hai bên nhất trí sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và thách thức đan xen, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, Hiệp định và các cơ chế đa phương phù hợp, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ các
0: thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế, hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng, hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững, hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp, thực phẩm, hợp tác về quốc phòng an ninh, hàng hải

cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh, năng động hơn. Trong chuyến thăm, phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ thế giới sẽ còn thay đổi, mong các vị nghị sĩ tiếp tục đồng hành để tầm nhìn hôm nay được nối tiếp bằng hành động và kết quả ngày mai. Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ đối tác chiến lược có chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Nhân dịp này, lãnh đạo của hai nước đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước. Hai bên bày tỏ tin tưởng các văn kiện này cùng với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược vừa thiết lập sẽ đưa hợp tác Việt Nam-Canada phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đến hết ngày 25 tháng 9, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ.
1: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A. Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy quốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đã phát hiện, quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ và một di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể, 632 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn ngày đêm vượt nắng thắng mưa, bền bỉ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Mỗi manh mối dù nhỏ bé đều được trân trọng, xác minh và mở rộng khảo sát tìm kiếm, bởi phía sau mỗi thông tin là một hy vọng đưa thêm một người con đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình. Và trên hành trình ấy, mục tiêu không để bất kỳ anh hùng liệt sĩ nào bị lãng quên luôn là mệnh lệnh thiêng liêng thôi thúc các lực lượng tiếp tục tiến lên về phía trước.
1: Khi có bất kỳ thông tin nào về nơi nghi ngờ chôn cất liệt sĩ, các lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh đều công bố tìm kiếm thông tin, nhân chứng. Bởi gần 60 năm đã qua, địa hình và nhiều dấu tích tại các khu vực có thể đã thay đổi. Những người trực tiếp chứng kiến sự việc cũng ngày một ít đi, vì vậy việc tập hợp từng ký ức, từng...
2: Tại vì cái hố này mùa mưa nó sụp xuống nó cũng như là một cái ao. Ra coi như là cũng thường tắm ở đây với bắt cá. Đôi lúc coi như là anh em tắm nó mò được xương ở đây nữa. Thì cái hố này thì coi như là từ cái năm đó thì tất cả những người dân xung quanh ở đây cũng đều biết coi như là cái hố này là hố của coi như là
1: Vấp Cũ, nay là phường An Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn để phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo thông tin bước đầu ghi nhận từ các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chứng kiến sự việc vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như sân bay Tân Sơn Nhất, bộ tổng tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa. Trước đó, từ nguồn tin cung cấp của nhân dân và sự lan tỏa của truyền thông đã góp phần
3: đánh giá rất là cao. Trong đó chúng tôi rất là cảm ơn vai trò của truyền thông, vai trò của báo chí, cộng đồng mạng đã đồng hành hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Nếu không có truyền thông, không có báo chí thì cái việc tìm kiếm liệt sĩ sẽ là rất là khó khăn. Điển hình như là vào ngày 28 tháng 5 khi chúng tôi đăng tin tìm các nhân chứng đã từng chứng kiến chôn các liệt sĩ là lên cái trang của tuổi trẻ của lực lượng vũ trang thành phố thì đã được các báo chí vào cuộc rất là quyết liệt và đã hỗ trợ chúng tôi trong tìm kiếm các nhân chứng. Và từ các nhân chứng này cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong phối hợp, trong xác minh, trong khảo sát và để có kết quả của ngày.

0: ngày hôm nay. Và một vấn đề nữa, hiện nay chúng tôi đang tiến hành để thu thập thông tin các nhân chứng và thân nhân liệt sĩ trong các trận đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 30 rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968. Hiện nay thì qua một ngày được các báo chí và các truyền thông cộng đồng mạng đồng hành ủng hộ, chúng tôi đã thu nhận trên 50 tin nhắn và cuộc gọi có giá trị và phục vụ cho tìm kiếm các liệt sĩ sân bay Tân Sơn Nhất sau này.
1: Mỗi một thông tin có được là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Bên cạnh đó, các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu, lời kể hoặc ký ức liên quan đến sự việc cũng được đề nghị cung cấp, bởi đây đều là nguồn thông tin cần thiết để cơ quan chức năng đối chiếu, phục vụ quá trình khảo sát, xác minh. Thông tin hữu ích có thể gửi đến Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường hoặc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh lệch đông yếu và hầu như không còn tác động. Trên cao từ mực 1.500 đến 5.000m, lưới áp cao gần nhiệt đới suy yếu và rút ra phía đông. Vì thế thành phần gió đông nam ẩm đã suy yếu. Trong đêm nay miền Bắc chỉ còn có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ. Trong ngày mai miền Bắc trời tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 34 độ. Khi lưới áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra phía đông, đới gió đông hình thế gây mưa lớn kéo dài mấy ngày nay ở các tỉnh thành miền Trung sẽ suy yếu đi đáng kể phía Bắc và suy yếu dần. Vì thế, mưa ở cả khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong tối đêm nay đều giảm. Hai khu vực này chỉ còn mưa vài nơi, trong ngày mai, sáng đến cuối trưa trời nắng, đến chiều và chiều tối mai, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, mưa xuất hiện trở lại với diện rải rác. Còn ở khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa nhiều nơi, nhưng ít điểm có mưa vừa.
1: Là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng
2: sự ra đi đột ngột.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam, Canada.
2: Tại tọa đàm, các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Canada về khoa học công nghệ, năng lượng, hạ tầng, tài chính đã bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước, đề xuất các giải pháp mở rộng nguồn công nghệ, tri thức và mạng lưới đối tác nghiên cứu. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, nhiều ý kiến đề nghị cần đẩy mạnh mô hình hợp tác ba nhà, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, lập quỹ học bổng đào tạo nhân tài cho các công nghệ chiến lược và thành lập các phòng thí nghiệm nghiên cứu chung. Phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ kinh tế hai nước đã có một nền tảng tốt, nhưng cần phải đưa quan hệ này sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả. Hợp tác Việt Nam-Canada không chỉ là kết nối hai thị trường, mà còn là khả năng kết nối hai không gian phát triển, Việt Nam-ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương với Canada, Bắc Mỹ và các nguồn lực toàn cầu về vốn, công nghệ, tri thức và tiêu chuẩn cao. Với đà tăng trưởng hiện nay và dư địa thị trường còn lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Việt Nam và Canada hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại khoảng 14 đến 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.
3: Khoảng cách giữa thương mại và đầu tư chính là một trong những dư địa lớn nhất của quan hệ kinh tế Việt Nam Canada trong cái giai đoạn tới. Chúng ta đã xây dựng được một mối quan hệ thương mại năng động. Bây giờ cần xây dựng một quan hệ đầu tư tương xứng. Không chỉ tăng số dự án mà phải tăng chất lượng dự án, không chỉ đưa thêm vốn vào Việt Nam mà cần phải đưa cùng với vốn là công nghệ, phương thức quản trị, nhân lực chất lượng cao và liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và năng lực cạnh tranh mới.
2: Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào ba hướng hợp tác lớn. Thứ nhất, đầu tư mạnh hơn bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Đây là một lợi thế rất đặc trưng của Canada. Canada có các quỹ hưu trí lớn, quỹ đầu tư dài hạn, định chế tài chính, tổ chức tín dụng xuất khẩu, doanh nghiệp bảo hiểm và quản lý tài sản có kinh nghiệm đầu tư toàn cầu. Do vậy, phía Việt Nam phải xây dựng được một danh mục các dự án mà nhà đầu tư có thể hiểu, đánh giá, định giá rủi ro và quyết định đầu tư. Hướng hợp tác thứ hai là doanh nghiệp hai nước cùng phát triển hạ tầng, năng lượng, công nghệ và những nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới. Thứ ba, tận dụng CPTPP để chuyển từ tăng thương mại sang liên kết sâu hơn về đầu tư, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực. Để những định hướng trên trở thành hiện thực, Việt Nam cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Đối với những khó khăn vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, các bộ ngành địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.
3: Tôi mong rằng khi nhìn lại cái giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam Canada, chúng ta không chỉ thấy kim ngạch thương mại lớn hơn hay là cái số dự án đầu tư nhiều hơn, mà chúng ta sẽ thấy cái nguồn vốn dài hạn của Canada đã được chuyển thành những công trình và những doanh nghiệp tại Việt Nam, công nghệ và những chuẩn mực quản trị mới đã được áp dụng, doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau. Những kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị của hai nước cũng đã tạo ra những giá trị mới. Đó sẽ là cái thước đo thực chất chất lượng của quan hệ đối tác.
2: Hàng không Vietjet và các đối tác cũng trao đổi thỏa thuận hợp tác về phát triển trung tâm đào tạo hàng không khu vực, hiện đại hóa hệ thống công nghệ lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán lẻ hàng không thế hệ mới.
0: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm an toàn là nguyên tắc cao nhất và không thể đánh đổi. Việt Nam quan tâm đến các vấn đề như mức độ trưởng thành của công nghệ, an toàn.

0: hiệu quả kinh tế và có khả năng triển khai thực tế. Tập đoàn Atkins Realis quan tâm tới các cơ hội tại Việt Nam trong các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, công nghệ hạt nhân, hạ tầng, năng lượng, giao thông, dịch vụ môi trường, quản lý dự án và tư vấn và điện hạt nhân. Tiếp Chủ tịch phụ trách hàng không dân dụng CAE Alexandre Prevost, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ của CAE với ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo và mô phỏng bay, nhấn mạnh nền tảng hợp tác hiện nay đã cho phép hai bên đặt ra mục tiêu cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, ngành hàng không Việt Nam đang phát triển đội tàu bay, sân bay và nhu cầu dịch vụ đòi hỏi nguồn nhân lực, năng lực đào tạo và an toàn phải đi trước một bước. Việc hợp tác phải chuyển từ hợp tác từng hãng, từng thiết bị, từng khóa đào tạo sang một nền tảng có quy mô lớn hơn. Mong muốn CAE nghiên cứu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa điểm đào tạo và mô phỏng quan trọng của CAE tại Đông Nam Á, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ để hỗ trợ đào tạo, kiểm soát viên không lưu, nâng cao năng lực mô phỏng, quản trị rủi ro và an toàn khai thác. Phía CAE mong muốn mở rộng đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, bảo dưỡng và kiểm soát viên không lưu, tăng năng lực mô phỏng, học tập số và an toàn hàng không thông qua các quan hệ đối tác triển khai theo từng giai đoạn tại Việt Nam. Tiếp Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO Toshiyuki Onuma, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tầm quan trọng của tổ chức trong việc dẫn dắt ngành hàng không dân dụng toàn cầu vượt qua các thách thức và định hình hệ thống tiêu chuẩn hàng không bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngành hàng không Việt Nam tăng trưởng rất cao trong giai đoạn vừa qua và cho biết Việt Nam đang tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cảng hàng không với mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển về hành khách và hàng hóa tại khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ICAO hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực giám sát an toàn và bảo đảm các quy định tiêu chuẩn của ICAO về an ninh, an toàn hàng không, tạo điều kiện để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại ICAO và để Việt Nam tham gia có hiệu quả, thực chất các cơ chế, sáng kiến đa phương quốc tế về hàng không như Liên minh toàn cầu ICAO về hàng không bền vững, bầu trời an toàn hơn.
1: Tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Gavier, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Đảng Cộng sản Canada đã ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng, chúc mừng thành công đại hội lần thứ 14 Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã đề ra được đường hướng phát triển trong giai đoạn mới, chú trọng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, mong muốn tăng cường tình hữu nghị giữa hai đảng, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Ông Drew Gavier đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh các quan điểm của Việt Nam đối với các vấn đề hòa bình, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo những kết quả rất thành công trong chuyến thăm, mong muốn các đồng chí Đảng Cộng sản Canada đẩy mạnh trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm,

0: nghị Canada Việt Nam. Các thành viên của hội cho biết thời gian qua đã có nhiều bài viết giới thiệu về đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam, đồng thời tổ chức các tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Ngày Quốc Khánh bằng sự chân thành, thể hiện tình cảm và gắn bó tâm huyết, thúc đẩy các hoạt động đoàn kết giữa Việt Nam và Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật những thành tựu của đất nước, những quyết sách chiến lược đang tích cực được triển khai và đề nghị các thành viên của hội bằng uy tín, tình cảm và sự hiểu biết sâu sắc về Việt Nam sẽ là những đại sứ nhân dân góp phần chia sẻ với công chúng Canada hình ảnh chân thực, khách quan về một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới, hội nhập và luôn sẵn sàng làm bạn, hợp tác cùng phát triển với tất cả các quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các hội hữu nghị giữa hai nước sẽ mở rộng mạng lưới hữu nghị sang thế hệ mới, tạo tính kế thừa cho quan hệ hai nước, tổ chức các hoạt động gắn với những lĩnh vực hợp tác mới và thúc đẩy kết nối giữa các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, tình cảm bền bỉ mà các bạn Canada dành cho Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, nhấn mạnh với nền tảng quý báu đó, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới.
1: Liệu và lãnh đạo số đội ngũ cán bộ quản lý, công chức và chuyên gia cho Việt Nam. Ông Graham Kha cho biết Đại học Concordia là trường duy nhất tại Canada có chương trình đào tạo nghiên cứu toàn diện về trí tuệ nhân tạo AI, an ninh mạng và mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trong lĩnh vực này.
0: Cũng tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp gỡ các trí thức, học giả tiêu biểu của mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada.
2: Mạng lưới hiện quy tụ hơn 150 nhà khoa học hàng đầu trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, trong đó nhiều nhà khoa học giữ vị trí chủ chốt tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu của Canada. Các trí thức đã đề xuất những phương pháp để kết nối các dự án tiềm năng của Việt Nam với các chuyên gia đầu ngành của Canada, xây dựng quỹ khoa học song phương, thiết kế chip và các trung tâm chế tạo bổ trợ cho hạ tầng bán dẫn. Đặc biệt, các chuyên gia mong muốn thúc đẩy trao đổi nhân tài ở cấp cao nhất, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ của Việt Nam làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới, giải quyết các bài toán lớn và duy trì kết nối lâu dài với đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những ý kiến tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín ở sở tại, không chỉ làm rạng danh cộng đồng mà còn là nguồn lực trí tuệ quý báu, cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với Canada và với thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, rất cần sự chung tay đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Mong muốn các chuyên gia, trí thức người Việt tiếp tục hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những bài toán trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng các mạng lưới cần làm tốt vai trò tập hợp, kết nối và chia sẻ nguồn lực, nắm chắc năng lực, thế mạnh của từng chuyên gia, từng nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp, để khi đất nước cần thì có thể tìm đúng người, giao đúng việc. Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài, mà một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực. Tin tưởng mỗi chuyên gia, trí thức người Việt đều có thể trở thành một đại sứ hữu nghị, kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và cơ hội hợp tác, nhất là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, phát triển nhân lực và chuyển đổi xanh.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ, nhân viên sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Canada.
3: Cộng đồng người Việt Nam tại Canada có gần 300.000 người. Bà con đoàn kết, hội nhập sâu rộng và khẳng định uy tín tích cực trong xã hội sở tại. Thế hệ trẻ người Việt tại Canada hội nhập nhanh, tham gia tích cực vào các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Nhiều hội đoàn đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ được chú trọng. Đặc biệt, bà con kỳ vọng nghị quyết 23 của Bộ Chính trị sẽ tiếp thêm động lực để cộng đồng tiếp tục gắn bó với quê hương, phát huy khả năng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong quan hệ Việt Nam-Canada, cộng đồng người Việt là cầu nối vô cùng quan trọng. Bà con vừa là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa là những thành viên tích cực của xã hội Canada, có kinh nghiệm, tri thức, sự hiểu biết và những mối quan hệ ở cả hai sở tại.
0: Trong Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã diễn ra một số hoạt động song phương của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên trong đoàn. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

0: Trong cuộc đại hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McKinsey, nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc phòng hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, các cơ chế đối thoại, tham vấn, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Tại Canada, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trở thành trụ cột vững chắc tương xứng với tầm vóc quan hệ đối tác chiến lược mới được xác lập, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và chia sẻ thông tin truy bắt đối tượng truy nã, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng địa bàn lẩn trốn hoặc tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm mạng và ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp an ninh, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, quản lý biên giới hiện đại.
0: Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand. Hai bộ trưởng thông qua kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada, thống nhất phát huy cơ chế tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, triển khai định kỳ hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tiếp tục trao đổi, xem xét việc thiết lập các cơ chế đối thoại mang ý nghĩa chiến lược khác. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên Hợp Quốc, Đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước Canada.
1: Thưa quý vị, và sáng nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đánh giá cao địa phương này đã lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu KPI theo hướng thực chất, lượng hóa kết quả công việc làm cơ sở đánh giá, sử dụng cán bộ. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh siết chặt kỷ luật kỷ cương, phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp An Dương, thành phố Hải Phòng, khiến 3 người tử vong. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời kiểm tra ngay điều kiện an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ, khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát tổ chức giao thông khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư. Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động.
0: Hôm nay, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân của Đảng ủy Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lào Cai và tỉnh Phú Thọ. Tại các cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ yêu cầu cấp thiết là phải nâng cao toàn diện chất lượng giám sát, trong đó điểm khởi đầu quyết định là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Việc khảo sát thực tế tại các địa phương sẽ giúp ban chỉ đạo đúc kết kinh nghiệm sinh động, phục vụ hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất ở cấp trung ương, tạo khung định hướng đồng bộ để nâng cao thực chất hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương Lào Cai, Phú Thọ phải thực hiện kiến nghị ngay trong quá trình giám sát, không chờ tới lúc đã hoàn thành báo cáo giám sát, theo tới cùng kiến nghị giám sát, gắn trách nhiệm của cấp ủy người đứng đầu với hoạt động giám sát.
1: Cũng trong hôm nay tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, phát triển của SCIC. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo trong thời gian tới, SCIC cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức cơ chế, hoạt động theo hướng quỹ đầu tư quốc gia, chủ động triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh

0: trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Là tổ chức kinh tế đặc thù của nhà nước, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, sau 20 năm hoạt động, SCIC đã nộp ngân sách nhà nước hơn 111.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần giá trị vốn nhà nước đã tiếp nhận. Xăng dầu vốn là mặt hàng thiết yếu, vì vậy mà mỗi một tầng
1: cũng đang chủ động ra soát các tiêu chuẩn để kiện toàn hệ thống.
2: Gần như là cơ cấu lại các hệ thống phân phối và thương nhân đầu mối, tạo áp lực cho cả Petromex lẫn các thương nhân đầu mối khác. Từ cơ sở vật chất, hệ thống, nguồn lực tài chính, thì cái năng lực của thương nhân đầu mối càng phải tăng tương ứng thì mới đáp ứng được.
1: Gần 30% nguồn cung còn lại thuộc về hàng chục thương nhân đầu mối khác.
3: Trong 26 thương nhân đầu mối phân phối thì có 21 thương nhân đầu mối phân phối có khả năng tạo nguồn dưới 3%. Một nửa số thương nhân đầu mối phân phối còn lại có khả năng tạo nguồn dưới 1%. Đây tiếp tục là cơ sở để xem xét và sắp xếp số lượng các thương nhân đầu mối dựa trên các tiêu chí là kinh tế, tài chính và khả năng tạo nguồn.
1: Thị trường sẽ chỉ còn 3 khâu chính gồm tạo nguồn, phân phối và bán lẻ đến người tiêu dùng. Doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai mô hình hoạt động là làm đại lý hoặc nhận quyền của một thương nhân đầu mối hoặc hoạt động độc lập.
4: Để cho doanh nghiệp khi mà họ được lựa chọn được nguồn và họ được quyết định giá thì đấy sẽ đảm bảo cho cái hoạt động kinh doanh của họ khắc phục những cái điểm yếu trước đây và để cho làm cho thị trường tự nhiên là vận hành ổn định, minh bạch và hiệu quả hơn.
1: Chính phủ nhấn mạnh việc sửa đổi nghị định 83 không chỉ thay đổi tên gọi, hình thức tổ chức mà phải thực chất cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian.
5: Những doanh nghiệp nào mà khẳng định bằng uy tín, bằng chất lượng, bằng dịch vụ, bằng cái sự bền vững trong cái hệ thống cung cấp, hệ thống phân phối của mình thì những doanh nghiệp này tồn tại. Cho nên cái áp lực của thị trường có lẽ là một yêu cầu quan trọng hơn và bền vững hơn.
1: Dự kiến ngày 30 tháng 9 tới đây, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động để hoàn thiện dự thảo mới về kinh doanh xăng dầu trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Tinh thần chung là xây dựng một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, hoạt động theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý của nhà nước và nâng cao năng lực thích ứng giữa những biến động của thị trường thế giới.
6: Doanh nghiệp nhỏ mà đi vay vốn ngân hàng nhìn chung là sẽ khó, nhất là nếu như doanh nghiệp ấy lại không có tài sản bảo đảm. Và hiện nay thì dư nợ cho vay của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ là 4,1 triệu tỷ đồng, tức là chỉ chiếm có 20%, là 1/5 tổng dư nợ cho vay của toàn nền kinh tế. Trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiện chiếm đa số, tới gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp mà nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì ngay trong quý tư
7: thế chấp.
8: Chúng tôi cần một cái dòng vốn rất lớn trong vòng từ một tháng cho đến tháng rưỡi để trữ hàng trong kho. Dựa vào cái đơn hàng đầu ra thì chúng tôi sẽ vay được là 70%.
7: Để vay vốn không cần tài sản bảo đảm, niềm tin cần được xây dựng dựa trên dữ liệu. Tất cả các dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp, hóa đơn mua bán, dòng tiền vào và ra đều là
9: trên những nền tảng số, các phần mềm bán hàng thì chính đó là yếu tố mà giúp cho những doanh nghiệp đó có thể tiếp cận dễ dàng đối với cái việc là vay vốn.
10: Rất nhiều khách hàng vừa và nhỏ thì luôn nói rằng là khó tiếp cận tín dụng ngân hàng, nhưng mà thực rất ra vấn đề rằng là không phải vì tài sản đảm bảo mà vấn đề là chính cái sự minh bạch trong các cái báo cáo tài chính, dù sự tuân thủ cam kết những cái thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng, chúng tôi coi đấy là cái quan trọng hơn.
7: Tuy nhiên, thách thức lớn với các ngân hàng là phần lớn báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa đều không được kiểm toán. Để tạo cơ sở đánh giá cho vay, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kết nối, khai thác các nguồn dữ liệu hợp pháp đáng tin cậy. Từ đó, đề xuất khuôn khổ pháp lý phù hợp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.
11: Khi những cái dữ liệu này được kết nối, khai thác và phân tích phù hợp, thì ngân hàng sẽ có thêm cái cơ sở để đánh giá khả năng tạo dòng tiền, khả năng trả nợ thực tế của doanh nghiệp. Và mục tiêu cuối cùng là để dữ liệu trở thành một cái nguồn thông tin quan trọng, giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, kể cả những cái doanh nghiệp mới hoạt động và chưa có cái lịch sử tín dụng dài.
7: Hiện Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng quy mô chương trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo động lực tăng trưởng kinh tế lên 407.000 tỷ đồng với mức lãi suất giảm 1% một năm so với thông thường.
0: Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia thì nhiều mô hình

0: Sinh kế đang được triển khai tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như là tại Lân Nóng, một khu dân cư đặc biệt khó khăn ở xã Cai Kinh của tỉnh Lạng Sơn, thì những con ngựa bạch giống thì đã được trao đến các hộ nghèo, mở thêm một hướng sinh kế giúp cho người dân từng bước ổn định cuộc sống.
1: Đi làm về phải đi lấy cỏ về cho ngựa này, xong hôm nào cũng phải lấy cả sáng cả chiều xong chăn cho nó ăn 2-3 lần mới được. Ăn đi nha, ăn để nó béo, nó ngon cho cháu lớn nha. Xong để làm bạn với bà nha. Lấy về làm giống xong thì để con ra để mình mới phát triển thoát nghèo.
2: Mong một ngày chữ nghèo chỉ còn trong tên gọi. Bà Linh Thị Nghèo gửi hy vọng đổi đời vào con ngựa bạch vừa được địa phương trao tặng. Sinh kế của gia đình bà lâu nay chỉ trông vào nương ngô. Cùng chung mong ước ấy là gia đình ông Phạm Văn Chí. Cả năm người trong nhà đều không có việc làm ổn định, nên khi được hỗ trợ ngựa giống, gia đình ông xác định phải chăm sóc thật tốt để con vật khỏe mạnh.
3: Lo cho nó như lo cho mình, quét dọn sạch sẽ, xong nó đỡ bệnh hơn. Có con ngựa thì cũng thấy rất có niềm tin ạ.
2: Tại khu dân cư Lân Nóng, thôn Lòi, hơn 10 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã được chính quyền hỗ trợ mỗi hộ một con ngựa giống trong tháng trước. Với bà con, đó không còn đơn thuần là một con vật nuôi, mà là nguồn vốn để các hộ tiếp tục gây đàn, tạo sinh kế lâu dài.
4: Trước đây thì không có cái gì trông, bây giờ có con ngựa rồi cuộc sống thấy yên tâm hẳn.
2: Hiện Lạng Sơn có khoảng 6.000 con ngựa bạch, được nuôi tại 30 xã. Địa hình đồi núi, nguồn cỏ tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có là những điều kiện thuận lợi để phát triển đàn.
5: Hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăn nuôi 3 năm là các con ngựa này có thể sinh sản để tiếp tục là duy trì và phát triển. Có những con ngựa thả ở đấy thì nó cũng tạo ra những cái cảnh quan đẹp và nó phù hợp với lại cái cảnh quan của khu dân cư Lân Nóng này để phát triển về du lịch cộng đồng.
6: Sau này khi có cái quy mô đàn lớn thì có cái việc liên kết để phát triển thành cái vùng hàng hóa tập trung cho cái sản phẩm chủ lực.
2: Khi kỹ thuật, liên kết sản xuất và đầu ra được bảo đảm, những đàn ngựa bạch sẽ tạo sinh kế lâu dài. Một hướng phát triển mới đang được mở ra.
7: Bớt cái khó khăn như trước đây như giá dầu hay là về phần mỏ đá thì về phía địa phương, về tỉnh thì cũng đã rất là sát sao và hỗ trợ về nhân lực á. Thì cũng đã có những cái chính sách đặc biệt cho các cái công nhân và người lao động.
8: Sức ép từng đè nặng nhà thầu từ giá nhiên liệu, nguồn cung vật liệu, nhân lực, tài chính đến nay đều có giải pháp tháo gỡ.
9: Cái trách nhiệm Phú Quốc có giúp nhà đầu tư và các nhà thầu thì cũng là trong cái vấn đề là xử lý mà cái trật tự đô thị lấn chiếm vỉa hè để đảm bảo thông thoáng để cho các cái chủ thầu. Tại vì hiện nay các nhà thầu, các cái đơn vị thi công họ cũng nỗ lực là họ làm 3K 4K, ngay cả ban đêm ban hôm cũng có làm. Quỹ ban nhân dân Phú Quốc luôn luôn đồng hành.
10: Nhiều nước đã từng tổ chức đăng cai APEC thì cũng hiếm có thể chứng kiến được cái tốc độ chuẩn bị, cái tốc độ xây dựng như ở Phú Quốc.
8: Chỉ hơn một năm nữa, khi lãnh đạo các nền kinh tế APEC đặt chân đến đảo Ngọc, những công trình này sẽ góp phần tạo dấu ấn về một Việt Nam hiện đại, hội nhập, vươn mình và thịnh vượng.
0: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện Nga khóa mới. Theo đó, thì Đảng cầm quyền nước Nga Thống nhất đã giành chiến thắng lịch sử với 78% số ghế. Kết quả này vượt xa mức đa số cần thiết và củng cố vững chắc thế áp đảo tại cơ quan lập pháp liên bang.
11: Gần một nửa số đại biểu khóa 9 là người mới. Tuổi trung bình của các đại biểu giảm từ 57 xuống còn 53. Mặc dù được xem là chiến dịch bầu cử khó khăn nhất về mặt tổ chức trong lịch sử nước Nga hiện đại, khi các mối đe dọa an ninh, sức ép từ bên ngoài và các cuộc tấn công mạng gia tăng, nhưng tỷ lệ cử tri tham gia năm nay đạt gần 60%, cao nhất trong một cuộc bầu cử quốc hội Nga trong hơn một thập kỷ qua. Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, kỳ họp đầu tiên của Duma Quốc gia Nga khóa mới sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 30 tháng 9 tới đây, sớm hơn.
12: Liên minh châu Âu EU thì đang tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Khối này đang lo ngại là hàng hóa dư thừa trên thị trường thế giới sẽ chuyển hướng vào châu Âu. Trong những cuộc điều tra mới nhất của EU đối với các hàng hóa nhập khẩu vào khối này thì phạm vi kiểm soát đã mở rộng từ thép sang hóa chất và nhiều sản phẩm công nghiệp khác nữa. Tìm hiểu của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại châu Âu.
13: Cáp thép nhập khẩu từ Ấn Độ, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, một số loại ethylene cellulose từ Trung Quốc và Hàn Quốc

0: là những mặt hàng mới nhất bị Ủy ban châu Âu điều tra chống bán phá giá. Đáng chú ý, ngay trong thời gian điều tra, Liên minh châu Âu có thể yêu cầu hải quan theo dõi riêng lượng hàng nhập khẩu liên quan, qua đó mở khả năng áp thuế truy thu nếu sau này xác định có bán phá giá và gây thiệt hại cho sản xuất châu Âu. Các vụ việc mới nằm trong một xu hướng rộng hơn. Năm 2025, Liên minh châu Âu đã mở 32 cuộc điều tra phòng vệ thương mại mới. Đến cuối năm, 232 biện pháp đã có hiệu lực.
1: Chúng tôi đã lập cơ chế giám sát nhập khẩu, theo dõi 2 tuần một lần những mặt hàng có lượng nhập khẩu gia tăng. Hiện EU đã triển khai hơn 200 công cụ phòng vệ thương mại.
0: Ủy ban châu Âu cho biết, việc giám sát không chỉ giới hạn ở thép, hóa chất và những ngành chịu sức ép từ dư thừa công suất toàn cầu cũng đang được theo dõi. Liên minh châu Âu vẫn khẳng định ủng hộ thương mại tự do và tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, nhưng đồng thời cho rằng phải hành động khi hàng nhập khẩu được trợ cấp, bán phá giá hoặc gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất trong khối. Thị trường châu Âu vẫn mở cửa, nhưng hàng hóa nhập khẩu đang được giám sát chặt chẽ hơn. Với doanh nghiệp Việt Nam, lợi thế thuế quan từ EVFTA vì thế cần đi cùng khả năng chứng minh rõ giá thành, nguồn gốc và điều kiện cạnh tranh của sản phẩm, nhất là khi xuất khẩu vào Liên minh châu Âu tăng nhanh. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
2: Giá dầu diesel đang tăng mạnh tại nhiều thị trường, đẩy chi phí vận tải, nông nghiệp và hàng hóa lên cao. Trước tình hình này, thì các chính phủ từ châu Âu cho đến châu Á đang tìm cách giảm tác động của giá nhiên liệu, trong khi nguồn cung toàn cầu thì vẫn chịu nhiều sức ép.
3: Tại Anh, giá diesel đã tiến sát mức kỷ lục 2 bảng một lít từng được ghi nhận năm 2022. Ngành vận tải cảnh báo nhiên liệu đắt đỏ sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá hàng hóa.
4: Dầu diesel là xương sống của nền kinh tế Anh. Hầu hết các chuyến hàng vận chuyển đến các cảng đều được thực hiện bằng xe tải chạy bằng dầu diesel. Vì vậy, điều này đang gây thiệt hại cho người dân và sẽ làm gia tăng lạm phát.
3: Tại Liên minh châu Âu, giá diesel trung bình đã lên mức kỷ lục 2,23 euro một lít. 19 quốc gia thành viên, trong đó có Đức, Pháp và Italia, ghi nhận mức giá cao chưa từng có. Lo ngại đang gia tăng trong bối cảnh Mỹ cân nhắc hạn chế xuất khẩu diesel. Mỹ hiện pin tạm dừng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với khí đốt nấu ăn và dầu hỏa trong tối đa 3 tháng. Dầu diesel đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế, là nhiên liệu cho các xe tải và tàu hỏa vận chuyển hàng hóa đến thị trường, cũng như các thiết bị nông nghiệp phục vụ thu hoạch mùa màng. Bài toán đặt ra với các chính phủ không chỉ là hạ giá nhiên liệu mà còn phải đảm bảo nguồn cung và hạn chế tác động lan sang toàn bộ nền kinh tế.
5: Còn tại Thái Lan, hôm nay chính quyền thủ đô Bangkok đã công bố toàn bộ 50 quận của thành phố này là vùng thiên tai do mưa kéo dài và ngập lụt. Quyết định này giúp các cơ quan chức năng huy động được nguồn lực ứng phó nhanh hơn khi lượng mưa lớn tại một số khu vực đã vượt 150mm. Toàn bộ 50 quận của Bangkok được yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp, trong đó ưu tiên hỗ trợ người già, bệnh nhân nằm liệt giường và các nhóm dễ bị tổn thương. Thế nhưng nó lại là có ý nghĩa nâng đỡ tinh thần to lớn đối với những người già neo đơn hay những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
2: Vâng, và trong suốt 5 năm qua thì rất nhiều nghệ sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã duy trì những hành trình ý nghĩa như vậy. Họ mang theo tiếng hát, những món quà, những công trình nhỏ thế nhưng thiết thực và hơn hết là sự sẻ chia với cộng đồng. Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay là câu chuyện về những chuyến đi từ trái tim.
6: Lại những con đường, công trình và những buổi biểu diễn được các thành viên góp sức trong khả năng của mình.
7: Từ năm 2021, từ 9 người đầu tiên trải qua hơn 4 tháng cùng thành phố.
8: Hãy làm theo điều lệnh nha.
6: Lần này, những người nghệ sĩ tìm đến các em nhỏ người Chero, một ngày đáng nhớ với những món quà, tiết mục biểu diễn và những phút giây vui chơi cùng các em.
9: Em muốn được đi, được cống hiến nhiều hơn nữa, mang yêu thương đến với tất cả các khán giả thân thương của mình.
10: Con cảm thấy rất là thích thú. Con cảm ơn các cô chú đã tặng quà cho các con.
6: 5 năm, những chuyến xe vẫn lăn bánh. Mỗi hành trình là một lần kết nối yêu thương để những nụ cười tiếp tục tỏa sáng.
11: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác còn mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
12: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
11: Mỗi tháng 30.000 bạc.
12: Vậy con làm.
13: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
14: Là logo của nhà hàng đó.
11: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
12: Chứ thì
15: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
13: Từ oan gia ngõ hẹp.
14: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô.

0: nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
1: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
2: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.
3: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi, tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân đã trở thành một hoạt động nghiệp vụ quan trọng nơi những người làm truyền hình phát thanh và điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những tác phẩm giàu giá trị về công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Năm nay, liên hoan lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10. Với sự tham gia của các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan báo chí trên cả nước, liên hoan tiếp tục là nơi hội tụ những tác phẩm được đầu tư công phu, những câu chuyện chân thực và những góc nhìn đa dạng về người chiến sĩ Công an Nhân dân.
0: Mời quý vị cùng ANTV kết nối đến với những thông tin về kỳ liên hoan năm nay và hành trình chuẩn bị cho sự kiện nghiệp vụ đang rất được mong đợi này.
2: Năm nay, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10. Đây không chỉ là nơi hội tụ những tác phẩm báo chí, nghệ thuật về lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là dịp để những người làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ nghiệp vụ. Một kỳ liên hoan với nhiều thể loại, nhiều phương thức thể hiện, từ truyền hình phát thanh đến điện ảnh, từ những phóng sự thời sự, phim tài liệu, tác phẩm nghệ thuật đến podcast, video trên nền tảng số. Đó cũng là cơ hội để những người làm báo Công an Nhân dân thể hiện sự sáng tạo, khả năng nắm bắt thực tiễn và làm mới phương thức truyền tải những câu chuyện về an ninh trật tự, về cán bộ chiến sĩ và cuộc sống của nhân dân. Riêng ở lĩnh vực truyền hình, các đơn vị có thể tham gia với nhiều thể loại như phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự. Kỳ liên hoan năm nay không bắt đầu từ những ngày hội tại Hà Nội, mà bắt đầu từ quá trình tìm kiếm đề tài, lựa chọn tác phẩm và tổ chức sản xuất tại mỗi địa phương. Ngay sau khi nhận được thông báo, các đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch từ phát hiện, lựa chọn đề tài, tổ chức sản xuất và tuyển chọn những tác phẩm phù hợp tham dự liên hoan.
3: Năm nay thì ANTV Đà Nẵng tham gia đầy đủ ở tất cả các hạng mục của liên hoan. Các tác phẩm thì đều được đầu tư rất là công phu, từ nội dung, hình ảnh cho đến cách thể hiện. Đặc biệt thì chúng tôi ưu tiên ứng dụng công nghệ để làm mới các tác phẩm, tạo thêm những cách thể hiện trực quan, sinh động, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay, nhưng mà vẫn giữ được bản sắc của báo chí công an và tính chính xác, chân thực trong từng tác phẩm.
2: Không chỉ đầu tư cho chất lượng nội dung, cách tiếp cận và phương thức

0: thể hiện cũng được các đơn vị đặc biệt chú trọng.
1: Tham gia kỳ liên hoan lần này thì trước hết chúng tôi đã nghiên cứu, thảo luận, bàn bạc, lựa chọn những cái đề tài, những loại hình thể hiện phù hợp, ý nghĩa, bảo đảm theo đúng các quy định thể lệ của liên hoan. Và bên cạnh nội dung thì chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tới việc đổi mới, sáng tạo trong cách tiếp cận và cách thức thể hiện. Chúng tôi đã khai thác những cái câu chuyện, những cái đề tài gần gũi, chân thực nhưng sẽ được kể lại bằng một cái cách thức thể hiện hiện đại, sinh động mà phù hợp với
0: tập thể, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình. Và không chỉ có những tác phẩm được gửi dự thi, tại kỳ liên hoan lần này, các cán bộ còn có cơ hội trực tiếp tham gia các nội dung thi nghiệp vụ.
2: Cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.
3: Đây là năm đầu tiên tôi được đơn vị cử tham gia hạng mục MC, người dẫn chương trình truyền hình tại liên hoan phim năm 2026. Thì để chuẩn bị cho cái phần thi năm nay, thì bản thân tôi cũng đã tích cực rèn luyện những cái kỹ năng về phát thanh truyền hình, đồng thời là cùng tìm tòi và nghiên cứu xây dựng kịch bản bám sát về thực tiễn và yêu cầu công tác công an. Đồng thời thì bản thân tôi cũng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm thêm trau dồi những cái phong cách dần linh hoạt, chuẩn mực, nhưng là cũng không kém cái phần truyền cảm hứng phù hợp với đặc thù của ngành công an.
0: Mỗi phần thi là một thử thách riêng, nhưng điểm chung là những người tham gia đều phải chuẩn bị nghiêm túc từ chuyên môn, kỹ năng đến tâm thế bước vào một sân chơi nghiệp vụ có sự tham gia của đồng nghiệp đến từ nhiều đơn vị trên khắp cả nước.
4: Trước khi đến với liên hoan năm nay, tôi cũng đã dành thời gian trau dồi, học hỏi và chuẩn bị kỹ hơn cho phần thi của mình. Tôi xác định đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ người dẫn chương trình đến từ công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Và hy vọng sau liên hoan năm nay tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh mới để tiếp tục hoàn thiện mình, làm tốt hơn công việc của một người dẫn chương trình và nhiệm vụ tuyên truyền tại đơn vị.
0: Theo quy định, tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm đã được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến
1: tiếp tục là cơ hội để đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác báo chí tuyên truyền trong toàn lực lượng công an được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng công tác. Và đặc biệt đối với cá nhân tôi thì tôi hy vọng qua kỳ liên hoan sẽ có cơ hội được tiếp cận những cái sự đổi mới, sáng tạo hơn trong nội dung cũng như là...
5: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập các phần mộ liệt sĩ được tiếp tục cập nhật, mang theo hy vọng tìm lại những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Đồng hành cùng chiến dịch, INTV liên tục phản ánh các hoạt động tại nhiều địa phương, cập nhật những con số, những kết quả mới nhất, đồng thời dành nhiều thời lượng để kể lại những câu chuyện phía sau hành trình tìm kiếm đầy ý nghĩa này.
5: Từ những thông tin được cập nhật mỗi ngày đến những câu chuyện về hành trình tìm lại phần mộ liệt sĩ, INTV mong muốn góp thêm một tiếng nói để lan tỏa giá trị nhân văn của chiến dịch.

và những kết quả đạt được. Mỗi con số được cập nhật không chỉ cho thấy kết quả của quá trình tìm kiếm mà còn là thêm một cơ hội để những gia đình sau hàng chục năm chờ đợi có thể tìm lại người thân của mình. Để những thông tin ấy đến gần hơn với khán giả xem truyền hình, ANTV đã xây dựng mục Nhật ký 500 ngày đêm, tổng hợp những hoạt động diễn ra trên hành trình đặc biệt này. Ở đó có sự tham gia của nhiều lực lượng, từ các đơn vị quân đội, công an, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đến đông đảo người dân. Trong đó, lực lượng công an trên khắp cả nước đã tích cực tham gia thu thập, xác minh thông tin, rà soát hồ sơ, tìm kiếm nhân chứng và phối hợp với các lực lượng liên quan đẩy nhanh tiến độ giám định ADN. Những công việc tưởng như rất thầm lặng ấy lại có ý nghĩa quan trọng trong việc nối lại những thông tin còn thiếu về các liệt sĩ. Bằng những tin bài phóng sự và cả những câu chuyện được kể từ thực địa, ANTV mong muốn góp phần kết nối thông tin, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chiến dịch và đồng hành cùng các lực lượng trong hành trình đưa những người con đã hy sinh trở về với quê.

0: gương với gia đình. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khi có được thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ quan, tổ chức, công dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau. Chương trình Đi tìm đồng đội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ email đi tìm đồng đội a@qpvn.vn, số điện thoại 0965001222, địa chỉ tại số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, Hà Nội. Qua tổng đài 1800 8022, miễn phí cước, và số điện thoại 0965001222, hoạt động 24/7. Trang thông tin điện tử ngành chính sách xã hội quân đội, địa chỉ truy cập tại chinhsachquandoi.gov.vn. Qua Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, địa chỉ tại số 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua Cơ quan Quân sự địa phương, Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố. Qua Cơ quan Chính trị, các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng INTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Con đang 10 điểm này ba.
1: Tính viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
3: Cùng Kindle dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
4: Mẹ ơi, dù là nhóc tỳ lấm bẩn hay bà ba lấm lem, mẹ chỉ cần một nắp Omomatic mới, công nghệ Nano Clean sạch sâu từng sợi vải và thơm lâu. In dấu trong mọi áo quần, Omomatic mới gấp 2 lần sạch sâu thơm lâu.
5: Tóc mượt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mượt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mượt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.
6: Hè nắng nóng, Go dễ xuất hiện. Thách thức đây! Go phát hiện Go, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay Go hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy và 28 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Một trong những nội dung đáng chú ý của lần điều tra bổ sung này là việc xác định lại số bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt. Kết quả điều tra bổ sung vụ án liên quan Nguyễn Ngọc Thủy xác định có tổng cộng 10.123 bị hại, trong đó 8.938 người còn dư nợ gốc với tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng. 1.185 trường hợp còn lại đã nhận tổng tiền gốc và lợi tức cao hơn số tiền đầu tư nên không được xem xét bồi thường dân sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định tổng số tiền Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt của các nhà đầu tư là hơn 8.459 tỷ đồng. Qua công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ nhiều dấu hiệu của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên Internet thông qua website net.win với hệ thống tài khoản ngân hàng được thuê mua, bán để thực hiện giao dịch.

và che giấu hoạt động phạm tội. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của nhà phát hành game lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan công an bước đầu xác định làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số này, có người tham gia nhiều lần với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Vụ việc được tiếp tục điều tra xác minh để làm rõ vai trò của những người liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo, đóng giả người từng mắc bệnh khối u đã được chữa khỏi, rồi dẫn khách đến những bác sĩ giả để tư vấn, bán thuốc đông y giả. Từ dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh làm rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hà Đông phát hiện nhóm đối tượng sử dụng Facebook giả để quảng cáo các sản phẩm tiêu giáp đường, tiêu giáp thiện có khả năng chữa nhiều bệnh về khối u. Các sản phẩm được chế từ thân lá cây không rõ nguồn gốc, sau đó đóng lọ, dán nhãn quảng cáo sai sự thật. Đến nay, cơ quan công an xác định 26 bị hại bị chiếm đoạt hơn 244 triệu đồng, đồng thời đang xác minh hơn 1.400 người mua khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày hôm nay 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Văn Luân về các tội danh liên quan đến vụ sát hại một người đàn ông tại xã Phú Hòa. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân, đêm ngày 14 tháng 5 năm 2025, Hoa rủ Luân mang theo dao, bình xịt hơi cay đến nhà nạn nhân. Tại đây, cả hai dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong, sau đó phá camera, phi tang điện thoại và hung khí xuống sông. Khi vụ việc bị phát hiện, Hoa và Luân đã đến cơ quan công an đầu thú. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hoa 27 năm tù, Nguyễn Văn Luân 20 năm tù. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã tìm thấy thi thể thanh niên mất tích trên sông Mã tại khu vực thuộc tỉnh Hủa Phăn, Lào. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Triềng Khương, lúc 6 giờ 35 phút ngày 26 tháng 9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam thanh niên sinh năm 2003 tại khu vực bản Nà Hít, xã Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 9, tại khu vực cầu Phao Bản Là, xã Triềng Khương, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ việc khiến nam thanh niên mất tích. Anh là cộng tác viên thuộc công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Comit, được đơn vị cử đi khảo sát tại trạm sóng 5G. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Triềng Khương phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương, đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 tổ chức tìm kiếm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.

0: giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, với bước chân mang ý chí của Triệu Bức Yến, hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô, đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
1: Sáp sáp lên đồ la lên hương, sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới, với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay. Xốp sạch thơm bừng hương.
2: Hãy yêu cơ nấu đi.
3: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rung Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rung Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ

0: tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
1: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
2: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
1: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
2: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
3: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
4: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề

0: 100% tinh khiết chuẩn mỹ và dị ngàm thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng.
2: Hãy chấp bảo quản.
3: Sô cô la đậm đặc như sô cô la gấp 2 lần rưỡi.
4: Sữa tươi Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
5: Sữa tươi phải thế.

0: Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Hãy dọc cơ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nay Cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba tầng vị ngọt thấm đậm đà.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình chuyên biệt về bình luận hàng tuần trên kênh INTV. Kính thưa quý vị, trong rất nhiều những thủ tục hành chính, có những loại giấy tờ mà người dân phải xin cấp, xuất trình hoặc sao chụp nhiều lần. Phiếu lý lịch tư pháp là một trong số đó. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tin lý lịch tư pháp được cập nhật hiển thị trên VNEID theo quy định mới. Để hiện thực hóa việc này trên quy mô lớn, Bộ Công an triển khai đợt thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNEID. Nhưng đằng sau một thông tin chỉ cần vài thao tác để kiểm tra trên điện thoại thì là cả một quá trình rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu. Dữ liệu phải đúng trước khi được sử dụng. Và khi dữ liệu trở thành một phần của đời sống số, câu chuyện về giá trị pháp lý, quyền riêng tư và trách nhiệm sử dụng dữ liệu cũng trở nên vô cùng quan trọng. Và đó chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng thảo luận trong chương trình ngày hôm nay, mang tên Lý lịch tư pháp trên VNEID, từ giấy tờ đến dữ liệu số. Và cùng tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và sử dụng kết quả trong từng trường hợp cụ thể. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cách thức quản lý và khai thác thông tin lý lịch tư pháp có bước thay đổi. Thông tin được cập nhật, hiển thị trên VNEID để công dân có thể tiếp cận và sử dụng khi có nhu cầu. Nhưng để một thông tin xuất hiện chính xác trên ứng dụng định danh điện tử thì có còn phải đi xin những bản giấy trong những trường hợp thông thường nữa hay không ạ?
1: Luật lý lịch tư pháp từ 2009 đã được sửa đổi khá là toàn diện năm 2025 và sẽ đã chính thức có hiệu lực pháp luật từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật này thì có rất nhiều điểm mới. Một cái điểm rất đáng chú ý là phiếu lý lịch tư pháp được cấp trên môi trường điện tử và cụ thể là được tích hợp, được cấp ở trên VNEID. Đây là một cái ứng dụng khởi tạo quản lý do Bộ Công an. Cho nên tôi cho rằng là đây là một cái sự bước phát triển mới của quản lý nhà nước. Và giáo sư Nguyễn Anh Chí cũng đã nói rằng là đây là một cái điều rất là tiến bộ và phù hợp với chính sách pháp luật của Việt Nam hiện nay. Chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số rất là mạnh mẽ và hệ thống pháp luật chúng ta đang rất là đồng bộ, từ luật dữ liệu đến luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, rồi là luật an ninh mạng, rồi là các văn bản pháp luật có liên quan, thì ta thấy rằng là hiện nay chúng ta đã có cái cơ sở dữ liệu khá là đầy đủ hoàn chỉnh. Và trong bước chuyển đổi số này thì những cái quy định của luật lý lịch tư pháp 2009 không còn phù hợp nữa, trong đó có liên quan đến

0: cái lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử. Chính vì vậy là cái việc quy định mới về việc là cấp lý lịch phiếu lý lịch tư pháp số 1 ở trên môi trường điện tử là thông qua ứng dụng VNEID là tôi cho rằng là phù hợp với sự phát triển của xã hội ngày nay, cũng như là phù hợp với các cái văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực. Và tôi cho rằng là cái luật lần này nó sẽ tạo ra một sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, và là cái cơ sở để đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ thay đổi cái phương thức quản lý sang quản trị xã hội, cũng như là tạo điều kiện rất thuận lợi cho công dân khi mà có thể là tiếp cận các thông tin về lý lịch tư pháp của mình, cũng như là đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, và đồng thời là các cái cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ rất thuận lợi trong việc là tra cứu cái thông tin về nhân thân của bị can bị cáo.
1: Một trong những cái nỗ lực của chúng ta để có mang thể hiện thực hóa cái điều này đó là Bộ Công an đã ra cái cao điểm 180 ngày đêm về làm sạch chuẩn hóa dữ liệu trước khi hiển thị. Vậy xin được hỏi giáo sư Chí ạ, vì sao dữ liệu liên quan trực tiếp đến một công dân, việc đúng ngay từ đầu lại là một điều đặc biệt quan trọng, và một trong những yêu cầu đó là phải đúng, đủ, sạch, sống. Vậy thì xin được lắng nghe quan điểm của giáo sư.
2: Muốn đưa tất cả các cái dữ liệu đến trên môi trường điện tử, hoặc nói rộng ra là muốn chuyển đổi số được, thì tất cả các thông tin, và tôi nghĩ rằng đó nó thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, nó thể hiện một cái ý thức quyết tâm, và để nó làm như vậy là đủ đấy, đủ được số liệu ngay từ mà lại là rất đúng nữa, thì đây là một việc rất nên làm và rất đáng biểu dương.
1: Con số 180 ngày có lẽ là tính ra bằng tháng thì cũng không nhiều, và phải xử lý một lượng thông tin và dữ liệu lớn như vậy thì theo giáo sư đánh giá như thế nào về nỗ lực của lực lượng công an cũng như là các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm để có thể là hiện thực hóa cái văn bản chính sách này ạ?
2: Đây là điều mà nói thật, khi nghe những thông tin này tôi rất suy nghĩ. Đất nước chúng ta số dân là trên 100 triệu dân, và phải nói rằng là một cái việc làm khá mới của trong cái hoạt động chuyển đổi số nói chung, và cái này nó là rất đặc thù. Cái đặc thù nhất ấy, đó thì là đòi hỏi phải đủ và đúng. Thì như vậy là trong 180 ngày mà đặt ra cái quyết tâm này, tôi đánh giá rất cao, và tôi phải nói thế, nếu làm được là tôi cho là rất đáng khâm phục.
1: Xin cảm ơn câu trả lời của giáo sư Nguyễn Anh Chí. Xin hỏi luật sư Đặng Văn Cường ạ, người dân cũng có những băn khoăn quan điểm khi mà những cái thông tin này được đưa lên VNEID, mà nếu như có sự sai sót thì những thông tin lý lịch tư pháp bị sai trên VNEID hoặc chưa được cập nhật thì người dân phải yêu cầu điều chỉnh như thế nào, và trách nhiệm lúc này sẽ thuộc về cơ quan quản lý nhà nước nào ạ?
0: Đây cũng là cái vấn đề rất là quan trọng, mà từ khi mà dự thảo luật này thì ban soạn thảo cũng đã đưa ra, và khi mà thảo luận lấy ý kiến thì các đại biểu Quốc hội cũng đã có rất nhiều ý kiến về vấn đề này. Tôi cho rằng là vấn đề này đã được pháp luật đã được dự liệu từ trước, và trong luật lý lịch tư pháp thì cũng đã có quy định rất cụ thể. Quy định này nó phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nó thể hiện ở chỗ gì? Là thứ nhất là các cái thông tin về lý lịch tư pháp của công dân thì được hiển thị ngay trên ứng dụng VNEID, và công dân có thể là tra cứu cái thông tin của mình, và nếu mà thấy thông tin về lý lịch tư pháp của mình là chưa đúng, ví dụ như là liên quan đến tiền án tiền sự, hoặc là liên quan đến câu chuyện là đã xóa án tích hay chưa xóa án tích, thì hoàn toàn có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, ở đây là cơ quan công an, sẽ tiếp nhận các cái thông tin và sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Một trong những cái điểm mới của luật lý lịch tư pháp lần này là trao cái thẩm quyền phụ trách từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an, và các cái cơ quan như là tòa án, như là viện kiểm sát, như là Bộ Tư pháp thì có trách nhiệm là phối hợp với cơ quan công an, và trên cơ sở dữ liệu dùng chung dữ liệu dân cư cũng như là

0: các cái cơ sở dữ liệu khác mà Bộ Công an đang quản lý thì sẽ tích hợp, sẽ trên cơ sở đó sẽ tra cứu để làm sao các cái dữ liệu thông tin ở trong lý lịch tư pháp của công dân phải đúng đủ sạch sống mới đáp ứng được cái yêu cầu trong môi trường điện tử. Và chúng ta đang xây dựng là xã hội số, công dân số, cho nên là các cái quản lý của nhà nước liên quan đến công dân và đặc biệt là về lý lịch tư pháp thì thể hiện trên môi trường điện tử. Như vậy tôi cho rằng là phù hợp, và cái việc yêu cầu sửa đổi bổ sung thế là phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, và đó là quyền của công dân và cơ quan chức năng sẽ thực hiện.
1: Tùy ý, lý lịch tư pháp là dữ liệu gắn trực tiếp với một cá nhân. Vì vậy, cùng với số hóa là yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật và sử dụng đúng mục đích. Trong thực tế, một số thủ tục có yếu tố nước ngoài vẫn có thể yêu cầu bản giấy. Đây là bài toán đặt ra cho quá trình chuyển đổi số, thuận tiện hơn nhưng không thể để quyền lợi của người dân bị bỏ lại phía sau. Trở lại với trường quay của chúng ta, xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, khi người dân không còn phải nhiều lần đi lại để xin những cái thủ tục này hay mang theo giấy tờ này, thì điều này sẽ thay đổi nhận thức của người dân như thế nào trong việc tiếp cận dịch vụ công? Và theo ý kiến đánh giá của giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, ông thấy là nhóm người dân nào thì sẽ được hưởng lợi lớn nhất khi mà có những sự thay đổi này ạ?
2: Cái lợi ích ấy, nó mang lại rất lớn. Và mang lại cho tất cả mọi người. Nhưng tất nhiên có những cái nhóm là lợi ích hơn, nhiều hơn thôi. Đó là những cái nhóm mà những cái người mà cần làm những cái thủ tục, cần làm những cái công việc nó liên quan đến tư pháp. Đấy, rồi nó liên quan đến những cái công việc mà phải đi chỗ nọ chỗ kia để mà xin mà trình nó vân vân. Thì đó là cái nhóm nhất. Tất nhiên không ngoài trừ là có những cái nhóm mà nói thật là họ là có những cái hành vi không tốt vân vân mà được pháp luật người ta xem xét, thì như vậy là mọi việc nó rất là rõ ràng và minh bạch. Còn quay trở lại vấn đề là thay đổi cái nhận thức như thế nào, là cái thay đổi nhận thức lớn nhất ấy, đó là hết sức sung sướng vì mọi việc nó thuận lợi hơn rất nhiều, nó minh bạch hơn rất nhiều, nó nhanh chóng hơn rất nhiều. Đấy. Và từ đó thì người dân rất phấn khởi sống trong cái xã hội mà đó chính là xã hội số đó. Nhá. Cho nên là tôi cho là tôi tin là cả xã hội rất ủng hộ về cái việc này.
1: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của giáo sư. Trước đây thì cũng có những tồn tại như việc mua bán giấy lý lịch tư pháp này, hay là việc cò mồi để làm những cái giấy tờ này theo đường dịch vụ và lấy với cái giá rất cao. Thì từ góc độ pháp lý thì luật sư đánh giá như thế nào khi mà thực trạng này, khi mà chúng ta chuyển đổi những cái thông tin này lên môi trường số ạ?
0: Mà vừa qua cách đây không lâu thì cơ quan điều tra khởi tố một cái vụ án hình sự cũng được dư luận xã hội rất là quan tâm, liên quan đến việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, và trong đó khởi tố rất nhiều các cái bị can là những cái cán bộ hoặc là những người có thẩm quyền trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Và khi khai thác mở rộng thông tin vụ án này cũng như là các thông tin truyền thông thì cho thấy rằng là rõ ràng hộ khẩu, thông tin về nhân thân nó còn bị sai lệch, dẫn đến là câu chuyện vô cùng khó khăn. Thì đó là một cái tồn tại lịch sử mà cần phải có những cái giải pháp kịp thời. Và từ cái vụ án hình sự đó, từ những cái khó khăn bất cập của người dân đó, thì nhà nước ta cũng đã tổng hợp cái thực tiễn thực hiện cái luật lý lịch tư pháp 2009 để chúng ta có những quy định mới. Như giáo sư Trí nói rằng là những cái đổi mới đó thì mang lại rất là hữu ích cho nhà nước trong công tác quản lý, cũng như là mang lại rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi cho các công dân khi mà chúng ta thực hiện cái việc đó. Thì tôi hoàn toàn nhất trí tán thành cái quan điểm này, và đó cũng là một trong những cái ưu điểm, những cái điểm tiến bộ của luật lý lịch tư pháp lần này. Và khi mà lý lịch tư pháp công dân được cập nhật đúng đủ sạch sống, được hiển thị trên ứng dụng VNEID và được cấp trực tiếp ở theo dịch vụ công và có thể cập nhật sửa đổi bổ sung, và cái thời gian cấp ngắn gọn lại 5 ngày thôi.

0: thì tôi cho rằng là đây là những cái quy định mới rất đáng lưu ý và nó phù hợp với
1: tương đối nhạy cảm. Và khi được đưa lên môi trường số thì chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi những cái luồng ý kiến như là làm thế nào để có thể bảo mật được thông tin đó một cách hiệu quả nhất. Vậy xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí là chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào, phân biệt rõ ràng giữa việc sử dụng dữ liệu và bảo mật dữ liệu trên môi trường số ạ?
2: Dạ, đúng đấy, cũng cần tách ra hai cái vấn đề đó, đó là sử dụng và bảo vệ cái dữ liệu. Thì mình nói về cái vấn đề sử dụng thì rõ ràng là rất lợi ích rồi. Và tôi cũng bổ sung thêm ý nữa, cũng nó vui vui kể là chuyện quá khứ. Ngày xưa tôi là người không phải sống ở Hà Nội, sinh ra lớn lên ở Quảng Bình ngày xưa đấy. Bây giờ trong cả quá trình sống mấy chục năm đây, có những cái công việc cần giấy tờ về quê cần giấy tờ chẳng hạn, thì phải đi về quê rồi phải chầu trực, phải xin trọ đồ vân vân, là rất mất thời gian. Cái đó là này, cho nên là cái vấn đề sử dụng phải nói là hết sức hữu ích. Phải nói là tôi tin là người dân rất phấn khởi. Nhưng còn vấn đề bảo vệ thì nó là cái vấn đề bảo vệ lại là trở thành một vấn đề cũng rất quan trọng. Nếu bảo vệ không tốt thì thậm chí cái vấn đề mà đưa các cái dữ liệu lên đấy cũng có thể là bị hỏng, bị sai, bị mất và có thể sụp đổ cả một cái bước từng lớp vân vân, và rất là yên tâm tôi thấy. Và thì với cái cách đó, tức là chính công an họ đã có ý thức thế đó, thì cho nên cái người dân là cần tin tưởng một cái điều ấy để mà thực hiện. Còn một mặt nữa thì mình cũng phải cảnh giác hơn những cái thủ đoạn của những cái người lừa đảo, rồi những cái người mà lợi dụng đấy để mà làm những cái điều không tốt đấy, thì mình phải cảnh giác hơn. Chỉ lưu ý cái là các cái cách lừa lọc này nó thay đổi liên tục chứ không phải bằng kết cấu như kết cũ, cho nên mình cũng là. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng thấy là qua truyền hình này, rồi qua báo chí, qua cả phương tiện đó vân vân, thì thường xuyên được nhắc nhở những cái gọi là những cái cách lừa đảo mới nó xuất hiện, và tôi cho điều ấy rất hữu ích cho nhân dân.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của giáo sư ạ. Vậy thì luật sư Cường, ông đánh giá như thế nào về việc là lý lịch tư pháp là một thông tin nhạy cảm và cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thì có quyền được yêu cầu và sử dụng thông tin này đến mức nào, đến đâu, và người dân thì có thể từ chối trong trường hợp nào?
0: Vâng, đây là cái điểm mà rất đáng chú ý của luật lý lịch tư pháp lần này. Chúng ta thấy rằng là cái điểm mà quan trọng nhất của luật lý lịch tư pháp đó là cái cơ sở pháp lý để quy định cũng như là khai thác thông tin liên quan đến lý lịch tư pháp của một con người, cụ thể là một công dân. Thế thì thông qua cái khai thác thông tin lý lịch tư pháp thì người ta sẽ biết được là cái công dân đó có án tích hay không, và có án tích hay không, và đã được xóa án tích chưa. Lý lịch tư pháp thì chia cái phiếu làm hai loại, là phiếu số 1 và phiếu số 2. Phiếu số 1 là chỉ có thể hiện thông tin nhân thân và nội dung là có án tích hay không có án tích. Thế còn phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì sẽ thể hiện sẽ có những cái hoạt động bảo vệ, bảo mật rất là nghiêm ngặt. Rồi là những cái thông tin trên ứng dụng VNAD cũng có những cái bảo mật, cho nên chúng ta hoàn toàn là yên tâm. Còn nếu mà các đối tượng xấu mà...
3: Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn Tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn Làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ nếu đúng là thân nhân của mình.

chọn một ngày bình thường như thế chẳng phải điều dễ dàng. Một lời động viên, một sự mở lòng, một công việc để bắt đầu, đôi khi là những điều giúp người ta có thêm lý do để bước tiếp. Cơ hội là cánh cửa mở ra từ sự cởi mở xung quanh, còn đổi thay là câu trả lời chỉ có thể viết nên bằng mồ hôi và sự nhẫn nại của chính người trở về.

0: Giữa bãi bồi ven sông Con, cái nắng miền Trung trải dài trên những luống đất chĩu quả. Ở xóm Vân Nam, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An, những ngày này cánh đồng ven sông đang vào vụ. Trên những bãi đất trồng hoa màu không lúc nào im tiếng máy. Khoảnh bãi này chỉ là một phần nhỏ của 20 hectare đất mà...
1: Thì nói thật là ban đầu thì cũng có cái mặc cảm. Mình đi ra xã hội thì nói thật là không dám nhìn mọi người đâu. Đi chỉ có tránh nhiều lúc mình gặp mọi đồng viên. Mẹ đã già khổ rồi thì mình phải cố gắng phấn đấu làm lại cuộc đời. Mình phải cố gắng để cho mẹ có thể thoải mái cái tinh thần một tí. Đó, đi ra có thể là không phải cụi đâu nữa.
0: Nếu ai cũng chờ người lầm lỡ chứng minh rồi mới mở lòng, thì vòng chờ đợi ấy sẽ mãi không có hồi kết. Cần có ai đó chịu bước tới trước.
2: Tôi và tài hòa nhập cộng đồng là để giúp họ có một cái tự tin, không có cái mặc cảm đối với cộng đồng. Và đặc biệt họ là để họ xác định lại là một cái công dân bình thường và tự tin hòa nhập cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội. Và từ đó thì họ mới là thoát khỏi tất cả những cái lầm lỗi ngày xưa. Và cái công việc mà...
1: An ủi, động viên tinh thần. Còn nợ thì mình cũng có là vay vốn của ngân hàng. Với đó là mình về đầu tiên là mình vay 50 triệu. 50 triệu là ý thức là để chăm nuôi thôi.

0: do là mình phạm sai lầm đó mà mình rút ra được nhiều bài học, thì về mình mới cố gắng để xây dựng cái bản thân cho nó hoàn thiện hơn, là mình để cho để không mọi người nhìn nhận mình theo một cái cách khác, chứ mình không thể tiếp tục mà sai phạm tiếp được, mình phải cố gắng.
1: Xuất phát từ sự yêu thương của mẹ, sự động viên khích lệ của xóm làng và nguồn vốn vay, Hòa đã có một động lực lớn để bắt đầu lại. Công việc những năm đầu không phải lúc nào cũng thuận lợi, có lúc thất bại, có lúc phải làm lại từ đầu. Nhưng anh luôn có lý do để cố gắng.
0: Thất bại nhiều lần lắm. Năm 22 là mình chăn nuôi lợn là thất bại đó. Rồi sang năm 2013 là mình lại chuyển sang nuôi gà cũng thất bại. Đợt đó là dịch cũng rồi cũng thất bại. Sau mình mới nuôi trâu bò, nuôi thêm mấy con trâu con bò. Lúc đó thì cũng có hơi chán nản đấy. Là mình cũng nói chung nhiều khi là cũng muốn bỏ cuộc đấy. Nhưng mà sau mình phải nghỉ cố gắng, rồi mình đi nhiều lúc mình tự động viên bản thân mình thôi, mình phải cố gắng chứ không thể là cả cuộc đời không thể là không có một chút thành quả nào, mình nói cố gắng thì chắc chắn sẽ có thành công.
1: Khát vọng để có thể tự tin ngẩng cao đầu không bắt đầu bằng những lời hứa suông, nó được chứng minh bằng những giọt mồ hôi mặn đắng rơi xuống đất. Phan Văn Hòa khi ấy đã
2: được là phát triển nông nghiệp tại địa phương, thì anh Hòa đã bên cạnh các cái nguồn đất gia đình thì anh đã thâu thêm, thì anh đang đầu tư, chủ động đầu tư các cái trang thiết bị máy móc, máy cơ khí nông nghiệp như máy cày, máy gặt để trực tiếp thực hiện các cái việc phục vụ nông nghiệp tại địa phương. Anh Hòa cũng là giúp là cơ khí hóa, cơ giới hóa cái công tác nông nghiệp tại địa phương. Quá đó thì tạo nên cái thu nhập ổn định, là một trong những hướng điển hình rất là nổi bật của xã Nghệ Đông, tỉnh Nghệ An trong cái thời gian qua.
3: Trong số các cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng thì anh Hòa là một trong những người công dân là sau khi là tái hòa nhập cộng đồng, anh rất tự giác và tích cực phối hợp với là cộng đồng, rồi các cái tổ chức ban ngành địa phương để là tổ chức vay vốn, rồi học nghề. Và đặc biệt là anh xác lập cái mô hình sản xuất để là bây giờ thì một năm như thế thì anh thu nhập 250 triệu trên một năm.
1: Những mùa vụ nối tiếp đã cho Hòa nhiều hơn một nguồn thu nhập. Từ chỗ cần một công việc để bắt đầu lại, giờ đây anh lại tạo thêm việc làm cho những người xung quanh. Và những gì Hòa làm được cũng dần được nhìn nhận. Những tấm bằng khen nông dân sản xuất giỏi, những lần được biểu dương ở địa phương, có lẽ không chỉ là sự ghi nhận cho một mô hình sản xuất. Với Hòa, đó còn là một dấu mốc khác. Những nỗ lực của anh đã được nhìn thấy và quá khứ không còn là điều để người khác nhớ về anh. Phía sau sự thành công ấy, anh cũng thầm cảm ơn những ngày đã qua, những người đã ở bên, động viên, giúp đỡ anh đi qua những chặng đường gian khó. Cho anh ngày trở về với cộng đồng, Nguyễn Hữu Chuyển không chỉ mang theo những bài học của quá khứ mà còn là quyết tâm làm lại từ đầu. Tại quê nhà Tân Thành, hành trình ấy chưa bao giờ đơn độc. Anh nhận được sự đón nhận ấm áp từ gia đình, xóm giềng và sự đồng hành sát sao của lực lượng công an cơ sở. Họ cùng anh tháo gỡ khó khăn, giúp anh tiếp cận nguồn vốn, trao cho anh một điểm tựa vững chắc để anh tự tin cho một cuộc sống mới.
4: Đối với xã Tân Thành chúng tôi thì có 46 người là thuộc cái diện chấp hành xong án phạt tù tha về tại địa phương. Đối với công tác mà khi các công tham mưu xây dựng kế hoạch cũng như là phối hợp chặt chẽ với lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn xã là làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho các đối tượng tù tha về sau khi chấp hành xong án phạt tù là có cái điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng và không bị kỳ thị ở tại cộng đồng. Song cùng với đó thì các tổ chức chính trị xã hội và mặt trận
5: hướng dẫn nhất là mình chuyển cái làm cái ngành bóc này, thì thực ra là về đầu tiên là cũng chả có vốn đâu, toàn về vay ngân hàng để làm ăn. Bà con với các cán bộ địa phương và cán bộ xã nhất là cũng ủng hộ làm cái những công việc về mình làm.
1: Hiểu được tâm lý lạc lõng, có phần mặc cảm.

0: và những khó khăn của người chấp hành án nói chung, lực lượng cảnh sát thi hành án, tái hòa nhập cộng đồng và công an cơ sở cùng với các tổ chức đoàn thể thường xuyên đến thăm hỏi động viên. Những cuộc gặp gỡ, sự lắng nghe và những lời khuyên chân thành khi ấy đã dần xóa đi khoảng cách và sự e ngại.
1: Công an xã Tân Thành với vai trò là cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt trong cái tham mưu triển khai thực hiện cái luật thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, thì trong cái thời gian vừa qua thì công an xã cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với lại tích cực phối hợp với công an xã trong cái việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các cái người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, và đồng thời công an xã cũng chủ động tiếp nhận người thi hành án phạt tù xong về để lập hồ sơ quản lý phối hợp với lại các cái cơ quan liên quan để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người tái nhập cộng đồng, đảm bảo là kịp thời phát hiện những cái khó khăn vướng mắc và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là có những cái giải pháp tháo gỡ để người tái nhập cộng đồng là yên tâm làm ăn sinh sống trong quá trình tái nhập cộng đồng.
0: Với nghề gỗ trong tay cộng với khoản vốn hỗ trợ, anh Nguyễn Hữu Truyền đã mở một xưởng gỗ bóc. Xưởng gỗ bóc ra đời không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong xưởng gỗ bóc rộn rã ấy, Nguyễn Hữu Truyền không đứng ở vị trí của một người làm chủ. Anh cùng làm, cùng đổ mồ hôi với những người thợ của mình. Bởi hơn ai hết, anh hiểu giá trị của một công việc bình dị và sự trân trọng khi được trao cơ hội lao động mỗi ngày.
2: Anh Nguyễn Hữu Truyền hiện nay đang cư trú tại xóm Cầu Muối của xã Tân Thành. Sau khi mà được cái sự vận động hướng dẫn và đặc biệt là cái tuyên truyền của các cái tổ chức chính trị xã hội, thì anh đã mở một cái xưởng băm bóc gỗ và đã duy trì và phát triển rất là tốt, xây dựng ngoài cái việc
0: cụ thể. Bám sát những quan điểm chỉ đạo của cấp trên về công tác này, một trong những cách được công an xã Tân Thành triển khai chính là xây dựng mô hình tiếp sức niềm tin, hướng tới việc hỗ trợ người trở về tìm được sinh kế, việc làm và ổn định cuộc sống. Không có một công thức chung cho những cuộc trở về. Người chọn ruộng đất, người chọn nghề cũ, người bắt đầu từ một khoản vốn vay, người bắt đầu từ sự động viên của gia đình, làng xóm. Nhưng khi đôi tay đã tìm thấy một công việc, những khoảng cách của ngày hôm qua cũng dần được lấp đầy bằng những điều rất đỗi bình thường của hôm nay.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

0: dục cơ nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: Toa đi đường cẩn thận, mặt trận chờ tin tốt của Toa.
1: Toa yên tâm, còn chuyện xây dựng mật cứ mới, nhờ Toa ở lại lo liệu.
2: Cứ tưởng là nhận được tin của BL01,

0: Dạ, chào chủ tịch. Lâu ngày không gặp.
1: Chủ tịch đi đường bình an chứ?
2: Bình an. Tính ra cái bữa 64 trình bày kế hoạch xâm nhập đã trở thành lịch sử.
1: Dạ, không dám, không dám. À, đây là anh Hai Thế, anh họ của tôi. Ảnh là thổ địa ở đây, sẽ lo hậu cần cho chủ tịch.
3: Dạ, chào chú Năm. Nghe danh chú Năm lâu lắm rồi, hôm nay mới vinh hạnh được gặp mặt. Dạ.
1: Má, mày làm gì vậy? Ngon đúng ổng lận nước coi. Ổng là anh tao, mày đánh ổng là xỉ dù tao đó.
2: Ngừng ngay, tính làm loạn à?
4: Sao đấy, sao đấy, không sao, không sao.
2: Anh Hai thông cảm, bỏ qua cho thằng em tôi.
3: Ờ, dạ, ông sao đâu chú Năm. Ờ, mấy anh làm chuyện quan trọng, cẩn thận gì là đúng rồi. Tôi dân đen cực khổ quen rồi, mấy chuyện này không có nhầm nhò gì đâu. À, chú Năm, tàu lớn mình không có đi vô sâu được á, cho nên bây giờ chú Năm chịu khó đi qua ghe nhỏ, đi vô bờ trước, sau đó lộ bộ một khúc nữa qua ghe khác. À, tôi tiếp đón chú Năm không có chu đáo, chú Năm thông cảm.
2: Anh Hai tính sao thì tôi sẽ nghe theo vậy.
3: Dạ, vậy chú Năm chịu khó chọn chút, tôi đi chuẩn bị ghe. Thằng này khó chơi quá, tìm cách bắt chú Hai liền.
0: Báo cáo chú Hai, tình hình đêm rồi. C5 tên sái cổ, giờ đang trên ghe vô bờ với anh Hai. Mà ngặt nổi, thằng vệ sĩ của ông chả cực kỳ nguy hiểm và đa nghi. Hồi nãy mới gặp mà nó đụng vô mặt anh Hai một cái rồi đó.
5: Hai Thế có sao không?
0: Dạ không sao, nhưng mà con sợ ở lâu sẽ xảy ra chuyện. Hay là mình có cách nào đó tách nó ra khỏi C5 được một chút?
5: Không được, chú sợ tách ra như vậy sẽ khiến cho nó nghi ngờ hơn. Chú không muốn mạo hiểm.
0: Dạ, con biết rồi.
6: Vinh,
7: tới phiên con rồi. Bình tĩnh, ráng diễn cho tròn vai. Hãy nhớ,
6: chú lúc nào cũng ở sát ngay bên cạnh con.
5: Con phải theo sát thằng Vinh nha. Tình nghĩa cha con dễ làm cho người ta mũi lòng lắm.
0: Dạ, con biết rồi chú Hai. Bình tĩnh nha. Lát gặp ổng á, cứ ôm thiệt tình vô.
8: Dạ, em biết rồi. Mà tự nhiên tim em đập dữ quá.
0: Đập vậy mới giống cha con lâu ngày gặp nhau chứ.
2: Này, của con này.
8: Con cảm ơn ba.
2: Ở trong đó cực lắm phải không con? Ba nghe tụi nó lùng dữ lắm.
8: Dạ không sao, anh em vẫn trụ được. Nghe tin ba về ai cũng phấn khởi.
2: Vậy con đi với ba luôn chứ à?
8: Dạ không, con đi đường khác về nhanh hơn để chuẩn bị điện đài. Ba đi với anh Hai cho an toàn.

0: Không sao rồi chú Năm?
1: 46 được đào tạo bài bản mà phản xạ không lanh lẹ bằng anh hai dân miệt vườn nhé. Phải nhìn đó mà học tập, chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết dựa vào súng với ống đâu.
0: Dạ không có gì đâu chú Năm, tôi dân ở đây mấy cái chuyện này á tôi quen rồi, chứ nhìn mấy anh này là biết dân chuyên nghiệp mà. Thôi mình tranh thủ đi rồi lẹ nha chú Năm.

0: Anh hai chu đáo quá, tận tình tới mức này Mòa cũng thấy bất ngờ. Nhưng thường những người khéo quá lại hay khó nắm bắt. Mòa cũng mong anh hai là người thiệt tình, đừng để Mòa thất vọng.
1: Dạ, tôi dân miệt vườn, có sao nói vậy à?

0: Đây là giấy đi đường của thị trấn Sông Đốc. Khó lắm tôi mới xin được. Có cái giấy bù hộ mệnh này đi đường cũng an tâm.
1: Moa đặt cược vào kế hoạch của 64. Vì với Moa, việc xây dựng cơ sở địa phương là quan trọng nhất. Coi bộ Moa đã không tin nhầm người.
2: Yêu cầu tăng ngay, tắp ghe vào bờ, kiểm tra giấy tờ.
3: Cái gì hả? Ông chích chồng rồi sao?
0: Tôi làm, cứ ngồi yên đó.
3: Bỏ gì để tôi làm.
4: Bữa nay tấm ổ đấm cực hay quá, bày đạt quá cáp nữa.
5: Thì phải làm vậy mai Văn Nghị mới tin. Cứ dễ dàng quá bị nghi liền.
1: May quá, bạn đi kiểm tra gắt gao vậy hả anh hai?
0: Gắt thì có gắt, nhưng luật lệ là do con người đặt ra mà chú Năm. Chuyện gì cũng...
6: Cái tới hả? Tôi có chặt trái dừa ra, chú Năm uống cho mát.
5: Ba, đây là anh Mười, người của cơ sở mình. Hôm nay anh giúp tụi con đưa đón anh em.
1: Cảm ơn anh.
0: Ở đây đi đứng thuận tiện, cho nên tôi sắp xếp chú Năm ở đây đỡ. Với lại ở đây ít người dòm ngó, đảm bảo an toàn.
1: Vậy còn anh em ở đâu? Mò muốn trực tiếp.
4: Thế nội, đâu vậy?
7: Kiểm tra thực địa, xung quanh trống trải quá, không an tâm.
4: Ai cho phép ông đi? Ông lạ nước lạ cái mặt ông lạ quắc lạ quơ, ông đi ra ngoài đường. Chú ba, chắc chú ba không nhớ con rồi. Con hai thế, cháu của chú sao bảnh. Hồi thằng Út có đám cưới á, con có ba dọn gạp phụ, mà chắc chú ba lo đãi khách nên không có để ý.
8: Cháu sao bảnh hả? Rồi ông bả nay đi đâu rồi?
4: Dạ, ông bả đi Sài Gòn rồi. Thằng con á, nó làm ở Hà Nội, mới bay vô Sài Gòn hai hôm. Ông bả tất tả lên trận thăm nó, rồi giao chìa khóa cho con coi nhà, sẵn tiện đón ông bác về đây thăm quê. Ông ở bển á, coi mấy cái đài Tây quen rồi, cho nên là về đây sống yếu quá, cho nên bắt cái anten này nè cho ông coi.
8: Hèn gì mà mấy chú cẩn thận nghe. Lúc này á, mấy ảnh đi tuần ráo riết à. Người lạ tới đây là phải khai báo đàng hoàng, chứ không là bị rầy chết á.
4: À, con biết rồi, làm xong á con đi trình báo liền. Thôi con tranh thủ làm cho ổng có cái để coi nha, để chiều ổng vui vui ổng lì xì cho chút đỉnh.
8: Rồi mấy đứa mần lẹ lẹ đi qua tôi uống trà.
4: Dạ xong rồi con qua, mà có gì sơ sót chú ba bỏ qua nha chú ba.
8: Thôi được rồi.
9: Dạ. You deserve a cheer. Cheers.
10: You seem to be confident. I'm guessing this is related to Mr. Num's trip, right?
9: Yes, sir. We got update just minutes ago. C5 has successfully infiltrated Vietnam.
10: Good. Very good. Seems like this time your work has been more sufficient than last time.
9: We're just doing our job, sir. As long as the boss is happy, it's all well worth the effort.
10: Speaking of the boss, I have something to tell you. For our upcoming supply, apart from the usual weapon supply, the boss also prepared a special gift for you. Something that can sabotage Vietnam, not just in one area, but in multiple front lines. That gift was prepared a long time ago. You can have it whenever you want.
9: Sir, I fear it's not the right time yet.
10: After you guys lost Tu Thang's secret base, you must realize that it's time you do something to make up for your mistakes.

cùng doanh nghiệp quản lý tài chính tối ưu mô hình hoạt động. Agribank, cùng doanh nghiệp chinh phục những đỉnh cao mới. Kết nối doanh nghiệp, tài chính vững vàng. Agribank, đồng hành cùng phát triển.

0: Anh có báo chú Năm và anh em Việt Nam biết mình đi đâu chưa?
1: Chuyến đi này càng ít người biết càng tốt. Mai cho 36 theo cùng để liên lạc nếu cần.
2: Ừ, ngon quá. Đi Tây
3: khỏe, không có thể đi được.
2: À, còn K44 và K124, anh em có liên lạc gì không?
4: Dạ, tụi tôi trực tiếp đón tiểu đoàn 124. Sau khi đưa vào U Minh Thượng, thì họ nói là đi riêng theo chỉ thị của chủ tịch, phải bảo mật thông tin, nên cũng không dám hỏi thêm.
2: 124 có liên lạc về, nhưng do trục trặc kỹ thuật nên không kịp phản hồi. Chắc bây giờ chú Tư đã liên lạc được với 124 rồi. Nhưng còn K44 thì...
4: Dạ, K44 thì nói lên Sài Gòn có việc riêng, rồi mất liên lạc luôn tới giờ. Không biết có phải là...
5: Giỏi việc nước là tốt, nhưng gia đình là cái gốc để mình đứng vững. Ngoài kia có khó khăn tới đâu, chỉ cần phía sau còn có người hiểu mình, chờ mình, làm mọi khó khăn sẽ qua hết.
6: Dạ chú, con hiểu mà, con cũng mong được như vậy. Dạ con chào chú Hai. Xin phép chú con ra ngoài trước.
5: Tôi vừa mới tranh thủ hỏi thăm Bảy Đức, nghe nói là vợ chồng cũng đã hòa thuận lại với nhau rồi.
7: Tội nghiệp, tụi nó cũng còn trẻ, nhiều khi cứ mãi lo việc nước mà lại quên mất chuyện trong nhà.
5: Còn Hai Phước thì sao? Cũng lâu lắm rồi chưa về nhà đúng không?
7: Dạ, chuyến này đi cũng hơi lâu, nhưng anh yên tâm, tôi vẫn còn lo được mà.
5: Cố gắng, chắc bà xã sẽ hiểu thôi.
7: Cảm ơn anh. Có điều tôi cũng nghĩ chuyến này anh lại đích thân tới tận đây.
5: Việc đón xe Năm lần này là cột mốc rất quan trọng cho cả chuyên án. Tôi muốn xuống tận nơi để nắm cho rõ từng bước.
7: Hiện giờ xe Năm đã tới cơ sở. Bước đầu có thể nói là đúng kế hoạch.
5: Chỉ tiếc là tới phút chót, C4 lại không đi cùng.

0: Không sao, đâu đây?
1: Đói bụng ngủ không được hả? Vô đây, làm chén cháo ếch. Ngồi đi.
2: Này, cháo nóng đây.
1: À, chú. Đêm hôm đói bụng, ngủ không được.
2: À, ngồi chơi, tôi lấy thêm cái chén.
0: Trời ơi, đêm hôm đi đâu vậy? Công an nó không sao?
3: Rồi cũng không. Giờ này đi đâu?
1: Đi chùa ếch, nấu cháo.
0: Sẵn tiện đi qua làm quen vàng sớm để người ta khỏi tò mò tập mạch.
3: Ông nói người dân ở đây tò mò tập mạch, sao ông già đó không biết ông là ai hả?
4: Tôi là cháu chứ không phải chủ nhà đâu. Ông không nhớ là đúng rồi. Ông nhận ra tôi cho nên tôi mới qua làm quen, nhắc ông nhớ.

0: Giỡn thôi. Tôi sợ ông nhiều chuyện, báo công an nên qua thăm dò.
1: À, chú. Cha nội này thắc mắc sao chú không nhận ra con.
2: Trời đất ơi, tôi gặp nó đâu có hai ba lần à, cứ ngờ ngờ ở hoài không nhớ ra là ai. Mà thôi kệ đi, trước lạ sao quen, làm miếng cháo cho ấm lòng.

Việc xử lý C5, tôi đã xin ý kiến của Bộ trưởng. Bộ trưởng có mấy câu hỏi mà tới giờ mình vẫn chưa thể trả lời một cách xác đáng. Nếu bắt C5, liệu chiến dịch có kết thúc hay không? Nếu chưa kết thúc thì bước tiếp theo là phải như thế nào?

0: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,

0: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
0: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: Truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Sự ra đi đột ngột.
3: Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên là nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
2: Hay tình cảm.
3: Bé là con trai của anh đó.

0: đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu
1: 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu: giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức: cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện: người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1: tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2: điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu, học nghề,

0: được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5. Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề và toàn xã hội.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số máy 114.
0: Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 26 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam, Canada thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật. Cán bộ công an xã vượt núi băng rừng đưa tiện ích số đến với bản xa. Công an thành phố Hồ Chí Minh đặt yêu cầu truy xét toàn bộ đường dây, đồng thời ra soát người sử dụng, phấn đấu đến năm 2030 là địa bàn không ma túy vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Trong phần tin tức quốc tế, Mỹ và Trung Quốc đạt đồng thuận về 8 kết quả quan trọng đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.
1: Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương và khẳng định quyết tâm đưa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trở thành trụ cột vững chắc tương xứng với

0: tầm vóc, đối tác chiến lược mới được xác lập. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và chia sẻ thông tin truy bắt đối tượng truy nã, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng địa bàn lẩn trốn hoặc tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm mạng và ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp an ninh, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, quản lý biên giới hiện đại. Hai bên khẳng định cuộc hội đàm mở ra giai đoạn hợp tác tin cậy, thực chất, đóng góp thiết thực vào an ninh quốc gia mỗi nước, cũng như hòa bình thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Nhằm nâng cao phối hợp nghiệp vụ, tại hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất hai bên thiết lập cơ chế đối thoại an ninh và thực thi pháp luật cấp thứ trưởng, tổ chức luân phiên thường niên, tăng cường trao đổi đoàn các cấp và phối hợp bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho các đoàn cấp cao, cũng như các sự kiện quốc tế lớn do hai nước đăng cai, tiêu biểu là Hội nghị APEC năm 2027 tại Việt Nam và APEC năm 2029 tại Canada. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trân trọng mời Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada sang thăm Việt Nam và tham dự hội nghị quốc tế cấp cao về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vào quý 2 năm 2027. Cùng ngày, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Telesat Canada.
1: Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật cho cán bộ chiến sĩ công an cơ sở, tại Hội trường Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở năm 2026. Tham gia hội thi có 11 đội đến từ công an các tỉnh thành. Các đội trải qua hai phần thi thuyết trình và xử lý tình huống. Ở phần thi thuyết trình, các đội thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền đạt và khả năng vận dụng các hình thức tuyên truyền sinh động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với phần thi xử lý tình huống, thể hiện khả năng nhận diện vấn đề.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng cao xã Trung Sơn của tỉnh Phú Thọ, khi mà công nghệ số vẫn còn xa lạ với nhiều người dân, thì những cán bộ công an xã đã chọn cách gần dân nhất, đó là vượt núi, băng đường, đến tận từng nhà để đưa tiện ích số đến với bà con.
1: Giữa đại ngàn Trung Sơn, có những nơi sóng điện thoại vẫn còn chập chờn. Nhưng thứ khó kết nối hơn cả lại là khoảng cách với công nghệ số. Câu chuyện của hai mẹ con chị Vừ Thị Thu ở thôn Nhồi, xã Trung Sơn bắt đầu từ một việc tưởng như rất đơn giản, hoàn thành tài khoản định danh điện tử để phục vụ kỳ thi sắp tới của em Lý Ánh Vi. Nhưng từ một thủ tục tưởng như rất nhỏ ấy lại mở ra một câu chuyện lớn hơn về khoảng cách số ở những bản làng vùng cao. Ở đó, khi định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích số đang ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống, thì với không ít người dân, hành trình bước vào không gian số vẫn còn rất nhiều khó khăn.
2: Bà rất vui, bà không biết sử dụng điện thoại thông minh. Nên là hôm nay có các cán bộ, chiến sĩ công an xã đến tận nhà chỉ bảo bà tận tình. Thì bà rất là phấn khởi, bà xin cảm ơn tất cả các chiến sĩ công an cán bộ ạ.
1: Ở nơi địa hình chia cắt, sóng điện thoại yếu, để hoàn thành một thủ tục tưởng chỉ mất vài phút, cán bộ công an có khi phải tìm từng điểm có tín hiệu. Có lần trời mưa lớn, đường lên lán trại của bà Định Thị Bì ở thôn Thói trơn trượt, đi lại vô cùng khó khăn. Con trai và con dâu đang điều trị tại bệnh viện, ở nhà chỉ có hai bà cháu. Biết hoàn cảnh ấy, cán bộ công an xã vẫn tìm đường lên tận nơi, mang theo thiết bị, kiên nhẫn hướng dẫn bà, từng bước hoàn tất thủ tục định danh điện tử.
3: Hôm nay trời mưa to quá, các chiến sĩ công an đến thăm tròi của gia đình tôi, đường lên nó trơn trượt khó đi lắm. Các chú vẫn đến để giúp gia đình làm định danh điện tử. Gia đình rất chân thành và biết ơn ạ.
1: Trong những ngày cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh, phục vụ các kỳ thi chuyển cấp, nhiều cán bộ công an xã gần như không có ngày nghỉ. Có những tổ công tác làm việc xuyên trưa, xuyên tối, có những bản làng phải đi hàng giờ mới tới nơi. Bởi phía sau mỗi tài khoản được kích hoạt là quyền lợi của người dân, là cơ hội để những học sinh vùng cao bước vào.
4: Mặc dù lực lượng công an địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, chấp hành quy định, các đối tượng quá khích vẫn tiếp tục kích động, đập phá và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Trước diễn biến phức tạp, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số toàn khu vực. Buổi diễn tập nhằm kiểm tra thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, hiệp đồng tác chiến và khả năng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó, cán bộ chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu, khả năng cơ động và sử dụng thành thạo vũ khí, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, đồng thời kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 67 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng giữa xe máy và ô tô tải khiến 3 người tử vong tại chỗ. Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời kiểm tra toàn bộ điều kiện đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp và các tuyến do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông và cảnh báo nguy hiểm. Bộ Công an được giao chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là xe mô tô chở quá số người quy định. Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát tổ chức giao thông hợp lý tại các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, khu công nghiệp và khu dân cư nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự xảy ra. Thưa quý vị, sau một ngày mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm liên quan đến dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở hát nhiều tài liệu, đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp, cán bộ y tế và xác nhận liên quan gia đình có công với cách mạng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy không có căn cứ chấp nhận xin hưởng án

0: treo của bị cáo Tiến, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo Tiến từ 6 cho tới 12 tháng tù. Liên quan đến vụ án này, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền các bị cáo đã nộp thêm là 146 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định còn 574 tỷ đồng, tương đương với khoảng 80% thiệt hại của vụ án, chưa được khắc phục. Lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo, đóng giả người từng mắc bệnh khối u và đã được chữa khỏi, rồi dẫn khách đến những bác sĩ giả để tư vấn, bán thuốc đông y giả. Từ dấu hiệu bất thường nêu trên không gian mạng, Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh làm rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hà Đông phát hiện một số Facebook thường xuyên chạy quảng cáo sản phẩm tiêu giáp đường, tiêu giáp thiện có nội dung chữa khỏi nhiều bệnh về khối u. Xác minh cho thấy đây là Facebook ảo do nhóm của Nguyễn Văn Tú, 28 tuổi quản lý. Tú cùng với các đối tượng chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành dạng bột, cao hoặc là thái nhỏ, sau đó đóng lọ và dán nhãn. Trên nhãn mác, nhóm này giới thiệu sản phẩm có khả năng hạn chế sự phát triển, giảm kích thước u xơ, hỗ trợ giảm u xơ tử cung, u mỡ. Nhóm đối tượng này chạy quảng cáo, đóng giả là người từng mắc u xơ nhưng đã khỏi bệnh sau khi dùng thuốc. Sở Y tế Hà Nội cho biết chưa nhận hồ sơ, chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền đối với các sản phẩm nêu trên. Và cho đến nay, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn làm việc với 26 bị hại và xác định số tiền bị chiếm đoạt là 244,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh 1.427 người mua khác với tổng số tiền được cho là lên tới hàng tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy, số vụ phát hiện chỉ là một phần của bức tranh về những hệ lụy mà ma túy gây ra đối với con người và xã hội. Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đặt yêu cầu truy xét toàn bộ đường dây, đồng thời ra soát người sử dụng để cắt cả nguồn cung lẫn nguồn cầu. Phấn đấu đến năm 2030 là địa bàn không ma túy vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.
1: Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các lực lượng phát hiện, xử lý 5.002 vụ với 13.072 đối tượng. Tuy nhiên, tội phạm về ma túy ngày càng hoạt động tinh vi với nhiều phương thức, cách thức ngụy trang mới. Trong đó có ma túy núp bóng tinh dầu và thuốc lá điện tử, đòi hỏi phải nhận diện sớm từ địa bàn để kịp thời đấu tranh, phòng ngừa.
2: Khi nguồn cầu về ma túy trong xã hội không được giải quyết triệt để, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũ tiếp tục lôi kéo làm gia tăng số người nghiện mới, thì công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy có triển khai quyết liệt đến đâu cũng chỉ giải quyết được phần mọn.
1: Nếu chỉ xử lý mắt xích cuối, đường dây có thể tái lập. Do đó, từ một điểm bán lẻ hoặc một nơi tổ chức sử dụng, lực lượng công an thành phố đã điều tra, truy vết tới tận cùng theo quan hệ cung cấp, người mua bán, nhóm tổ chức và các nhánh liên quan. Cùng với đấu tranh hình sự, công an các phường xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát người nghiện, người sử dụng mới phát hiện và điểm có nguy cơ để quản lý đúng diện, đúng người.
2: Phải ra dựng xử lý nguồn cầu, khoanh vùng quản lý không để lây lan, gia tăng số đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, quá trình thực hiện rà soát, thống kê phải đảm bảo được tiêu chí đúng đủ sạch sống, phải dựng được mối quan hệ gắn bó, phụ thuộc người sử dụng ma túy, đối tượng bán lẻ, đường dây, băng nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tổ chức ra dựng đấu tranh, truy xét, bắt giữ, xử lý triệt để toàn bộ đường dây và các đối tượng có liên quan,
3: tăng cường cái cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, và nhất là cái thời gian vừa qua thì địa bàn phường Sài Gòn và một số địa bàn phường khác thì rất cần những cái quan tâm hệ thống đầu tư, trong đó có hệ thống camera AI để phối hợp và không chỉ về phát hiện phòng ngừa các đối tượng ma túy mà còn về cái an ninh trật tự.
1: Theo Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng địa bàn không ma túy, nhưng thành hay bại nằm ở chính quyền địa phương. Vì vậy, các địa phương phải xác định đây là việc của mình, không chỉ là việc của công an. Bí thư Đảng ủy xã phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống ma túy trên địa bàn.
4: Đối với chúng ta, cái quy mô như thế này thì mức độ khó của nó là lớn hơn. Và xét cái góc độ thị trường thì thị trường tiêu thụ ma túy của thành phố Hồ Chí Minh chắc là đứng đầu. Cho nên nhiệm vụ rất là nặng nề, nhưng chúng ta phải làm vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, nếu không làm

0: là không có bình yên. Không có bình yên là không có phát triển bền vững. Và giống như đồng chí Bí thư phường Tân Hưng đã nói, đây là tội phạm ma túy là nguồn cơn của rất rất nhiều loại tội phạm.
1: Riêng chỉ tiêu xây dựng 67 địa bàn cấp xã tương ứng với 40% không ma túy hoàn thành trong năm 2026 do Chính phủ và Bộ Công an giao, Ban chỉ đạo 26 địa bàn xã phường đặc khu được chấm chọn cần lưu ý phải thực hiện thực chất các giải pháp gắn với từng địa bàn khu phố ấp, tuyệt đối không vì thành tích mà báo cáo không trung thực, giấu số liệu hoặc không dám đấu tranh xử lý các tụ điểm băng nhóm tội phạm về ma túy, không rà soát phát hiện xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.
2: Đường dây bị bóc gỡ triệt để, người sử dụng được phát hiện và đưa vào diện hỗ trợ, địa bàn được kiểm tra thường xuyên. Đó là các mắt xích phải vận hành cùng lúc để tiến tới mục tiêu năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn không ma túy, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
3: Một số thay đổi liên quan đến VNEID từ ngày 28 tháng 9. EU nhất trí giải ngân 6,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 9, một số quy định mới về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực, kéo theo những thay đổi đáng lưu ý trong việc sử dụng tài khoản VNEID. Người dân cần cập nhật những quy định này để tránh gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng. Đặc biệt là một số trường hợp liên quan đến thông tin cá nhân và số điện thoại đăng ký tài khoản cũng cần được chủ động kiểm tra, cập nhật.
4: VNEID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ. Tài khoản VNEID của người dân có thể bị khóa trong hai trường hợp. Căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNEID đã thay đổi và không chính chủ. Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao không chính xác, người dùng nên liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin. Giấy tờ tích hợp trên VNEID giá trị như giấy tờ trực tiếp. Thông tin giấy tờ của người dân đã tích hợp trên VNEID có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác theo quy định. Thông tin giấy tờ thay đổi phải được cập nhật kịp thời. Có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Hồ sơ sẽ được chuyển từ VNEID đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi giải quyết, kết quả được chuyển về VNEID để thông báo cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nộp hồ sơ. Mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNEID. Mở rộng phạm vi cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. Đồng thời, VNEID có thêm tài khoản phục vụ chi trả lương hưu, các khoản hỗ trợ và những khoản an sinh xã hội khác theo quy định. Nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNEID. Các tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục sẽ yêu cầu liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.
3: Dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học dự kiến áp dụng từ năm 2027 đang nhận được sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và các nhà trường. Đáng chú ý là đề xuất việc cộng điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế, đồng thời thu gọn các phương thức xét tuyển hướng tới minh bạch và đánh giá sát hơn năng lực của học sinh. Thì với những học sinh đã dành nhiều thời gian công sức để có chứng chỉ IELTS hay là tham gia các kỳ thi riêng, thay đổi này đặt ra không ít những băn khoăn. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc thu gọn phương thức và giảm điểm cộng là cần thiết để hạn chế chênh lệch giữa các phương thức xét tuyển. Vậy những thay đổi này cụ thể ra sao và học sinh cần chuẩn bị như thế nào cho mùa tuyển sinh năm 2027? Ghi nhận sau đây của phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân.
5: Với những học sinh lớp 12 đã chủ động chuẩn bị chứng chỉ ngoại ngữ để phục vụ xét tuyển đại học, những thay đổi trong dự thảo tuyển sinh năm 2027 đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm.
6: Em tin rằng là Bộ cũng đã có rất nhiều những cái lý do xác đáng và em tin rằng đó là cũng là một trong những điều hợp lý để Bộ có thể cân nhắc trong việc này. Tuy nhiên thì với cương vị là một học sinh thì em cảm thấy rằng sẽ có một số những cái thiệt thòi nhất định đối với các bạn học sinh, đặc biệt là 2K9 như em theo đuổi cái bằng IELTS để lấy làm điểm cộng cho bằng đại học. Thì em tin rằng là Bộ có thể cân nhắc trong việc là lùi lại cái việc tiến hành cái quyết định này. Thì em tin rằng như vậy thì các bạn học sinh sẽ có nhiều thời gian hơn để thích ứng với cái

0: điều mới.
1: Em nghĩ là quan trọng không phải là có bỏ đi cái hình thức đấy không, mà em nghĩ là nó sẽ quan trọng vào cái chính sách và cách triển
2: hơn nữa để chúng ta đơn giản hóa, nâng cao chất lượng và đảm bảo được tính công khai minh bạch cũng như là chất lượng tuyển sinh, trách nhiệm của các trường đại học khi xây dựng những phương án tuyển sinh phù hợp nhất, tuyển được đúng, tuyển trúng và tuyển được chất lượng để đảm bảo chúng ta nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
3: Tuy nhiên, thu gọn phương thức không có nghĩa là loại bỏ các kỳ thi riêng hay chứng chỉ quốc tế. Các trường vẫn được tự chủ lựa chọn cách thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng ngành, có thể kết hợp kết quả thi tốt nghiệp, học bạ, kỳ thi riêng hoặc chứng chỉ.
2: Các cái kỳ thi riêng hay là các chứng chỉ quốc tế không bị hạn chế, không bị thay đổi. Một trường đại học có thể đưa ra một phương thức độc lập như là một kỳ thi riêng hoặc kết hợp giữa kỳ thi riêng với các cái chứng chỉ hoặc là với kỳ thi riêng với kỳ thi tốt nghiệp, thậm chí kỳ thi riêng hoặc chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập bậc trung học phổ thông hay ta gọi là học bạ. Miễn sao là đưa ra cái phương thức xét tuyển thì các thí sinh có cơ hội được sử dụng cái kết quả đó. Không thể một bạn đưa ra mà thiếu phần này, thiếu phần kia trong cái phương thức xét tuyển.
3: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu kết hợp nhiều thành phần trong một phương thức xét tuyển, tỷ trọng của từng thành phần phải được công khai, minh bạch để thí sinh có thể biết trước cách tính và chủ động đánh giá cơ hội của mình.
4: Nó cũng đảm bảo cho vấn đề, có nghĩa là sự xét tuyển và nó tránh giảm cồng kềnh và học sinh cũng không phải đầu tư để đi học thêm ở các phương thức quá nhiều, giàn trải. Tuy nhiên là nếu mà bộ thực hiện thì phải có một lộ trình và phương án, theo tôi thì nó phải lâu dài và phải có một sự thông báo trước, bởi vì tránh trường hợp là ví dụ như học sinh của các con mà thi năm 2026, 2027 thì đã có bắt đầu có tâm lý của sự hoang mang, và những con mà đang ở cái chuẩn bị cho những năm lớp 11 thì thực tế là các con cũng đã có lộ trình học từ lớp 10.
3: Từ việc hạn chế điểm cộng thưởng điểm bằng chứng chỉ đến thu gọn phương thức xét tuyển, những thay đổi trong dự thảo tuyển sinh đại học 2027 đang hướng tới một hệ thống xét tuyển đơn giản và minh bạch hơn. Với học sinh, cùng với việc nắm rõ quy định mới, điều được quan tâm là một lộ trình đủ sớm để có thời gian thích ứng và chuẩn bị cho lựa chọn đại học của mình.
5: Tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa khép lại chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Mỹ. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng và đạt được sự đồng thuận về 8 kết quả quan trọng nhằm định hình quan hệ song phương trong thời gian tới. Trong chuyến thăm, nguyên thủ hai nước nhất trí xây dựng mối quan hệ ổn định, chiến lược, mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng, đồng thời cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức hội nghị không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20. Về kinh tế thương mại, hai bên đạt được thỏa thuận áp dụng chính sách thuế quan ưu đãi lẫn nhau đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Mỹ từ mỗi phía. Đồng thời, Trung Quốc đồng ý nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than từ Mỹ trong giai đoạn 2027-2028. Đáng chú ý, hai nước thống nhất thiết lập cơ chế đối thoại và kênh liên lạc khẩn cấp về trí tuệ nhân tạo AI, dự kiến họp phiên tiếp theo vào tháng 11 tới. Mỹ và Trung Quốc cũng đánh giá cao kết quả hợp tác thực thi pháp luật phòng chống ma túy, đồng thời nhất trí sớm ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường thông tin và phòng ngừa khủng hoảng giữa lực lượng quân đội hai nước. Các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU vừa đạt thỏa thuận chính trị về việc giải ngân khoản viện trợ quân sự trị giá 6,6 tỷ euro cho Ukraine, qua đó khai thông chương trình hỗ trợ vốn bị đóng băng từ năm 2023. Thỏa thuận được thống nhất tại Bruxelles thông qua cơ chế hòa bình châu Âu, trong đó 4,7 tỷ euro dùng để hoàn trả chi phí vũ khí, đạn dược mà các nước thành viên cung cấp cho Ukraine, 1 tỷ euro dành cho mua sắm chung và 900 triệu euro hỗ trợ phái bộ huấn luyện quân đội Ukraine. Quyết định được đưa ra đúng thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Kiev đang đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách quốc phòng lên tới 27 tỷ đô la Mỹ, gây nguy cơ gián đoạn nguồn kinh phí sản xuất thiết bị bay không người lái và tên lửa trong giai đoạn tới. Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày hôm nay 26 tháng 9 đã chính thức công bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai trên toàn bộ 50 quận sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục gây ngập lụt trên diện rộng. Việc nâng cấp cảnh báo trên toàn thành phố cho phép chính quyền Bangkok kích hoạt ngay các cơ chế tài chính và lực lượng cứu hộ khẩn

cấp. Lượng mưa ghi nhận từ đầu tháng 9 tại đây đã đạt 487mm, cao gần gấp đôi so với trung bình nhiều năm. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp đã phát thông điệp tới người dân về nguy cơ nước sông, kênh rạch dâng cao. Ngập lụt nghiêm trọng gây ùn tắc giao thông kéo dài và khiến cho người dân đổ xô tích trữ lương thực. Dự báo đợt mưa lớn này sẽ tiếp diễn đến hết ngày mai 27 tháng 9. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: con đang mơ.
1: Sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được làm một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng triệu niềm hy vọng.
2: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
3: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm, bác còn mới giới thiệu soi đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
4: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
3: Mỗi tháng 30.000 bạc.
4: Vậy con làm.
5: Nữ đầu bếp bất đắc ngõ hẹp.
6: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
4: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
5: Đến tình yêu nảy nở.

0: Bim, Bim, giúp mình với.
1: Quảng,
0: tôi cho mày tệp hồ sơ là được.
1: Đây.
2: Ờ, được rồi.
0: Ôi,
1: cẩn thận đó. Trời ơi, hôm nay liệu có xong không vậy?
0: Không xong cũng phải xong thôi.

0: Cậu thấy mình đẹp không? Cho nó ảo một chút.
1: Đủ ảo chưa? Coi coi đủ ảo với cậu chưa hả? Ờ được rồi.
0: Hôm nay mình đi làm đó. Cảm ơn nha.

0: Vậy chiều nay em có rảnh không?
1: Em không rảnh. Anh qua vô có chuyện gì không vậy?
0: Không có gì đâu.
1: Thôi em đi trước ha.
0: Gặp lại sau.

0: Bà xuống sửa đi mà anh. Bà xuống sửa đi.
1: Bim không phải là người dễ dàng chịu thua đâu. Ngày mai mình sẽ giúp công nhân kêu gọi thành lập công đoàn. Cậu tới đó giúp mình kêu gọi ha. Hôm nay chúng ta sẽ đòi lại quyền lợi của mình, có phải vậy không?
2: Đúng.
1: Chúng ta không dễ chấp nhận để cho chủ doanh nghiệp lợi dụng, đúng không?
2: Đúng.
1: Vậy thì xin mời mọi người, chúng ta cùng ký tên để thành lập công đoàn của công ty nhượng quyền lợn nướng sung mãn. Khi chúng ta có tổ chức công đoàn, năng lực thương lượng và quyền lợi của chúng ta sẽ đảm bảo hơn. Nếu chúng ta không muốn bị chủ doanh nghiệp lợi dụng thì chúng ta phải có công đoàn mới được.
3: Bim,
1: Quảng,
3: cậu muốn mình giúp gì hả?
1: À, cậu mang bản danh sách tên này cho mọi người điền vào ha.
3: Ờ, được.
1: Mọi người ơi, mọi người hãy điền tên vào bảng nha.
4: Ờ, dạ.
1: Cho tôi nghe tiếng của mọi người nào. Mọi người có muốn phí tăng ca không? Muốn có tiền thưởng hay không? Muốn có xe đưa rước miễn phí hay không vậy? Tổ chức công đoàn có thể giúp mọi người chuyện này. Điền tên vào đi, điền tên vào ngay đi.
3: Bim, sao cậu lại giúp nhà máy này? Cậu có họ hàng làm ở đây sao?
1: Phải, mình đến giúp ba của mình đó.
3: Ba cậu là công nhân hả?
1: Ba mình đâu phải là công nhân.
5: Đứa con xấu xa, đứa con mất nết, đứa con bất hiếu, đứa con đầu óc không minh mẫn. Còn tới đây xúi dục công nhân của ba đứng lên chống lại ba của con phải không? Ba phải làm gì với con đây hả?
3: Bim, có nghĩa là
1: ba của mình là chủ công ty này.
3: Ba cậu là chủ

0: công ty hả? Nghĩa là cậu đang kêu gọi công nhân thành lập công đoàn để chống lại ba cậu sao?
1: Ừ.
2: Thì đó, hả? Cái tên lợn nướng sung mãn đó từ đâu mà có vậy? Có biết không hả? Cái tên đó được đặt ra từ hai cha con sung mãn này đó. Tại sao chứ? Tôi cầu xin, sống với nhau bình thường, sống với nhau tử tế, sống với nhau hòa thuận có được không hả?
3: Tại đó đó.
2: Hả?
4: Con làm vậy là giúp cho ba mà. Tổ chức công đoàn sẽ giúp cho công nhân của chúng ta có được nhiều quyền lợi hơn. Như vậy họ mới làm việc cho chúng ta lâu dài được. Đây là công ty thời đại mới. Công ty sẽ chỉ toàn niềm vui và sự thịnh vượng thôi. Bộ ba không muốn có công ty thịnh vượng hay sao hả ba?
3: Có niềm vui nhưng dựa trên niềm đau của ba đấy nè. Cái thứ mà con đang cố gắng kêu gọi thành lập cho công nhân bây giờ đó là làm cho ba phải tốn tiền rất là nhiều. Ba biết tiền đâu mà trả cho công nhân.
4: Trời, sao ba nói lợi nhuận cả 100 triệu mỗi năm mà ba?
3: Đâu, đâu, ai nói? Đừng có nói bừa.
4: Đây nè.
5: Sẵn sàng mở bán ngay lập tức. Chỉ với cần số vốn 20.000 bạc, các bạn sẽ có được công thức đặc biệt cùng với xe đẩy và cả lò nướng. Sàn mở bán ngay lập tức, bảo đảm thu nhập mỗi ngày là 2.000 bạc. Hãy mua lại thương hiệu lợn nướng sung mãn của chúng tôi đi. Bạn sẽ giàu có, giàu có, giàu có và giàu có. Làm giàu hàng 100 triệu như tôi.
3: Được con điên, đó là quảng cáo. Quảng cáo nghe chưa? Quảng cáo.
4: Ôi. Con không tin là ba không có tiền. Nếu ba đúng thì công khai lợi nhuận ra đi.
3: Sao ba phải công khai?
4: Vì con là luật sư của tổ chức công đoàn, con phải được biết chứ.
3: Ba là ba, ba không muốn cho con biết.
4: Ba không cho con biết hả? Vậy con từ từ tìm hiểu cũng được.
3: Tự tìm hay quá, còn xin làm gì?
4: Con muốn xin đó, con muốn xem ba có lòng hay không.
3: Không cần xem, ba tự nói rằng ba không có.
4: Nè, ở đâu có mình, ở đó sẽ không được có người bị áp bức. Ở công ty chúng ta cũng vậy. Mình sẽ bảo vệ cho cậu khỏi tên Nick kia.

0: Nít tốt bụng quá cậu ha. Thấy chỗ nào bị hư hỏng là tới sửa giúp cho mọi người.
1: Con của thợ điện hả? Mình ghét cái tên này quá, không biết tại sao lại ghét nữa.

0: Không cần đâu.
1: Nè, cậu nói gì kỳ vậy? Người ta có lòng với cậu mà.
2: Anh không có gì đâu mà Bim. Bim đi lấy hồ sơ dự án đi, quảng đợi ở đây.
1: Cậu chắc chứ?
2: Ừ. Quảng thấy cậu đổ mồ hôi cho nên là quảng không giỏi bằng nít. Thực ra quảng không giỏi một cái gì hết. Nếu sếp chọn, có lẽ sếp sẽ chọn nít và sa thải quảng thôi.
0: Cậu có vấn đề hả? Trả lời không đúng trọng tâm gì hết. Tôi đang khó chịu vì cậu đó.
2: Lúc nít tức giận nhìn cũng dễ thương thiệt đó.
0: Trên đời có loại người như vậy hả? Muốn đi đâu thì đi đi.
2: Thôi để quản lý giùm cho.
0: Ê!
1: Đồ xấu xa, cậu đẩy cái kệ vô người cậu ấy chứ gì?
0: Tôi không. Hả?
3: Hey. Hey, em Quảng.
1: Anh Diêu, anh mau gọi xe cấp cứu đi.

0: Ừ.
1: Mau lên đi anh.
0: Được rồi.
1: Quảng, đợi một chút nha Quảng. Cậu nằm im đó đi, đừng có cử động, đợi một chút thôi nha.
2: Bệnh nhân xem như đã an toàn rồi. Kết quả chụp X-quang cho thấy không phát hiện ra điều gì bất thường. Như bác sĩ đề nghị, bệnh nhân ở lại để theo dõi tình hình.
1: Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
2: Dạ.

0: Nít Bim. Sếp Chát sếp Nám đang rất lo sợ nên cô chị tới xem tình hình. Cô ấy bây giờ sao rồi?
1: May là trong hộp không có hồ sơ nào. Bác sĩ có nói là cô ấy không sao, chị ở lại để theo dõi thêm.
0: Vậy cũng ổn rồi. À, Bim à, chị nói chuyện với em chút nha.
2: Dạ được.

0: Chuyện đích xu cái kệ vào người quảnh là thật sao?
1: Thật đó chị.
0: Em thấy tận mắt hả?
1: Không chị.
0: Ôi trời.
1: Là gì? Nick và quảnh có mâu thuẫn từ trước rồi, nhưng mà em không biết là chuyện gì hết.
0: Cái cậu đó tính khí có hơi khó chịu, nhưng chị không nghĩ cậu ấy xấu ngầm.
1: Quảnh có lòng tốt với cậu ta, cậu ta không nên gay gắt với quảnh như vậy chứ.
2: Điên hả? Tôi hại cô ta thì được gì? Đẩy một cái kệ vào người khác là tội cố ý giết người đó. Cậu theo tôi, mời cậu đi hỏi trực tiếp người trong cuộc.
0: Đi thôi.
1: Quảng.
3: Bim.
1: Cậu thấy làm sao rồi?
3: Bim.
1: Không sao chứ.
2: Cậu nói đi, mọi chuyện là sao? Để cô gái nóng tính này không mắng chửi tôi nữa. Cậu phải nói luôn rằng tại sao tôi không thích cậu đi.
3: Quảng không biết nữa. Quảng không nhìn thấy gì hết.
2: Ê, sao cậu nói vậy? Người ta đang hiểu lầm tôi đó.
3: Nít.
4: Hơn 10 triệu bạc lận đó.
2: Cái cầu thang đó bị hư.
1: Quảng.
0: Nè, mau lên.
1: Nè.
0: Em có sao không Quảng?
2: Cậu làm tới mức này luôn hả? Khâm phục thiệt đó.
3: Quảng đau đầu quá đi.
0: Thôi được rồi, nằm xuống nghỉ
1: cậu
0: đi.
1: Cậu mau đi ra ngoài đi. Cậu càng ở đây làm cho Quảng càng bị nặng thêm đó. Ra ngoài đi. Quảng nghỉ ngơi đi.

0: Camera đó bị hư, ở góc khác cũng không có.
1: Để em cầm hồ sơ giùm chị cho.
2: Tên nít đúng là tệ quá đi. Cậu ta tỏ ra mình cây ngay không sợ chết đứng, đã làm cô quản bị thương như vậy mà cũng không tới giúp người ta nữa.
1: Anh cũng thấy vậy đó.
2: Ừ.
1: Cậu ta bị sao á? Đàn ông con trai đi gây sự với đàn bà con gái.
2: Đúng rồi đó anh.

0: Nick chỉ là mặt lạnh, thô lỗ và hơi chống đối với xã hội. Nhưng mà thực chất cậu ấy là người tốt đó. Mấy công việc lặt vặt tôi không cần nhờ, cậu ấy cũng làm giùm hết.
1: Ồ, tóm lại em đứng về phía Nick.
0: Không có người đàn ông nào mà lại đẩy kệ sách vào phụ nữ. Nghe vô lý lắm anh. Ồ. À, Nick.
1: Đi bên nào?
2: Đi qua bên kia.

0: Nói tóm lại là cả công ty đều đứng về phía cô gái tên Quảng và ghét bỏ con trai của mẹ.
1: Đặc biệt là cái người tên Bim đó mẹ. Cô gái này đánh giá qua loa, rồi tát vào mặt con, phán xét và buộc tội con trong vòng có 50.

0: 9 giây thôi à? Sống suy nghĩ thậm chí còn chưa đi qua não nữa, loại người gì kỳ vậy?
1: Nick, giữa thuốc và đường, ai cũng biết là thuốc tốt hơn, còn đường thì có hại, nhưng mà người ta vẫn chọn ăn đường nhiều hơn đó con.
0: Mẹ đang muốn nói con phải cư xử sao cho ngọt ngào, nói năng tử tế hơn nữa hả mẹ?
1: Nếu như sóng suy nghĩ của cô gái tên Bim không đi qua não, thì sóng suy nghĩ của Nick có đi qua não nhưng mà không đi qua trái tim.
0: Nó có đi qua trái tim mà mẹ, con chưa từng có ý xấu với ai, ngược lại với đám người nói năng tử tế nhưng lại đi đâm sau lưng người khác. Người ta thích mấy người như vậy lắm.
1: Con muốn nói tới cô gái tên Quảng hả? Mọi hành vi của con người chúng ta đều có nguyên nhân, nguồn căn và gốc rễ. Chúng ta phải có lòng khoan dung, đừng để bụng chuyện của họ nha con. Nè,

0: gì hết. Ly đã cứng đầu.
1: Tôi xin lỗi, tôi không dám.
0: Đúng là nghiệp chướng. Im miệng. Tôi không nữa.
2: Bà nói con giữ Ly phải không? Dám cãi được hả?
3: Sợ rồi sao? Nếu tôi vạch trần cậu tội cướp công của tôi, cậu sống không yên đâu. Chớp mắt một cái, cậu đặt điều vu khống tôi. Cậu thích vậy lắm hả?
1: Không phải đâu Nick. Tại vì lúc đó Quảng sợ quá. Để Quảng giải thích tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe sao?
3: Trong ba người chúng ta, anh Chát Thông và chị Nam Rim sẽ sa thải một người. Chúng ta là đối thủ. Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác không phải tính cách của tôi.
4: Nè, cậu nói điều gì không hay với Quảng nữa hả?
3: Mỗi khi trên mạng có tin tức gì, cậu thường không nhẫn nại mà vào bình luận ngay lập tức phải không?
4: Tôi luôn là người đầu tiên đó. Sao cậu biết vậy?
3: Cái kiểu người á, thích kết án người ta khi chưa có thông tin chính xác. Hành động vậy không phải bảo vệ hay giúp đỡ, mà là hành xử kiểu gây hại. Hại người khác bằng cách không cho họ cơ hội để giải thích.
1: Chuyện về cái kệ thì Quảng cũng không chắc lắm. Bởi vì Quảng không thấy gì hết. Lúc Quảng ý thức lại thì Quảng đã bị té rồi.
4: Vậy lúc ở bệnh viện Nick nói gì với cậu?
3: Trong ba người chúng ta, anh Chát Thông và chị Nắm Rim sẽ sa thải một người. Chúng ta là đối thủ. Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi.
1: Nick nói là Quảng với cậu ấy là đối thủ của nhau. Cậu ấy sẽ làm mọi cách để loại bỏ Quảng.
4: Cậu ta nói với cậu như vậy hả? Vậy cậu ta đẩy cái kệ vô người cậu chỉ vì chuyện công việc thôi sao?
3: Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác không phải tính cách của tôi.
1: Cậu ấy nói công việc này quan trọng với cậu ấy lắm. Hai chúng ta là đối thủ của cậu ấy. Cậu ấy sẽ gây chuyện chứ Quảng. Sẽ làm mọi thứ để loại bỏ Quảng.
4: Nghe là thấy phát bực lên rồi. Có tên đàn ông nào mà kém cỏi như vậy?
3: Ồ, cậu cũng không cần ngồi đó khóc lóc làm gì. Nếu anh Giáp Thông chỉ nắm đêm không cho tôi vượt qua lần này, tôi sẽ đi ứng tuyển và làm ở công ty khác. Làm với cậu như ngồi xem kịch vậy. Rồi giả tạo.
1: Nếu Nít đã cần công việc này tới như vậy thì Quảng sẽ chấp nhận rút lui trước. Để Quảng đi tìm công việc ở chỗ khác cho.
4: Không được đâu Quảng. Bìm sẽ xử lý cho. Bìm sẽ bảo vệ Quảng được an toàn. Thôi Quảng à, cậu đừng khóc nữa.
5: Bỏ không đây.

0: Em tính làm gì Quẩn?
1: Thì bù đắp cho anh. Không tốt sao? Xem như thay đổi không khí cũng thú vị lắm đó.

0: Ban đầu tôi cũng không muốn ở lại đây đâu, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.
1: Thấy chưa, cậu tìm được cách loại bỏ tôi rồi chứ gì? Định giở trò hả? Định nhốt tôi trong nhà vệ sinh hay là xô tôi xuống dưới lầu? Cậu hại tôi bằng cách nào đây?
0: Tôi hứng thú với cậu rồi, muốn ở lại xem cuộc sống của cậu và cô bạn đó làm sao. Một người thì xấu tính, một người thì không thông minh. Ở lại từ từ quan sát hai người, thú vị đó nha.
1: Tôi nhất định phải ở lại đây. Chúng ta có ba người lận, nhưng mà chỗ trống thì chỉ có hai thôi. Cậu cứ chờ mà xem là ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi.

0: quản. Cậu mua gì mà nhiều đồ dữ vậy?
1: Ở đầu đường có chợ phiên đó. Đây nè, Bim, tàu hũ sữa tươi mà cậu thích đây.
0: Cảm ơn cậu nha.
1: Cái này là cài tóc của chị Yên Trai. Nghe nói chị ấy muốn mua một cái cài tóc giống nữ chính trong phim truyền hình. Còn cái này là đồ chơi cho con chị Nòi. Bánh của sếp Chát. Còn cái này là sinh tố bơ của sếp Nám. Dễ thương không?
0: Dễ thương lắm đó. Rất hợp với Quảng.

0: Đây là phần mềm chuyên ngành kế toán. Hiện em đang làm quy trình các bước. Với lại em cũng đang xem xét tới vấn đề.
1: Ủa Quảng, em mang bánh tới cho sếp đó hả? Chị thấy họ nói chuyện cũng có vẻ lâu đó. Em tính đợi luôn à?
2: À, cái này là đồ chơi em mua cho con chị nòi.
1: Ôi trời, cảm ơn em nha. Dễ thương quá à.
2: Chị nòi có biết là họ đang nói chuyện gì không?
1: Nhưng mà lúc nãy đột nhiên Nick nói là mình có việc gấp. Mà việc đó cậu ấy nói cần phải nói chuyện với sếp ngay. Thôi chị đi trước nha. Cảm ơn em nhiều.
0: Vậy bây giờ để em đi lấy nó cho sếp nha.
3: À, ok.

0: Chị không biết. Nhưng mà lúc nãy đột nhiên Nick nói là mình có việc gấp. Mà việc đó cậu ấy nói cần phải nói chuyện với sếp ngay.
1: Nếu tôi vạch trần cậu tội cướp công của tôi, cậu sống không yên đâu.

0: Mời vào.
1: Sữa đậu nành chỗ này ngon lắm thưa sếp.
0: Cảm ơn nhiều. Mà em khỏi rồi sao?
1: Em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh Chát nhiều vì đã lo lắng và còn hỗ trợ các chi phí chữa trị nữa.
0: Có chuyện gì không?
1: Là chuyện của Nít đó anh. Cậu ta có chút xích mích với quản. Chuyện là...
0: Anh biết rồi. Cái thằng đó, anh là người làm hư nó từ trước. Bây giờ anh đã cho người mang đi bỏ rồi. Em đang định nói với anh là Nick không phải là người làm, có phải không?
1: Không phải đâu anh. Là cậu ấy làm đó.
0: Cậu ấy làm sao?
1: Nhiều người trong công ty cũng không thích cậu ấy đâu.
0: Bây giờ nói từng chuyện trước. Cậu ấy có làm hại em không?
1: Dạ không đâu. Em vừa suy nghĩ lại thì Quảng mới là người đã kéo kệ khiến cho nó đổ sập xuống.

0: Anh Chát à,
1: Ừ.
0: chuyện về thông tin vụ án của cô Busaba. Thực ra thì
1: Cái vụ cô Busaba sao hả?
0: Nín không có nói gì với anh hết sao?
1: Không đâu. Cậu ấy chỉ mang chương trình kế toán mới để giới thiệu với anh thôi. Và còn giới thiệu rất nhiều hệ thống làm việc mới khác nữa.
0: Không có gì đâu sếp. Quản chỉ muốn nói là quản rất vui mừng vì đã tìm được vụ án về cho công ty là vụ của cô Lixi đó.

0: Bim.
1: Ủa, anh Qua Du.
0: Dự báo thời tiết nói chiều.
1: Xóa nó.
0: Bim.

0: Tới rất đúng lúc. Hôm nay là cuối tháng, anh và cô Nám sẽ đánh giá năng lực của cả ba em.
1: À, đúng rồi, phải sa thải một người đó mà. Chị đã chọn được người rồi. Bim, Quảng. Chào đón các em gia nhập phòng án hôn nhân gia đình nha.
2: Chúng ta được ở lại rồi.
1: À, trời ơi, chuyện này cũng không ngạc nhiên cho lắm đâu. Nick, hôm nay cậu làm xong rồi hãy tới phòng tài chính để nhận lương đi nha. Ngày mai không cần phải đến làm việc nữa đâu.
0: Nick vẫn ở lại làm việc với phòng của chúng ta, nhưng sẽ làm việc trực tiếp với phòng IT của anh đi rẹt.
3: À, xin đợi một chút. Nick vẫn được ở lại sao sếp?
4: Tôi nói rồi mà, tôi muốn ở lại.
1: À, anh Jack à, mà chuyện này là sao vậy?
0: Nick có giới thiệu phần mềm kế toán được thiết kế dành riêng cho Zilao của chúng ta và được ngài chủ tịch rất yêu thích. Hả? À, cậu ấy đã gặp chủ tịch luôn rồi sao?
1: Nick đang phát triển một loại phần mềm có tên là luật sư tại gia. Cậu ấy đã giới thiệu nó cho ngài chủ tịch để mời ngài ấy làm nhà đầu tư. Ngài ấy đồng ý, cho nên Nick vẫn sẽ ở lại với vị trí là chuyên viên phát triển phần mềm.
5: Ơi, cậu ấy giỏi tới như vậy luôn hả?
4: Em có bằng cử nhân công nghệ thông tin, nhưng chưa nói cho ai biết. Phần mềm này, em đã viết nó lâu rồi. Em thấy rất vui vì công ty đã đồng ý đầu tư vào nó.
6: Em đúng là không tầm thường chút nào.
3: Lần đó em vô nói chuyện với sếp chat thì ra là chuyện này.
0: Nói chung là cả ba em đều được ở lại nhờ chị Inzai xử lý hồ sơ vị trí công việc mới của Nick giùm.
1: Dạ.
0: Có tên là luật sư tại gia của Nick.
3: Không, không được đâu.
0: Không được hả?
3: Thật ra thì...
2: Chắc là Bim nhớ công việc của nhóm A đó sếp.
0: Công việc ở nhóm A đã có đủ người rồi. Quá xa lại nhóm anh. Còn Bim qua giúp Nick. Anh sẽ gửi chi tiết cho em.
3: Dạ.

có nên đi cao tốc không? Tôi hỏi cậu một câu nha, tôi từng làm gì sai với cậu hả?

0: Nè, thỏa thuận với nhau trước đi. Sếp đã giao cho tôi một số việc, cho nên cậu phải nghe lời tôi. Lúc tôi yêu cầu cậu im lặng thì phải im lặng đó.
1: Sếp giao việc gì cho cậu? Cậu là trợ lý của tôi, sao tôi phải nghe lời cậu?

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6?
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sara, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột, và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: Tháng 1 năm 1948, sau khi dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 2, đồng chí Hoàng Mai, giám đốc công an khu 12 đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu Đông năm 1947. Đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ chiến sĩ công an, tôn chỉ, mục đích và những việc làm của báo chí công an. Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11 tháng 3 năm 1948, Bác Hồ đã có thư gửi giám đốc công an khu 12. Trong thư Bác dạy: "Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức, tư cách người công an cách mệnh là: đối với tự mình phải cần kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo."
1: 78 năm qua thì có thể nói là cái 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng nó luôn luôn được xác định là cái kim chỉ nam cho cái nhận thức, cho tư duy và cho cái hành động của lực lượng công an nhân dân. Và 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đến nay nó vẫn còn cái giá trị định hướng tư tưởng, lý luận chính trị rất là sâu sắc. Và có thể nói đây là một cái di sản tinh thần vô cùng quý giá đối lực lượng công an nhân dân.
0: Những nội dung ngắn gọn xúc tích trong thư Bác Hồ gửi đồng chí giám đốc Sở Công an khu 12, nhất là 6 điều Bác dạy công an nhân dân, đã khái quát toàn diện hình ảnh người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng, rất đối bình dị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bức thư còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Bác dành cho lực lượng công an nhân dân. Từ đó, những lời dạy quý báu của người được triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, trở thành một phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
1: Thông qua cái việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thì lực lượng công an đã từng bước trưởng thành và đã trở thành một cái lực lượng công an ngày càng lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, và đặc biệt là giữ được cái đạo đức cách mạng, rồi nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc, và điều quan trọng là luôn luôn xây dựng được cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, và điều trên hết nữa đó là luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc, trung thành với cái sự nghiệp cách mạng và lý tưởng cách mạng của Đảng, và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước và nhân dân giao phó.
0: Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã 3 lần thực hiện kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Công an đã sắp xếp mô hình chuyển từ 4 cấp còn 3 cấp đối với công an địa phương, hoạt động theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở. Và từ ngày 1 tháng 7, cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, lực lượng công an nhân dân đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm đồng bộ với tiến trình sáp nhập đơn vị hành chính theo đúng yêu cầu tiến độ của Trung ương.

0: ta thấy rất rõ mà lực lượng công an chúng ta cũng đang hướng tới và thực hiện, đó chính là xây dựng cái mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn, gần gũi hơn đối với nhân dân thông qua cái phong trào ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thì cái gần dân nhất này, đây chính là một tiêu chí rất là quan trọng, là một thước đo rất quan trọng để mà đánh giá cái năng lực, cái hiệu quả cũng như hiệu năng của công tác công an hiện nay.
1: Thời gian qua, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương, tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và tăng cường cho cơ sở, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh cơ chế phối hợp, giảm tầng lớp trung gian. Chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của nhân dân được củng cố. Qua đó đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, củng cố môi trường tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Lời dạy ấy được các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cụ thể hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng. Tự học là học từ thực tiễn, học để mưu trí hơn, dũng cảm hơn. Mỗi chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng không chỉ là sự chấn áp mà là sự khẳng định vị thế của lực lượng thực thi pháp luật trên mảnh đất cảng anh hùng.
2: Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong đó thì lấy thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại cán bộ theo tháng, theo quý, theo năm. Đồng thời chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ để xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát hình sự trong lòng nhân dân.
1: Đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, đánh giá lại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được tăng cường. Song song với đó, lực lượng cảnh sát hình sự đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên như tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, v.v.
2: Việc thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là có ý nghĩa quyết định rất lớn đối với lực lượng cảnh sát hình sự. Bởi vì chúng tôi xác định có hai cái nhóm vấn đề chính. Cái thứ nhất đó là liên quan đến cái chất lượng cán bộ chiến sĩ, thì từ đòi hỏi là phải có cái kỷ luật, kỷ cương đến liên quan đến đạo đức, lối sống và cái năng lực chuyên môn. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến quần chúng nhân dân, thì chúng tôi xác định là nếu như mà quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì lực lượng cảnh sát hình sự mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
1: Tự học, tự rèn không phải là những khẩu hiệu, nó thể hiện trong từng quyết định phá án và cả những đêm trắng đấu trí với tội phạm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng là đơn vị chuyên trách nòng cốt trong tham mưu tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trên địa bàn thành phố.
3: Tập thể đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất để với tinh thần đấu tranh là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Do đó trong quá trình đấu tranh vừa qua thì chúng tôi đã đạt được những cái kết quả rất lớn và được các cấp các ngành là cũng biểu dương khen ngợi.
1: Trên mặt trận không tin súng, các chiến sĩ cảnh sát kinh tế đối mặt với những loại tội phạm cổ côn trắng đầy ma mãnh. Tại đây điều rèn luyện khó nhất chính là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định tự học để không tụt hậu trước công nghệ tội phạm, tự rèn để trưởng thành về mọi mặt.
3: Việc triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của lực lượng công an nói chung và trong đó có lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng. Thì thấm nhuần và quán triệt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thì đảng ủy, lãnh đạo của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

0: và phát động cái phong trào học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh gắn với các phong trào khác của lực lượng công an. Gần đây nhất là cái phong trào thi đua ba nhất, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế phải có cái bản lĩnh chính trị vững vàng. Cái thứ hai là phải tuyệt đối trung thành. Cái thứ ba là trong công tác phải mưu trí dũng cảm, và đặc biệt là mà Bác Hồ dạy là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Và chúng tôi xác định là trách nhiệm của lực lượng công an là chúng tôi là sẵn sàng phục vụ nhân dân và lấy cái, xây dựng cái đạo đức công vụ của người cán bộ công an nhân dân để phục vụ nhân dân.
1: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước. Nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự. Công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường được đặc biệt coi trọng. Trước bối cảnh đó, lực lượng công an Hải Phòng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến tạo nên một tấm khiên an toàn vững chắc. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành. Cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy, cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5.
2: Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là nền tảng tư tưởng, vừa là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí phục vụ nhân dân. Trong đó, cán bộ chiến sĩ giữ vững kỷ luật, tác phong chuẩn mực, không ngại khó khăn gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác cứu nạn cứu hộ. Chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh công tác, kiên định bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân và sự phát triển của đất nước, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Xác định nhiệm vụ trước hết là đảm bảo các điều kiện thường trực chiến đấu và ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần yêu ngành, mến nghề trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luôn quan tâm tổ chức nhiều buổi sinh hoạt học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, 4 lời căn dặn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm tiêu chí phấn đấu, soi chiếu từng việc làm, hành động của mình.
3: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng với đặc thù là sông nước nhiều và thường xuyên là có những cái vụ mà cứu nạn cứu hộ, chính xác là những vụ đuối nước với những nạn nhân mà phải tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện đêm tối và trên sông rất là rộng, với tinh thần là nhanh nhất để giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại cho nhân dân. Đồng thời phải với vai trò làm chỉ huy thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong tham gia nhiệm vụ.
4: Mọi cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đều phải có cái, ngoài cái việc là phải có cái bài giảng huấn luyện riêng cho từng cái đội hình một. Ví dụ là tàu hàng thì chúng ta xử lý cái phương án như thế nào. Đấy, ngoài việc chữa cháy tàu thì liên quan các cái cảng, các container để bên trên đấy thì đội tàu này có thể là cái phương án là có thể tiếp cận như thế nào để trong quá trình để xử lý mọi cái tình huống. Mà khi cái lực lượng chữa cháy, cái cứu nạn, cứu hộ và trên bờ mà chưa tiếp cận được thì đội tàu đã phải là người tiếp cận để xử lý khi đầu tiên.
1: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công an Hải Phòng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
5: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều. Rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Phong trào thi đua ba nhất được Công an Hải Phòng triển khai với chủ đề kỷ luật nhất là nền tảng bảo đảm sức mạnh tổ chức, trung thành nhất là cốt lõi bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, gần dân.

0: nhất là thước đo, lấy dân là gốc và là trung tâm để phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân thành phố cảng anh hùng.
1: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các cái thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các cái thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ, vì nhân dân mà phục vụ, và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Vượt lên mọi thử thách, lực lượng công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí
3: của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm,
0: an trong lòng nhân dân, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.

0: 9 tháng 8 năm 2019 thì phòng cảnh sát sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường, và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản. Thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban giám đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam, và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh truy tìm các đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng, bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn, nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết, và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện, nên là chúng tôi, ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi, và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, 3 đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ.

0: nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Không để xảy ra sai sót, chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
1: Thế nhưng với những kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững. Cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi cũng quen với công việc như vậy, cũng có lo lắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
0: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

0: Đây nè bác, chứng cứ quan trọng vẫn còn nguyên vẹn.
1: Trung tướng,
2: Trung tướng, tôi mời ông về đồn cho thêm lời khai và phát thảo hình dạng tên cướp.
3: Được. Vậy bây giờ tôi phải cho lời khai với cảnh sát. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ báo với luật sư để xử lý chuyện này, hủy bỏ tư cách của bí thất trong nhà xã Rajotha Bí Chai.
0: Trung tướng, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông.
4: Trung tướng, có người nói là thấy một chiếc xe theo dõi nhà ông nhiều ngày rồi, không biết ông có để ý thấy không?
3: Tôi không để ý.
1: Chắc để bữa khác rồi nói với Trung tướng. Bữa nay cho ông ấy còn

0: Xin chào buổi tối, ông Akharadet.
1: Đi thật.
0: Nè, đừng có cố gắng gượng dậy làm gì cho mệt.
1: Cậu
0: thiệt sự, tôi cũng không muốn làm vậy với ông đâu. Mà ông cứ thông đồng với thằng Theodorat gây rối tôi hoài. Làm như ông muốn hủy tư cách của tôi ở nhà Sarajutha biết chai lắm vậy. Tới nỗi bây giờ tôi hết chịu nổi rồi. Mà ông cũng đừng có sợ, ông vẫn chưa có chết đâu. Bây giờ ông mới là người tàn phế, chỉ biết nằm một chỗ, nhìn tôi từ từ lấy hết tài sản của ông Sarajut, bản thân của ông nữa.
1: Độc ác
0: ông. Đừng có chửi tôi độc ác chứ. Ông bị như vậy là còn may hơn nhiều ông bạn của ông nhiều. Giờ ông chỉ còn thở được, chứ chưa nằm chết lạnh lẽo ở giữa đường đâu.
1: Mày giết Sarajut.
0: Bây giờ mới biết rồi làm gì được tôi hả?

sắp giấy tờ này cho tôi nha. Mà cũng hơi uổng, bây giờ tôi chưa cho ông lên đường theo trung tướng được. Tại lúc này tôi không muốn bị người khác nghi ngờ. Tính ra số ông cũng tốt thiệt luôn á. Sống một mình trong nhà, tuổi già xuất ngũ đã lâu.

0: Con chịt sẽ chích thuốc này trong 7 ngày một lần. Giai đoạn này ông sẽ thấy hơi khó chịu, tại ông không nói được. Nhưng mà cũng đừng lo lắng quá, tại vì có gì cứ để con chịt nói giùm ông. Ai có tới tìm ông, con chịt sẽ nói là ông sẽ bị bệnh nè.
1: Không ai tin lời cô đâu.
0: Người làm sống chung với ông mỗi ngày nói, người ta không tin thì còn ai tin được nữa hả? Thôi nè, ráng chịu cực khổ chút nữa thôi. Chừng nào tôi lấy được tài sản, tôi sẽ cho ông lên đường liền.
2: Tôi xin lỗi ông chủ, tôi thiệt sự có việc cần phải xài tiền. Mà ông chủ không cần lo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho ông chủ.

0: Tôi mới vừa tổng hợp xong các khoản chi phí xài hàng ngày của anh thuê qua Rat, nên đem tới cho ông coi thử.
1: Ai cho phép người ngoài có thể tự tiện vô phòng cất giữ giấy tờ quan trọng của nhà xã đến dưới thăm với trai hả? Từ giờ trở đi, nếu cô chỉ được phép, cô tuyệt đối không được bước vào phòng này.

0: Đem đốt cái này đi.
1: Tôi là Trung tướng Sarayut Sarayut Habichai. Tôi xin cam đoan, trong lúc lập bản di chúc này, tâm trí tôi hoàn toàn ổn định. Tôi lập bản di chúc này để nói là, nếu tới ngày 1 tháng 1 năm 1974 mà tôi chưa về Thái Lan, hoặc tôi đã qua đời.
0: Trung tướng Sarayut, để lại toàn bộ tài sản cho người thừa kế duy nhất mà sẽ xuất hiện vào năm 1974. Nếu không có được người thừa kế, toàn bộ tài sản của tôi sẽ được sung vào công quỹ. Không khác với những gì mà tôi dự đoán.
2: Như vậy có nghĩa là bất cứ người nào có bằng chứng mình là con của ông Trung tướng và xuất hiện vào đúng ngày công bố bản di chúc thì sẽ hưởng hết toàn bộ tài sản của nhà Sarayut Thapichai. Có phải vậy không?

0: Chính xác. Bây giờ mình chỉ cần chờ tới năm 1974. Nếu tới đó Thewarat,
1: anh chị đã cho em đi học thiết kế. Em thi được điểm cao nhất lớp đó. Nè, em biết là anh đang cười rất vui vẻ vì đứa em gái này của anh đã học rất giỏi, có phải không?
2: Anh biết là em giỏi mà.
1: Sau khi học xong, em sẽ làm cho cơ sở đào tạo may của nhà Sarayut Thabichai nổi tiếng, được nhiều người biết tới hơn. Anh chờ mà coi nha, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu. Em cảm ơn anh nhiều vì trước giờ đã luôn cổ vũ và động viên cho em.
2: Anh sẽ về Thái và tiếp tục cổ vũ tinh thần cho em.
3: Cô nói gì?
4: Tự nhiên bác Akharadet bị bệnh, trong khi cô với bác Phúc mới đem chứng cứ qua hả? Chuyện này kỳ lạ quá.
5: Tôi biết, bác Phúc cũng biết, mà giờ chưa có chứng cứ gì hết, không bắt tội ai được. Tôi với bác Phúc cũng đang định qua nhà gặp ông Akharadet lần nữa nè.
4: Tôi đang ở nước ngoài nên không làm gì được.
5: Anh đừng có lo, tôi với bác Phúc lo được mà.
4: Sao mà tôi không lo được chứ? Tôi lo cho cô. Sao tôi để cô một mình đối mặt với nguy hiểm được chứ, Sarika?
5: Vậy tôi sẽ không nói anh câu đừng có lo. Anh có thể lo cho tôi với bác Phút, nhưng mà anh phải học cho xong đã. Thời gian này tôi sẽ chăm sóc cho bản thân thật là tốt.
4: Nhưng mà...
6: Không nhân nhị gì hết.
4: Nếu có gì cô phải nói với tôi đó, tôi sẽ bay về Thái Lan với cô liền.
5: Được.
4: Nếu tôi về nước, tôi phải thấy đủ 32 cái răng. Cô bị té gãy cái răng nào cũng không được.
5: Được rồi, tôi tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mà.
4: Tôi cũng sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt vì cô.
5: Hả?
4: Không, tôi không có nói gì hết.
5: Vậy để tôi chuẩn bị qua nhà ông Akharadet nha. Chừng nào tôi về, tôi sẽ báo lại với anh. Tôi cúp máy đó nha.

0: coi bộ nhà Sarayutha bí chơi không đáng sợ như tôi nghĩ.
1: Rút. Rút. Sao ông tới đây vậy? Coi chừng có người thấy đó.
0: Tôi lo cho bà. Tôi sợ có ai tới làm hại bà nữa.
1: Cảm ơn ông nhiều nha. Tôi không để ai muốn làm gì thì làm đâu. Ông đừng lo nữa mà.
0: Bà không có gì là tốt lắm rồi. Mà không được cấm tôi lo cho bà. Tại tôi không lo không được.
1: Chứ ông định đi theo lo cho tôi như vậy hoài sao? Nguy hiểm lắm ông biết không? Đi về liền đi mà.
0: Tôi làm vậy tôi mới yên tâm được. Bà đừng cản tôi.
1: Ông mau về đi. Đi.

0: trung tướng. Trung tướng bị mấy ngày rồi?
1: Cũng 3-4 ngày rồi. Tình trạng ông chủ vậy đó, không nói được, cũng không cử động được. Tự nhiên ông chủ quỵ xuống rồi bị như bây giờ luôn.

0: Bị nói sao hả?
1: Bác sĩ cũng đang tìm phương pháp điều trị. Chuyện xảy ra không ai trở tay kịp. Tôi xin phép đưa ông chủ ra ngoài hít thở một chút. Bác sĩ có dặn vậy.
2: Ugh.

0: Vậy giờ mình phải làm gì tiếp đây hả bác Phúc? Chứng cứ quan trọng cũng mất rồi.
1: Thì phải tìm được chứng cứ khác. Mở ra thì bây giờ tụi mình cũng đã biết được ai là kẻ phản diện thật sự rồi.
0: Trung tướng Akharat đệt bị như vậy, đúng ngay ngày có được chứng cứ quan trọng. Chắc chắn không ai khác ngoài ông Bí Thắc đứng sau chuyện này.
1: Nói gì thì nói, bây giờ mình cũng chưa thể bắt ông được. Mình phải đợi kết quả của bác sĩ trước, để coi trung tướng rốt cuộc đã bị cái gì. Tới lúc đó mình mới có đủ bằng chứng để báo lên cảnh sát.
0: Mình nhất định phải giúp ông ấy tới cùng nha bác.
1: À, thời gian này bác nghĩ sẽ rất nguy hiểm, con phải cẩn thận đó. Ông Bí Thắc chắc chắn sẽ không để yên đâu. Bác sẽ thường xuyên hỏi thăm chỗ bác sĩ để sớm có kết quả của trung tướng.
0: Dạ.

0: anh thê qua trách. Tôi biết là anh rất lo cho nhà xã Rajuttha biết chai và đang rất muốn về nước.
1: Chứ sao, tôi muốn về nước gần chết luôn rồi.
0: Bây giờ tôi với mẹ rất là khỏe, dù lúc nào cũng phải cẩn thận dè chừng mọi thứ. Lần trước tôi quên nói, tôi có xin mẹ cho tôi đi học thêm ngành luật nữa. Tôi học sẵn để sau này còn có thể đối phó với ông Bí Thắc. Bây giờ ông Bí Thắc chưa có động thái sao?
2: Mình phải đuổi con Sarika ra khỏi nhà, vậy thì thằng Hãng mới dễ giải quyết nó được.
3: Anh tính làm cách nào? Nó suốt ngày cứ bám lấy chị Bikun như vậy.
2: Thì mình phải tìm cách để Bikun không cản trở nữa.
3: Làm cách nào anh?
2: Làm giả chứng từ, xong rồi đổ lỗi cho con nhỏ Sarika, nói nó lấy tiền của nhà Sarajuttha Bichai. Nhất định phải đuổi nó ra khỏi đây trước khi Thewaraj trở về nước.

0: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng cô.
0: Dạ đây.
1: Dạ.
0: Dạ đây nè.
2: Đồ hai lòng, ở nhờ trong nhà của người ta mà dám ăn gian tiền xả ra dưới thái bí chai hả?
0: Vậy là sao? Ông đang nói tới chuyện gì vậy hả?
2: Cô coi đi.
3: Trời, bình tĩnh đã anh.

0: Anh có hiểu lầm con bé chuyện gì không đó?
1: Không có hiểu lầm gì hết, có thiệt đó. Bằng chứng rõ ràng trước mắt chị rồi nè.
2: Ăn gian? Tôi ăn gian tiền hả? Ăn gian hồi nào chứ?
1: À mới được.
3: Chắc là có hiểu lầm gì đó trong chuyện này thôi. Mình phải kiểm tra lại chi tiết cho thật chắc chắn.
4: Còn kiểm tra cái gì nữa trời? Bằng chứng rành rành trước mặt rồi đó.
2: Con không có làm chuyện này thiệt mà mẹ.
0: Để em kiểm tra kỹ lại cho chắc nha anh.
4: Bikun, em tin cái con nhỏ nhà quê này hơn tin người làm việc cho anh hai của em hàng chục năm trời nha anh hả? Đuổi nó đi đi em.

0: Mẹ phải tin tưởng con gái của mình chứ. Mẹ biết rất rõ, con không đời nào đi phản bội dòng họ Xạ ra giúp Tha Bí Chan.
1: Dọn đồ của con Xạ đi cả. Ông sẽ đuổi nó ra khỏi nhà liền bây giờ.
0: Bộ giờ mẹ không tin tưởng con gái thiệt sao?
1: Miễn, đi mau.
0: Dạ ông, Miễn. Đồ của tôi

không có người nào có quyền đuổi Sarika ra khỏi nhà này được hết. Chỉ khi nào tôi cho phép mới được làm. Vì tôi là người thừa kế duy nhất của trung tướng Sarayuttha Bhishma.

0: Insy, đưa tôi mấy giấy tờ tôi gửi cậu cầm giùm.
1: Dạ đi, cậu thiệt qua đất.
0: Đây chính là giấy tờ Satrika làm lại sổ sách danh mục tiền mặt sau khi gửi ngân hàng. Lần nào sổ sách xong xuôi cô cũng gửi bản gốc giấy tờ tới đăng mạnh cho tôi.

0: số liệu khớp với tiền trong tài khoản. Sarika không biển thủ tiền.
1: Đâu chị?
2: Dựng lấy giấy tờ ở đâu ra để vu khống Sarika?
3: Em nên coi lại coi. Trời ơi, cái này là giấy tờ cũ hồi trước tào lao rồi. Chắc tại dừng già rồi, lúc nhớ lúc quên thôi con.
4: Nhớ lộn hả?
3: Ừ.
4: Dễ gì, cố tình thì có.
2: Nếu tôi quỷ được tư cách người trông coi tài sản Sarayutha bí chai của Dượng, tôi làm lâu rồi. Kể cái là bác Akharadet đang bệnh.
3: Thế quá rớt.
2: Sao vậy? Không hài lòng mà. Nếu không hài lòng, tới phòng làm việc nói chuyện đi.

0: Con về Thái Lan sao không nói trước một tiếng?
1: Tại sao tôi phải nói? Bộ dự sợ tôi nhìn thấy gì hả?
0: Nó khác cái nết của con. Bình thường mà nói, người như Thewarat Sadayuthabichai phải rình rang hơn người khác. Lần nào về cũng phải trải thảm đỏ chúc mừng.
1: Cho bất ngờ. Nếu tôi nói trước, chắc tôi không kịp về để cứu người của tôi đâu. Dượng muốn loại trừ Sarika, tại cô ấy đụng tới chuyện Dượng biển thủ tài sản của nhà này, có đúng không?
0: Con tự nghĩ thôi. Dượng không biển thủ tiền. Dượng không thích cái bản mặt con Sarika. Nó bám riết bí quân, tính kiếm chắc lợi lộc.
1: Rốt cuộc là Dượng đã suy tính làm chuyện gì?
0: Không có bằng chứng thì đừng có kết tội nhau.
1: Dượng đừng có lo, chừng nào tôi có bằng chứng, tôi sẽ cách chức Dượng khỏi vị trí người trông coi tài sản xảy ra giúp hai bí trai cái rùng, rồi vô tù ngồi luôn cho biết.
0: Con đừng ở đó đắc ý quá, Thewarat. Coi chừng mất hết tất cả mọi thứ của nhà Sarayuthabichai. Xong hên xui,

0: Rừng rồng, sao con lo làm gì không vậy? Con biết theo qua.
1: Ba ơi ba, bây giờ con gái thật sự rất mệt mỏi.
2: Ba ơi ba à,
3: con sẽ ráng luyện đánh đàn mỗi ngày thì chăm chỉ, để chơi được nhiều bài hay cho ba nghe. Nghe mỗi ngày luôn nha ba.

0: Rốt cuộc cô là ai, Sarika?
1: Buông tôi ra! Đau!
0: Tôi hỏi rốt cuộc cô là ai hả?
1: Tôi đã nói buông ra mà!
0: Tôi không buông! Cô là ai?

0: Từ kiều bào buồn thọc của tôi đó, quen miệng nên kêu ông trung tướng như vậy thôi.
1: Sao tự nhiên lại gọi ba của tôi là ba?
0: Thì giờ tôi kêu bà biết cô là mẹ, quen miệng nên kêu như vậy luôn không được sao?
1: Tôi không tin. Ba của tôi mất lâu lắm rồi, cô chưa từng gặp ba tôi. Sao tự nhiên kính trọng ba tôi rồi kêu bằng ba luôn vậy? Và người chơi thân nhất với tôi lúc tôi ở Ratabong.
0: Là ai vậy? Ông trời có mắt, tôi tin là người đó vẫn còn sống trên đời này. Anh đừng mất hy vọng nha.

0: Anh Tê Quá Đát ơi, anh đã đọc thư em gửi qua bển rồi có đúng không? Em tốt nghiệp loại xuất sắc luôn đó nha. Em mừng muốn chết luôn vậy đó. Mấy ngày nào em cũng tập may vá. Chờ ngày anh về từ nước ngoài mở trường may cho em làm nè. Đây nè, này là bằng khen của trường. Còn đây nữa là cái cúp nè. Cái cúp này em giành được danh hiệu xuất sắc của trường đó nha. Em đem cúp này tới khoe với anh, giống như là anh nói với em trong thư bữa trước vậy đó. Nè, trường dạy may mặc cao cấp Rà Kịch, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Quốc gia công nhận. Xin được trân trọng cấp bằng khen thành tích này để xác nhận thành tích của cô Rương Trong Sạc Đa Rích đã học xong khóa.
1: Buồn chết luôn đó.
2: Tôi không muốn nói chuyện với Rương.
1: Anh không biết gì hết, Rương Trong cổ chăm chỉ lắm mà.
2: Hồi trước ở làng không phải thấy hai người không ưa nhau ra mặt mà, sao tự nhiên bây giờ bênh vực người ta vậy?
1: Thì hồi trước tôi với anh cũng giống như vậy mà, có thèm nhìn mặt nhau đâu.

đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

những lo sợ đến ám ảnh của người dân khu vực mỏ đá. Tiếng nổ mìn làm rung chuyển nhà cửa, bụi phủ trắng cả khu vực, phủ lên cả cuộc sống thường ngày. Những hệ lụy từ khai thác đá đã tồn tại nhiều năm qua. Đá được lấy đi từng ngày, còn bụi, tiếng ồn, nước chảy từ khu vực khai thác thì ở lại. Một câu hỏi được đặt ra khi hoạt động khai thác đá đem lại nguồn vật liệu cho xây dựng, nhưng cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn, thì ai phải chịu trách nhiệm?

0: Ở thôn Hồng Phong, xã Đồng Đăng, tiếng máy nghiền đá và tiếng xe tải đã trở thành âm thanh quen thuộc với người dân. Nhưng thứ người dân không thể quen được là bụi. Bụi từ hoạt động khai thác chế biến đá, bụi từ những chiếc xe vận chuyển vật liệu và cả bụi đường. Khi những tuyến đường vốn đã xuống cấp phải oằn mình gánh thêm hoạt động vận tải phục vụ các mỏ đá.
1: Trời ồn nhưng mà bây giờ nó giảm đi, nó thời gian nó chỉ làm đến 10 giờ đêm. Còn bụi thì tất nhiên là xe đi nó là vẫn bụi rồi. Ở đấy là không thể tránh khỏi rồi. Còn này, mùa màng thì nó tất nhiên là bụi bặm thì nó cũng ảnh hưởng, nó cũng giảm năng suất.
2: Còn quá trình sản xuất và vận chuyển vật liệu xây dựng ấy thì đường rơi vãi rất là bụi, nhân dân rất là khó sống. Mùa nắng như thế này, mặc dù bên mỏ Hồng Phong ấy cũng đã tưới nước, nhưng mà tưới chỉ tầm khoảng độ 10 phút này nó lại khô. Đấy là chúng ngày nó chỉ tưới 2 lần đến 3 lần này thôi. Thì đấy, anh ở đây xe này đi, thấy các anh quay ở đây thì họ đi rất chậm. Không có xe các anh ở đây là nó đi nhanh lắm. Đấy, còn mùa mưa ấy thì nó cái đường này nó chưa làm được, cho nó kéo bùn từ trong kia ra rất là bẩn. Bụi bẩn nhân dân là bức xúc rất nhiều.
0: 4 mỏ đá, 1 khu dân cư. Và nhiều năm người dân phản ánh về tiếng ồn, bụi đá, bụi đường xá xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói là những kiến nghị này không phải mới xuất hiện. Cử tri và nhân dân đã nhiều lần phản ánh. Thế nhưng đến nay, câu chuyện môi trường ở Hồng Phong vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Vậy hoạt động của các mỏ đá đang tác động đến đời sống của người dân như thế nào? Và trách nhiệm thuộc về ai khi những hệ lụy này kéo dài?
2: Trong quá trình nổ mìn này cũng rung chấn, nó cũng ảnh hưởng đến cái nhà cửa đứt rất là ấy. Thì mặc dù dân cũng rất bức xúc đây, nhưng mà cũng dân cũng kêu rất nhiều rồi, nhưng mà cũng chính quyền địa phương thì cũng chưa thấy đâu vào đâu. Còn là mà dân nhân dân rất là mong là bên các ngành chức năng như các anh ấy thì vào cuộc để cho nhân dân đỡ bụi hơn.
0: Nếu chỉ nhìn một chiếc xe chạy qua, rất khó hình dung được mức độ tác động. Nhưng tại Hồng Phong, vấn đề nằm ở tần suất. Xe, nối tiếp xe, hoạt động khai thác, chế biến diễn ra ngay trong khu vực có dân cư sinh sống. Bụi phát sinh từ nhiều công đoạn, từ khai thác, từ nghiền, sàng, từ bốc xúc và đặc biệt là từ quá trình vận chuyển trên đường. Khi mặt đường đã phủ một lớp bụi vật liệu, mỗi bánh xe chạy qua lại tiếp tục cuốn bụi lên. Bụi đường vì thế không chỉ xuất hiện khi xe chở đá đi qua, nó có thể tiếp tục phát tán sau đó. Đây chính là điểm cần được đánh giá một cách đầy đủ.

0: khi xem xét tác động môi trường của một khu vực có nhiều mỏ đá tập trung.
1: Mong các cơ quan là có cái biển báo giảm tốc độ anh ạ. Chứ ở đây toàn cứ thấy xe toàn đi 6-70 km, 60 km/h cứ không cả mâm ra đây. Bụi mù mịt, vẫn vào trong nhà các kiểu. Vậy cứ vào trong nhà toàn bụi thôi ạ. Trên bàn ghế các kiểu toàn là bụi.
2: Đấy, xe chạy như thế này ạ. Các đơn sản xuất thì phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của thôn xã của đất nước thì cái điều đấy là rất là tốt, tuy nhiên là cũng mong rằng doanh nghiệp đi làm thế nào để cho hạn chế bụi như là tưới nước thường xuyên, đi ra ngày cũng tưới tầm khoảng độ chục lần, hơn chục lần hay là 15-20 phút để tưới một lần để cho dân người ta không bị ô nhiễm bụi bặm như thế này. Đấy, anh nhìn thấy là biết rồi.
0: Với người dân sống gần mỏ đá, ô nhiễm không chỉ được cảm nhận bằng mắt, đó còn là tiếng máy, tiếng nghiền đá, tiếng xe tải, tiếng va đập của vật liệu. Vấn đề cần làm rõ ở đây không đơn thuần là có tiếng ồn, mà là tiếng ồn có vượt quy chuẩn cho phép hay không, xuất hiện trong khoảng thời gian nào và doanh nghiệp đã áp dụng những biện pháp gì để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư. Một hệ lụy khác mà người dân Hồng Phong phản ánh là đường giao thông. Những tuyến đường này vừa phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân, vừa phải tiếp nhận hoạt động vận chuyển, phục vụ các mỏ đá. Xe tải trọng lớn liên tục lưu thông, trong khi đó mặt đường có dấu hiệu xuống cấp. Ổ gà, bụi, những đoạn đường hẹp và nguy cơ mất an toàn khi xe tải lớn đi cùng phương tiện của người dân. Đây là lúc câu chuyện môi trường chuyển thành câu chuyện về hạ tầng và an toàn giao thông.
3: Đường này thì con đường trước là con đường DH26, do vậy là thuộc đường huyện, có mấy năm từ năm 2017-18 còn định làm mà máy chưa giải phóng mặt bằng được hết thì đến hiện tại mới chưa làm xong.
4: À, chính con đường mà xe đang ra đây đấy hả?
3: Ừ, đường này.
4: Đấy, có đường nhỏ xe đang ra.
3: Ừ, cái đường này, đường DH26 ấy.
4: Thế là giờ còn hiện tượng là những cái xe trọng tải lớn này người ta đi lại thì người ta gây ra những cái ảnh hưởng khó khăn như nào cho người dân?
3: Nó có con ổ gà ổ vịt to đùng này, lốc này nó bụi vòng nó kéo ra như này nó bẩn nữa, bụi.
5: Do tiến độ các công trình càng ngày càng cao, lượng vật liệu thì gần gấp, cho nên là cái lượng xe đi lại mật độ cũng tương đối nhiều, thì cũng không tránh khỏi cái việc đôi lúc có xảy ra tắc đường và xe cũng cuốn vào cái lượng bùn, bởi vì là đường nó này ra ngoài quốc lộ 1 cũng gây bụi cho bà con, thì đơn vị cũng thường xuyên cứ khô rồi cho đơn vị cho xe ra tưới nước làm ẩm, thì đơn vị cũng chỉ làm được như thế thôi, cũng không làm được hơn được điều gì nữa. Còn nếu như mà chính quyền có cái biện pháp giải pháp nào mà trong đó có sự chung tay của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng sẵn sàng tham gia cùng để sử dụng cái việc này để đảm bảo làm sao không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con xung quanh.
0: Nếu hoạt động khai thác khoáng sản mang lại nguồn nguyên liệu và giá trị kinh tế cho doanh nghiệp thì chi phí xã hội phát sinh từ hoạt động đó sẽ được tính thế nào? Ai chịu trách nhiệm với phần đường bị xuống cấp? Ai đảm bảo an toàn cho người dân? Và có hay không việc phương tiện vận chuyển khoáng sản hoạt động với tải trọng, tần suất hoặc điều kiện vận hành không phù hợp với năng lực chịu tải của tuyến đường? Đây là những câu hỏi cần được cơ quan chức năng trả lời bằng kiểm tra thực tế và số liệu thay vì chỉ nhìn nhận phản ánh của người dân.
6: Theo đánh giá chủ quan thì cũng khó tránh khỏi trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên là đối với xã, chính quyền sau khi chính quyền cấp thì xã cũng đã có quan điểm tiếp tục phải duy trì cái tuyến đường. Thứ hai nữa là cố gắng cái việc nghiền đá thì cũng phải có cái hệ thống giảm tiếng, giảm bụi. Thứ hai nữa là cái việc nổ mìn thì cũng phải tuân thủ các cái quy định. Thế và khi mà nhận được cái ý kiến phản ánh của cử tri thì xã sẽ có tiếp tục là nắm bắt và cũng có ý kiến với các cái sở như sở công thương và sở nông nghiệp để có cái đánh giá các cái liên quan đến ảnh hưởng về tiếng ồn, tiếng đến nội dung, kể cả đến môi trường.
0: Điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện Hồng Phong không phải là việc người dân mới đây phát hiện bụi. Theo phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã xuất hiện trong nhiều năm. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền và cơ quan chức năng không phải không biết vấn đề. Câu hỏi đặt ra là, sau mỗi lần người dân kiến nghị, cơ quan nào đã kiểm tra nội dung gì, kết quả ra sao, doanh nghiệp được yêu cầu khắc phục những gì, thời hạn khắc phục là bao lâu

0: Còn nếu vấn đề nằm ở hạ tầng giao thông, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào? Một phản ánh của người dân chỉ thực sự được giải quyết khi có câu trả lời cụ thể và kết quả cụ thể. Không thể để kiến nghị đi một vòng rồi quay trở lại đúng nơi người dân đã phản ánh.
1: Trước mắt thì xã sẽ tập trung vào tuyên truyền các hộ dân mà có cái đất ảnh hưởng để có cái đồng thuận. Nhưng tránh cái trường hợp như trước đây đối với huyện Cao Lộc cũ, khi mà có dự án nhưng mà dân không đồng thuận cho cái thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cho nên không triển khai thực hiện được. Thì cái nội dung này thì cũng rút kinh nghiệm từ cái chính quyền cũ và xã sẽ tập trung chỉ đạo từ thôn rồi đến tập trung tuyên truyền cá biệt đến các hộ dân để tạo cái đồng thuận để chúng ta nâng cấp con đường cũng như là góp phần cho cái giảm tải cái bụi bặm cũng như lầy lội vào cái khu vực mỏ đá Hồng Phong.
0: Câu chuyện tương tự được phóng viên ghi nhận tại nhiều địa bàn trong tỉnh Lạng Sơn, nơi tập trung nhiều mỏ đá. Tại xã Thiện Tân, phóng viên ghi nhận nhiều mỏ đá hoạt động trong cùng một khu vực. Ở một số vị trí chế biến, camera ghi nhận các quầng bụi màu trắng xuất hiện trong không khí trong thời điểm dây chuyền đang hoạt động. Các biện pháp kiểm soát bụi, bảo vệ môi trường gần như không được vận hành đầy đủ. Khi phóng viên xuất hiện tìm hiểu, các thiết bị máy móc bất ngờ dừng hoạt động.
2: Tức là buổi chiều ngày qua là lúc đó thì máy móc chúng tôi vừa mới sửa chữa xong, đang trong cái giai đoạn vận hành thử để xem cái tốc độ nó như thế nào rồi chưa ấy. Thì được mình xem cái mức độ nó như thế nào đã, sau đó mới bắt đầu đi cho tiêu điện tưới nước vào được.
3: Tức là chiều hôm qua là hoàn toàn không vận động.
2: Có một cái vòi ở trên máng điện đấy, trên máng điện này là thử một cái vòi đấy thôi, bởi vì máy qua vừa mới sửa chữa xong, ngừng nghỉ mấy ngày nay vừa sửa chữa xong để xem cái tốc độ nó hoạt động như nào đó, xong bắt đầu đấy.
0: Từ khu vực tập trung các mỏ đá tại xã Thiện Tân có thể dễ dàng nhận thấy hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản diễn ra trong một không gian tương đối tập trung. Đáng chú ý, trong khu vực này có 6 mỏ đá nằm gần nhau. Việc nhiều cơ sở khai thác, chế biến đá cùng hoạt động trong một khu vực khiến cho vấn đề môi trường không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp. Bởi với hoạt động khai thác đá, nguồn phát sinh bụi không chỉ đến từ một công đoạn. Và nếu nhiều mỏ cùng hoạt động trong một khu vực, lượng bụi phát sinh có thể cộng hưởng, tác động tới không gian sống của người dân xung quanh.
4: Qua cái đợt kiểm tra này về ý thức của các doanh nghiệp thì cơ bản là chấp hành theo các nội dung của kết luận. Nhưng tuy nhiên ở đây thì cũng do cái đặc thù về cái hoạt động trong cái khai thác, đặc biệt là cái vận hành cái gian nghiệp, nó có cái đặc thù thì cho nên là khi mà vận hành cái này thì cái độ ổn định và cái tốc độ nó hư hỏng rất là nhanh. Ví dụ như là đối với hệ thống phun sương, rồi là đối với lại cái lưới mà che ở khu vực bệ nghiền ấy, thì nó rất là nhanh xuống cấp, thì trong quá trình đó thì cũng không thể tránh khỏi được.
0: Những cuồng bụi màu trắng có thời điểm cuộn lên cao, lan rộng trong không khí. Phóng viên cũng ghi nhận bụi bám tại một số khu vực quanh dây chuyền nghiền, sàng và tập kết đá. Đây không phải lớp bụi mỏng thông thường do phương tiện đi lại. Đó là những đám bụi phát sinh trực tiếp từ quá trình chế biến đá. Điều đáng quan tâm là tại một số vị trí, phóng viên không ghi nhận được hệ thống kiểm soát bụi tương xứng với quy mô hoạt động. Máy móc, thiết bị, mặt bằng và các khu vực xung quanh đều có dấu hiệu chịu tác động của bụi đá.
5: Chắc là do trục trặc kỹ thuật thì thôi, bởi vì công ty đang dừng sản xuất từ hôm thứ sáu tuần trước, hôm qua bắt đầu. Qua bắt đầu là sản xuất trở lại. Nhưng cũng có thể là do anh em chủ quan người ta mạnh nghiền, tàu vận hành mạnh nghiền, chủ quan người ta không bật. Khi công ty trang bị đầy đủ hết từ mạnh nghiền lên tận băng tải, các băng tải chính là có hết.
0: Khi phóng viên tiến vào khu vực tìm hiểu hoạt động khai thác, chế biến đá, một số thiết bị máy móc được ghi nhận trong quá trình dừng hoạt động. Câu hỏi được đặt ra, nếu các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện đầy đủ và thường xuyên, vì sao hoạt động sản xuất lại phải thay đổi ngay khi có người đến tìm hiểu? Môi trường của một khu vực mỏ không thể được đánh giá chỉ qua vài phút khi máy móc dừng hoạt động, mà nó là thước đo của ý thức các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ những biện pháp kiểm soát bụi theo hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay chưa.

0: qua đánh giá thì đối với địa phương thì chúng tôi hoàn toàn tiếp thu cũng như là ghi nhận lại những cái kiến nghị phản ánh của các đồng chí. Và trong thời gian tới thì với những cái nhiệm vụ đã thực hiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường và thực hiện tốt hơn nữa cái công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn. Và đặc biệt những cái quan điểm là khi đối với những cái sai phạm mà có xảy ra trên địa bàn thì chúng tôi cương quyết để thực hiện cái biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền, đúng cái thẩm quyền đã được phân định cũng như là cái phân cấp cho chính quyền địa phương hai cấp. Để chúng tôi cũng đối với địa phương thì cũng hoàn toàn khẳng định rằng là không có cái sự bao che hoặc là để có những cái hành vi ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân.
1: Cấp xã có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền, trong đó có tiếp nhận phản ánh, phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định, lập hồ sơ và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vấn đề thuộc phạm vi xử lý của cấp trên. Hình ảnh những quầng bụi trắng tại khu vực chế biến là một ghi nhận hiện trường cần được quan tâm. Nhưng một phóng sự, một cuộc kiểm tra hay một vài hình ảnh cũng chưa đủ để kết luận chính xác mức độ ô nhiễm. Điều cần thiết là kiểm tra, đo kiểm và quan trắc theo đúng quy định, đồng thời đối chiếu với hồ sơ môi trường và các yêu cầu mà cơ quan có thẩm quyền đã đặt ra đối với từng cơ sở. Từ những gì phóng viên ghi nhận tại khu vực tập trung các mỏ đá ở xã Thiện Tân và Đồng Đăng, câu chuyện đặt ra không chỉ là những hình ảnh bụi, tiếng ồn, xe vận chuyển hay là hoạt động của máy móc. Điều quan trọng hơn là cần có dữ liệu để trả lời những phản ánh của người dân. Và nếu có vấn đề được xác định qua kiểm tra, thì trách nhiệm thuộc về tổ chức cá nhân nào? Đó là câu chuyện về cách một hoạt động khai thác tài nguyên được kiểm soát như thế nào. Lợi ích kinh tế từ đá thuộc về doanh nghiệp, nhưng nếu bụi phát tán mong...
2: Tôi xin phép đi đây.
3: Coi kìa, con người này của ai vậy ta?
4: Là anh Pedro tặng con đó.
3: Ơi, đừng có mất công Pedro à. Con yêu con đang tìm gì vậy?
4: Không có chuyện đâu mẹ, đi thôi.
3: Thật là tuyệt vời đó Pedro. Tôi thấy cậu đang cưa cẩm và tặng một con ngựa cho con gái của tôi.
5: Cô đã tới chào Rosmero chưa? Ông ta đang cùng vợ đợi cô đó.
4: Xin chào, buổi chiều tốt lành. Cô đeo bote, vậy cô tuyệt lắm đó. Cô nhìn cũng tuyệt lắm đó.
6: Mỗi người một việc, tất cả thành viên trang trại đều cùng nhau chuẩn bị cho ngày lễ thánh đầu tiên kể từ khi ông chủ của họ qua đời. Tập 17 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
7: Nó nằm ở ngoại ô Tây Nam thành phố, xa các khu phong cảnh lớn, thiếu đi hiệu ứng tập trung, còn ở xa khu đường chính, giao thông bất tiện. Những chi tiết này đều hạn chế sự gia tăng số lượng khách đến. Hơn nữa, trên tư liệu quảng cáo viết rõ tỷ suất đạt đến 50%, nhưng mà tình hình thực tế không phải là như vậy.
8: Cô nói bậy gì vậy? Khu kinh doanh nhà di động đang rất hot trên các trang web bình luận, clip ngắn, app, có nhiều người nổi tiếng trên mạng đến check-in. Nổi tiếng mức đó, cô nghĩ số lượng khách đến không thể tăng sao?
7: Hứa tổng, nổi ở trên mạng có thể chuyển hóa thành lợi ích thực tế hay không là vấn đề đáng nghi vấn. Tôi đã đến chỗ đó khảo sát. Khu nhà di động đích thực nhìn rất đẹp, nhưng mà đa số mọi người đều nghe danh đến đó chụp hình xong đều quay về ngay trong hôm đó. Tôi đến phỏng vấn một số du khách ở đó, cũng lên trên mạng thu thập một số bình luận. Các bình luận chê kém, đa phần chia làm hai điểm. Điểm thứ nhất là giá thuê phòng quá mắc. Điểm thứ hai, mọi người vẫn còn chưa thể quen được với việc nghỉ ngơi trong nhà di động. Mức độ khai thác và tỷ lệ trò chơi vẫn chưa
8: đó
7: đủ.
8: Đó không phải là vấn đề chúng ta phải cố gắng giải quyết sao?
9: Đây là thuốc chữa bệnh tiêu hóa.
5: Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi tiểu thư.
9: Ở bên này thiếu úy.
5: Tiểu thư phát hiện ra gì sao?
6: Tìm kiếm dấu vết từ căn phòng chứa thuốc của Hồng tiên sinh, Hút Xón đã thấy một thứ quan trọng. Tập 32 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dòng điện an toàn. Lực lượng truyền tải điện từng bước đẩy mạnh các công nghệ mới, hiện đại, triển khai công tác chuyển đổi số vào các hoạt động sản xuất. Từ chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ hồ sơ trên nền tảng đám mây đến ứng dụng UAV, công nghệ LiDAR trong kiểm tra đường dây, giám sát an toàn bằng hình ảnh. Các giải pháp này đang đóng góp nâng cao năng suất lao động, phát hiện sớm nguy cơ và bảo đảm an toàn cho hệ thống truyền tải điện quốc gia. Truyền tải điện Nghệ An quản lý hơn 1.617 km đường dây 500 kV, 220 kV, 5 trạm biến áp 220 kV với tổng dung lượng là 2.251 MVA. Nếu như trước đây, mỗi đợt kiểm tra phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của cán bộ quản lý đường dây, người lao động phải mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng, đi dọc tuyến và trực tiếp leo trụ để quan sát, thì nay công nghệ đã làm thay đổi căn bản quy trình này. Thiết bị bay kết hợp cảm biến LiDAR có khả năng quét hàng triệu điểm dữ liệu, tái tạo hiện trường thành mô hình không gian 3 chiều với độ chính xác rất cao. Anh Nguyễn Phúc Hậu, tổ quản lý vận hành đường dây

0: UAV giúp cán bộ kỹ thuật kiểm tra toàn diện đường dây, cột điện, chuỗi cách điện và các phụ kiện mà không phải trực tiếp leo trụ. Dữ liệu thu thập được lưu trữ, phân tích và đối chiếu qua từng đợt kiểm tra, giúp đơn vị đánh giá chính xác tình trạng thiết bị, xây dựng phương án bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết kịp thời.
1: Có các cái ứng dụng UAV vào ấy thì cái công việc thời gian ấy thì nó giảm đi trông thấy, cũng như thể là phát hiện được nhiều cái tồn tại khiếm khuyết theo cái thời gian thực, từ đó có thể có những giải pháp, đưa ra giải pháp để làm sao mà khắc phục nhanh nhất những cái tồn tại khiếm khuyết. Mục tiêu cuối cùng là làm sao cho cái công tác quản lý vận hành đạt liên tục, an toàn liên tục, đảm bảo cho không gây gián đoạn hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia.
0: Việc lắp đặt camera giám sát trên các cột điện đang trở thành một giải pháp hữu hiệu trong quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện. Khi kết hợp với trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể tự động phân tích hình ảnh, nhận diện dấu hiệu bất thường và gửi cảnh báo đến cán bộ phụ trách. Nhờ đó, đơn vị quản lý nhanh chóng xác minh, tổ chức xử lý kịp thời trước khi nguy cơ phát triển thành sự cố. Giải pháp này góp phần bảo vệ an toàn hành lang tuyến, nâng cao độ tin cậy và đảm bảo hệ thống truyền tải điện vận hành liên tục, ổn định. Bên cạnh đó, tổ vận hành thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng camera định kỳ để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, hình ảnh truyền về liên tục và chính xác.
1: Thường xuyên cập nhật mà xem khi mà thấy hiện tượng mất an toàn. Ví dụ như đơn giản như cái việc là cây đổ hoặc là xe, các phương tiện, công trình mà đi vào trong phần hành lang mà gây hiện tượng mất an toàn. Từ những cái phát hiện đấy thì chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp để thực hiện cái việc đảm bảo vận hành an toàn.
0: Trạm biến áp 220 kV tương dương là mắt xích quan trọng trong việc tiếp nhận công suất từ các nhà máy thủy điện của Lào và khu vực phía Tây Nghệ An. Sau đó giải tỏa, truyền tải nguồn điện lên lưới 220 kV, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực. Được vận hành theo mô hình trạm biến áp không người trực, các thông số kỹ thuật, trạng thái thiết bị và diễn biến vận hành tại trạm được thu thập, truyền về trung tâm điều khiển để theo dõi liên tục. Hệ thống điều khiển giám sát và cảnh báo từ xa giúp cán bộ vận hành kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhanh chóng đánh giá tình hình và thực hiện thao tác khi cần thiết.
2: Chúng tôi áp dụng các công nghệ và thiết bị để giám sát từ xa, thì gần như là khi mà có bất thường gì về thiết bị hoặc là bất thường trên lưới thì đã phát hiện ngay lập tức. Đấy, thì để khi đó thì chúng tôi có thể đưa ra ngay cái phương án để xử lý sớm các cái vấn đề hoặc là khiếm khuyết có thể xảy ra. Thì từ đấy thì đảm bảo được cái việc cung cấp điện gần như là liên tục.
0: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện quốc gia, quy mô lưới điện do công ty truyền tải điện 1 quản lý ngày càng mở rộng. Hàng chục trạm biến áp 500 kV, 220 kV cùng hàng nghìn km đường dây truyền tải trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng quản lý vận hành. Không chỉ đổi mới công cụ, việc ứng dụng công nghệ còn làm thay đổi tư duy và phương thức quản lý vận hành. Từ phụ thuộc nhiều vào sức người, kinh nghiệm cá nhân sang làm việc dựa trên dữ liệu và quy trình khoa học. Mỗi cảnh báo sớm, mỗi thao tác được tối ưu đều góp phần giảm áp lực cho người lao động, hạn chế sự cố và nâng cao chất lượng vận hành.
3: MBT triển khai rất là nhiều các cái phần mềm và các cái ứng dụng mà phục vụ công tác quản lý. Các cái cốt lõi ví dụ như là các cái phần mềm như là quản lý kỹ thuật trên nền tảng chung PMIT. Đấy, rồi toàn bộ các cái hệ thống sổ sách thì dữ liệu vận hành thì được thu thập về cái phần mềm quản lý kỹ thuật chung của công ty.
0: Trong tiến trình chuyển đổi số,
4: thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn, tập trung vào các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa.
5: Tại địa bàn ngoại thành thành phố Hà Nội, những tuyến đường do đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 11 phụ trách là nơi tập trung nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, địa hình phức tạp, nhiều đoạn đèo dốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, công tác tuần tra kiểm soát được đơn vị triển khai thường xuyên, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền và xử lý lỗi vi phạm chạy quá tốc độ,

0: bởi đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới phương tiện kinh doanh vận tải.
1: Tuyến quốc lộ Hòa Lạc - Hòa Bình, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông luôn ở mức cao. Tuyến đường lại có nhiều khúc cua, đèo dốc. Đặc biệt trong những ngày thời tiết xấu, có mưa, sương mù, người điều khiển phương tiện nếu không tuân thủ quy định về tốc độ sẽ rất dễ gây ra các vụ tai nạn giao thông.
2: Với tuyến đường này thì việc tuân thủ tốc độ khi tham gia giao thông là rất quan trọng. Vì đường này, đường nó xấu này, đường leo dốc này, xuống dốc này, nên anh em lái xe nên phải tuân thủ tốc độ di chuyển qua tuyến đường này.
3: Tuyến đường này có cái đặc điểm như sau, là một là tuyến đường là tiếp giáp giữa thành phố Hà Nội cũng như là với các tỉnh phía Tây Bắc. Đấy, đặc biệt là Phú Thọ, đấy là tiếp giáp. Thế và tuyến đường này thì là tuyến đường hai chiều, các phương tiện lưu thông từ nội thành về đi ra khỏi ngoại thành lên các tỉnh Tây Bắc rất là nhiều, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải. Thế và tuyến đường này thì là về đèn điện đường là không có, do vậy là có nhiều khúc cua cong, do vậy là cũng có quy định tối thiểu đối với cái phương tiện. Từng phương tiện cụ thể về tốc độ tham gia giao thông trên tuyến đường này.
1: Trong đợt triển khai kế hoạch tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Các tổ công tác được bố trí linh hoạt, liên tục thay đổi vị trí, kết hợp giữa hình thức hóa trang, ghi hình, bắn tốc độ và kiểm soát công khai. Mọi hành vi vi phạm tốc độ của các loại phương tiện đều được thiết bị kỹ thuật ghi nhận đầy đủ, khách quan và chính xác. Cùng với xử lý vi phạm, cán bộ chiến sĩ chủ động tuyên truyền nhắc nhở người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là khi lưu thông qua các đoạn đường đèo dốc, cua khuất tầm nhìn, điều kiện thời tiết bất lợi.
4: Mình thấy là nó rất nguy hiểm, ví dụ có những cái đoạn đường cong thì nên hạn chế tốc độ đi cho nó đúng quy định. Mọi người nên an toàn. Thời tiết mưa như này thì mọi người nên đi giữ vững khoảng cách và đúng tốc độ. Mọi người tuân thủ pháp luật, đi cho nó an toàn giao thông cho mình và mọi người.
1: Ghi nhận trong một buổi sáng, tổ công tác phát hiện 6 trường hợp xe ô tô vi phạm tốc độ, mức vi phạm phổ biến vượt quá tốc độ quy định từ 5 đến 10%.
3: Trên tuyến đường này, nếu như quá trình tham gia giao thông đối với người điều khiển phương tiện mà tham gia giao thông mà không chấp hành nghiêm cái luật trật tự an toàn giao thông và về tốc độ tối thiểu đối phương tiện của mình tham gia giao thông đối với các vị trí cụ thể, thì có thể là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra. Thế do vậy nên là qua cái đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 cũng như là công an thành phố Hà Nội cũng thường xuyên tuyên truyền cũng như là sử dụng các máy bắn tốc độ để xử lý phạt nguội đối với người tham gia giao thông cũng như là lập biên bản tại chỗ, vừa tuyên truyền vừa nhắc nhở đối với người dân tham gia giao thông đảm bảo về cái tốc độ tối thiểu đối với phương tiện của mình.
1: Sau đợt cao điểm, những chuyển biến tích cực không chỉ thể hiện ở số trường hợp vi phạm được phát hiện xử lý, mà quan trọng hơn là ý thức chấp hành của các đơn vị, doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải đang từng bước được nâng lên. Siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải cũng chính là góp phần phòng ngừa tai nạn, đảm bảo quyền lợi của hành khách và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Tuy nhiên, để những kết quả này được duy trì bền vững, công tác kiểm tra xử lý cần được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, không để vi phạm tái diễn. Về phía các doanh nghiệp vận tải, tài xế cũng cần hình thành ý thức tự giác chấp hành quy định, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong chấp hành pháp luật của hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thủ đô.

Dòng sông không chỉ là nơi khởi nguồn của sự sống, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của biết bao người. Với Đại tá Võ Xuân Mỹ, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, người đã dành hơn nửa đời gắn bó với cách mạng và lực lượng vũ trang. Mỗi lần nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, ông lại nhớ về những năm tháng an ninh Quảng Đà, về chiến tranh khốc liệt và những

0: Cán bộ lúc bấy giờ ông Trần Thắng ở Buôn Hương, ông về ông lấy cái khu vườn của bà nội tôi, ông làm nơi để gặp gỡ những các ông, liên lạc những các ông các nơi về đó. Cho nên mẹ tôi thường là cơm nước phục vụ cho các ông, rồi tôi cũng gặp gũi với các ông. Hồi nó cứ là một đứa trẻ lon ton như thế thôi, nhưng mà các ông cũng rất thương, ông mới giao cho những cái chuyện chạy lạc vẹt. Từ đó nó mới tạo cho mình một ý thứ gặp được ý thức gần gũi với các mạng.
1: Dù đã ngoài 80, nhưng những ký ức tuổi thơ vẫn hiện lên rõ ràng qua từng lời kể của đại tá Võ Xuân Mỹ. Mồ côi cha từ khi mới lên ba, ông lớn lên giữa những năm tháng bom đạn ác liệt trùm lên vùng đất Quảng Nam. Khi tròn 18 tuổi, ông thoát ly đi kháng chiến, ban đầu phục vụ trong lực lượng quân sự, sau đó chuyển sang công tác tại Ban An ninh Quảng Đà. Từ năm 1969 đến 1973, ông đảm nhiệm cương vị trưởng ban an ninh huyện Nghi Xuyên, giai đoạn lịch sử nằm giữa hai dấu mốc lớn, chiến dịch Mậu Thân và Hiệp định Paris. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, trong điều kiện lực lượng mỏng, cơ sở bị đánh phá, mạng lưới bị lộ, ông phải đối diện với muôn vàn thử thách, vừa gây dựng lại lực lượng, vừa giữ vững an toàn cho phong trào giữa vòng vây khốc liệt của kẻ thù.
0: Người tiền nhiệm của tôi để cho tôi là một cái cơ đồ rất là nghèo nàn. Đội trinh sát chỉ có 3 chiến sĩ thôi. Còn ông phó ban thì ông ở nhà ông phụ trách trại giam. Trong lúc trại giam là 4 năm thằng Phẩm ở trong trại. Thì cũng rất nghèo nàn nhưng tiếp quản như thế. Thì sao tôi mới dần dần tôi xây dựng đội trinh sát từ 4 đồng chí lên 12 chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ.
1: Trong ký ức của đại tá Võ Xuân Mỹ, có một dòng sông luôn khắc khoải, đó là sông Thu Bồn. Mùa xuân năm 1968, trong chiến dịch Mậu Thân, ông cùng quân và dân Duy Xuyên vượt sông tiến ra hỗ trợ giải phóng thị xã Hội An. Nhưng khi đội hình vừa chạm tới mép nước, hỏa lực địch bất ngờ trút xuống dữ dội, chặn đứng bước tiến. Dòng sông hiền hòa bỗng trở thành lằn ranh sinh tử. Nhiều đồng đội của ông đã không thể vượt qua khoảnh khắc ấy, để lại trên dòng sông máu thịt và những mất mát không bao giờ nguôi.
0: Hơn 100 máy bay trực thăng trước đó thả B-52 rất từ đó xuống Hà Nội, rồi là bắt đầu đổ quân từ trên đấy, nó còn xuống cái Hà Nội, có thể là một cuộc conquest lịch sử nhất của cái quảng đà lúc bây giờ.
2: Tết Mậu Thân năm 1968 thì đến nay chuẩn bị đón Tết mới là 58 năm, tôi vẫn còn nhớ mà không bao giờ quên được cái Tết đó. Chưa một Tết, có thể nói rằng là cả cái dòng sông Thu Bồn nữa, là trên trời là máy bay trực thăng U-1A quân lượng, dưới sông ấy là hải thuyền của địch, coi như là phong tỏa. Trên cái thuyền ấy là nhiều cán bộ bộ đội hy sinh đến đó, nhìn trong bờ nhìn ra thì rất thương xót và không thể nào cứu được. Mà trong 10 năm, từ năm 1965 đến năm 1975, thì qua thống kê của anh em địa phương á, thì có đến trong 10 năm có đến hơn 1.500 cán bộ bộ đội đã hy sinh trên cái dòng sông này.
1: Sau ngày đất nước giải phóng, ông Mỹ lại tiếp tục những năm tháng gian khổ trên chiến trường Campuchia. Khi trở về, người lính năm xưa bước tiếp vào hành trình mới, từ cương vị phó giám đốc công an tỉnh rồi giám đốc sở tư pháp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

0: Tôi cũng là cán bộ của ngành công an, cho nên cái lực lượng của công an thì các anh đã biết rồi, đó là giờ giấc rồi điều lệnh tất cả là đều phải chấp hành. Nhưng mà bên cạnh đó tôi lại phải hai cái trách nhiệm, là vừa là gia đình vừa là công việc của cơ quan phải hoàn thành. Riêng chồng tôi á, là coi như ảnh là hăng say với công việc, trách nhiệm rất là nhiều, cho nên có khi sáng sớm là anh đi mà khuya 11 giờ, 12 giờ, có khi 2, 3 giờ sáng anh mới về. Cho nên tất cả những công việc vừa là gia đình, vừa là cơ quan thì coi như tôi không không có để cho anh phải lo nghĩ gì.
1: Sau nhiều năm công tác, khi những bộn bề của đời sống dần lắng xuống, những ký ức tưởng như đã ngủ yên trong đại tá Võ Xuân Mỹ lại dần trở về. Đó là những ngày hành quân trong mưa rừng, những đêm thức trắng giữa vùng địch kiểm soát, là hình ảnh đồng đội ngã xuống bên dòng sông Thu Bồn, là những mái nhà, làng quê từng bị bom đạn cày xới. Mỗi ngày trôi qua, ông càng cảm thấy cần phải giữ lại những gì mình đã chứng kiến, không chỉ riêng cho bản thân, mà cho cả những người đồng đội đã không còn cơ hội được kể lại câu chuyện của mình. Và rồi, những mảnh ký ức rời rạc ấy được ông lặng lẽ gom góp, chắt lọc qua năm tháng, gửi gắm vào từng trang viết.
2: Trong anh rất nhiều cảm xúc khi anh kể về chuyện ngày xưa diễn ra tại cái mảnh đất này và nhìn lại cái cuộc sống của thực tại. Ta có thể nhận thấy được niềm hạnh phúc của một con người đã từng chiến đấu, từng hy sinh và giờ đây đang sung sướng, đang hạnh phúc khi thấy quê hương của mình ngày càng tươi đẹp hơn. Một con người như thế, từ tuổi thơ cho đến lớn, cho đến khi bị ốm nặng mà lòng vẫn đau đớn về những kỷ niệm xưa, mong muốn được làm như thế nào cho những cái khổ đau của ngày xưa được bớt đi, được giảm đi, mong được đền đáp lại cho quê hương, cho đất nước những cái gì đẹp đẽ nhất của trong trái tim mình. Con người như thế đáng quý quá.
1: Xanh mãi một dòng sông không phải là cuốn sách kể về những trận đánh lớn, mà là những lát cắt rất nhỏ của chiến tranh, những câu chuyện không được kể bằng giọng bi tráng, mà bằng sự điềm tĩnh của một con người đã đi qua quá nhiều mất mát. Chính sự tiết chế ấy khiến cuốn sách trở nên thu hút người đọc, bởi trong từng trang viết, họ không chỉ thấy chiến tranh mà thấy những con người rất đỗi bình thường đã buộc phải sống và hy sinh một cách phi thường.
3: Cực anh Mỹ lúc đó còn rất trẻ, cũng đã là trưởng ban an ninh của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Đà. Một con người rất là xông xáo. Và cái anh phải nói rằng là có một thành tích rất là xuất sắc trong cái tham gia cái phong trào là diệt ác phá kềm để tạo khí thế cho đồng bào nổi dậy theo cách mạng. Đó rồi. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì những cái thành tích của anh Võ Xuân Mỹ thì đã góp một phần rất quan trọng vào thành tích chung của lực lượng an ninh Quảng Đà, góp phần vào giải phóng thành phố Đà Nẵng và giải phóng miền Nam.
1: Dòng sông hôm nay vẫn lặng lẽ chảy, mang theo những lớp phù sa của thời gian và ký ức. Với đại tá Võ Xuân Mỹ, dòng sông ấy là một phần máu thịt của mình. Để rồi, chỉ cần lắng nghe tiếng nước êm đềm, ông lại thấy hiện về một miền ký ức xanh biếc, nơi có một dòng sông và một đời người đã sống trọn vẹn với quê hương và đất nước.

0: tinh ngào vàng ảo. Nhưng hàng trăm tỷ đồng của nhiều công dân người Việt đã không cánh mà bay sau khi họ rơi vào cạm bẫy lừa đảo.
1: Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng do người nước ngoài làm chủ, sau đó lập cái sàn vàng giả mạo ATFX, và các cái nhân viên trong công ty thì sau khi được tuyển vào để làm việc tại công ty thì cũng đã được ông chủ cấp cho các cái kịch bản để tiếp cận nạn nhân.
0: Từ những lời tán tỉnh mời gọi tưởng chừng như vô hại nhưng đã đánh trúng tâm lý của nhiều người, khiến họ trở nên mất tỉnh táo để rồi bị lôi kéo đầu tư vào một sàn giao dịch vàng ảo. Ao huyệt đặt tại đặc khu tam giác vàng của tổ chức tội phạm này.
2: Một số đối tượng còn cố tình kéo dài thời gian, tìm cách gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, bằng cái sự kiên trì, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các hệ thống chứng cứ tài liệu đã thu thập được, chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng.
3: Thành công của chuyên án cũng là mang tính răn đe mạnh mẽ, khẳng định không có vùng an toàn cho tội phạm dù bất kỳ ở quốc gia nào. Mọi hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật sẽ đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

0: Đây là nơi có đường biên giới của ba nước ở Đông Nam Á lục địa, gồm Lào, Thái Lan và Myanmar, cùng giao nhau ở một điểm. Một vùng đất rộng lớn xoay quanh điểm giao này chính là nơi mà người ta vẫn thường gọi là Tam Giác Vàng, từng được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Và giờ đây, sự hình thành của những tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng lại một lần nữa khiến vùng đất này trở thành nơi tai tiếng hơn bao giờ hết. Cứ mỗi giờ trôi qua, hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn tin nhắn lừa đảo từ đây được gửi đi, phủ bóng đèn cạm bẫy lên nhiều quốc gia trong khu vực, gieo rắc sự lo lắng bất an cho người dân. Trong bối cảnh như vậy, Công an tỉnh Điện Biên qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình cũng đã phát hiện tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào có một tổ chức tội phạm sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân là người Việt Nam.
1: Căn cứ các cái tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 625T để đấu tranh triệt phá. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên gồm có khoảng 120 đối tượng.
0: Chuyên án xác lập và Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Những thành viên tham gia vào chuyên án lần này đều hiểu rằng đây là một trọng trách nặng nề, nhưng được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đặt niềm tin và kỳ vọng sẽ là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay, có thể tác chiến hiệu quả tại địa bàn nước ngoài. Cũng chính vì lẽ đó, trong cuộc họp gồm những thành viên chủ chốt của chuyên án, họ phải tính toán những kế hoạch đấu tranh triệt phá tỉ mỉ nhất để đảm bảo yếu tố bí mật tuyệt đối. Bởi nếu chuyên án thất bại, một nguồn tiền khổng lồ từ trong nước sẽ lại tiếp tục chảy vào túi của những tổ chức tội phạm ở phía bên kia biên giới.
1: Chúng tôi xác định đây là một tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, phân vai rõ ràng và hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là nói tiếng Trung, thuê cơ sở nước ngoài và sử dụng mạng xã hội hoặc là cái công nghệ AI để tạo các cái hình ảnh giả mạo, chiêu dụ nạn nhân đầu tư vào các cái sàn vàng ảo và hứa hẹn đầu tư với lãi suất rất cao, 24% một ngày. Và đây là thủ đoạn tạo niềm tin cũng như là đánh vào lòng tham, sau đó chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng. Đặc biệt là chúng còn thu thập hình ảnh nhạy cảm để đe dọa và khống chế tâm lý khi mà nạn nhân nghi ngờ hoặc là muốn dừng lại.

0: Từ những manh mối được đào sâu khai thác trên không gian mạng, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện dấu vết của sàn vàng ảo mang tên ATFX được các đối tượng lừa đảo lập ra để lôi kéo chiêu dụ công dân Việt Nam tham gia đầu tư và cam kết nhận về mức lãi suất khủng lên tới 24% một ngày. Một kịch bản lừa đảo tinh vi qua từng bước
1: của các nhân vật, ví dụ như lên các trang cá nhân của người dùng Facebook, Zalo, TikTok và tải các ảnh của các nhân vật đó về, và chúng tạo lập các cái tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân. Chúng gửi lời mời kết bạn đối với các nạn nhân, sau đó các nạn nhân kết bạn và chúng tìm cách nhắn tin tán tỉnh yêu đương. Sau khi chiếm được lòng tin của các bị hại thì các đối tượng đưa ra thông tin gian dối và dụ dỗ bị hại đầu tư vào sàn vàng giả mạo ATFX.
2: Các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook ảo, địa điểm hoạt động tại nước ngoài. Người bị hại cũng dùng tài khoản Zalo, Facebook để trao đổi giao dịch nên có tính ẩn danh cao. Việc xác định con người, địa chỉ cụ thể rất khó khăn.
0: Tam giác vàng, ngoài một số khu vực có rừng núi hiểm trở, thì đồng thời cũng là điểm hợp lưu của hai con sông Rua và Mekong, với nhiều tàu bè qua lại cùng các bến bãi nằm dọc hai bên bờ. Quanh khu vực tiếp giáp đường biên, nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng và mọc lên dày đặc. Chính vì lẽ đó, ngay cả chính quyền địa phương cũng gặp khó trong công tác quản lý và kiểm soát khu vực này. Vậy, phải làm thế nào để xác định được vị trí ẩn náu của ổ nhóm lừa đảo khi mà sao huyệt của chúng nằm sâu trong địa bàn đặc khu là một câu hỏi trăn trở đối với các thành viên của ban chuyên án.
3: Hoạt động tại khu vực Tam Giác Vàng thì diễn biến rất là phức tạp với nhiều các loại tội phạm như ma túy, lừa đảo, tham nhũng, nhập cảnh trái phép, đối tượng truy nã. Do đó cái công tác đấu tranh yêu cầu thì phải đặt ra, đó là thứ nhất là chúng tôi phải tuyệt đối bí mật, an toàn, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc về đối ngoại, chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.
0: Những trinh sát hình sự giỏi nhất đều được huy động để triển khai các phương án thâm nhập vào sâu bên trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Yêu cầu được quán triệt là phải khoanh vùng các tòa nhà khả nghi, xác định quy luật hoạt động, di chuyển và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ trong tổ chức tội phạm. Nhiệm vụ được các mũi trinh sát triển khai liên tục, linh hoạt.
2: Xác định được cái vai trò của đối tượng cầm đầu và đối tượng liên quan người nước ngoài, và cá thể hóa được trách nhiệm của từng đối tượng trong đường dây.
0: Song song với hoạt động thâm nhập tại đặc khu Tam Giác Vàng, các tổ trinh sát mạng tiếp tục truy tìm dấu vết, xác định lai lịch của những tài khoản ẩn danh trên các trang mạng xã hội mà nhóm đối tượng đang sử dụng để tìm cách tiếp cận, lừa đảo các nạn nhân. Đặc biệt, phải tìm ra được danh tính của đối tượng cầm đầu tổ chức này.
4: Các đối tượng làm việc trong công ty đều sử dụng tên biệt danh khác nhau do người Trung Quốc đặt. Còn tên Việt Nam là tên giả, sử dụng thông tin cá nhân không đúng sự thật, cho nên rất khó khăn trong quá trình điều tra xác minh thân nhân lai lịch của các đối tượng.
1: Sau khi vào đó thì các đối tượng liên lạc với nhau cũng chỉ là các nhân viên của nhóm này, không thể biết nhân viên của nhóm khác là ai cả. Và trong tổ chức tội phạm thì có sự phân công rõ ràng, ông chủ, người quản lý, rồi các tổ trưởng, sau đó là các nhân viên, và vai trò vị trí của từng người cũng đã được phân công cụ thể.
0: Nhờ mạng lưới trinh sát được triển khai trong suốt 4 tháng, ban chuyên án đã cơ bản xây dựng thành công sơ đồ hoạt động của tổ chức tội phạm này. Trong đó, kẻ cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng. Nhận sự chỉ đạo của Trung là một nhóm gồm nhiều đối tượng người Việt và Trung Quốc được phân chia thành từng cấp quản lý. Tài liệu trinh sát cũng thể hiện rằng nơi các đối tượng tập trung làm việc là tại một tòa nhà nằm cách cổng chính của đặc khu hơn 1 cây số. Nó được gọi tên là Dâng Hấng. Đây được coi là một khởi đầu thuận lợi đối với chuyên án. Tuy nhiên, vào thời điểm này, một tình huống đã phát sinh khi các lực lượng công an Lào và Trung Quốc bắt đầu tổ chức

0: truy quét một số ổ nhóm tội phạm tại đặc khu. Yếu tố khách quan này đã phần nào đánh động đến ổ nhóm đang nằm trong chuyên án 625T của Công an tỉnh Điện Biên.
1: Khi mà các cái lực lượng chức năng của Trung Quốc, của Lào là tiến hành truy quét các cái điểm tại đặc khu, thì tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đã dừng hoạt động và cho các cái đối tượng lẩn trốn tại một cái địa điểm khác, đó là một cái quán bar dọc bờ sông giáp ranh với là Thái Lan, mà đồng thời là các đối tượng đã cho cất giấu toàn bộ các cái công cụ phương tiện như máy móc, máy tính, điện thoại và còn nhiều phương tiện khác tại một cái địa điểm mà cách nơi các đối tượng lẩn trốn tầm khoảng 2 km.
0: Các tổ trinh sát cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy
1: các đối tượng này đã cất giấu các cái thiết bị là máy móc, bao gồm máy tính, máy điện thoại, các công cụ khác là tại một cái tòa nhà là nhà hàng Việt Nam, cách tòa Dẫn Hứng này tầm khoảng 100 m. Mục đích các đối tượng cất giấu tại đây là để phòng ngừa cơ quan chức năng khi truy quét phát hiện để thu giữ.
2: Ngay sau khi xác định được vai trò vị trí của các đối tượng và xác định được vị trí đối tượng ẩn náu cũng như là vị trí các đối tượng cất giấu những công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, thì ban chuyên án cũng đã trưng tập những đồng chí trinh sát dày dặn về kinh nghiệm, tập trung để cùng bàn bạc cách phá án. Và trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng phối hợp với trao đổi với công an nước bạn Lào để các bạn cử lực lượng tham gia phối hợp cùng với lực lượng công an Điện Biên để triệt xóa chuyên án này.
0: Để chuẩn bị cho một kế hoạch đột kích bất ngờ, ban chuyên án quyết định bố trí 3 tổ công tác đặc biệt. Tổ 1 sẽ đến thủ đô Viên Chăn, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đón lõng các đối tượng có ý định bỏ trốn bằng cách xuất cảnh qua sân bay sang Campuchia. Tổ 2 di chuyển đến tỉnh Bò Kẹo của Lào để đột kích vào các điểm ẩn náu của ổ nhóm tội phạm tại 3 vị trí. Tổ 3 tập kết tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên để ra soát bắt giữ các đối tượng bỏ trốn qua đường bộ.
2: Chúng tôi gặp phải các bất đồng ngôn ngữ giữa ta với lại cả các bạn lực lượng của công an Lào giúp đỡ chúng ta. Sau đó là vì đây là đặc khu kinh tế của do người Trung Quốc người ta thuê của Lào làm nên là nó có một cái quản lý riêng của người Trung Quốc ở đó. Khi tiếp cận và ra vào các tổ trinh sát để tiếp cận cái vị trí để cần triển khai lực lượng thì cũng rất nhiều khó khăn để có việc tiếp cận.
3: Vào luôn nhá.
4: Ok.
3: Mời anh em vào nhá.
0: Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, ban chuyên án 625T tận dụng thời cơ chớp nhoáng và phát lệnh đột kích vào sao huyệt của tổ chức tội phạm tại đặc khu Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Tổ công tác số 2 gồm Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm làm việc và ẩn náu của nhóm đối tượng. Kết quả, 45 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng người Trung Quốc, 31 đối tượng người Việt Nam bị khống chế. Trong số này, có cả đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung cũng bị bắt giữ khi hắn cùng một số đối tượng khác đang lẩn trốn trong một quán bar giữa lòng đặc khu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật phục vụ cho hoạt động phạm tội, gồm hơn 200 điện thoại di động, gần 300 bộ máy tính All-in-One, 1.000 SIM điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Hàng chục xe ô tô các loại sau đó được huy động mới đủ sức chứa để đưa số tang vật này về cơ quan điều tra. Cùng lúc đó, tổ công tác số 1 bắt giữ 14 đối tượng khi chúng đang làm thủ tục xuất cảnh để bay sang thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đồng thời, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, 15 đối tượng cũng bị tổ số 3 bắt giữ.
1: Xử lý được các cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở nước ngoài phải đảm bảo nhiều yêu cầu, bắt giữ được đối tượng cùng với thiết bị, tăng vật ngay lập tức, khống chế không để các cái đối tượng là xóa dữ liệu, đánh sập sàn giao dịch. Các đối tượng chỉ cần bấm nút là hệ thống bị xóa dữ liệu, báo lên hội nhóm

0: đồng bọn cùng tẩu thoát, đồng thời đảm bảo yêu cầu về thu thập chuyển hóa chứng cứ.
1: Toàn bộ số đối tượng cùng tăng vật sau đó được ban chuyên án tổ chức đưa về công an tỉnh Điện Biên để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát cơ động được triển khai để đảm bảo an toàn, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phân loại đối tượng. Đồng chí giám đốc công an tỉnh Điện Biên, trưởng ban chuyên án 625T. Dữ liệu trích xuất từ máy tính của các đối tượng đều là những kịch bản lừa đảo với đủ các chiêu trò làm quen, cách nói chuyện để tạo thiện cảm, cách giới thiệu về sàn vàng ATFX, rồi cả những câu tẩy não khi chào mời con mồi. Và tất nhiên là cả đường liên kết đến tài khoản mạng xã hội của từng người.
2: Ban đầu thì những người mới vào làm thì phần lớn là chưa biết về máy tính. Thì giám đốc và quản lý sẽ photo cho 4 tờ giấy A4 về các cái nội dung về hình tượng nhân vật để xây dựng cái nhân vật sau này để tạo Facebook, Zalo để nói chuyện với khách hàng giống như nhân vật mà giám đốc đã ghi rõ như vậy. Thì khi mình đã tạo được Facebook thì bắt đầu là đi kết bạn. Những người nào đồng ý thì mình chào khách hàng rồi nói chuyện với khách hàng. Khi khách hàng thích người nhân vật này và thích cách nói chuyện của nhân vật rồi thì lúc đó là đánh về tình cảm, nói chuyện về tình cảm. Rồi sau khi hai người nói chuyện với nhau một thời gian đã có tình cảm thì lúc đó sẽ rủ khách hàng vào đầu tư về trên thị trường vàng quốc tế.
1: Với những kịch bản được soạn sẵn và thay đổi liên tục, kẻ cầm đầu Hoàng Văn Trung cùng nhóm đối tượng cấp dưới đã khiến không biết bao nạn nhân phải lao đao khi rơi vào vòng xoáy cạm bẫy lừa đảo của chúng. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ.
3: Khi mà mình vẫy tay không thấy khách hàng trả lời thì mình sẽ vào bình luận là em đi du lịch ở đâu mà đẹp thế, bãi biển này ở tỉnh thành nào, hay là địa danh này ở đâu, hay món ăn này tên là gì đó. Sau là người ta sẽ trả lời lại thôi, người ta trả lời lại thì mình sẽ trả lời tiếp.
1: Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên, hầu hết các đối tượng khi mới bị bắt giữ đều quanh co chối tội, khai báo nhỏ giọt, thậm chí đổ lỗi cho nhau. Ngoài ra, trên các hợp đồng lao động, các đối tượng đều sử dụng tiếng Trung Quốc, đồng thời khi xưng hô không dùng tên thật nhằm che giấu lai lịch, gây khó khăn cho công tác điều tra. Một số đối tượng chủ quan nghĩ rằng việc hoạt động ở nước ngoài sẽ không bị phát hiện, thậm chí tin rằng sau khi xóa dữ liệu thì cơ quan chức năng sẽ không thu thập được chứng cứ.
0: Việc truy theo dòng tiền để thực hiện các biện pháp phong tỏa, thu hồi tài sản rất khó khăn, mất rất nhiều công sức. Do sau khi chiếm đoạt tiền của nạn nhân thì các đối tượng chuyển qua rất nhiều các cái tài khoản khác nhau và tài khoản đó là không chính chủ, rồi chia nhỏ chuyển tiếp qua ngân hàng tài khoản ở nước ngoài để rửa tiền chiếm đoạt.
4: Bằng sự kiên trì áp dụng đồng bộ các biện
1: với sự hiệp đồng phá án của các lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào, đó chính là tiền đề để công an tỉnh Điện Biên tiếp tục hành trình triệt phá các ổ nhóm lừa đảo, tấn công trực diện vào sao huyệt của tội phạm công nghệ cao ở địa bàn nước ngoài, đồng thời gửi đi những thông điệp răn đe mạnh mẽ.
4: Việc bắt giữ thành công chuyên án này của chúng tôi thì cũng như một cái đòn giáng vào tư tưởng của các đối tượng đang hoạt động tại các đặc khu kinh tế hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, để từ đó thì các đối tượng có thể từ bỏ ý định phạm tội.
5: Và đây là thể hiện sự trưởng thành của lực lượng phòng chống tội phạm mạng và với sự phối hợp hiệu quả của công an Lào, bắt giữ các cái đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc và thu giữ toàn bộ các cái phương tiện phạm tội, triệt phá hoàn toàn cái tổ chức này. Đồng thời là cái chuyên án này cũng để lại rất nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là cái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Thành công của chuyên án 625T một lần nữa thể hiện sự hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây đồng thời là chiến công mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững niềm tin của nhân dân.

0: Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng bám trụ nơi vùng núi rừng xa xôi cách trở, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn. Họ không chỉ giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật, sự an toàn của xã hội, mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm lại cuộc đời. Đó là tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung.
1: Ở trại giam Gia Trung là một trong đơn vị thuộc cục C10 đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai ở khu vực Tây Nguyên. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thì cơ bản ổn định nhưng cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất ổn định. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt là được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Là cơ sở thi hành án hình sự loại 1 của Bộ Công an, hiện trại giam Gia Trung đang quản lý, giáo dục, cảm hóa hàng nghìn phạm nhân. Trong đó, nhiều đối tượng cộm cán, lưu manh côn đồ, nghiện ma túy, từng có tiền án tiền sự, tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm, bị phạt tù từ 20-30 năm đến chung thân. Công việc gian khó, nặng nề và không ít thách thức hiểm nguy bạch nguồn, tiếp nối qua nhiều thế hệ. Ngược dòng thời gian, ngày 2 tháng 1 năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa chấm dứt chiến tranh, miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu cấp thiết về quản lý giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, ngụy quân ngụy quyền và phần tử chống phá khác, nhằm lập lại trật tự trị an cho xã hội, trại cải tạo Gia Trung chính thức được thành lập, mang trên mình một nhiệm vụ nặng nề ngay từ những ngày đầu. Trước đó, cuối năm 1975, giữa đại ngàn Tây Nguyên hoang vu, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an đã chống chọi với mưa rừng gió núi khắc nghiệt, dựng lên những dãy lán trại đầu tiên. Có thể nói, trại Gia Trung lúc đó được xây dựng không chỉ bằng tranh, tre, nứa lá, mà còn bằng cả ý chí và nghị lực của những người lính.
2: Thời kỳ đầu tiên mới xây dựng trại này khó khăn, vất vả. Nói chung là rừng núi, nước non thì nó không có, đấy phải ăn nước suối, thậm chí phải căng lều căng bạt nằm trong cái vùng rừng đó để mà tìm đất, đấy rồi thì để phát hoang, để xây dựng trại. Tại kỳ đầu là cực kỳ khó khăn, cái vùng đó lại mùa mưa thì nó mưa nhiều, nó lại nhiều vắt, nhiều muỗi vằn, đấy, anh em gặp vất vả, khó khăn, ban đầu phải nói cực kỳ khó khăn, đấy, ăn uống thì thiếu thốn, rau quả không có, lúc đó là chưa có tù mà cũng chưa có đất đai để sản xuất được cái gì cả. Hầu hết là phải tìm rau tổ bay rồi tìm măng để sinh hoạt thời điểm đầu.
0: Giữa chốn rừng sâu cách trở, khí hậu khắc nghiệt, thú dữ bom mìn rình rập, trong khi đơn vị phải quản lý nhiều đối tượng nguy hiểm, từ binh sĩ chính quyền cũ, phun rô,

0: phản động đến tù nhân án chung thân, phạm tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Cùng với đó là hàng loạt âm mưu vượt ngục, tấn công trại, giải thoát phạm nhân và những diễn biến phức tạp từ chiến tranh biên giới. Vượt lên tất cả thử thách, cán bộ chiến sĩ đơn vị vẫn kiên cường bám trụ. Có người trúng đạn, có người vướng mìn, có người bị sốt rét hành hạ nhiều tháng trời. 9 người trong số họ đã ngã xuống, nhưng trại vẫn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bởi không thành trì nào vững chãi bằng ý chí và hàng rào tư tưởng của người chiến sĩ công an.
1: Mỗi cán bộ chiến sĩ không màng khó khăn, không màng gian khổ của những thế hệ trước. Và những năm trước đây, từ khi mà chúng ta được giải phóng, thống nhất đất nước và cho trải dài suốt thời kỳ lịch sử như vậy, thì cũng các thế hệ tuy rằng là cũng đã chuyển công tác thêm mọi miền đất nước, còn là những đồng chí ở lại và cũng gắn bó với nghề, gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ và yêu ngành yêu nghề đối với cái lĩnh vực của trại giam, và cũng đã cải tạo nhiều phạm nhân và hàng ngàn phạm nhân, nhiều ngàn phạm nhân để trở về đoàn tụ với gia đình và họ làm ăn sinh sống một cách lương thiện.
2: Trại giam chung thì hối cán bộ chiến sĩ hầu hết là đều ngoài Bắc vào, vì trong miền Nam lúc đó là chưa tuyển được lính, cho nên hầu hết anh em ngoài Bắc vào. Anh em ngoài Bắc vào thì vừa xa gia đình thì vừa nơi ăn nơi ở, gặp rất nhiều khó khăn. Anh em cũng có những cái tư tưởng là nó có lúc nó không yên tâm lắm. Thế nhưng mà sau rồi thì đảng về đoàn giờ thì làm công tác chính trị tư tưởng, giáo dục anh em, nhắc nhở động viên anh em, thì anh em cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình.
0: Chỉ trong vòng 10 năm sau ngày thành lập, dù gian khó, hiểm nguy, bủa vây tứ phía, nhưng bên cạnh việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tập thể cán bộ chiến sĩ của trại đã đồng tâm hiệp lực kiến tạo nên một hệ sinh thái gia chung ngày càng phát triển, tràn đầy sức sống mới. Khai hoang 60 hectare ruộng đất, đưa vào trồng lúa nước và hoa màu, từng bước chủ động nguồn lương thực, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời tạo môi trường lao động rèn luyện cho phạm nhân. Trồng được 60 hectare rừng thông, phủ xanh những ngọn núi bị chiến tranh tàn phá, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, đem đến diện mạo đầy sức sống cho vùng đất nơi đơn vị đứng chân. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1990, trại đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, đó là xây dựng công trình thủy điện phục vụ và bảo vệ cho trại giam gia chung.
2: Mình cái thời kỳ đó là điện nó còn đang điện nhà nước thì chưa có. Nên chúng tôi là phải báo cáo với bộ để xin mua cái máy phát để có điện phục vụ, nhưng máy phát cũng chỉ được đến 9-10 giờ thôi, không phát được cả đêm. Sau đó thì phát triển làm cái thủy điện. Mà cái thủy điện lúc đó là cái mùa mưa thì mới có nước, đủ nước để phục vụ cho thủy điện. Chứ còn nếu mùa khô thì phải giữ cả ngày, tối chạy đến 10 giờ là hết. Cho nên phải dùng đèn dầu làm công tác bảo.
3: Con một cá bơi có yêu nước, con chim ca yêu trời.
0: Với tâm niệm phía sau mỗi bản án là một con người, phía sau mỗi cánh cửa khép lại vẫn le lói hy vọng có ngày trở về.
4: Con người muốn sống, con ơi, phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
0: Sau khi nhập trại, phạm nhân được phân vào các tổ đội phù hợp với tuổi tác, sức khỏe và nguyện vọng của mỗi người. Đặc biệt, những ai chưa biết chữ, trại sẽ tổ chức cho họ học văn hóa, xong chương trình phổ cập, được cấp chứng chỉ xóa mù, rồi mới đưa đi cải tạo. Đây là một trong những chính sách mang tính nhân văn sâu sắc của trại giam gia chung và pháp luật Việt Nam. Trung bình mỗi năm, trại mở 2 lớp dạy văn hóa, kéo dài trong khoảng nhiều tháng, xóa mù chữ cho hàng chục phạm nhân,

Thời gian qua, trại đã tổ chức đào tạo nhiều kỹ năng nghề nghiệp thiết thực. Sau khi hoàn thành khóa học, phạm nhân sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc. Đây là hành trang cần thiết để khi được trả tự do, những con người từng lầm lỗi này có thêm cơ hội trong hành trình tái hòa nhập xã hội. Bên cạnh dạy văn hóa, đào tạo nghề, đơn vị còn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân. Nghề thầy thuốc trại giam nhiều áp lực, lắm gian nan, vất vả và hiểm nguy vì phải điều trị cho những bệnh nhân đặc biệt. Các đối tượng là can phạm trong các vụ việc nghiêm trọng, án nặng, tù lâu hoặc mắc bệnh nan y, lao kháng thuốc, HIV/AIDS, thường có tâm lý phức tạp, thậm chí chống đối, tấn công cán bộ y tế. Song bằng tình thương và trách nhiệm, những y bác sĩ chiến sĩ này vẫn bền bỉ vượt qua, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa trở thành chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân. Ngoài nguồn tân dược được cấp phát theo quy định, các y bác sĩ bệnh xá Gia Trung còn chủ động gây dựng vườn thuốc nam, trồng nhiều loại dược liệu quý, góp phần chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân được tốt hơn. Mô hình này không chỉ thể hiện sự linh hoạt sáng tạo, phù hợp với điều kiện

0: Đặc biệt, trại còn đầu tư nguồn kinh phí lớn để xây dựng một khu điều trị riêng cho phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đây không chỉ là sự quan tâm thiết thực đến việc chăm sóc sức khỏe của đối tượng chấp hành án, mà còn thể hiện cải tạo xanh, sạch, đẹp, an toàn, xây dựng thư viện với hàng nghìn đầu sách, báo, tài liệu phù hợp, trở thành không gian để họ đọc, suy ngẫm và nâng cao nhận thức. Cùng với đó, các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức thường xuyên, tạo ra những sân chơi bổ ích, giúp phạm nhân thư giãn người thân trong không khí gần gũi, ấm áp thân tình. Cùng với đó, trại còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn thủ tục vay vốn, kết nối việc làm, giúp phạm nhân có thêm kiến thức, nghề nghiệp và góp phần ổn định cuộc sống, sau có thể nở hoa kết trái ngọt như hôm nay. Biết bao mồ hôi nước mắt và cả máu xương của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã đổ xuống. Dẫu có những mất mát hy sinh, nhưng thế hệ nối tiếp thế hệ, tập thể Gia Trung vẫn tận tình cống hiến vì mục tiêu cao đẹp, nghiêm minh, giữ kỷ cương pháp luật, nhân ái, trao cơ hội hoàn lương. Sau chặng đường 5 thập kỷ, từ những dãy lán tranh với hơn 100 cán bộ chiến sĩ giữa vùng rừng thiêng nước độc năm ấy, giờ đây Gia Trung đã trở thành một đơn vị lớn mạnh, là một trong những cơ sở thi hành án.
1: Sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, trong tổng cán bộ chiến sĩ để mà giáo dục, cải tạo phạm nhân, phấn đấu và học tập đơn vị trại giam Gia Trung 2 lần anh hùng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Giờ đây, tuy điều kiện kinh tế xã hội đã có nhiều cải thiện hơn so với trước, song áp lực công việc của cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung vẫn không thay đổi. Thậm chí số lượng phạm nhân còn đông và tinh vi manh động, nguy hiểm hơn trước kia. Mặt khác, do luôn hoàn thành tốt công tác giáo dục cảm hóa, chính vì thế trách nhiệm đặt lên vai tập thể đơn vị càng thêm nặng nề. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực, đặc biệt là điều hành và kiểm soát an ninh, từng bước xây dựng phương thức quản lý hiện đại khoa, trong đó có 230 đồng chí thuộc quân số đơn vị. Vì thế, cán bộ chiến sĩ đơn vị liên tục được nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, tổ chức đảng của đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng phát triển cả về lượng và chất, trở thành hạt nhân đoàn kết, điểm tựa chính trị vững chắc cho mọi hoạt động của tập thể, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc chủ động trong mọi mặt công tác, đơn vị còn duy trì tốt cơ chế hợp đồng tác chiến, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh an toàn xã hội. Từ trao đổi thông tin, nắm tình hình đến tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống phát sinh, sự phối hợp luôn được duy trì thường xuyên kịp thời. Qua đó, tạo thế chủ động, liên hoàn trong phòng ngừa đấu tranh với các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối cho trại và địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tập thể Gia Trung luôn xác định việc gắn bó sẻ chia với cộng đồng là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng đơn vị. Nhiều thập kỷ qua, trại luôn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thiện nguyện, đều có sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ đơn vị đúng với tinh thần đâu cần công an có, đâu khó có công an. Những hành động đẹp đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước, được cấp ủy chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
2: Qua 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển,

0: trại giam Gia Trung thì đã có những cái đóng góp nhất định trong cái công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững cái trật tự an toàn trên địa bàn của nơi trại giam đứng chân, và đồng thời cũng tham gia tích cực vào các hoạt động đối với sự phát triển tại địa bàn của tỉnh Gia Lai. Thì cụ thể là qua 50 năm qua thì trại giam Gia Trung đã thực hiện rất là tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, và đồng thời là cũng đã tham gia tích cực vào các cái công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể ở đây thì chúng tôi thấy rằng là các hoạt động của trại giam thì đã thực hiện tốt các cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái công tác cải tạo, giam giữ và định hướng một số các cái nhiệm vụ trong cái công tác chuyên môn của mình. Bên cạnh đấy, ngoài cái việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm là cái đơn vị lực lượng vũ trang, thì trại giam Gia Trung cũng đã thực hiện tốt một số các cái nhiệm vụ phục vụ và hỗ trợ thêm cái công tác phát triển tại địa bàn và đơn vị đứng chân. Cụ thể đây là tham gia tốt đối với công tác an sinh xã hội, như là tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ và thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, và tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn, và đồng thời là có những cái hoạt động hỗ trợ đối với các cái đối tượng chính sách. Qua 50 năm, chúng tôi đánh giá những cái tham gia đóng góp tích cực của trại giam Gia Trung cũng đã góp phần cùng với đảng, chính quyền và địa phương để mà thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ cho cái sự phát triển trên địa bàn của tỉnh Gia Lai.
1: Với những đóng góp to lớn, quan trọng trong công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân, trại giam Gia Trung đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như 3 huân chương chiến công hạng 3, 2 huân chương quân công hạng 3, 1 huân chương chiến công hạng 2, 1 huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và các cấp các ngành. Đặc biệt, đơn vị còn tự hào khi 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1985 và 2015. Trên chặng đường sắp tới, cán bộ chiến sĩ toàn trại sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, không ngừng đổi mới và hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân.
0: Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn trại giam Gia Trung tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, anh hùng và có cái sự hỗ trợ và thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương. Cụ thể ở đây là thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đó là tập trung làm tốt cái công tác giáo dục, cải tạo và đẩy mạnh cái việc giáo dục hướng nghiệp để mà hỗ trợ cho các cái phạm nhân về cái kỹ năng cũng như là tái hòa nhập cộng đồng, tạo ra cái các cái hoạt động để mà phục vụ cho cái sinh hoạt của các cái phạm nhân khi trở về hoặc tái hòa nhập với cộng đồng. Vấn đề thứ hai nữa, chúng tôi cũng rất mong muốn trong thời gian tới trại giam Gia Trung tiếp tục có cái sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ hỗ trợ cho cái công tác đảm bảo an ninh chính trị.
2: Vào cơ sở giam giữ sẽ đông, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động, phức tạp. Đặc biệt là một số đối tượng vào sẽ có những hành vi chống phá. Vì vậy, trong thời gian tới, tất cả cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, thứ nhất là phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Thứ hai là tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ để cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân để từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt được cái công việc được giao.

0: Thứ ba, tiếp tục củng cố các mối quan hệ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân để làm tốt công tác vận động, phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.
1: Nửa thế kỷ qua, tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đã vượt muôn ngàn gian khó, hiểm nguy, bền gan vững chí, bám trụ nơi vùng núi rừng xa thẳm, giữ gìn kỷ cương và cảm hóa người lầm lỗi bằng bản lĩnh cùng tinh thần nhân văn nhân ái. Từ đó đem lại cơ hội hoàn lương cho hàng vạn cuộc đời. Thời gian trôi nhanh, trong số các tiền bối tiên phong bạt núi mở rừng, đặt nền móng xây nên Gia Trung vững mạnh hôm nay, có người đã ngã xuống, có người đã đi xa. Song, những giá trị mà họ tạo ra vẫn còn mãi, như một mạch nguồn âm thầm mà bền bỉ, được trao truyền.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp. Tập 3.
1: Lục tổng đâu?
2: Thôi trời nè, Lục Minh à, tôi đem cua tới cho cậu, cậu đối xử tôi vậy sao?
3: Cút cho tôi,

0: Chuyện gì vậy? Qua bộ phận dự án.
1: Bộ phận dự án hả?
0: Đúng. Tôi đã nghĩ giùm cho cô. Chuyện cô làm lúc nãy quá sốc nổi rồi. Hở ra là đòi nghỉ việc. Cách làm việc như vậy không tốt đâu. Tôi để lại đường hậu cho cô. Đừng nói tôi không cho cô cơ hội. Tôi cho cô thời gian một tháng chuyển cô qua phòng dự án. Nên nhớ, một tháng sau nếu cô làm việc không tốt thì ngoan ngoãn mà quay trở về đây, tiếp tục làm thư ký cho tôi. Tới lúc đó cô còn đưa đơn xin thôi việc làm phiền tôi nữa, tôi sẽ cho cô cút thật đó.
1: 6 tháng.
0: Cô có tư cách gì mà trả giá với tôi?
1: 1 tháng thì làm sao quen việc được chứ. Ít nhất thì cũng 4 tháng.
0: Nhiều lắm cũng thêm nửa tháng thôi.
2: Tôi làm người đứng giữa nè. 3 tháng có được không?
0: Liên quan gì đến cậu chứ?
1: 3 tháng. Tôi cảm thấy còn có thể. Lời Tăng Tổng nói tôi có thể tiếp nhận được.
0: Chỉ 2 tháng thôi. Cô đừng được voi đòi tiên. Cô làm hay không?
1: Chấp nhận.
3: Chị nên mong con cọp lớn lại có thể thỏa hiệp với chị. Chị giỏi quá.
2: Đừng có giận nữa mà. Chỉ là một thư ký thôi. Cậu tìm một người khác không được sao?
0: Quạt cái gì mà quạt chứ. Cậu nói nghe dễ lắm. Trước khi Ninh Mông tới, tôi đổi bao nhiêu thư ký rồi.
2: Tiểu Ninh Mông này làm việc đáng tin cậy, người cũng lanh lợi. Nói không chừng qua bộ phận dự án sẽ làm nên chuyện thì sao hả? Vậy công ty của cậu chẳng phải có thêm một mảnh tướng? Mảnh tướng này lại còn do chính tay cậu đào tạo nữa.
0: Cậu hiểu cái gì chứ? Ở chỗ tôi, một thư ký tốt có giá trị hơn một tổng giám đốc đầu tư. Cậu không biết khuyên thì đừng có khuyên. Còn nữa, lúc nãy cậu nói giúp cho cô ấy cái gì vậy?

0: Giám đốc cô. Ê.
1: Hai cô đã quen nhau rồi, tôi không cần giới thiệu nữa. Làm vậy trưởng phòng Phùng, lát nữa cô sắp xếp chỗ làm việc cho thư ký Ninh, sau đó đưa cô ấy đi làm quen với các đồng nghiệp trong bộ phận. Thư ký Ninh, sau này có bất kỳ chuyện gì cô đều có thể hỏi thẳng trưởng phòng Phùng là được ha.
0: Ừ, cảm ơn. Sau này giám đốc Khu có thể gọi tôi là Ninh Mông.
1: Tôi quen miệng rồi.
0: Không sao, không sao. Vậy tôi quay về thu dọn đồ đạc nha.
1: Được được được.
2: Giám đốc Khu, chuyện này là sao vậy? Đột nhiên là nhảy ra bộ phận 2 của chúng ta hả? Đục tổng như vậy là có ý gì chứ?
1: Cô đó không cần phải nghĩ nhiều đâu. Là vậy, sau này thường ngày khi nói chuyện cô lưu ý một chút là được rồi, quan sát cô ấy nhiều chút.
2: Hiểu rồi.
3: Tôi thấy tiểu Ninh Mông không ở nổi 2 tháng bên bộ phận đầu tư đâu, không chừng chỉ vài ngày sẽ trở lại. Cậu cứ xem như là một tập phim ngắn đi hả? Vào đi.
1: Lục tổng.
3: Ủa,
1: Tăng tổng cũng ở đây hả? Nếu như anh đang bận thì tôi
3: nói đi.
1: Chuyện là liên quan đến việc sắp xếp công việc cho Ninh Mông, anh có chỉ thị gì không?
3: Không có.
1: Lục tổng à, Ninh Mông ở trong công ty cũng khá đặc thù. Cô ấy là nhân viên lâu năm của công ty, nhưng bên bộ phận đầu tư cô ấy là người mới. Tôi không biết dựa theo tiêu chuẩn người mới yêu cầu cô ấy.
3: Cô ấy có năng lực làm gì thì cô ấy làm cái đó. Nếu cô ấy không có năng lực gì hết thì nên đi đâu thì đi, hiểu không?
1: Không cần đối đãi đặc biệt hả?
3: Công ty chúng ta đã khi nào có truyền thống đối đãi đặc biệt không?
1: Không có. Vậy tôi hiểu rồi. Vậy tôi về phòng làm việc nha.
3: Cái ông Khưu này, nồi nào không sôi thì nhắc nồi đó, lại nhảy vào trước họng súng. Hình như cua không có ai hấp thì phải. Tôi đi hấp một chút nha, để cho cậu ăn hài quả hả?
0: Cậu không nhìn thấy tình hình lúc đó nguy hiểm tới cỡ nào đâu. Anh ấy ngay trước mặt mọi người trong cả công ty kêu mình cút đi. Lúc đó mình ngây người luôn, số chút nữa thì mình đã ra tay với anh ta luôn rồi.
4: Sau đó thì sao?
0: Mình còn chưa bùng nổ thì anh ta nói: qua bộ phận dự án cho tôi.
4: Trời ơi, chẳng phải là bất mặt thần thánh.
0: Mình đoán là câu trước đó là anh ấy muốn mắng mình thật, nhưng mà lại sợ mình nghĩ việc thật nên mới ráng cứu vãn lại đó. Hay à, xem như là anh ấy thông minh, sửa lại rất là tự nhiên luôn.
4: Cậu nhìn cậu đi kìa, cười tới hở tới lợi luôn rồi. Mình nói cho cậu nghe, sau này cậu đã là nữ đầu tư rồi.
0: Dân dân, chỉ cần mình rảnh, mình đều đọc những thứ này. Chính là chờ tới ngày hôm nay đó.
4: Mong mong cậu đúng là quá tuyệt luôn. Ê, mình thì không được. Động lực duy nhất của mình chính là giao lưu với những đồ trang điểm này. Có nhiều khi anh Hà nói mấy câu mình không muốn nghe chút nào.
5: Đang nói anh hả?
4: Anh Hà, Mong Mong chuyển vào bộ phận dự án rồi, cùng ngành với anh đó.
5: Chúc mừng nha Ninh Mông.
0: Cảm ơn nha anh Hà. Sau này phải nhờ anh chỉ dẫn nhiều.
5: Không vấn đề. Có điều anh thân tình nhắc nhở em một chút. Trước đây em làm thư ký, chỉ chịu trách nhiệm với một mình ông chủ, quan hệ giao tiếp vô cùng đơn giản. Nhưng mà em qua bộ phận dự án thì sẽ là nhân viên bình thường, mọi chuyện phải cẩn thận hơn một chút.
4: Anh Hà, anh đừng có hù dọa Mong Mong hoài được không? Em, anh đi nấu cơm đi. Bỏ ít muối thôi nha.
5: Được, Mong Mong, em nói chuyện đi.
0: Thật ra anh Hà nhắc nhở vậy cũng đúng. Nhưng mà bất kể thế nào, mình làm tốt dự án là được rồi, đúng không?
4: Mong Mong, tóm lại cậu phải cố lên. Mong Mong của chúng ta là không sợ trời, không sợ đất.

0: Thật ngại quá, tôi bây giờ không còn là thư ký của Lục tổng nữa. Lát nữa tôi gửi thông tin của người liên hệ qua cho anh nha.
1: Như vậy thì đúng là rất thơm, nhưng mà phức tạp quá
0: à. Còn có thứ khó hơn nhiều. Sau này chị từ từ chỉ cho em nha. Đây là bản copy thông tin kèm theo của nội thất Kỳ Lâm. Có thể gần đây Lục tổng sẽ cần tới. Em đừng để tới đó tìm không ra. Còn đây là các vật dụng cá nhân của anh ấy. Em cũng bảo quản giùm đi. À phải rồi, chị có đặt mua vài thứ trên mạng. Lát nữa chị đưa mã đặt hàng cho em. Sau này nếu có vấn đề gì, cứ việc tới hỏi chị nha.
1: Chị, chúc mừng chị nha.
0: Vẻ mặt này là chúc mừng đó hả? Nè.
1: Gì vậy chị?
0: Quyền qua bảo điển.
1: Bản hướng dẫn sử dụng của Lục tổng. Sao Lục tổng nhiều chuyện quá vậy?
0: Làm quen, làm quen, làm quen. Quen rồi là được.
1: Lục tổng.
0: Chào Lục tổng. Em mốt chị mời em ăn lẩu nha.

0: Chào.
1: Chào. Trưởng phòng Phùng, cho hỏi công việc sắp xếp cho tôi trong hôm nay là gì vậy? Giám đốc Lương.
2: Ninh Mông, trên cương vị mới cảm giác như thế nào?
1: Chị mới bắt đầu thôi mà. Giám đốc Lương, tôi muốn hỏi anh chuyện này. Anh biết người của bộ phận 2 đi đâu rồi không? Sao tới giờ này rồi vẫn không có ai tới vậy?
2: Sáng sớm hôm nay Khu Tuấn Lâm đã nói với tôi rồi, người của bộ phận 2 đều tới công ty mục tiêu họp, không ai thông báo với cô sao?
1: Không có.
2: Anh Khu này sao sơ suất quá vậy? Có thể là cô mới tới nên họ bỏ sót cô thôi. Đừng để trong lòng nghe.
1: Không sao.
2: Một người làm một công việc cả một đời, nếu như làm được tốt nhất thì cũng là một thứ thành tựu rồi.
3: Ưu thế của nó là ở chỗ làm sao để chiếm lĩnh được thị trường ngầm. Đúng vậy, thị trường ngầm là núi băng, nhưng nó cũng là mỏ vàng đó.
4: Ý là đưa nghe theo sắp xếp của chúng tôi. Bên chỗ đục tổng sẽ không hỏi tới chứ?
1: Chắc là vậy mà.
4: Vậy thì cô rút cuộc là chính thức. Tôi nghe nói cô với Lục tổng còn cá cược hả? Nói là nếu sau 2 tháng không có được một chút thành tích thì phải quay về làm thư ký cho anh ấy. Cô cũng lợi hại thật đó. Thường ngày Lục tổng đối với chúng tôi không có thái độ nhẹ nhàng như vậy đâu.

0: Giao đi.
1: Lục tổng, thiết bị câu cá trước đây đặt mua cho bác Lục đã tới rồi, tôi chỉ anh cách dùng nha.
0: Nhìn tôi giống như rất rảnh sao? Cô theo tôi về nhà một chuyến, cô chỉ cho ông ấy cách dùng.
1: Lục tổng à, tôi vừa chuyển qua phòng dự án.
0: Gì? Cô vừa qua phòng dự án thì không cần tăng ca sao?

0: Tới liền. À, Minh Minh, vào đây vào đây.
1: Dì Lưu.
2: Dì Lưu,
0: chào đón con. Tử Ninh, đổi dép đi, dì chuẩn bị sẵn rồi đó. Đưa dì, con gặp không tiện đâu. Ồ, cái này con mua cho ba đó hả?
1: Dạ.
0: Chắc ông ấy sẽ thích lắm đây. Con biết không, ba con biết con tới, ông ấy rất vui.
3: Thì thà thì thầm cái gì đó, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Vào đây nói. Vào đây.
0: Nhanh lên, mau vào đây. Vào đi đi, hai đứa. Hai đứa ngồi đi. Hai đứa ngồi đi, dì đi chuẩn bị cơm tối ha.
1: Được.
3: Hai đứa tới rất là đúng lúc. Cho hai đứa uống ly nước.
2: Dạ.
3: Cái này có thể gọi là nước tinh khiết. Hiện giờ bác vừa mới bắt đầu thử nghiệm cái máy này. Ngoài công dụng làm sạch nước rất mạnh ra, còn chú trọng tới vị giác. Chính là tốc độ lọc nước chậm một chút.
4: Bây giờ có máy lọc nước của hãng nào mà không ra nước liền chứ?
3: Ai nói máy này lọc từ nước máy chứ? Nước được lọc á là nước sông hôi thối bà mới múc về đó. Cả một thùng kìa, con nhìn đi.
4: Ba à, ba cho tụi con uống nước dơ sao?
3: Nước dơ được lọc rồi cũng không phải là nước tinh khiết hay sao hả?
4: Cho dù ba muốn hai đứa con làm chuột bạch cho ba thì ít nhất ba cũng nói trước với tụi con một tiếng chứ. Lỡ uống nước dơ đó vào rồi bị đau bụng, đi bệnh viện thì có phiền phức hay không?
3: Nếu ba nói với tụi con đây là nước dơ thì con uống không? Đừng có làm bộ mặt đó với ba. Con có biết vấn đề nước thải công nghiệp và nước ô nhiễm nông nghiệp hiện giờ rất nghiêm trọng không? Các thiết bị làm sạch nước tự nhiên là xu thế tất yếu của tương lai. Muốn đầu tư thì nên đầu tư vào các dự án như vậy nè. Đừng suốt ngày đầu tư vào các dự án ăn uống vui chơi nữa.
4: Con thấy tiêu chuẩn đầu tư của ba chủ nghĩa lý tưởng quá nặng, đã là thời buổi nào rồi.
3: Con thì hiểu cái gì? Xã hội càng phát triển, bảo vệ môi.
2: Như vậy tình hình bên trên và dưới mặt nước bác đều có thể nhìn rõ ràng luôn.
3: Ồ. Ôi trời, cái này hay thiệt á nghe. Sau này mấy con cá nhỏ đó không thể chơi trò trốn tìm với bác được nữa.
2: Chứ còn gì nữa. Đây là kiểu dáng mà Lục Tổng cố tình chọn cho bác đó.
3: Ờ. Thứ đồ to như vậy cầm sẽ không tiện lắm đâu. Lúc đi câu cá phải cõng nó đi.
4: Con thấy làm thư ký cho ba cũng không dễ dàng gì. Nhìn dì Lưu đi, còn chưa đợi về hưu đã kết hôn với ba. Cái này gọi là gì? Vừa ra khỏi hang hổ đã vào.
2: Bác Lục à, bây giờ con đã chuyển qua bộ phận dự án rồi, không làm thư ký cho Lục Tổng nữa.
3: Ờ, không làm thư ký nữa à?
2: Ừ.
3: Vậy nhất định là không chịu nổi nó rồi, có đúng không? Tính tình của Tiểu Ninh tốt như vậy mà cũng không ở nổi bên cạnh con. Có thể thấy biểu hiện công việc của con, con nên suy ngẫm cho kỹ đi.
4: Ba đã biết được cái gì mà nói giúp cho cô ấy?
3: Ba nói không đúng sao?
2: Không phải đâu, không phải đâu. Con là vì muốn làm đầu tư nên mới chuyển phòng ban thôi.
3: Con xem Tiểu Ninh người ta bây giờ còn giữ thể diện cho con kìa. Tiểu Ninh à, cố gắng làm nghe, sau này phát triển sự nghiệp.
2: Dạ, con cảm ơn bác Lục, con nhất định sẽ cố gắng.
4: Cô ấy không phải nhân tố để làm đầu tư.
3: Ai vừa sinh ra đã là nhân tố để làm đầu tư? Bà có không? Chẳng phải ba cũng làm rất tốt sao? Nhân viên của con có chí cầu tiến, con cũng phải cổ vũ chứ. Con như vậy là tác phong làm việc gì? Con quản lý công ty của con vậy sao?
4: Chuyện nội bộ của công ty con ba cũng muốn nhúng tay vào sao? Con thấy ba là muốn la mắng con nên mới la mắng con
3: vậy
4: thôi.
3: Là
0: ở lại đi mà.
2: Ừ, bác Lục, dì Lưu à, con xin lỗi nha, con còn một cuộc họp, tụi con đi trước, hai bác dùng thông thả.
4: Con đi đây dì Lưu.
2: Lục Tổng, hay là kêu Tiểu Tống đưa anh đi ăn chút gì đi.
5: Lục Tổng, anh muốn ăn gì?
4: Ăn cái gì chứ, tức no bụng rồi. Tôi cho cô biết, cô đừng
2: làm sao
4: Ninh Mông à. Xem ra tôi vẫn chưa hiểu về cô.

0: trả treo với người khác không chịu thua câu nào.
1: Anh xem, bây giờ tôi đã hiện nguyên hình rồi, cho nên anh đừng bắt tôi quay về gây rắc rối cho anh nữa.
0: Dựa vào đâu chứ? Tôi cho cô biết, cô không thể gắng gượng nổi thì quay về cho tôi. Đừng làm đầu tư không được, lại làm trò cười. Nhìn cái gì? Cậu dừng ở đây làm gì? Đi thôi.
2: Lục tổng, tôi không biết đi đâu hết, không dám lái.
0: Có thể đi đâu nữa chứ?
1: Ờ, tiểu tổng à, lát nữa tới ga điện ngầm anh cho tôi xuống là được rồi.
2: À, được rồi.
3: Được. Ninh Mông,
1: trưởng phòng Phùng,
3: giám đốc cô về rồi. Anh ấy kêu cô sắp xếp lại tất cả các dự án của kỳ này và kỳ trước của bộ phận chúng ta đã từng tiếp xúc.
1: Tất cả dự án của hai kỳ cũng phải 700-800 cái.
3: Không phải đâu, chắc cũng hơn 900 cái đó. Cho nên mới cần phải sắp xếp lại, chính là phân loại và chọn ra tình hình tài chính và quy động vốn của tất cả các dự án, lập thành bảng biểu. Lát nữa tôi sẽ gửi bản mẫu qua email cho cô. Chuyện này không cần gấp, ngày mai đưa tôi được rồi.
1: Ngày mai hả?
3: Cô cần giúp đỡ không?
1: Không cần, không sao.
0: Liên lạc trước với Thạch tổng bên đầu tư Ưng Thạch. Còn nữa, tài liệu mà kỳ Lâm gửi qua còn cần điều chỉnh lại. Hàng giao, mẫu mã, ngân sách, chi phí, dự trữ đều phải cụ thể. Còn nữa, 3 giờ chiều ngày mai tôi có sắp xếp riêng đổi cuộc họp của tôi với ngân hàng sang 10 giờ sáng ngày mốt.
4: Ừ, Lục tổng, điểm thứ hai là gì vậy?
0: Nếu như cô không dùng được sổ tay thì đi tìm một cái máy tính tới đây cho tôi.
4: Sổ có nghĩa là sao?
0: Là máy tính xách tay. Bỏ đi, tôi nhắn tin qua cho cô.
4: Cảm ơn Lục tổng. Tạm biệt Lục tổng.

0: Tại sao? Sao tôi lại cảm thấy cô chỉ thay đổi nơi làm việc khác chứ vẫn tiếp tục làm công việc thư ký?
1: Đâu có giống nhau, mục đích khác nhau. Cho dù phía trước phải đi một đoạn đường giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn là khác nhau thôi.
0: Được rồi, cô đi thong thả. Nhưng cô đừng quên, cô còn 57 ngày.
1: Tạm biệt Lục tổng. Trời đất ơi, tức thiệt chứ.

0: Nè.
1: Ê, mình vẫn chưa tới, mau đi hối anh ấy đi.
2: Dạo này cậu ấy giống như là quả mìn không hẹn giờ vậy. Anh không muốn chậm lên, em muốn hối thì hối đi.
1: Em hối? Vậy thì em sẽ mất mặt lắm. Nếu vậy ở trước mặt Minh Minh, em sẽ phải dè dặt lại rồi.
2: Hứa đại tiểu thư à, em ở trước mặt Minh Minh đã dè dặt khi nào vậy hả?
1: Ê, anh vừa mới nói Minh Minh dạo này thế nào?
2: Là cho cô thư ký nhỏ đó quậy phá. Ê, lát nữa cô ấy tới đừng có hỏi nha, đụng vào là nổ đó.
1: Ninh Mông, cô ta quậy cái gì?
2: Còn làm gì nữa, làm đầu tư đó.
1: Đầu tư là cái gì? Củ cải rau cải gì cũng có thể làm được sao?
2: Ai à, đời người đúng là trớ trêu thật đó. Có cụm từ là quy luật xung đột thị hiếu, từng nghe chưa?
1: Chưa từng nghe, anh tự bịa ra chứ gì.
2: À, vậy là em không có trình độ để nghe rồi. Chuyện này à...
1: Anh uống say rồi hả? Bị chuyện linh tinh.
2: Hứa Điềm Điềm, anh cho em biết nha, em không được đánh anh nữa đó. Anh đã thành thành niên rồi, em thử đánh Lục Minh Minh xem, em dám không? Tại sao lại không dám? Em không bắt đúng mạch của cậu ấy. Không ai bắt đúng mạch của cậu ấy hết, ngoài cô thư ký nhỏ đó ra. Lúc nào cũng nên vuốt thuận râu, lúc nào cũng nhổ ngược râu. Cô gái nhỏ đó em biết rất là rõ mà. Bây giờ lạnh như là tiền bỏ đi, chắc chắn Minh Minh sẽ khó chịu toàn thân. Em cười cái gì chứ? Hả?
1: Sao anh cần em làm gì vậy?
2: Anh chọc tức em thôi.

0: Gần đây Minh tìm được thư ký mới chưa?
1: Vẫn chưa. Vẫn để dành chỗ để cô thư ký nhỏ đó tự quay về. Minh bận việc.

0: Chào Lục tổng.
1: Chào con khỉ.
2: Chào Lục tổng.
1: Chào Lục tổng.
2: Chào Lục tổng.
1: Chào Lục tổng.

0: Dương Tiểu Dương
1: tới liền. Ngạc nhiên chưa nhìn có mặt. Cảm ơn Dương Tiểu Dương.
2: Đây là cà phê Hứa Tổng Hứa Tư Điềm đặt cho toàn thể nhân viên đầu tư ký Minh. Latte sữa, latte dừa, cappuccino. Mọi người đến lấy nha.
3: Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nha.
1: Kể từ hôm nay, tôi không chỉ là Hứa Tổng nhà đầu tư của mọi người, mà còn là thư ký của Lục Tổng.
4: Thư ký hả?
2: Thư ký, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Dương hả?
1: Ký Tổng Hứa, hoặc là Hứa Ký.

0: Điềm Điềm, em đang hát tuồng gì vậy?
1: Sau này cà phê trà nước của toàn công ty em sẽ bao hết.
0: Nào, ngồi đi. Điềm Điềm à, em cảm thấy em tới làm thư ký của anh có phù hợp không? Em nói xem, nếu chuyện này mà ba em biết thì sao hả?
1: Phù hợp mà, ba em biết rồi, ba rất tán thành suy nghĩ của em.
0: Cho dù ba em đồng ý thì có phải là em cũng nên hỏi anh một chút xem anh có đồng ý không?
1: Tại sao lại không đồng ý? Không thể nào. Minh Minh, em thấy anh không được vui cho lắm, có đúng không? Em mặc kệ, hôm nay em cũng đã tới rồi, em sẽ không đi đâu. Anh làm gì vậy? Anh gọi điện thoại cho Tăng Vũ Hàng hả? Nói anh biết, anh ấy sẽ không nghe máy đâu.
2: Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa.
0: Điềm Điềm à,
3: Bây giờ lại là Hứa tổng thế vào chỗ của Ninh Mông, muốn làm thư ký cho Lục tổng.
4: Đại tiểu thư như Hứa Tư Điềm trước giờ đều vậy mà, muốn làm gì thì làm. Cô ta quậy vài ngày rồi hết thôi mà. Chủ yếu là Ninh Mông này thật sự không đơn giản. Nè, nhìn đi, tất cả đều do cô ấy sắp xếp. Trong một thời gian ngắn như vậy, không một lời than thở, sắp xếp lại tốt. Thật sự muốn tôi kiếm chuyện với cô ấy cũng không kiếm được.
3: Có thể ở bên cạnh Lục tổng suốt 3 năm chắc chắn không phải là người bình thường rồi.
4: Hôm đó Lục tổng nói với tôi, chỉ cần Ninh Mông không có năng lực làm dự án thì để cô ta nên đi đâu thì đi, chúng ta cũng không thể hành cô ấy hoài.

0: Nhưng sắp xếp dự án nào cho cô ấy thì phù hợp?
1: Trước đây có phải Hứa Từ Điềm lấy được một dự án khu cắm trại xe kéo gì đó?
0: Ừ.
1: Có người điều tra chưa?
0: Vẫn chưa.
1: Có dự án thì thiếu người, có người thì thiếu dự án. Vừa đúng rồi, đúng không?

0: Ninh Mông.
1: Ừ, trưởng phòng Phùng.
0: Nhiệm vụ hoàn thành khá lắm, giám đốc khu rất hài lòng. Đúng là người ở bên cạnh Lục tổng chuyển qua, làm việc vô cùng lanh lẹ.
1: Cảm ơn.
0: Chẳng phải cô vẫn mong được chính thức làm dự án sao? Lần này cơ hội tới rồi.
1: Dự án gì vậy?
0: Cô xem, đây là một dự án đặc biệt quan trọng. Cô cắm trại xe kéo. Có điều dự án này hơi gấp một chút. Trước cuộc họp thứ hai tuần tới là phải nộp báo cáo. Tôi biết thời gian hơi gấp gáp, hơn nữa lại là lĩnh vực hoàn toàn mới. Cô có thể hoàn thành không?
1: Tôi có thể.
0: Cố lên.
2: Thằng Vũ Hàng anh mù hả?
3: Một đại mỹ nhân gì đứng ở đây mà anh không nhìn thấy, đúng là anh bị mù thiệt.
2: Từ lúc gọi điện tới bây giờ là 40 phút hả? Anh bò đến đây đó hả? Nhanh lên, vào hối đơn này làm giúp em. Đợi mệt quá đi à. Đôi giày này còn không vừa chân.
3: Sao em lại mang giày cao gót ra ngoài mua đồ? Không thấy gọi giao hàng tới giao hay sao?
2: Anh ấy nhất quyết kêu em đi. Nói giao hàng không đưa đến đúng giờ làm lỡ công việc. Làm thư ký của anh ấy cứ như là người giao hàng độc quyền.
3: Em xem em làm thư ký cậu ấy, theo như anh thấy phải cho em thêm hai thư ký nữa thì mới được.
2: Ê, cũng không phải là không thể. Nếu làm như vậy chức vụ của em sẽ là thư ký trưởng. Nghe nói như vậy khi thế cũng lập tức khác liền. Liên Hiệp Quốc người ta cũng có thư ký trưởng.
3: Thôi đi chị hai ơi. Ây à, thư ký Hứa, giao hàng độc quyền như em vốn bỏ ra hơi cao đó hả?
2: Không thì sao hả? Đặt nhiều món ăn đến vậy một mình em ôm về sao?
3: Cũng phải. Nói xem làm sao quả chanh nhỏ đó có thể làm

0: dân tộc, cho rằng đây chỉ là khẩu hiệu chính trị không có cơ sở thực tế, đánh giá thấp hoặc sai lệch về điều kiện và tiền đề phát triển của Việt Nam, phủ nhận các thành
1: thế lực thù địch thì không bao giờ nó muốn có một cái nước Việt Nam giàu mạnh, không bao giờ nó muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, nó cũng không muốn bao giờ để nó muốn để cho nhân dân chúng ta được cải thiện, được no ấm hạnh phúc. Chính vì vậy cho nên là các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, rồi thậm chí cả những phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, nó tìm mọi cách, nó xuyên tạc, nó thêu dệt, nó dựng chuyện và có thể nói nó xuyên tạc những cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhân dân ta.
0: Mặc cho các luận điệu chống phá, thực tế thành công của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước vẫn là kỳ tích mang tầm thời đại, kiến tạo một cơ đồ vững chắc để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: một trong những đã góp phần hình thành một phương thức tư duy mới trong lãnh đạo điều hành đất nước. Đó không chỉ là yêu cầu khắc phục những hạn chế yếu kém trước mắt, mà còn là tư duy kiến tạo tương lai, tạo nền tảng để Việt Nam tăng tốc, bứt phá, phát huy mạnh mẽ thế và lực đã tích lũy qua nhiều thập niên đổi mới, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
1: Trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào những nơi có nguy cơ chậm tiến độ, những khâu dễ phát sinh những lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề nhân dân quan tâm, phải theo dõi, cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ trọng, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh thì mới kiểm tra xử lý. Phải làm rõ chủ trương đã được thể chế đến đâu, bộ máy vận hành tốt hơn thế nào, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, người dân doanh nghiệp được hưởng lợi gì. Một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế. Kết quả phải là căn cứ đánh giá cán bộ, biểu dương những nơi làm tốt, bảo vệ những người dám đổi mới, xử lý, né tránh, đùn đẩy, hình thức, trục lợi.
0: Một quốc gia đang phát triển không thể không đứng trước những vấn đề mới, những thách thức mới và cả những hạn chế cần khắc phục. Điều quan trọng không phải là một đất nước có hay không có vấn đề, mà là có dám nhìn thẳng vào vấn đề, có cơ chế để xử lý và có quyết tâm biến những hạn chế thành động lực cải cách hay không. Bởi vậy, không thể lấy một sai phạm để phủ nhận toàn bộ nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực như các luận điệu sách mé xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động. Không thể lấy một thủ tục còn bất cập để phủ nhận cả một quá trình cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ. Không thể lấy một khó khăn, một thời điểm tăng trưởng chậm lại để phủ nhận cả một quá trình phát triển kinh tế xã hội. Và càng không thể lấy những cách diễn giải chủ quan phiến diện để thay thế cho những dữ liệu, bằng chứng và kết quả có thể kiểm chứng trong thực tiễn. Bởi sự thật không thể được đo đếm bằng một lát cắt đơn lẻ. Sự thật cần được nhìn nhận trong tổng thể, được kiểm chứng bằng thực tiễn. Đường 2025, quy mô GDP đạt 514 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 32 trên thế giới, thứ tư tại khu vực ASEAN và Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể. Việt Nam chính thức được xếp vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao với tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 5.026 đô la Mỹ năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Những yếu tố trên khẳng định Việt Nam đã có đầy đủ điều kiện để bước vào kỷ nguyên mới, hoàn toàn bác bỏ các luận điệu xuyên tạc.
2: Tôi tin tưởng sâu sắc với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân, toàn quân, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực.

0: tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Lịch sử cách mạng Việt Nam trong suốt gần 100 năm qua đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, Đảng luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sự lãnh đạo đúng đắn đó đã tạo nên môi trường chính trị ổn định, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Nghị quyết Đại hội Việt Nam phải tạo dựng những động lực tăng trưởng mới, đồng thời làm mới những động lực truyền thống bằng khoa học công nghệ và năng suất. Đó là kinh tế số, là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu, là công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, là hệ thống hạ tầng số và hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, là một nền giáo dục đủ sức tạo ra bản hơn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Việc chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, đánh dấu bước chuyển có tính chất nền tảng trong nhận thức và hành động của bộ máy công quyền. Khi bộ máy được tinh gọn, phân định rõ chức năng, trách nhiệm và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thì các nguồn lực xã hội mới được khơi thông và sử dụng hiệu quả. Đây chính là điều kiện thể chế quan trọng để biến thế và lực thành kết quả phát triển thực chất. Cùng với đó, các quyết sách chiến lược được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 và các chỉ thị nghị quyết được triển khai thực hiện ngay sau đại hội, cho thấy đất nước đã chuẩn bị đầy đủ về tư duy, hành động và lộ trình phát triển. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao không chỉ là khát vọng mà được đặt trên nền tảng các động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Điều này cho thấy tư duy phát triển đã chuyển từ theo kịp sang bứt phá, từ tích lũy đơn thuần sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Cùng với đó, chúng ta nhận thấy tư tưởng xuyên suốt của các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết nổi bật lên tinh thần hành động. Các quyết sách được đưa ra phải dựa trên tinh thần lấy dân làm gốc, nói ít, làm nhiều, làm đến cùng.
2: Là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn trì trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân, kết quả thực hiện nghị quyết để làm căn cứ. Các cấp ủy địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là cấp xã và vị trí trực tiếp để thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm, kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh đùn đẩy.
1: Hành động thực chất là nói đi đôi với làm, quyết sách phải đi vào cuộc sống, cải cách phải tạo ra thay đổi, đầu tư phải tạo ra năng lực sản xuất, khoa học công nghệ phải tạo ra sản phẩm và năng suất, đối ngoại phải mở rộng không gian phát triển, xây dựng Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, quản trị quốc gia phải hướng tới hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Và trên hết, thước đo của mọi chủ trương chính sách phải được phản ánh bằng kết quả phát triển và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cùng với đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, trọng dụng người dám làm, có sản phẩm thực chất và thay thế người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng. Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xác định công tác cán bộ là khâu quyết định đưa các văn kiện vào cuộc sống. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ, phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng, sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan địa phương phải xác định những việc khó, điểm nghẽn và giao cho người có đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền cùng nguồn lực thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế. Việc đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và tín nhiệm của nhân dân. Cơ quan quản lý không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, đồng thời không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót, không vụ lợi khi thực hiện đúng chủ trương với hành vi vi phạm.

đồng thời không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót không vụ lợi khi thực hiện đúng chủ trương với hải đạo việc lớn việc khó, xuống cơ sở đối thoại với cán bộ, người dân, doanh nghiệp, xác định vướng mắc do cơ chế hay con người và chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định thuộc thẩm quyền. Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, phải tự soi, tự sửa, thể hiện tinh thần nêu gương qua hiệu quả công tác. Việc học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải trở thành thực hành thường xuyên, thể hiện ở bản lĩnh trước khó khăn, đạo đức cần kiệm liêm chính, tinh thần phục vụ nhân dân và nguyên tắc nói đi đôi với làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp không coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong và ban hành kế hoạch là hoàn thành. Giá trị của văn kiện phải được thể hiện qua khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm và dữ liệu kiểm chứng. Hoạt động điều hành cần chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, không lấy văn bản, hội nghị thay cho chuyển biến thực tế. Thể chế phải đi trước một bước, vừa giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, vừa mở đường phát triển. Những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm, cần sớm thể chế hóa. Nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo kèm phương án xử lý thay vì chỉ nêu khó khăn. Phân cấp phân số liệu về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4%. Vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12%, cao nhất trong 8 tháng đầu năm của 5 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15.912,2 nghìn lượt, tăng 14,4%. Với những kết quả đó, Việt Nam tin tưởng sẽ tiếp tục tạo ra tăng trưởng cao và bền vững, năng suất lao động tăng nhanh, khoa học công nghệ tạo ra những sản phẩm có giá trị, thể chế ngày càng minh bạch, hiệu quả, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng được củng cố. Và chính những kết quả ấy là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi cách nhìn phiến diện về Việt Nam. Thưa quý vị, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là khát vọng chung của toàn dân tộc, được xây dựng trên nền tảng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Mọi âm mưu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, kích động chia rẽ hay gieo rắc tâm lý bi quan đều đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin xã hội và chung sức xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Lĩnh vực điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân luôn gặp nhiều khó khăn. Những vụ án giết người, cố ý gây thương tích, những mâu thuẫn xã hội phát sinh bất ngờ hoặc các đối tượng phạm tội manh động dưới tác động của ma túy và chất kích thích. Địa bàn Sơn La với nhiều khu vực núi non hiểm trở khiến công tác điều tra truy bắt đối tượng gặp không ít trở ngại. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm và kinh nghiệm thực tiễn, Thiếu tá Vì Biên Cương, đội trưởng đội cảnh sát phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La cùng đồng đội đã khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình công tác thì bản thân tôi cũng được giao tham gia rất là nhiều các chuyên án và được tham gia trực tiếp khám phá, thụ lý rất nhiều vụ án. Có những vụ rất là phức tạp, những vụ trọng án. Thì trong những cái vụ

0: Vậy tôi thì có tâm đắc nhất là cái vụ giết người xảy ra tại tiểu khu Ít Bon, xã Mường La. Đây là một vụ án thì đặc biệt nghiêm trọng và đã được rất là nhiều cái sự quan tâm của các cấp cũng như là dư luận của nhân dân rất là quan tâm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất là manh động và gây án man rợ.
1: 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận thông tin về vụ án giết người xảy ra trong quá trình lực lượng chức năng và tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn thị trấn Ít Ong, tỉnh Sơn La. Đối tượng là người nghiện ma túy, manh động và liều lĩnh. Trong quá trình bị kiểm tra, đối tượng đã sử dụng dao nhọn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Lò Văn Tân bị thương nặng và hy sinh.
0: Sau khi nhận được thông tin thì đối tượng là trên đường đi tìm nơi sử dụng chất ma túy thì đã gặp lực lượng tổ an ninh, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở làm nhiệm vụ. Thì đây là sau khi đối tượng đã không xin, lực lượng an ninh cơ sở đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và đưa đối tượng để về trụ sở để làm việc. Đối tượng đã không chấp hành và chống đối và đã sử dụng con dao mà đã chuẩn bị từ trước, đã đâm, chém và gây thương tích, như là hậu quả là tử vong đối với cán bộ làm nhiệm vụ. Đây chúng tôi cũng nhận thấy lại đây là cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong công tác, như là cái hiện trường vụ án thì để lại, nó xảy ra vào đêm tối, những cái dấu vết để lại hiện trường rất là ít, vụ án không có nhân chứng, và sau khi đối tượng gây án thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Và đã chúng tôi cũng đã trong ban chuyên án cũng như là các cái lực lượng liên quan cũng đã tổ chức để vây bắt, truy tìm, vây bắt đối tượng.
1: Tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc đòi hỏi phải nhanh chóng truy bắt đối tượng để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ban giám đốc công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án. Từ những dấu vết nhỏ nhất tại hiện trường, lời khai của nhân chứng và công tác rà soát địa bàn, các tổ công tác liên tục thu hẹp phạm vi truy tìm. Ban chuyên án từng bước xác định hướng di chuyển của nghi phạm. Thiếu tá Vì Biên Cương được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo từng mũi công tác.
0: Cái sự tinh thần quyết tâm và sự tham gia phối hợp của rất nhiều lực lượng và cả quần chúng nhân dân nữa. Đồng thời là cũng thực hiện để mà chuyên án được thành công thì cũng dựa trên cái sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng.
1: Đồng đội quý mến bởi sự chân thành và gần gũi, anh luôn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ trẻ, động viên đồng đội vượt qua khó khăn trong cuộc sống và công tác. Đối với Thiếu tá Vì Biên Cương, thành công của mỗi chuyên án là kết quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể.
0: Chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ chính trị cũng như là cái nhiệm vụ điều tra rồi đấu tranh tội phạm là phải đặt lên hàng đầu, xác định cái trọng trách, cái vai trò của mình khi đứng trong lực lượng vũ trang. Thì ngoài ra thì cái việc mà động viên tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ cũng như là anh em trong các cái ban chuyên án thì chúng tôi cũng xác định được rằng đấy là cái sự khó khăn vất vả, đấy là cái trọng trách mà chúng tôi phải làm. Đây là cái nhiệm vụ mà nhà nước cũng như là đảng và nhân dân giao phó.
1: Sự hy sinh của đồng chí Lò Văn Tân là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và nhân dân địa phương. Nhưng từ sự mất mát ấy, tinh thần trách nhiệm, ý chí đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an tỉnh Sơn La càng được khẳng định mạnh mẽ hơn. Trong hành trình ấy, hình ảnh Thiếu tá Vì Biên Cương cùng đồng đội truy bắt tội phạm là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người chiến sĩ công an.
0: Nơi mà chúng tôi đã công tác thì phức tạp về an ninh trật tự, giáp danh rất là nhiều các cái địa bàn, địa phương nó thuộc dạng là đối tượng nguy hiểm về ma túy, về hình sự, với những cái như thế thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái tinh thần trách

0: nghiệm cái sự quyết tâm trong công việc và cái sự tận tâm tận tụy trong công việc. Đấy là một cái chúng tôi sẽ là cái căn cứ, là cái nền tảng để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nữa là thực hiện tốt cái mệnh lệnh của người lãnh đạo, của người chỉ huy. Đấy. Luôn gắn bó đoàn kết trong tập thể chỉ huy đội cũng như là các cái cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được giao.
1: Đằng sau mỗi vụ án được khám phá là những đêm trắng của người lính hình sự. Đằng sau những thành tích đạt được là sự hy sinh thầm lặng của bản thân và gia đình. Nhưng với thiếu tá Vì Biên Cương, phần thưởng lớn nhất chính là sự bình yên của nhân dân và niềm tin mà nhân dân dành cho lực lượng công an. Đó cũng là động lực để anh
0: và những người vợ, con chúng tôi đã hỏi, những người bố chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ. Đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

mô hoành tráng, nhưng nơi đây lại lưu giữ cả một phần lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình trở về ký ức để hiểu hơn về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng và về những con người đã dựng nên một bảo tàng không chỉ bằng hiện vật mà bằng cả trái tim mình.

0: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nằm giữa một vùng quê yên ả của Hà Nội. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật trong chiến tranh. Mỗi hiện vật kể lại câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và kiên cường với một tinh thần thép trong chốn lao tù khốc liệt. Bởi vậy, đây được xem là một công trình mang đậm dấu ấn của lòng tri ân và tinh thần dân tộc.
1: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bắt tù này minh chứng cho lòng trung thành của chúng tôi. Thứ ba nữa là nơi đây, hiện vật nơi đây là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh của địch.
2: Bây giờ tôi giới thiệu thêm với cháu thêm một cái hiện vật nữa.
0: Đường thành lập từ năm 2006, trên diện tích gần 2.000 m², bảo tàng là công trình tâm huyết của những cựu chiến binh từng bị giam cầm.
2: Chiến đấu chống lại kẻ thù cũng như là để mà sinh hoạt trong cái thời kỳ, những nhiều cái thời kỳ, nhất là những cái thời kỳ còn khó khăn.
3: Thưa bác, trong cái quá trình mà sưu tập những cái hiện vật phục vụ cho bảo tàng thì có những câu chuyện nào, có những cái khó khăn nào mà trong cái quá trình sưu tầm bác có thể chia sẻ với cháu được không ạ?
2: Trong quá trình sưu tập hiện vật ấy, thì có rất nhiều câu chuyện mà nó nói nên là cái quyết tâm của chúng tôi để có được những hiện vật ấy và có những cái khó khăn. Thì ở đây bác Lâm Văn Bảng là cái người đầu tiên cùng với một số bác nữa đã là cái người từng đi đến rất nhiều nơi, lên miền ngược, xuống miền xuôi, ra hải đảo để các bác cái tìm và nhận những hiện vật. Có những cái lần đi thế này này, có những cái lá cờ, có những cái lá cờ mà tí nữa là sẽ các bạn sẽ thấy có những cái lá cờ này này, cái lá cờ bằng vải mà có nhiều bác ấy làm từ trong tù, và có những cái lá cờ mà khi kẻ địch đến lùng sục trong các cái khu giam ấy, thì các bác ấy đã phải nuốt vào trong bụng, trong dạ dày ấy, để là khi mà chúng nó xong rồi lại phải kéo ra. Thì những cái lá cờ như thế, nên gia đình, có nhiều gia đình người ta nghĩ rằng cái lá cờ nó quý lắm, mà gia đình người ta cũng rất muốn giữ lại. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi giải thích rằng đây, cái này nếu để ở gia đình thì chỉ có gia đình mình biết thôi, nhưng mà nếu đưa về bảo tàng chúng tôi thì

0: được bao nhiêu người, bao nhiêu khách tham quan đến, và nó sẽ lan tỏa được được rất rộng rãi, thì gia đình người ta lại thoải mái và lại ủng hộ cho bảo tàng đem về.
1: Các hình ảnh hiện vật được sắp đặt theo từng chủ đề: tư liệu về Đảng, Bác Hồ, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các nhà tù đế quốc và chứng tích ghi lại tội ác chiến tranh, đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy. Mỗi hiện vật, dù nhỏ bé, đều chứa đựng một câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí kiên trung và khát vọng tự do, không gì dập tắt. Có những hiện vật là chứng tích sống động, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
0: Tôi giới thiệu với cháu là đây chúng ta gọi là khu ngoài trời, gọi là khu chuồng cọp. Mà đây là một cái hình thức dã man, phải nói là cực kỳ dã man của kẻ địch, nhất là ở ngoài các cái đảo như là đảo Phú Quốc hay là Côn Đảo. Những người mà bị chúng giam cầm không chỉ chúng muốn hủy diệt về thể xác mà chúng muốn hủy diệt cả về tinh thần. Chúng bày ra đến trên 5 cái hình thức tra tấn, mà cái hình thức dã man nhất ấy, thì là chuồng cọp. Chuồng cọp này thì chúng để ở bìa rừng, nắng, mưa và các cái loại côn trùng như là muỗi, vắt và mọi thứ ấy. Mà người bị chúng giam ở các cái chuồng cọp này ấy, thì một ngày chỉ cho ăn một hai bữa cơm mỗi bữa, một bát cơm và một ca nước. Thế thì đói khát, chúng muốn là để cho những cái cực khổ ấy bắt cái người tù này phải khuất phục chúng, nhất là phải khai ra những cái bí mật của các cái tổ chức đảng và những người đứng đầu đấu tranh trong này. Khi đưa về chuồng cọp, tức là các đồng chí này đã phải trải qua rất nhiều cái hình thức tra tấn khác rồi mà chúng đã không khuất phục được. Thí dụ chúng rồi dùng roi cá đuối này, dùng chày vồ này, thậm chí có người là chúng còn đóng cả đinh vào người. Thế thì cái hình thức này là cái hình thức dã man cuối cùng. Nhưng hầu như tất cả những người chiến sĩ cách mạng phải trải qua cái hình thức cực khổ đến như thế này đều không có ai chịu khuất phục chúng.
2: Trong thời gian bị giam cầm,
1: những hình ảnh tra tấn dã man của kẻ thù tiếp tục được tái hiện qua các tư liệu và hình minh họa ở những phòng trưng bày sau, phơi bày rõ sự tàn bạo đến cùng cực của chiến tranh. Thế nhưng, giữa địa ngục ấy, các chiến sĩ cách mạng vẫn kiên cường đấu tranh, giữ vững khí tiết và niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng.
3: Một cái nguyện vọng thiêng nhiên nhất, nói như tôi muốn giữ gìn cái kỷ vật này để truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, thấy được công lao của Đảng, thấy được sự hy sinh lớn lao của anh hùng dân tộc. Và cũng là để tiếp sức cho các bạn trẻ vươn mình trong kỷ nguyên mới mà Đảng ta, Tổ quốc ta đã vươn mình.
4: À, nó gần xong rồi thưa ông.
5: Tôi xin phép đi đây.
6: Coi kìa, con ngựa này của ai vậy ta?
7: Kế sự gia tăng số lượng khách đến, hơn nữa, trên tư liệu quảng cáo viết rõ tỷ suất đạt đến 50%, nhưng mà tình hình thực tế không phải là như vậy.
8: Cô nói bậy gì vậy? Khu kinh doanh nhà di động đang rất hot trên các trang web bình luận, clip ngắn, app, có nhiều người nổi tiếng trên mạng đến check-in. Nổi tiếng mức đó, cô nghĩ số lượng khách đến không thể tăng sao?
7: Hứa tổng, nổi ở trên mạng có thể chuyển hóa thành lợi ích thực tế hay không là vấn đề đáng nghi vấn. Tôi đã đến chỗ đó khảo sát, khu nhà di động đích thực nhìn rất đẹp, nhưng mà đa số mọi người đều nghe danh đến đó chụp hình xong đều quay về ngay trong hôm đó. Tôi đến phỏng vấn một số du khách ở đó, cũng lên trên mạng thu thập một số bình luận. Các bình luận chê kém, đa phần chia làm hai điểm. Điểm thứ nhất là giá thuê phòng quá mắc. Điểm thứ hai, mọi người vẫn còn chưa thể quen được với việc nghỉ ngơi trong nhà di động, mức độ khai thác và tỷ lệ trò chơi vẫn chưa
8: đó
7: đủ.
8: Đó không phải là vấn đề chúng ta phải cố gắng giải quyết sau này sao?
9: Ninh Mông phân tích những bất lợi trong hạng mục đầu tư của dự án mới, nhưng vấp phải sự phản biện gay gắt của Hứa tổng. Tập 4 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.

0: thuốc bồi bổ sức khỏe. Đây là thuốc chữa bệnh tiêu hóa.
1: Tiểu thư phát hiện ra gì sao?
2: Ra 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 26 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam, Canada thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật. Cán bộ công an xã vượt núi băng rừng đưa tiện ích số đến với bản xa. Công an thành phố Hồ Chí Minh đặt yêu cầu truy xét toàn bộ đường dây, đồng thời ra soát người sử dụng, phấn đấu đến năm 2030 là địa bàn không ma túy, vì bình yên hạnh phúc đa. Cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo cơ quan biên mậu và cảnh sát Hoàng gia Canada. Tham dự hội đàm còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.
1: Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương và khẳng định quyết tâm đưa hợp tác an ninh, thực thi nước đăng cai, tiêu biểu là hội nghị APEC năm 2027 tại Việt Nam và APEC năm 2029 tại Canada. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trân trọng mời Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada sang thăm Việt Nam và tham dự hội nghị quốc tế cấp cao về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vào quý 2 năm 2027. Cùng ngày, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Telesat Canada.
0: Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật cho cán bộ chiến sĩ công an cơ sở, tại hội trường Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở năm 2026. Tham gia hội thi có 11 đội đến từ công an các tỉnh thành. Các đội trải qua 2 phần thi thuyết trình và xử lý tình huống. Ở phần thi thuyết trình, các đội thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền đạt và khả năng vận dụng các hình thức tuyên truyền sinh động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với phần thi xử lý tình huống, thể hiện khả năng nhận diện vấn đề, lựa chọn căn cứ pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cũng như khả năng vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại địa bàn cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 2 giải nhất cho Công an tỉnh Hưng Yên và Khánh Hòa, 3 giải nhì, 4 giải ba, 2 giải khuyến khích cùng một số giải phụ. Thưa quý vị và các bạn, ở vùng cao xã Trung Sơn của tỉnh Phú Thọ, khi mà công nghệ số vẫn còn xa lạ với nhiều người dân, thì những cán bộ công an xã đã chọn cách gần dân nhất, đó là vượt núi, băng đường, đến tận từng nhà để đưa tiện ích số đến với bà con.
2: Giữa đại ngàn Trung Sơn, có những nơi sóng điện thoại vẫn còn chập chờn, nhưng thứ khó kết nối hơn cả lại là khoảng cách với công nghệ số. Câu chuyện của hai mẹ con chị Vừa Thị Thu ở thôn Nhồi, xã Trung Sơn bắt đầu từ một việc tưởng như rất đơn giản, hoàn thành tài khoản định danh điện tử để phục vụ kỳ thi sắp tới của em Lý Ánh Vi. Nhưng từ một thủ tục tưởng như rất nhỏ ấy lại mở ra một câu chuyện lớn hơn về khoảng cách số ở những bản làng vùng cao. Ở đó, khi định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích số đang ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống, thì với không ít người dân, hành trình bước vào không gian số vẫn còn rất nhiều khó khăn.
3: Bà rất vui, bà không biết sử dụng điện thoại thông minh. Nên là hôm nay có các cán bộ, chiến sĩ công an xã đến tận nhà chỉ bảo bà tận tình. Thì bà rất là phấn khởi, bà xin cảm ơn tất cả các

0: chiến sĩ công an cán bộ ạ.
1: Ở nơi địa hình chia cắt, sóng điện thoại yếu, để hoàn thành một thủ tục tưởng chỉ mất vài phút, cán bộ công an có khi phải tìm từng điểm có tín hiệu. Có lần trời mưa lớn, đường lên lán trại của bà Định Thị Bì ở thôn Thói trơn trượt, đi lại vô cùng khó khăn. Con trai và con dâu đang điều trị tại bệnh viện, ở nhà chỉ có hai bà cháu. Biết hoàn cảnh ấy, cán bộ công an xã vẫn tìm đường lên tận nơi, mang theo thiết bị, kiên nhẫn hướng dẫn bà, từng bước hoàn tất thủ tục định danh điện tử.
2: Hôm nay trời mưa to quá, các chiến sĩ công an đến thăm tròi của gia đình tôi, đường lên nó trơn trượt, khó đi lắm.
1: Thi với đầy đủ điều kiện cần thiết.
3: Trung Sơn thì là địa bàn rộng, nhiều hộ dân thì ở xa khu trung tâm, sóng điện thoại thì yếu và đa số là bà con thì chưa quen với công nghệ. Nhưng chúng tôi xác định là còn hộ dân chưa được hỗ trợ thì chúng tôi tiếp tục xuống cơ sở.
1: Đến nay trên 94%.
4: Ngày xưa rất làm rất nhanh và những cái đối tượng mà không đi được. Các anh là
5: gây rối an ninh trật tự, bạo loạn với gần 500 cán bộ chiến sĩ tham gia.
6: Tình huống giả định được đặt ra tại trung tâm phục vụ hội nghị tỉnh Tây Ninh. Trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, một số đối tượng lợi dụng những vướng mắc liên quan đến đất đai để kích động, lôi kéo hàng trăm người tập trung gây mất an ninh trật tự. Mặc dù lực lượng công an địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
5: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 67 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương. Sau một ngày mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm liên quan đến dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, vào sáng ngày hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và hình phạt đối với các bị cáo. Trước đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đồng thời buộc bị cáo phải khắc phục 108 tỷ đồng. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin được giảm bồi thường dân sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiến đã cung cấp thêm nhiều tài liệu, đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp, cán bộ y tế và xác nhận liên quan gia đình có công với cách mạng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy không có căn cứ chấp nhận xin hưởng án treo của bị cáo Tiến, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo Tiến từ 6 cho tới 12 tháng tù. Liên quan đến vụ án này, Đông phát hiện một số Facebook thường xuyên chạy quảng cáo sản phẩm tiêu giáp đường, tiêu giáp thiện có nội dung chữa khỏi nhiều bệnh về khối u. Xác minh cho thấy đây là Facebook ảo do nhóm của Nguyễn Văn Tú, 28 tuổi quản lý. Tú cùng với các đối tượng chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc, thành dạng bột, cao hoặc là thái nhỏ, sau đó đóng lọ và dán nhãn. Trên nhãn mác, nhóm này giới thiệu sản phẩm có khả năng hạn chế sự phát triển, giảm kích thước u xơ, hỗ trợ giảm u xơ tử cung, u mỡ. Nhóm đối tượng này chạy quảng cáo, đóng giả là người từng mắc u xơ nhưng đã khỏi bệnh sau khi dùng thuốc. Sở Y tế Hà Nội cho biết chưa nhận hồ sơ, chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền đối với các sản phẩm nêu trên. Và cho đến nay, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn làm việc với 26 bị hại và xác định số tiền bị chiếm đoạt là 244,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh 1.427

0: thời đấu tranh phòng ngừa.
1: Khi nguồn cầu về ma túy trong xã hội không được giải quyết triệt để, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũ tiếp tục lôi kéo làm gia tăng số người nghiện mới, thì công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về ma túy có triển khai quyết liệt đến đâu cũng chỉ giải quyết được phần ngọn.
0: Nếu chỉ xử lý mắt xích cuối, đường dây có thể tái lập. Do đó, từ một điểm bán lẻ hoặc một nơi tổ chức sử dụng, lực lượng công an thành phố đã điều tra, truy vết tới tận cùng, theo quan hệ cung cấp, người mua bán, nhóm tổ chức và các nhánh liên quan. Cùng với đấu tranh hình sự, công an các phường, xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát người nghiện, người sử dụng mới phát hiện và điểm có nguy cơ để quản lý đúng diện, đúng người.
1: Phải ra dựng xử lý nguồn cầu, khoanh vùng quản lý không để lây lan, gia tăng số đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, quá trình thực hiện rà soát, thống kê phải đảm bảo được tiêu chí đúng đủ sạch sống, phải dựng được mối quan hệ gắn bó, phụ thuộc người sử dụng ma túy, đối tượng bán lẻ, đường dây, băng nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tổ chức rà dựng đấu tranh, truy xét, bắt giữ, xử lý triệt để toàn bộ đường dây và các đối tượng có liên quan,
2: tăng cường cái cơ chế phối hợp cung cấp thông tin. Và nhất là cái thời gian vừa qua thì địa bàn phường Sài Gòn và một số địa bàn phường khác thì rất cần những cái quan tâm hệ thống đầu tư, trong đó có hệ thống camera AI để phối hợp và không chỉ về phát hiện phòng ngừa các đối tượng ma túy mà còn về cái an ninh trật tự.
0: Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng địa bàn không ma túy, nhưng thành hay bại nằm ở chính quyền địa phương. Vì vậy, các địa phương phải xác định đây là việc của mình, không chỉ là việc của công an. Bí thư Đảng ủy xã phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống ma túy trên địa bàn.
3: Đối với chúng ta, cái quy mô như thế này thì mức độ khó của nó là lớn hơn. Và xét cái góc độ thị trường thì thị trường tiêu thụ ma túy của Thành phố Hồ Chí Minh chắc là đứng đầu. Cho nên nhiệm vụ rất là nặng nề, nhưng chúng ta phải làm vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, nếu không làm món này là không có bình yên. Không có bình yên là không có phát triển bền vững. Và giống như đồng chí Bí thư phường Tân Hưng đã nói, đây là tội phạm ma túy là nguồn cơn của rất rất nhiều loại tội phạm.
1: Riêng chỉ tiêu xây dựng 67 địa bàn cấp xã tương ứng với 40% không ma túy hoàn thành trong năm 2026 do Chính phủ và Bộ Công an giao, người sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Đường dây bị bóc gỡ triệt để, người sử dụng được phát hiện và đưa vào diện hỗ trợ, địa bàn được kiểm tra thường xuyên. Đó là các mắt xích phải vận hành cùng lúc để tiến tới mục tiêu năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn không ma túy, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
4: Một số thay đổi liên quan đến VNEID từ ngày 28 tháng 9. EU nhất trí giải ngân 6,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 9, một số quy định mới về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực, kéo theo những thay đổi đáng lưu ý trong việc sử dụng tài khoản VNEID. Người dân cần cập nhật những quy định này để tránh gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng. Đặc biệt là một số trường hợp liên quan đến thông tin cá nhân và số điện thoại đăng ký tài khoản cũng cần được chủ động kiểm tra, cập nhật.
5: VNEID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ. Tài khoản VNEID của người dân có thể bị khóa trong hai trường hợp. Căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNEID đã thay đổi và không chính chủ. Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao không chính xác, người dùng nên liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin. Giấy tờ tích hợp trên VNEID giá trị như giấy tờ trực tiếp. Thông tin giấy tờ của người dân đã tích hợp trên VNEID có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác theo quy định. Thông tin giấy tờ thay đổi phải được cập nhật kịp thời. Có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Hồ sơ sẽ được chuyển từ VNEID đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi giải quyết, kết quả được chuyển về VNEID để thông báo cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nộp hồ sơ. Mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNEID. Mở rộng phạm vi cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. Đồng thời, VNEID có thêm tài khoản phục vụ chi trả lương hưu, các khoản hỗ trợ và những khoản an sinh xã hội khác theo quy định. Nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNEID.

0: các tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục sẽ yêu cầu liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử.
1: Dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học dự kiến áp dụng từ năm 2027 đang nhận được sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và các nhà trường. Đáng chú ý là đề xuất việc cộng điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế, đồng thời thu gọn các phương thức xét tuyển hướng tới minh bạch và đánh giá sát hơn năng lực của học sinh. Thì với những học sinh đã dành nhiều thời gian công sức để có chứng chỉ IELTS hay là tham gia các kỳ thi riêng, thay đổi này đặt ra không ít những băn khoăn. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc thu gọn phương thức và giảm điểm cộng là cần thiết để hạn chế chênh lệch giữa các phương thức xét tuyển. Vậy những thay đổi này cụ thể ra sao và học sinh cần chuẩn bị như thế nào cho mùa tuyển sinh năm 2027? Ghi nhận sau đây của phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân.
2: Với những học sinh lớp 12 đã chủ động chuẩn bị chứng chỉ ngoại ngữ để phục vụ xét tuyển đại học, những thay đổi trong dự thảo tuyển sinh năm 2027 đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm.
3: Em tin rằng là Bộ cũng đã có rất nhiều những cái lý do xác đáng và em tin rằng đó là cũng là một trong những điều hợp lý để Bộ có thể cân nhắc trong việc này. Tuy nhiên thì với cương vị là một học sinh thì em cảm thấy rằng sẽ có một số những cái thiệt thòi nhất định đối với các bạn học sinh, đặc biệt là 2K9 như em theo đuổi cái bằng IELTS để lấy làm điểm cộng cho bằng đại học. Thì em tin rằng là Bộ có thể cân nhắc trong việc là lùi lại cái việc tiến hành cái quyết định này. Thì em tin rằng như vậy thì các bạn học sinh sẽ có nhiều thời gian hơn để thích ứng với cái điều mới.
4: Em nghĩ là quan trọng không phải là có bỏ đi cái hình thức đấy không, mà em nghĩ là nó sẽ quan trọng một cái chính sách và cách triển khai của Bộ.
2: Bên cạnh câu chuyện điểm cộng, một thay đổi lớn khác trong dự thảo là thu gọn các phương thức xét tuyển. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tế những năm qua cho thấy một ngành đào tạo có thể được tuyển sinh bằng nhiều phương thức, tạo ra sự chênh lệch về điểm số và khiến thí sinh khó so sánh cơ hội của mình. Theo định hướng được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, từ năm 2027, các phương thức tuyển sinh đối với một ngành đào tạo có thể được giảm xuống còn 3 phương thức và tiếp tục thu gọn trong năm 2028.
5: Chúng tôi cũng phân tích, đánh giá, đưa ra lộ trình. Năm 2027 thì các cái phương thức cho một ngành đào tạo có thể giảm xuống đến 3 phương thức và năm 2028 có thể giảm xuống sâu hơn nữa để chúng ta đơn giản hóa, nâng cao chất lượng và đảm bảo được tính công khai, minh bạch cũng như là chất lượng tuyển sinh, trách nhiệm của các trường đại học khi xây dựng những phương án tuyển sinh phù hợp nhất, tuyển được đúng, tuyển trúng và tuyển được chất lượng để đảm bảo chúng ta nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
2: Tuy nhiên, thu gọn phương thức không có nghĩa là loại bỏ các kỳ thi riêng hay chứng chỉ quốc tế. Các trường vẫn được tự chủ lựa chọn cách thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng ngành, có thể kết hợp kết quả thi tốt nghiệp, học bạ, kỳ thi riêng hoặc chứng chỉ.
5: Các cái kỳ thi riêng hay là các
2: phần trong một phương thức xét tuyển, tỷ trọng của từng thành phần phải được công khai, minh bạch để thí sinh có thể biết trước cách tính và chủ động đánh giá cơ hội của mình.
6: Nó cũng đảm bảo cho vấn đề, có nghĩa là sự xét tuyển và nó tránh giảm cồng kềnh và học sinh cũng không phải đầu tư để đi học thêm ở các phương thức quá nhiều, giàn trải. Tuy nhiên là nếu mà Bộ thực hiện thì phải có một lộ trình và phương án, theo tôi thì nó phải lâu dài và phải có một sự thông báo trước, bởi vì tránh trường hợp là ví dụ như học sinh của các con mà thi năm 2026, 2027 thì đã có bắt đầu có tâm lý của sự hoang mang. Và những con mà đang ở cái chuẩn bị cho những năm lớp 11 thì thực tế là các con cũng đã có lộ trình học từ lớp 10.
2: Từ việc hạn chế điểm cộng, thưởng điểm bằng chứng chỉ đến thu gọn phương thức xét tuyển, những thay đổi trong dự thảo tuyển sinh đại học 2027 đang hướng tới một hệ thống xét tuyển đơn giản và minh bạch hơn. Với học sinh, cùng với việc nắm rõ quy định mới, điều được quan tâm là một lộ trình đủ sớm để có thời gian thích ứng và chuẩn bị cho lựa chọn đại học của mình.
1: Tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa khép lại chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Mỹ. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng và đạt được sự đồng thuận về 8 kết quả quan trọng nhằm định hình quan hệ song phương trong thời gian tới. Trong chuyến thăm, nguyên thủ hai nước nhất trí xây dựng mối quan hệ ổn định, chiến lược, mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng, đồng thời cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức hội nghị không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh

tế châu Á Thái Bình Dương APEC và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20. Về kinh tế thương mại, hai bên đạt được thỏa thuận áp dụng chính sách thuế quan ưu đãi lẫn nhau đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Mỹ từ mỗi phía. Đồng thời, Trung Quốc đồng ý euro dùng để hoàn trả chi phí vũ khí, đạn dược mà các nước thành viên cung cấp cho Ukraine, 1 tỷ euro dành cho mua sắm chung và 900 triệu euro hỗ trợ phái bộ huấn luyện quân đội Ukraine. Quyết định được đưa ra đúng thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Kiev đang đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách quốc phòng lên tới 27 tỷ đô la Mỹ, gây nguy cơ gián đoạn nguồn kinh phí sản xuất thiết bị bay không người lái và tên lửa trong giai đoạn tới. Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày hôm nay 26 tháng 9 đã chính thức công bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai trên toàn bộ 50 quận sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục gây ngập lụt trên diện rộng. Việc nâng cấp cảnh báo trên toàn thành phố cho phép chính quyền Bangkok kích hoạt ngay các cơ chế tài chính và lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Lượng mưa ghi nhận từ đầu tháng 9 tại đây đã đạt 487mm, cao gần gấp đôi so với trung bình nhiều năm. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp đã phát thông điệp tới người dân về nguy cơ nước sông, kênh rạch dâng cao. Ngập lụt nghiêm trọng gây ùn tắc giao thông kéo dài và khiến cho người dân đổ xô tích trữ lương thực. Dự báo đợt mưa lớn này sẽ tiếp diễn đến hết ngày mai 27 tháng 9. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Trước đó, ngày 25 tháng 10, Công an phường Phương Phú Hà Nội cũng tiếp nhận trình báo khẩn cấp của một gia đình về việc không thể liên lạc được với con gái. Căn nhà có dấu hiệu bị xáo trộn, nhiều tài sản giá trị bị lấy đi, gồm hơn 100 triệu đồng tiền mặt và 2 cây vàng. Ngay lập tức vào cuộc, bằng tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau vài giờ đồng hồ khẩn trương truy vết, tổ công tác đã xác định chính xác vị trí của nạn nhân đang bị các đối tượng khống chế, thao túng từ xa qua mạng tại một nhà nghỉ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng vô cùng tinh vi. Gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là lực lượng công an, dựng lên kịch bản cho rằng nạn nhân có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy, từ đó gây hoang mang, cô lập tinh thần và điều khiển hành vi của nạn nhân theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
1: Trình bày là con liên quan đến một vụ án ma túy, bán thông tin cá nhân, tàng trữ ma túy và đá quý ở trong nhà. Nên là sau đấy con được yêu cầu quay cho các đối tượng xem để xác nhận là không tàng trữ các ma túy và đá quý trong nhà. Sau đấy thì con được yêu cầu phải chứng minh tài chính và hỏi vay tiền bố mẹ. Nhưng mà con không hỏi vay bố mẹ được, nên là phải đi tìm tài sản có giá trị trong nhà. Và trong khoảng 2-3 ngày thì con làm theo yêu cầu của các đối tượng. Có rất nhiều đối tượng trong phòng họp mà con được yêu cầu tham gia thì có khoảng từ 9, có lúc thì tăng lên 18 người. Khi các chú hình sự vào thì con có ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà trong lúc đấy thì các đối tượng vẫn đang cố thuyết phục con. Các đối tượng cố gắng thuyết phục con là các chú hình sự ở ngoài đang là cái đối tượng xấu đến để bắt con và không cho mở cửa. Nhưng mà sau đấy thì con bẵng đi, con vẫn tự chạy ra mở.
2: Khi các anh công an của khu vực cũng như công an của thành phố mà nắm bắt được thông tin thì đã phải nói là có cái sự vào cuộc cực kỳ quyết liệt, từ chỉ đạo của các lãnh đạo, các anh ở bên trên đến các phòng ban, chỉ trong vòng khoảng 15 phút. Từ cái lúc mà ở phường thì chắc cũng chỉ độ 7 phút là các anh đã có mặt sau khi nhận được tin báo. Còn các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là Tội phạm Công nghệ cao thì tôi đoán chừng cũng chỉ sau 10 phút. Sau 10 phút mà các anh phường xuống thì cũng đã có mặt và cũng biết được cái hướng ban đầu để mình cũng có phối hợp với các anh để giải quyết công việc. Và cũng chỉ sau vòng khoảng hơn 2 tiếng thì nhìn thấy con trong vòng tay của các anh thì qua video thì chúng tôi rất cảm động.
0: Từ thực tế có thể thấy, trong các vụ bắt cóc online, công tác giải cứu không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là cuộc chạy đua với chính trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân. Khi nạn nhân bị cô lập, hoang mang và tin rằng mình đã đứng trước nguy cơ pháp lý nghiêm trọng, từng phút trôi qua đều mang theo nguy cơ tiền bạc bị chiếm đoạt và để lại những tổn thương tinh thần khó có thể bù đắp. Chính vì vậy, thời điểm vào cuộc và giải cứu của lực lượng công an mang ý nghĩa quyết định.
3: Nếu mà có thể giải cứu kịp thời thì có thể tránh được cái hệ quả là thứ nhất là gia đình bị hại là bị chiếm đoạt tài sản. Thứ hai là có thể là tránh được cái việc là các đối tượng yêu cầu người bị hại là tự làm tổn thương về cơ thể của mình để làm cái tài liệu để các đối tượng sử dụng quay về lại tống tiền của gia đình nạn nhân. Phòng an ninh mạng nói chung cũng như là đội 3 của PL5 nói riêng đã thực hiện cái việc là tuyên truyền đối với các cái cơ sở giáo dục, các cái trường trên địa bàn của thành phố để phòng tránh cũng như là để cảnh báo cho những cái em học sinh về việc các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Ngoài ra thì cũng yêu cầu các cái chính quyền địa phương là tiến hành tuyên truyền trong tổ dân phố để từ đó là các cái phụ huynh học sinh có thể nắm được và tuyên truyền lại đối với các con em của mình. Và trong cái dịp những cái dịp cuối năm này, những dịp nghỉ lễ thì thường là những cái thời giai đoạn này là các em học sinh là không phải đến trường nên có thời gian ở nhà, thì các đối tượng có thể là lợi dụng những cái giai đoạn này là không tiếp xúc với bạn bè như thầy cô, thì các đối tượng lợi dụng những cái thời gian điểm này để tiến hành là thực hiện các hành vi tiếp cận nạn nhân và thao túng tinh thần, và sau đó thì tiến hành cái thủ đoạn bắt cóc nạn nhân để uy hiếp gia đình.
0: Nếu trong những vụ việc bắt cóc online, lực lượng công an can thiệp kịp thời, ngăn chặn hậu quả xảy ra trong gang tấc, thì ở các chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao, đó là một cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng dài hơi và căng thẳng. nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và

0: sự chính xác tuyệt đối. Đặc biệt ở các vụ lừa đảo trên mạng, lực lượng an ninh mạng không chỉ đối mặt với những đối tượng ẩn danh xuyên biên giới, mà còn phải truy vết dòng dữ liệu, dòng tiền, bóc tách từng mắt xích trong mạng lưới tội phạm. Mỗi chuyên án được làm rõ không chỉ là một chiến công mà còn góp phần thúc
1: trang mạng xã hội, và tôi cũng cảm thấy các cái sàn này cũng có vẻ uy tín, nên là tôi đã quyết định đầu tư tham gia. Và tôi tham gia như vậy mà sau một thời gian là tôi không thanh khoản được cái số tiền mà tôi đã đầu tư trên sàn. Cái sàn này nó chuyển từ mô hình này và cứ chuyển dần từ mô hình này sang mô hình khác, và nói với tôi là có thể thanh khoản được, nên tôi vẫn gieo niềm tin cho tôi và tôi vẫn quyết định đầu tư tiếp. Và sau đó là tôi đầu tư xong và không thanh khoản được như lời các đối tượng nói, thì tôi mới giật mình nghĩ là tôi đã bị lừa, nên tôi quyết định là tôi không tham gia nữa. Và lúc đó tôi rất là suy sụp trong một thời gian mà tôi không biết làm như thế nào, và tôi cũng có nói với người nhà, thì được người nhà khuyên là nên đến cơ quan công an để trình báo. Tức là sau một thời gian dài, tôi cũng đã xác định là cái số tiền đầu tư của tôi vào cái sàn tiền ảo đó là cũng không biết là có không hy vọng là nhận được, nhưng mà rất là bất ngờ và khi được các đồng chí công an mời gọi tôi lên để nhận lại số tiền mà tôi đã đầu tư.
2: Trong thời gian vừa qua thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố Hà Nội cũng đã triệt phá được cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng và tiền ảo với cái phương thức thủ đoạn mới. Trong cái vụ này thì cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là đối tượng Đặng Quốc Thắng. Thì đối tượng đã thực hiện cái nội dung vụ việc diễn ra trong cái thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều địa phương trên cả nước. Đối tượng này lôi kéo được hơn 3.000 người tham gia đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính khoảng 7,86 triệu đô. Đây là cái vụ án điển hình cho tội phạm lợi dụng các cái hoạt động mua bán, thành lập dự án tiền ảo để lừa đảo trong cái giai đoạn chuyển tiếp pháp lý tại Việt Nam mà phòng PA05 Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá. Quá trình trinh sát đấu tranh xác định đây là cái ổ nhóm đối tượng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, có cái vai trò tổ chức quảng bá, giới thiệu, đưa ra các cái thông tin không đúng sự thật về các cái dự án tiền ảo để thu hút số lượng lớn khách hàng đầu tư sau một thời gian các cái dự án trên.
0: Đối tượng giữ quyền quản trị ví, máy chủ. Khi đạt mục tiêu chiếm đoạt thì khóa rút tiền, đóng ứng dụng. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức.
2: Các cái đối tượng chuẩn bị gây thiệt hại cho cái số lượng lớn nhà đầu tư chuẩn bị tham gia vào các dự án mới. Việc triển khai bắt giữ các đối tượng thì đảm bảo thực hiện đúng được theo kế hoạch đề ra, khống chế từ sớm, từ xa đối với toàn bộ cái dữ liệu được lưu trữ.
0: Bắt cóc online, bảo vệ an toàn dữ liệu và tài sản của người dân. Những kết quả đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và sự chủ động phòng chống tội phạm trong không gian mạng, mà còn khẳng định lực lượng công an thành phố Hà Nội thực sự là lá chắn số, vững chắc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân thủ đô trong kỷ nguyên số.
2: Tiếp cảnh báo người dân cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân nhận diện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo, nâng cao cái ý thức cảnh giác và chủ động tố giác tội phạm. Trong thời gian hiện nay thì cơ quan chức năng thì có khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trong mọi lời mời kêu gọi đầu tư có cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro, cần tìm hiểu kỹ về mặt pháp lý, tính minh bạch của các cái dự án và tuyệt đối không tin vào các cái mô hình kiếm tiền dễ dàng đa cấp trá hình. Khi phát hiện các cái dấu hiệu lừa đảo nghi vấn, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tố giác kịp thời cho cơ quan chức năng để ngăn chặn có hiệu quả và bảo vệ được chính quyền lợi của bản thân mình.
0: Mỗi chuyên án được phá không chỉ dừng lại ở những con số về bị can hay tang vật bị thu giữ, đó là nhiều gia đình kịp thời tránh được những nguy cơ mất trắng tài sản, là những hệ lụy xã hội được ngăn chặn ngay từ không gian mạng. Mỗi vụ án khép lại cũng đồng nghĩa với việc niềm tin của người dân được giữ vững. Những kết quả ấy không chỉ là thành tích nghiệp vụ mà là minh chứng rõ ràng rằng không gian mạng không phải là vùng xám để tội phạm ẩn náu. Bởi phía sau mỗi màn hình luôn có lực lượng công an kiên trì theo dõi, chủ động tấn công và sẵn sàng hành động để bảo vệ an toàn cho người dân và xã hội.
3: Khi biến chuyển của tội phạm trên địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước là dịch chuyển từ tội phạm truyền thống sang cái tội phạm trên lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm. Vì thế là trong thời gian gần đây

0: Biệt là dịp Tết Nguyên đán thì cái tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp. Ngoài những hành vi như là tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng cấm, tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, rồi tội phạm về pháo thì nó phát triển mạnh ở trong những thời gian dịp cuối năm liên quan đến hàng hóa Tết. Ngoài ra tội phạm lừa đảo, tội phạm về lợi dụng công nghệ cao, hoạt động cờ bạc thì nó diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện cái kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an thành phố thì phòng PA05 đã có xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ trên các nền tảng của chúng để rà quét và thu thập dữ liệu về tội phạm cũng như cái hội nhóm trên không gian mạng để tập trung vào các để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng với tất cả các nhóm các loại tội phạm nói chung.
1: Tội phạm mạng hiện nay xuất hiện từ những vụ tấn công vào hệ thống dữ liệu ngân hàng, chiếm đoạt thông tin cá nhân, cho đến những đường dây lừa đảo hàng nghìn người qua mạng xã hội, đường dây đánh bạc.
0: Triển khai đến nay nó cũng được gần một tháng, thì kết quả ban đầu đã các đội nghiệp vụ của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm chúng ta đã thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch và đến hiện thời điểm hiện tại đã bắt giữ và khởi một cái ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân và bắt số 5 đối tượng. Và gần đây nhất tôi đã bắt giữ một vụ 2 đối tượng liên quan đến mua bán sản xuất cái pháo nổ và lừa đảo trên không gian mạng. Ngoài ra thì còn phối hợp với cái quản lý thị trường xử lý 4 vụ liên quan đến hành vi là kinh doanh mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xử lý theo quy định.
1: Vào thời điểm cuối năm, các dịp lễ Tết và khi diễn ra những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, không gian mạng thường trở thành mục tiêu bị các loại tội phạm và đối tượng xấu lợi dụng gia tăng hoạt động. Bên cạnh các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều đối tượng tập trung vào các hành vi xâm phạm an ninh mạng như tấn công hệ thống thông tin, phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển tài khoản, thu thập và mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nhằm phục vụ các mục đích vi phạm pháp luật. Trong tình hình đó, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng ở mức cao, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng để gây mất ổn định xã hội và xâm phạm an ninh trật tự.
0: Triển khai cái kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng 14 trên địa bàn Hà Nội thì phòng an ninh mạng ngoài cái tấn công trấn áp tội phạm về không gian mạng thì còn liên quan đến cái tội phạm các đối tượng là lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá. Thì cái này đã có những cái kế hoạch cụ thể chúng tôi triển khai là ngăn chặn những tin xấu độc với những đối tượng có hành vi vi phạm là truyền bá những cái thông tin sai sự thật để làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cũng như là bảo vệ Đại hội Đảng một cách thành công nhất.
1: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của những chuyên án, đó còn là cuộc hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật. Thời gian qua, lực lượng công an còn đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng. Trên bình diện quốc tế, việc Việt Nam chủ trì xây dựng và mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và uy tín của lực lượng công an Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Không một quốc gia nào có thể đơn độc đối phó với tội phạm mạng và không gian mạng chỉ thực sự an toàn khi pháp luật được tôn trọng ở mọi biên giới.
2: Hiện nay, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng.
1: Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng và hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số.

0: Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 là một bước đi cần thiết. Luật này tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý, giám sát và bảo vệ không gian mạng quốc gia, từ việc phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu đến việc phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với các mối nguy xuyên biên giới. Không chỉ tập trung phòng chống tội phạm công nghệ cao, luật còn thể hiện rõ tính nhân văn khi bổ sung các quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức, khẳng định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.
1: Các cái quy định mới hiện nay trong cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã đề ra các cái chế tài rất là mạnh mẽ trong cái việc là xử phạt đối với cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng và trao nhiều các cái thẩm quyền cho các cái cơ quan chức năng của Việt Nam trong cái việc là phòng chống các cái tội phạm mạng, ví dụ như là có các cái biện pháp phối hợp với lại các cái ngân hàng thực hiện các cái biện pháp phong tỏa ngay lập tức đối với lại những cái tài khoản mà có cái việc lừa đảo, tránh cái việc là tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống, tôi đánh giá là trong kỳ họp vừa qua với cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã cung cấp rất nhiều các cái công cụ cho cơ quan chức năng Việt Nam trong việc phòng chống các cái tội phạm mạng.
0: Trong bối cảnh dữ liệu đã trở thành tài sản số gắn chặt với mỗi cá nhân và mọi hoạt động của xã hội, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an ninh dữ liệu và củng cố niềm tin số tại Việt Nam. Luật tạo ra nền tảng pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền riêng tư, quyền kiểm soát dữ liệu của người dân trước các nguy cơ bị thu thập, khai thác, mua bán và sử dụng trái phép trên không gian mạng. Đồng thời cũng xác lập rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân.
1: Khác là thu thập và xử lý các cái thông tin dữ liệu cá nhân của người dân mới được đảm bảo, bởi vì chúng ta đã có cái hành lang pháp lý rồi. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì do dữ liệu liên quan đến cái đời tư cá nhân của mỗi người thì khi mà thu thập xử lý, đặc biệt ở trung tâm dữ liệu thông tin quốc gia thì cần phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định trong Bộ luật dân sự cũng như là các cái quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là việc chống việc khai thác lộ lọt các
0: chỉ soạn thảo được Quốc hội thông qua đã thiết lập khung pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đặt ra các hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm. Cùng với sự hoàn thiện từ thể chế pháp luật, lực lượng công an nhân dân với vai trò là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng sẽ tiếp tục sứ mệnh lá chắn số, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và bền vững.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chỉ trong tích tắc, những chiếc két sắt bị phá tung, hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và vàng tích cóp của các gia đình đã không cánh mà bay, để lại nỗi hoang mang, lo lắng tột cùng cho các nạn nhân. Hai vụ đột nhập xảy ra với cùng một thủ đoạn táo tợn, mở ra nghi vấn về một kẻ trộm chuyên nghiệp đang âm thầm gieo dấu vết trên nhiều địa bàn. Đối tượng bí ẩn liên tục thay đổi hành tung, di chuyển qua nhiều tỉnh thành, gây án rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm xóa dấu vết và đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Phía sau cuộc truy bắt xuyên kỳ nghỉ 30 tháng 4 là cuộc đấu trí căng thẳng của những trinh sát hình sự Công an thành phố Quảng Ninh khi từng manh mối được nối lại để lần theo hành trình của siêu trộm liên tỉnh và từng bước khép chặt vòng vây. Khi màn đêm buông xuống trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, những ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt, không gian chìm vào tĩnh lặng. Một bóng đen lặng lẽ đột nhập từ đằng sau ngôi nhà và nhanh chóng lẩn khuất vào màn đêm.

0: Vụ án bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 2026, khi gia đình bà Bùi Thị Hòa, sinh năm 1973, trú tại thôn Quảng Long 5, xã Đường Hoa, thành phố Quảng Ninh, trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, trộm cắp 1,7 cây vàng trị giá 259 triệu 250 nghìn đồng và 5 triệu đồng tiền mặt. Trong khi lực lượng công an đang khẩn trương truy tìm nghi phạm, thì vào đầu tháng 4 năm 2026, một vụ đột nhập khác lại xảy ra tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu từ gia đình bị hại, đối tượng đã phá két sắt, lấy đi tiền mặt và vàng là tài sản tích góp của gia đình chị Lê Thị Lý, sinh năm 2000, trú tại phường Móng Cái 3, với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. Vụ trộm với giá trị tài sản đặc biệt lớn không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho gia đình bị hại, mà còn khiến người dân trên địa bàn không khỏi hoang mang, lo lắng.
1: Khi bị mất trộm thì tôi không có ở nhà, tôi đi làm thì con gái tôi gọi điện báo cho tôi là mất trộm, thì tôi tức tốc tôi chạy về nhà thì là cửa sau nhà tôi đã bị kẻ gian bậy ra và cửa phòng ngủ của tôi cũng bị bậy ra, thì là tôi vào thì là cái két của tôi nó đã bị kẻ gian bậy ra và lấy hết tài sản trong két của tôi đi, áng chừng khoảng 1,2 tỷ.
0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn, phương thức gây án táo tợn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an phường Móng Cái 3 khẩn trương vào cuộc. Từng dấu vết tại hiện trường được rà soát, từng manh mối được lần theo. Một cuộc truy xét khẩn trương, quyết liệt được triển khai với mục tiêu làm rõ kẻ gây án, thu hồi tài sản cho người bị hại và đưa đối tượng ra trước pháp luật.
2: Sau khi mà tiếp nhận cái vụ án ấy, thì căn cứ vào tính chất điều tra thì tôi đã phân thành 6 tổ công tác. 6 tổ công tác cụ thể là cái tổ thứ nhất là truy xét đối tượng theo cái hướng đến của đối tượng. Tổ thứ hai là truy xét theo hướng đi rút chạy của đối tượng khỏi hiện trường. Và cái tổ thứ ba là truy xét theo hướng tang vật của vụ án, nên chúng tôi đã tổ chức người đi tất cả các hiệu vàng để rà soát để xem là đối tượng có bán vàng tiêu thụ hay không. Cái tổ thứ ba mà đây là chúng tôi cho tổng rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản ở trên địa bàn của xã và các địa bàn của các xã lân cận để dựng lên những cái đối tượng nào có biểu hiện. Và cái tổ công tác tiếp theo đó là rà soát theo cái hướng phương tiện của đối tượng sử dụng. Và một cái tổ tiếp theo là chúng tôi rà soát theo hướng là truy tìm cái công cụ phương tiện để gây án.
0: Cùng lúc đó, lực lượng kỹ thuật hình sự có mặt tại nhà nạn nhân khẩn trương kiểm tra những dấu vết cậy phá trên chiếc két sắt

0: tìm ra manh mối về kẻ đã đột nhập và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
1: Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường thì phát hiện rất nhiều dấu vết nghi vấn. Thứ nhất là các cái dấu vết cạy phá ở tại mép cánh cửa phụ phía sau nhà của nạn nhân thì có cái hình dạng chữ U và chữ V. Thì nghi vấn là đối tượng dùng cái xà cầy, một cái dụng cụ chuyên dụng của các cái đối tượng trộm cắp để tác động và gây nên. Ngoài ra nữa thì ở trên cái con dao mà đối tượng sử dụng để ở lại ở tại hiện trường thì có các cái dấu vết mài xước của kim loại bám dính cái màu sơn. Thì nghi là đối tượng dùng con dao này để cậy phá cái cánh cửa của các cái ngăn kéo ở trong két sắt để trộm cắp tài sản.

0: Từ những dấu hiệu này, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng hai vụ án có liên quan đến nhau và có thể do cùng một đối tượng thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng mở rộng hướng điều tra, tập trung rà soát, truy tìm đối tượng trên nhiều địa bàn. Rất có thể, đối tượng không hoạt động cố định tại một địa bàn mà liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi nơi gây án và tìm cách che giấu hành tung, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, truy xét.
1: Nhìn cái dấu vết cậy phá két thì chúng tôi đánh giá là đối tượng chuyên nghiệp, đối tượng sử dụng một con dao chặt để phá cái két đấy, và con dao cũng được để lại ở hiện trường vụ gây án. Và cái thứ hai, cái tiếp theo mà chúng tôi đánh giá đây là cái tính chất của vụ án là nghiêm trọng, vì đối tượng đột nhập và có những thủ đoạn rất tinh vi, ví dụ như là sử dụng găng tay này để không để lại dấu vết, rồi sử dụng khẩu trang để che mặt, mặc dù là chị Lý có bố trí camera nhưng không lưu lại, không ghi được hình ảnh của đối tượng. Và cái mà chúng tôi đánh giá cái tính chất vụ án ở đây rất là nghiêm trọng ở đây là đối tượng đột nhập trong một cái khoảng thời gian rất là nhanh, trong cái khoảng thời gian khoảng hơn 30 phút mà đối tượng đã làm được rất là nhiều việc, ví dụ như là cậy cửa phá két.
0: Song song với việc rà soát các dấu vết tại hiện trường, ban chuyên án nhanh chóng triển khai xác minh nhân thân của các gia đình bị hại. Kết quả cho thấy cả hai gia đình đều là người địa phương, sinh sống và làm việc ổn định trên địa bàn trong nhiều năm, có nhân thân tốt và chấp hành nghiêm các quy định của địa phương. Qua xác minh, các gia đình không phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, nợ nần hay những quan hệ phức tạp với các cá nhân khác. Những thông tin này giúp ban chuyên án từng bước loại trừ khả năng vụ việc xuất phát từ động cơ trả thù, thù tức cá nhân hoặc mâu thuẫn đều được rà soát. Lực lượng chức năng đồng thời thu thập, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của các hộ dân và cơ sở xung quanh khu vực xảy ra vụ án. Hàng loạt hình ảnh được kiểm tra, sàng lọc và đối chiếu theo từng hoạt động lưu động trên địa bàn đều được đưa vào diện rà soát. Khối lượng thông tin cần xác minh rất lớn, trong khi đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, lịch trình và các mối quan hệ, khiến công tác truy xét gặp không ít khó khăn. Đến bán trong thời gian ngắn sau khi vụ án xảy ra đều được lực lượng trinh sát khẩn trương thu thập và xác minh.
1: Bước đầu khi mà tiếp nhận cái nguồn tin này, manh mối về đối tượng thì rất là ít, toàn bộ thông tin thì chỉ thu thập lại từ dấu vết còn lại trên thị trường cũng như là những cái hình ảnh camera mờ nhạt mà chúng tôi thu thập được trong toàn bộ quá trình triển khai lực lượng để truy xét. Nhưng mà cái dấu vết mà để lại ấn tượng nhất liên quan đến đối tượng thì là liên quan đến cái việc chúng tôi sau khi mà gần như là khó trong quá trình điều tra, dần là mất đầu mối, thì chúng tôi bắt đầu tổng hợp đánh giá lại những cái vụ án trộm cắp cũ xảy ra trên địa bàn, thì dựng lên chân dung với đối tượng nghi vấn trước đó đã thực hiện cái hành vi phạm tội tại khu vực xã Quảng Minh cũ. Từ đấy thì phân tích những cái hình ảnh camera thì ban đầu thì nhận định là các đối tượng có đặc điểm nhận dạng tương đối phù hợp với lại cái đối tượng trước mà chúng tôi đang theo để truy xét.
0: Sau nhiều giờ rà soát hàng chục mắt camera trên các tuyến đường và khu dân cư, ban chuyên án đã thu thập được những hình ảnh có giá trị phục vụ công tác điều tra. Tại một camera an ninh của người dân, lực lượng trinh sát phát hiện một thanh niên điều khiển một xe máy di chuyển qua khu vực vào thời điểm gần xảy ra vụ án. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng cũng
1: phải sử dụng biển số giả. Đấy, thì chúng tôi đã phải tổng rà soát toàn bộ cái xe máy có cái đặc điểm như thế ở trên địa bàn của các xã giáp danh và địa bàn của chính của cái phường mất trộm. Đấy, và chúng tôi đã yêu cầu là công an các xã các phường đi từng nhà, từng thôn xóm, dựng lên nhân thân là ai đang sử dụng cái xe đấy. Tiếp theo là chúng tôi xác minh cái sự bất minh về thời gian của cái người sử dụng cái xe đấy để dựng lên. Thì kết quả dựng lên thì chúng ở trên địa bàn phường không có, nhưng mà khi mà chúng tôi dựng đến địa bàn huyện Hải Hà cũ, đấy, cụ thể là xã Quảng Long, hiện tại là của xã Quảng Long, cách hiện trường gây án khoảng độ 50 cây số, thì chúng tôi phát hiện ở cái xe đấy có một người là công dân ở trên đấy và đã trình báo với cơ quan công an là bị mất.
0: Đấy, vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, Si điều khiển xe máy đến nhà anh Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1987, chỗ ở tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức để ăn uống. Sau đó, do say rượu nên Si để nhờ xe mô tô cùng chìa khóa xe của mình ở nhà anh Thắng và đi nhờ xe về nhà. đến ngày 12 tháng 1 năm 2026,

0: có liên lạc với anh Thắng để lấy xe, thì được Thắng cho biết chiếc xe đã bị một người quen của Thắng, thường gọi là Phong, lấy đi. Ngay lập tức, Thắng cũng được triệu tập tới cơ quan điều tra để lấy lời khai. Nhưng Thắng cho biết, chỉ biết Phong quê ở Hải Phòng, có vợ tên Thu, nhà ở xã Quảng Đức. Còn tên thật là gì, nhà ở đâu thì Thắng không nắm được. Phong là ai? Liệu có phải chính là kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm táo tợn? Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an thành phố và lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, từng manh mối nhỏ nhất được các điều tra viên tỉ mỉ sâu chuỗi, phân tích.
1: Soát đến những khu vực địa bàn hẻo lánh, thưa thớt dân cư, rừng núi, gần như là cảm tưởng là mất dấu đối tượng. Đấy, theo cả hai chiều, hướng đi và hướng đến của đối tượng. Khi mà đã xác định được mà phục hồi dựng lên được một phần của cái hình ảnh, phương tiện.
0: Cắt đứt mọi liên lạc khiến việc xác định nơi lẩn trốn của đối tượng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải khẩn trương truy bắt sáng, không để đối tượng có thời gian tiếp tục gây án, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa bàn.
1: Thứ nhất là liên quan đến địa bàn hoạt động của đối tượng. Đối tượng hoạt động địa bàn liên tỉnh, như theo những báo cáo và những cái vụ việc đã xảy ra thì
2: thường xuyên có cái sự thay đổi quần áo, giày dép, khẩu trang. Đấy, thứ nhất là ngay trên đường rút chạy của đối tượng, khi cách hiện trường khoảng 3 cây số là đối tượng đã vào một cái khu vực vắng vẻ và đã thay đổi khẩu trang này, rồi thay đổi giày dép, thay đổi quần áo để tiếp tục rút chạy. Và sau đấy quá trình rút chạy thì đối tượng thay đổi quần áo liên tục, sau đấy xuyên thay đổi phương tiện để rút chạy và không ở một cái địa bàn nó cố định, chỉ ở mỗi địa bàn lâu nhất là chỉ ở một đêm.
0: Cuộc đấu trí giữa trinh sát và đối tượng diễn ra căng thẳng từng giờ. Nhiều tổ công tác phải thức trắng đêm, bám theo từng dấu vết mong manh. Và rồi, sau nhiều ngày truy xét, thời cơ quyết định đã đến. Một giờ 39 phút ngày 30 tháng 4 năm 2026, tại một nhà nghỉ thuộc xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Công an địa phương bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn. Tang vật thu giữ gồm 192 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 40 chỉ vàng.

0: chính vì sự tinh vi và trong cái quá trình những thủ đoạn che giấu hành vi cũng như tung tích của đối tượng thì cái việc mà xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng sau khi mà thực hiện hành vi gây án là rất khó khăn. Thời điểm mà khi mà các mũi trinh sát xác định được có thông tin của đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh Tuyên Quang thì chúng tôi cũng đã tiến hành trao đổi với đơn vị địa phương và huy động tối đa lực lượng để áp dụng các biện pháp quanh vùng đón lõng, từ đó là đã bắt giữ thành công đối tượng và thu giữ được gần như toàn bộ vật chứng của vụ.
1: Ngày 21 tháng 1 năm 2026, Nguyễn Văn Sáng đột nhập vào nhà bà Bùi Thị Hòa, sinh năm 1973, trú tại thôn Quảng Long 5, xã Đường Hòa, dùng công cụ phá két sắt, lấy trộm 1,7 cây vàng cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Số tiền có được sau vụ trộm nhanh chóng bị Sáng nướng vào những cuộc ăn chơi thâu đêm tại các quán bar, karaoke. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau, ngày 20 tháng 4 năm 2026, mượn chiếc xe máy của người bạn tên Thắng làm phương tiện di chuyển, Sáng tiếp tục lẻn vào nhà chị Lê Thị Lý, phá két sắt và chiếm đoạt khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Gây án xong, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn, đánh lạc hướng sự truy xét của cơ quan công an. Qua điều tra, ban chuyên án xác định đây không phải lần đầu Sáng thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, đối tượng đã nhiều lần gây ra các vụ trộm cắp.
2: Phần mà răn đe, phòng ngừa những cái đối tượng mà đã hoặc đang có ý định phạm tội, ngăn chặn được đối tượng tiếp tục phạm tội và giữ được cái sự ổn định tình hình trên địa bàn, chúng tôi rút ra được cái bài học với sự hợp đồng tác chiến giữa lực lượng cảnh sát hình sự

0: của các tỉnh. Ở đây mặc dù là những ngày nghỉ nhưng chúng tôi đã nhận được cái sự đồng thuận và cái sự giúp đỡ rất là nhiều của công an, lực lượng cảnh sát hình sự của các tỉnh, đặc biệt như ví dụ như Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc là những cái tỉnh mà chúng tôi đã đi qua.
1: Bản lĩnh, sự kiên trì và quyết tâm không khoan nhượng trước tội phạm của lực lượng công an.

0: Đại tá giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái vẫn luôn được biết đến với
1: giáo sư tiến sĩ bậc 1, tiến sĩ bậc 2, bây giờ là tương đương tiến sĩ khoa học ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Ông được nhà nước Việt Nam phong tặng là giáo sư đợt 3 năm 1991 và có chân trong hội đồng xét duyệt danh hiệu giáo sư phó giáo sư nhiều năm sau này.
0: Trong giai đoạn sau năm 1954, những thanh niên như Châu Diệu Ái được coi là thế hệ trí thức vàng, mang theo kỳ vọng lớn lao của thế hệ tiền bối cách mạng. Ý thức được trọng trách cao cả ấy, người thanh niên Châu Diệu Ái không ngừng học tập, nghiên cứu. Không chỉ nâng cao chuyên môn về hóa học, ông còn không ngừng trau dồi ngoại ngữ, cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, lẫn tiếng Nga, bởi ông tâm niệm biết ngoại ngữ mới có thể đọc được nhiều loại tài liệu, tiếp xúc với bạn bè Nam Châu, từ đó học hỏi để về xây dựng đất nước. Ái gặp lại vị khách ấy và lúc này mới biết đó chính là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Kể từ đó, Châu Diệu Ái được phân công về công tác tại Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Ông đã phát huy sở trường về hóa học, nhiều lần tìm ra kẽ hở trong những vụ án hóc búa, góp phần đưa sự thật ra ánh sáng, buộc kẻ ác phải nhận tội. Là tấm gương có giá trị cho đến ngày nay.
1: Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Cộng hòa Nhân dân về, thì giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái có viết rất nhiều giáo trình và trực tiếp đi giảng dạy nhiều trường đại học an ninh, đại học cảnh sát, viết nhiều sách về lĩnh vực này. Giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái sau này cũng là một trong những người hiếm có ở trí thức Việt Nam phiên dịch cho các lãnh tụ tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, rồi phiên dịch cho Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Văn Giáp và nhiều cán bộ cao cấp khác trong những lần các vị này đi thăm chính thức và không chính thức ở nước ngoài.
0: Chọn cuộc đời cống hiến cho nền khoa học nước nhà, Đại tá giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái luôn là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chinh phục tri thức, về lòng yêu nước sâu sắc, quyết mang hết những gì mình có để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dù đã rời xa trần thế, nhưng trong lòng những người ở lại, ông mãi là một người chỉ huy đầy trách nhiệm, người đồng chí, đồng đội tận tụy và là người thầy mẫu mực của các thế hệ mai sau.
2: Quyết tâm phụng sự nhân dân ngày càng được đặt lên hàng đầu. Không chỉ đổi mới trong tổ chức bộ máy,

0: Phúc Lợi lựa chọn xây dựng một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả công việc. Và để cụ thể hóa quyết tâm ấy, phong trào thi đua Ba Nhất đã được phát động trong toàn hệ thống chính trị với 3 tiêu chí xuyên suốt: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Đó không chỉ là khẩu hiệu hành động, là cam kết chính trị, là
1: cũng gần dân để làm sao giải quyết được tốt cái tình hình ở địa bàn cơ sở.
0: Một buổi sáng, công việc bắt đầu bằng những cuộc giao ban ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm.
1: Kỷ luật là sức mạnh của lực lượng công an nhân dân. Và đây cũng là những cái tiêu chí để đánh giá về chất lượng công việc cũng như là cái thực hiện các cái nội quy quy định của đơn vị. Thế thì để thực hiện nội dung này thì ngoài cái việc mà chỉ đạo của Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an phường thì Công an phường cũng đã tăng cường các cái công tác kiểm tra về chấp hành các cái nội quy quy định, từ công tác giao ban, trực chiến, ứng trực và công tác chấp hành điều lệnh công an nhân dân, điều lệnh nội vụ. Thì ngoài ra thì cũng thường xuyên là kiểm tra, đôn đốc thực hiện các cái nhiệm vụ công tác chuyên môn của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.
0: Trong thời đại chuyển đổi số, tội phạm cũng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tháng 4 năm 2026, từ công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Phúc Lợi đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Hoàng Liên Sơn khi đang giao dịch mua bán thiết bị điện tử có dấu hiệu phục vụ hành vi gian lận cước taxi. Từ đầu mối này, quá trình điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ đường dây sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, khởi tố 12 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 20 tháng 4 năm 2026, Công an phường Phúc Lợi phát hiện bắt giữ Hoàng Liên Sơn, sinh năm 1986, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, khi đối tượng đang giao dịch mua bán thiết bị điện tử tại khu vực phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Liên Sơn từng có thời gian học khoa học công nghệ thông tin của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nên có kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông. Trong quá trình làm lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện trên một số xe taxi điện xanh SM có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại để phục vụ công tác quản lý, giám sát hành trình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định nghiên cứu, sản xuất thiết bị có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến này nhằm bán cho các lái xe có nhu cầu sử dụng để thực hiện hành vi thu tiền của khách nhưng không nộp về công ty. Để thực hiện hành vi trên, Hoàng Liên Sơn đặt mua linh kiện qua mạng Internet, tự lắp ráp, sản xuất các thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến trên xe taxi. Chi phí sản xuất của mỗi thiết bị khoảng 75.000 đồng, sau đó được bán cho các lái xe có nhu cầu với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một thiết bị. Ngoài ra, đối tượng còn mua các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng một bộ để bán lại kiếm lời với giá từ 250.000 đồng một bộ đến 300.000 đồng một bộ.
2: Em thấy thiết bị thu phát hồng ngoại trên xe taxi nó trùng tần số với rất nhiều loại thiết bị bán trên thị trường. Và sau đó em mua một số thiết bị phát hồng ngoại của trên thị trường về để em chế tạo ra. Sau đó em mua điều khiển TV về để em chế tạo ra thiết bị riêng của mình.
0: Quá trình điều tra xác định từ khoảng tháng 8 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, đối tượng đã bán khoảng 600 thiết bị, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, pin, điện thoại di động, xe mô tô và một số tang vật liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Liên Sơn, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều máy móc, công cụ, linh kiện phục vụ việc sản xuất thiết bị điện tử trái phép, cùng 158 triệu đồng tiền mặt. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định Hoàng Liên Sơn đã bán các thiết bị trên cho nhiều lái xe tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 12 bị can về hành vi sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Theo cơ quan công an, đây là vụ án có phương thức thủ đoạn mới liên quan đến việc sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác đảm bảo an ninh trật tự.
3: Và mạng trực tuyến, do vậy mà cũng là gây khó khăn cho lực lượng công an phường.

0: Nhưng với cái quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm thì lực lượng điều tra cũng đã kết hợp các cái biện pháp nghiệp vụ truyền thống và đồng thời cũng đã phân tích các cái thiết bị dữ liệu điện tử và từ đó là làm rõ được cái hành vi phạm tội của các đối tượng.
1: Đằng sau việc nhanh chóng phát hiện, đấu tranh và bóc gỡ vụ án là cả một quá trình bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình của lực lượng công an phường Phúc Lợi. Mỗi nguồn tin đều được tiếp nhận, sàng lọc và kiểm chứng. Mỗi dấu hiệu bất thường đều được theo dõi, phân tích để kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Chính sự chủ động, bài bản trong từng khâu công tác đã tạo tiền đề bám sát địa bàn, thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Mỗi biến động về lao động, việc làm hay những dấu hiệu có thể phát sinh mâu thuẫn đều được cập nhật, đánh giá và tham mưu xử lý kịp thời. Khi một số doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, kéo theo nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, khiếu kiện tập thể, công an phường đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động, đối thoại, lắng nghe ý
2: lao động có đầy đủ kiến thức về an toàn lao động và cũng như là có hiểu biết liên quan đến đảm bảo về trật tự an sinh trong khu vực. Và thêm vào đó nữa thì luôn luôn có sự túc trực giữa hai bên, kể cả trong các dịp lễ Tết để đảm bảo cái việc là an ninh trật tự xã hội.
3: Đối với công tác về an ninh,
1: chị đưa con đến làm thủ tục cấp căn cước. Điều chị mong muốn rất giản dị, thủ tục nhanh gọn để hai mẹ con kịp trở về với những kế hoạch của ngày nghỉ. Nhưng điều khiến chị bất ngờ không chỉ là thời gian giải quyết hồ sơ mà còn là sự tận tình của những cán bộ trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn từng bước để người dân không phải băn khoăn hay đi lại nhiều.
4: Hôm nay là ngày tôi đưa con dưới 14 tuổi đến công an phường Phúc Lợi làm căn cước công dân. Thì qua quá trình trải nghiệm cái dịch vụ trên cổng dịch vụ công VID, tôi thấy rất là thuận tiện. Thứ nhất là mình vào, mình đặt lịch và sắp xếp được lịch và thời gian luôn. Thứ hai, sau khi mà đặt được lịch xong thì tôi đến đây, tôi thấy các đồng chí công an rất là hỗ trợ, nhiệt tình, làm tạo điều kiện cho người dân làm sao là hoàn thành được công việc là hết sức nhanh chóng, thuận tiện. Con tôi cũng đã được chụp ảnh lấy
1: sở. Có những câu chuyện chỉ vài phút hỏi han, có những góp ý tưởng chừng như rất nhỏ. Nhưng từ những cuộc trò chuyện ấy, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn lại. Niềm tin cũng được vun đắp từ những điều bình dị nhất. Đó cũng chính là tinh thần phong trào thi đua ba nhất hướng tới. Không chỉ làm tốt công việc trong trụ sở hành chính, mà còn chủ động đến với người dân, lắng nghe người dân và đồng hành cùng nhân dân.
5: Tôi hàng ngày thì sẽ xuống địa bàn vào buổi sáng và buổi chiều. Các cái giờ đấy xuống thì mình sẽ xuống vào đầu giờ sáng để mình có thể gặp được nhiều công dân hơn. Và trong quá trình làm việc của mình thì tôi luôn luôn tuyên truyền về các cái công tác như là phòng cháy, chữa cháy, nhất là ở khu vực chung cư. Và thứ hai nữa là công tác chuyển đổi số trên VNID. Đấy, rồi là các cái công tác khác như là thăm hỏi nhân dân, những người già neo đơn, rồi là những trường hợp mà có hoàn cảnh khó khăn, những cháu nhỏ khuyết tật trên địa bàn. Đấy thì những cái gia đình như vậy thì thường thì sẽ rất là vắng người nên là mình sẽ thường xuyên phải quan tâm hơn. Thứ hai nữa là cái công tác phòng chống tội phạm thì mình phải thường xuyên gặp gỡ những người hàng xóm xung quanh để nắm bắt các cái tình hình về đối tượng, về những cái trường hợp khả nghi trên địa bàn.
1: Đồng hành cùng lực lượng công an phường trong những chuyến xuống cơ sở là đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố, những người gần dân, hiểu dân và nắm rõ từng biến động trên địa bàn. Sự phối hợp chặt chẽ ấy đã tạo nên một mạng lưới thông tin thông suốt, giúp nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ khu dân cư, hạn chế phát sinh những điểm nóng, góp phần giữ vững bình yên địa bàn. Mỗi cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ giúp giải quyết một công việc cụ thể, quan trọng hơn, đó là cách để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an và chính quyền cơ sở.
6: Gần dân nhất và sát sao nhất, đặc biệt là các đồng chí là cảnh sát khu vực, thường xuyên đến phổ biến pháp luật với các người dân ở các tổ dân phố và có nhiều cái chương trình mà hội thảo để giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo công tác, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy.
1: Trong bối cảnh, mỗi video được xây dựng với mục tiêu giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có thể chủ động phòng ngừa ngay trong cuộc sống thường ngày.
7: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an phường về ứng dụng chuyển đổi số,

0: nhân tạo và công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về các thủ đoạn lừa đảo, hành vi vi phạm pháp luật nhằm giữ gìn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, tổ công tác chúng tôi đã khẩn trương họp bàn, lên ý tưởng, xây dựng nội dung, đồng thời sử dụng các phần mềm để tạo ra những video ngắn dễ tiếp cận người dân trên các nền tảng mạng xã hội. Thông qua đây, chúng tôi mong muốn cảnh báo người dân luôn đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Một chính quyền mạnh không chỉ được đo bằng những con số phát triển, mà còn được đánh giá bằng sự tin tưởng, hài lòng của nhân dân. Bởi mỗi chủ trương, mỗi nhiệm vụ được triển khai ở cơ sở, suy cho cùng đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn bình yên và phục vụ tốt hơn những nhu cầu chính đáng của người dân. Với phường Phúc Lợi, phong trào thi đua kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất đã và đang trở thành động lực để mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
2: Trong những năm qua, đặc biệt là khi cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì có thể nói là vai trò của lực lượng công an phường đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới